0: inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
1: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
0: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
2: Reporter Selin Henriksson, P4 Värmland. Det var Ekot med Linda Krupke.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, tack Linda. 2:02 natten mot tisdagen den 26 maj. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut ledtråden Beyoncé med Formation. Vad gissar ni på då? Ja, det har kommit in en rad olika gissningar. Det gissas på Jay-Z som ju är ihop med Beyoncé. Flyttfågel tror David på och sen tror Alf Åke på julgranen, flygets uppvisning vid jul. Men inte heller det är rätt. Det leder oss också till en annan sak som inte flyger i formation men simmar i formation, nämligen konstsim. För det tror Peter är rätt svar. Men nej, det är någonting helt annat och jag kan trösta er med.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter
4: Sundberg. Ledtråd nummer 2 är på väg. Dinner party först med Niall Horan.

0: Efter första Beyoncé-ledtråden så gissar ni på saker som formfranska. Vilket kul, vilken kul gissning, det gillar jag verkligen. Det kommer fler rumpor, kroppstrumpor kommer in här också. Bikupa, men det är inte rätt. Hon kallas ju för Queen Bee, denna Beyoncé, så förstår du hur du tänker där. Nej, det är någonting helt annat, men vad? Jag tänker att ni ska få den andra ledtråden och sen hoppas jag att du fattar ungefär vars vi är på väg. Innan vi släpper ut ledtråd nummer två ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Slå det med Michael Jackson, Beat It, var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lite kul var ju att Michael Jackson var ju faktiskt med också på listan som musikredaktör Robert Jonsson lagt till programmet bara för en halvtimme sedan. Så kan det bli ibland, men här var han i alla fall i form av en ledtråd i vår tävling Nattjakten. Man kan vinna en sovmask, det står Jag är vaken med P3 P4, som en förklaring till varför man har den sovmasken kanske mitt på dagen. Sova på dagen, vill man göra om man lyssnar på oss kanske. Eller en tygkasse, vaken med P3 och P4, står på den Jag älskar natt. Alternativet är också att man kan få en låt spelad. Jajamensan. Fundera vad detta kan leda till. Vi hörde ju Beyoncé och sen Michael Jackson och deras låtar som två första ledtrådar i vår tävling. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress dit man kan gissa. Man kan också smsa till 72250. Då måste man inleda smset med vaken, trycka mellanslag. Och berätta också jättegärna varför man tror ett specifikt sak är detta svaret. Och bifoga namn och nummer. Don't leave me this way nu med Thelma Houston.

Don't leave me this way med Thelma Houston i Vaken med Petra P4. Ja, Michael Jackson och Beyoncé har ju varit med här och gett oss ledtrådar. Då tror ni på vad? Jag har lokförare Gunilla hört av sig nu, det var kul. Nu tror jag på bowling, gissar hon här då i ett meddelande. Och det är många som tror på det faktiskt. Det är lite kul. Lisa och Anders tror också på det. Rut skriver från San Diego. Ja, hej Peter, jag tror ledtrådarna ligger på artisternas outfits. Jag gissar på designer eller sömmerska. Det är inte rätt, det kan jag säga. Kan det vara vaktparaden? Det gissar Annika. Kan det vara karate? Skriver Kalle. Och sen tror David på monarki och även Karl Johan på karate ser jag här. Kunglighet, Super Bowl och Rubiks kub. Inte rätt, det är någonting helt annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Genom att bland annat höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Nu är Joakim Berg här med en av sina nya låtar som heter Blindgångare. Och som du får här i Vaken med Petra och P4.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Don't Stop the Music med Robin är vaken. Vi tävlar i nattjakten. Skickat ut två stycken ledtrådar. Vad var den första ledtråden? Ja, det var ju det Formation med Beyoncé. Sen kom Beat It, slå det med Michael Jackson. Då gissar ni på laguppställning. Sen skriver Anton, jag tror att det rätta svaret är kungligheter eftersom Beyoncé kallas Queen Bee och Michael Jackson kallas King of Pop. Det är inte det faktiskt. Schack då, Queen och King. tror Roger är inne på samma sak där, men det är inte rätt svar. Pentagon har kommit in också. Bikupa och drönare har kommit in som ytterligare gissningar, men det är inte rätt, det är någonting annat. Adressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Liamons Breakthrough the Ceiling. Ja, tredje ledtråden står nu redo och stampar i kulisserna. Tredje ledtråden kommer ge dig allt du behöver. Den sista lilla informationen för att du ska knäcka nöten i natt. Vi får se om den lyckas med det. Vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress. Och om man tittar in i inkorgen och ser vad ni gissar på där, så undrar Lasse om det kan vara disco-skitmusik som är rätt svar. Det är det inte, kan jag säga. Peter skriver berg- och dalbana eller rollercoaster. Kan det vara rätt svar? Guldsmed tror du ut på nu. Och sen skriver Nathalie: jag gissar på tärning. Det är inte rätt det heller. Det här är inte som David nu gissar sandslott. Ni ska få lyssna på de två första ledtråden och så ska ni få den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Beautiful Life med Ace of Base. Vackert liv, så översätter jag låten i denna tredje och sista ledtråd. Fundera vad det här leder till, de två första ledtråden ihop med denna sista, och hör av till mig. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck medlemslag och glöm för allt i världen inte ditt namn och nummer. Medan du funderar, Waiting for Tonight med Jennifer Lopez.

0: Waiting for tonight med Jennifer Lopez, alltså här vaken med P3 och P4, som tävlar i nattjakten. Och vi har skickat ut tre ledtrådar. Och de ledtrådarna kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, SVP:s fascist ut här i vår tävling Nattjakten. Och vad gissar ni på då efter att ni har fått alla ledtrådarna? Vi ska se. Diskokula, sol, solros, botox. Det är inte rätt. Kan det vara... Vi ska se här vad som står här. Plockepinn, sexualitet. Royal flush, det är inte rätt svar. Fler på sexualitet. Sen har jag fått in Michael Kors. Kors är ju en formation. Michaels namn. Och gör fina saker. Beautiful. Som är så base sjöng om. Lisa, Barbro och Maria. Men det är inte rätt. Men vi får se om någon lyckas klämma in den, ja, det rätta svaret innan den här timmen är slut. Vaken snabbla, sverigesradio.se eller så smsar du till 72250.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Oj, oj, oj. 911 med Mary J. Blige ihop med Wycliffe Sean. Sista låten innan den här fantastiska signaturen gick ut. För det betyder att jag har en vinnare med mig på telefon. Och denna någon heter Dan. Hallå på dig, Dan.
1: God morgon.
0: Godnatt, godnatt. Var finns du, Dan?
1: Jag finns att i Umeå.
0: I Umeå. Hur har ni det där i natt då?
1: Jo, det börjar bli riktigt bra. Det är ljus nästan dygnet runt.
0: Ja, ljusa nätter och lite varmare än vad man är van med.
1: Ja, det är värmen här uppe är ju inte så mycket.
0: Nej, men det stiger ju. Det blir ju varmare och varmare och varmare.
1: Det blir ju varmare.
0: Ja, så det går ju åt rätt håll får man säga.
1: Det gör det.
0: Och man kan alltid värma sig genom att vara med och tävla i nattjakten, för det blir ju svettigt ibland. Det ska du veta, här i studion så höjs alltid temperaturen lite grann när vi drar igång den här tävlingen och när vi närmar oss slutet. Ibland har man ju inte en enda som har skickat in rätt svar och då blir man lite svettig i pannan. I natt var det dock inte så, Dan, för du hörde ju av dig. Du ska få avslöja det rätta svaret. Först ska vi börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Jones' Formation

0: Det var den sista ledtråden. Vad säger du då, Dan? Vad är nattens rätta svar?
1: Stege.
0: Stege. Visst var det det. Hur vill du förklara det då?
1: Du nämnde ju själv att Beyoncé kallas för Queen eller Queen Bee, och så sen Michael Jackson, King of Pop, och då sen när det kom ett Ace där också, då tyckte jag att ja, men då blir det en steg eller en kunglig stege.
0: Ja. Stege i kortspel innehåller 5 kort i nummerföljd, och här fick vi i alla fall 3 av dem. Kung och dam och S, så att säga. Du, det där förklarade du riktigt, riktigt bra, Dan. Du har valt att vinna en sovmask. Har jag förstått det rätt då?
1: Ja.
0: Ljuvlig sak att ha när man bor där du bor, när du har det så ljust även om kvällar och nätter. Kommer komma väl till pass. Du får hänga kvar på tråden, ska ta dina adressuppgifter, så ska vi lyssna på Zach Bryan och hans Plastic Cigarette under tiden.

0: with your swim top still wear.
1: Vi har ju avrundat vår tävling Nattjakten i natt. Det var Dan Sandström i Umeå som gick och vann. Stort grattis igen, Dan, till dig för din insats att skicka in rätt svar. Det är inte alltid det lättaste att lyckas med det. Stege, alltså kortspelsstege, var rätt svar. Och varför blev det det då? Ja, stege har ju, i kortspel är det ju 5 kort i nummerföljd. Vi fick 3 av dem. Kung, dam och S. Beyoncé kallas ju Queen B, Michael Jackson King of Pop, och så fick vi Ace, S, Ace of Base som sista ledtråd. Bra jobbat, Dan. En sovmask är på väg hem till dig i Umeå. Annie Lennox nu, No More I Love Yous. Här är Vaken med P3 och P4.

0: No More I Love You, alltså här bak. Jag kan säga att amerikanska musikgalan AMAs, American Music Awards, har dratt igång. Sara Larsson är ju väldans mycket nominerad. Hon har ju chans till 5 stycken priser. Årets samarbete, årets virala låt, Lush Life som vi hörde här tidigare i natt, årets genombrottslåt, genombrottsalbum Midnight Sun och årets sommarlåt Stateside. Flest vinstchanser på galan har dock Taylor Swift med 8 nomineringar. Det jag vet det är att K-pop-bandet BTS har uppträtt. Det gjorde de för en liten stund sen. Jag vet dock inte än hur det går med priserna för vår Sara Larsson. Vi får se hur det går med henne. Jag försöker hålla koll, örat mot marken så att säga. Efter klockan 3 nyheterna med Linda så kommer vi att bland annat besöka vår veckas artist som ju är Bruno Mars. Kanske kommer han att vara på det AMAs. Han är ju en van galagåare den här killen och van också att få priser på galor likt denna. Men vi håller tummarna såklart för Sara Larsson och hoppas att hon får i alla fall någon av de där 5 möjliga priserna i natt. Men nu är alltså Linda här. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Ukrainare som försöker få tillbaka sina hem som Ryssland beslagtagit i de ockuperade delarna av Ukraina utsätter sig för stora risker, det menar människorättsorganisationer.
3: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
4: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna, det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt.
2: Och det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har brist på domare i Gävle tingsrätt tillsammans med flera gängskjutningar lett till långa handläggningstider. I ett fall tog ett ärende sammanlagt över 3 år och nu får tingsrätten kritik av justitieombudsmannen för den bristfälliga och långsamma handläggningen i det här fallet, det skriver Svenska Dagbladet. Fotbollsspelaren Lionel Messi har en skada i vänster lår, det bekräftar hans klubb Inter Miami. I ett uttalande säger klubben att det är oklart när han kan vara tillbaka, men att man utvärderar hans framsteg. Det var i matchen mot Philadelphia natten mot måndag som Messi lämnade planen efter en skadekänning. Det här var Ekot klockan 3 med Linda Krupke.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Linda. Ja, klockan är 2:02 och natten mot tisdagen den 26 maj, den ångar vidare. Idag kommer stora delar av landet få molnigt väder. I södra Svealand och Götaland så kommer molntäcket vara uppluckrat med solglimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskuror och i samband med de här byiga vindar som kan vara kraftiga. Främst över östra Svealand. Kollar vi dagens temperaturer så får vi söder 15-20. I norr 9-14 och i fjällen blir det lite lägre temperaturer.
1: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers här i Vaken med P3 och P4. Ja, det är den här AMA-galan just nu. Jag vet att en av de snubbar som Sara Larsson tävlar mot är ju Somber, den amerikanska genombrottsartisten. Han har precis fått något pris. Han är jättetacksam. Han vann ett pris för bästa rock eller alternativa sång för hans låt Back to Friends. Så vi får se, han tackar massa folk i alla fall. Har en glittrig, härlig, mörk topp på sig och skiner som vanligt. Nästa artist som också är väldigt aktuell, inte bara på Vakens spellista utan också i sammanhang som de jag just pratade om. Musikalo, det är Olivia Dean. Här är hon med So Easy to Fall in Love.

Jag kan säga att några som precis fått ett pris på AMA-galan i Las Vegas som pågår just nu, det är Huntrix, och de har fått pris för den här låten. Årets låt enligt American Music Awards jury.

Vi kommer mötas igen med ingen mindre än Mauro Scocco. Vet ni om att Mauro har jobbat med ny musik och faktiskt kommer släppa en helt ny singel till veckan, 2 juni sägs det att han ska ha singelsläpp. Det ser vi ju fram emot. Alla som gillar Mauro Scocco gör såklart det. Han är ju tillbaka i studion 6 år efter senaste plattan och 2 juni släpper han alltså singeln Allt just nu. Det är en av 2 låtar från albumet som spelats in live i Atlantis studion som vi kommer få smakprov av alltså nästa vecka. Så här säger han själv i ett uttalande, det här är något som var nytt för mig. Musikaliskt är det väl en poppy 60-talskänsla, lite Birds, kryddat med tidigt Buffalo Springfield, toppat med en doft av eldkvarns utanför lagen. Producerat av Scocco och Kjell Andersson. Och bandet som är med och livespelar på låten som kommer till veckan, det är Pelle Osler, Mattias Torell, Lars Skoglund, David Nyström, Niklas Lindström och Magnus Coulter Price. Här har man läst på. Vi får se. Spännande blir det att få höra hur den nya låten, 60-tals doftande dängan som kommer till veckan, låter. Det här är Weezers.

Du lyssnar på Vaken med Petra på F4. Jag försöker hålla koll på den här AMA-galan, men jag ser ingen Sara Larsson än så länge. Om hon dyker upp så kommer jag skrika rakt ut. Vi får se. Kul bara att bra nominerad i 5 olika kategorier. Och superkul också att du är vaken med oss. Om en liten stund ska vi fokusera lite grann på Bruno Mars, som varit på en och annan gala. Men det är inte därför vi pratar om honom, utan vi pratar om honom för att han är veckans artist. Men innan vi gör någonting annat ska vi få en av de svensk sjungande mest heta artisterna just nu.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. I december vann ju Tuva Råvall Idol. Nu kommer hennes debutsingel släppas. Jajamensan, det tog några månader. Men 18-åriga Tuva från Partille, som ju gick hela vägen i Idol, är nu redo att ta nästa steg i karriären. Och i dagarna släpps Håll andan. Det är en låt hon gjort tillsammans med Jade L och Joakim Buddy. Hon är, säger hon själv, som jag förstår det, inspirerad av Håkan Hellström och Veronica Maggio. Och hon kommer göra som så många svenska artister gjort redan. I sommar ska hon vara med på den årliga Digiloo-turnén. Och då kommer hon ha med sig Charlotte Perrelli, Maja Ivarsson och Jessica Andersson på scen. Premiären för det är i Kosta den 9 juli. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Grace.
1: Justly McLemore, Rudimental. Och vi ska i väntan på veckans artist faktiskt få en av dem som hyllats nu på galan i Las Vegas. Somber Potential, en av dem som fått pris i natt.

Potential med Somber, en av de som fick pris på AMA-galan i Las Vegas som pågår just nu. Vi ska ta och fokusera nu på Bruno Mars. En artist som hängt med ett bra tag nu och som jobbat med flera andra artister och ja, men har lite sidoprojekt och så vidare. Nattens låt är en riktig banger, en låt som tog honom vidare ut i världen. Han slog ju igenom stort med gårdagens låt Locked Out of Heaven som ju kom 2012. 4 år senare, 2016, ja, då släppte han den här låten.

That's What I Like med Bruno Mars. Det här var nattens låt med veckans artist. Det här är ju en låt som faktiskt spelades in 2016, men 2017, 30 januari, så släpptes den och blev ju en jättehit faktiskt. En av hans allra största. Nådde ju första platsen på amerikanska singellistan även den. Vann 3 Grammy Awards, bland annat årets låt, och också en sån här Diamond som har sanslöst många streams. Ja, kul tillbaka med oss, och imorgon så kommer du få ytterligare en låt med Bruno Mars. Men nu, Grandmaster Flash, Furious 5, The Message.

0: Arvid Nero och Anastasia med Fredagskvällsblues här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Det är tvärtom i den här låten från oss. Det är när han tar på sig skorna, då tar hon av sig sina, eller tvärtom säger de i den här.
0: Mm.
1: Men här är det ju, när jag tar på mig skorna så tar du... När jag tar på mig skorna så tar du också på dig skorna och så går du.
0: Det känns som att den här låten klarade verkligen efter förklaringen.
1: Jag vet.
0: Ja. Fin textanalys där, Lisa.
1: Nej, men du går ju när jag kommer. Det var så.
0: Jag har ju följt den här amerikanska musikgalan AMAs,
1: ja,
0: som går just nu i Las Vegas. Sara Larsson är ju nominerad i 5 kategorier. Mm. Skitmånga. Det är verkligen ganska feta kategorier, ja, just nu. Så det är ingen av hennes priser som har delats ut än, som jag förstår det. Jag försökte hålla koll här.
1: Vad kul, det kommer jag få.
0: Ja, du kommer få det. Så jag blev lite avis. Hon kan ju få pris i årets samarbete med Stateside och Pinterest då. Årets virala låt Lush Life, den här gamla godingen som ju blivit viral via sociala medier och är en av de hetaste låtarna just nu fortfarande på amerikanska singellistan. Mm. Helt hur häftigt som
1: den
0: helst.
1: Den är ju otroligt bra.
0: Ja, årets genombrottsalbum Midnight Sun, och den är det kul för där är inte så många nominerade. Vissa kategorier känns det som att det är en bunt liksom, men här, där har hon liksom inte jättemånga som hon kämpar mot.
1: Bara 4.
0: Och sen årets sommarlåt Stateside.
1: Mm.
0: Men, och ingen av dem, alltså genombrottspopartisten som hon ju också är, det är en ny kategori. Då är det ju Cat's Eye och Sienna Spyro som hon tävlar mot. Det är bara 3 stycken i den kategorin.
1: Och
0: det
1: tror jag hon vinner.
0: Världens största fanröstnings... Alltså det är fansen
1: är det
0: som röstar.
1: Då tror jag kanske det går... För jag tror att hade det varit en jury, då hade Sara tagit hem genombrottet.
0: Du tror det?
1: Ingen har varit på tapeten som hon i USA.
0: Nej, och just därför kan det ju vara så att fansen röstar fram henne. Vi får väl se. Men, ja.
1: Nej, men jag tänker att...
0: Det fetaste det är ändå årets genombrottsalbum. Det är ju ganska coolt om hon skulle få det. Men då är det ju svårt för Olivia Dean, som jag ju spelade för en stund sedan. Hon är nominerad i den kategorin. Mm. Och killen på allas läppar just nu, Somber. Han fick ett pris i början av galan. Har också liksom hyllats och fått liksom uppträda.
1: Mm.
0: Han är en bokad akt till galan. Så där tror jag hon får det kämpigt. Alltså. Men det vore ju fett om det blev så. För att hennes genombrott i år i USA... är ju obeskrivligt. Jag hoppas verkligen det.
1: Vet du hur vacker himlen är just nu?
0: Vacker.
1: Den brinner utanför. Mm.
0: Du, vi har ju snickersnackat med lyssnarna under natten om samtal. Och det här med sån här, alltså jag kan verkligen gå in i det här med galor när det gäller artister som får pris. Speciellt när vi har svensk intressen. Alltså jag blir så engagerad. Jag får så puls. Men våra lyssnare, de har ganska stor variation på vad de går igång på. Anneli har skrivit, hon har en liten... Jag skickar med hennes meddelande till dig, så kan du ta med det. För det är ju inte så att alla har jättemånga att prata med. Hon skriver, dessvärre vill ju ingen prata i telefon längre.
1: Nej.
0: För det är ju liksom en samtalssjuka nu. Det är liksom lite jobbigt att ha ett samtal, men allting ska vara på text. Inte ens i min ålder, alltså jag är pensionär och jag är så trött på allt smsande. Det blir ju inte lika personligt.
1: Jag älskar ju att skriva.
0: Jag med.
1: Alltså det är ju mitt bästa. Det är konstigt att jag pratar i radio för att mitt bästa uttryckssätt är skrift. Mm. Jag skriver med alla mina vänner. Alltså jag är den som skriver mest. Så Anneli kommer, alltså Anneli och jag skulle inte
0: funka.
1: Funkar som ett par kanske. Mm. Eller jo, för att min kille skriver ju ingenting. Det var dumt sagt. Men jag hade ringt Anneli om jag visste att det var så hon föredrog att prata.
0: Mm.
1: Men då om jag satt i bilen, för då är det jättebra att passa på att ringa.
0: Jag är mycket bättre att prata i telefon.
1: Mm.
0: Men jag har ju, det ska vara rätt tillfälle för att jag ska ta upp telefonen och ringa någon. Och jag tycker nästan alltid det är jobbigt när telefonen ringer.
1: Mm,
0: jag tar alltid ett djupt andetag. För man vet ju aldrig vad som väntar.
1: Jag har inte ljud på min telefon någonsin. För
0: har
1: att
0: du
1: jag,
0: inte det?
1: Aldrig. Det har aldrig hänt att jag har haft ljud på telefonen på 10 år.
0: Mm.
1: För att om inte jag har en läkartid som jag vet att de ska ringa. För att jag kommer inte svara. Jag vet, det är hemskt.
0: Mm. Vi ska
1: jag ses däremot jättegärna.
0: Mm.
1: Det gör jag.
0: en och en. För du
1: gäller inte att vara i grupp. Inte vara grupp.
0: Nej, du, kul att tillbaka med oss. Vi säger god morgon och öppnar upp för samtal.
1: Men en och en är väl tätt och tätt.
0: Det är mysigast faktiskt. Ja. Jag gillar också det mest. Det är också kul med grupp.
1: Inte för stor.
0: Jättestor ibland. Liten grupp, det är så kul med ibland en riktigt stor fest.
1: Nej, usch.
0: Som man själv inte ordnat.
1: Man får inte connection med någon. Alla bara går omkring och pratar om ytligheter.
0: Texta någon du känner där, så känner du samhörighet.
1: Sitter i ett hörn, brukar jag.
0: Och skicka sms till alla som är där.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Holly Humblestone till Love Somebody dessförinnan. Foo Fighters med Best of You. Vi fortsätter med disco. Och inte vilket disco som helst, utan Disco Inferno med The Tramps hela vägen fram till Ekot klockan.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs militär uppger att man genomfört attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som försökte placera ut minor, rapporterar Reuters. USA menar att attackerna var självförsvar och att de riktats mot mål i området runt Hormuzsundet. Sedan 2022 har 300 nya naturreservat bildats i Sverige, men samtidigt har de ekonomiska anslagen minskat för att skydda värdefull natur. Jörgen Sundin är strateg på biologisk mångfald vid Naturskyddsföreningen.
3: När det inte finns pengar så ökar ju risken för att till exempel värdefulla skogar huggs ner, och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
4: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
2: Rapporterade Anders Wennersten. Den orangea vädervarning som SMHI utfärdade den 26 januari i år över hela sydöstra Skåne var ett falsk larm. Det visar myndighetens egna utvärdering av varningen, rapporterar Ystads Allehanda. Varningen ledde till att både skolundervisning och kollektivtrafik ställdes in, men däremot stämde de gula varningarna som fanns över delar av Götaland. Det var Ekot.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Klockan, den har blivit 4:02 och det är morgon den 26 maj. Götaland får en salig blandning av sol och moln, men ser ut att klara sig undan regn, och framåt kvällen blir det dessutom allt soligare. I Svealand börjar dagen med mer sol, och under dagen dock så växer molnen, och framförallt i östra och norra delarna kan det komma en hel del skurar. Där väntas mellan 14 och 19 grader. I Norrland där blir det mer moln överlag och skurarna på flera håll under dagen. I fjällen kan det till och med komma blöt snö. Där handlar det om ungefär 8-15 grader och även svalare då. Uppe i fjällen. Det blir också blåsigt stora delar av landet med friska till tidvis hårda nordvästliga vindbyar.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Hej, jag hörde att ni pratade om telefonanvändande. Själv kan jag prata i flera timmar ibland med kompisar i min egen ålder. Leif skriver, han är 62. Och med barnbarnen, det blir väldigt mycket snäppande. Och ibland sms med de tröga äldre som vägrar snap till exempel. Jag har dock ingen ringsignal när jag sover, äter eller badrummet. Ingen telefon i sovrummet heller. Man kan väl vänta med att läsa meddelanden tills man äter frukost. Det gör du helt rätt i, Leif. Jag har lite dåligt samvete att jag har telefonen i sovrummet. Dels måste jag ha larm ibland. Och sen så lyssnar jag väldigt mycket på saker när jag ska sova ibland. Tycker det är supermysigt att lyssna på typ valljud eller en ljudbok eller så. Hade velat haft kanske en telefon som var helt fri från allt annat. Men jag har inte så svårt att, jag tycker inte det är så svårt att inte gå in på det där andra. Jag vet att det kanske låter som skryt, men det är inte ens det, utan det är bara att jag typ glömmer bort att kolla. Jag har inga notiser på, så jag kollar inte sånt om jag inte aktivt går in. Ja, vi pratar alltså om samtal, vilka samtal du har i ditt liv och vad handlar den om och vilka pratar du med där du befinner dig? Ringer du, smsar du, hur går samtalen, vad pratar ni om, vem pratar du mest med och så vidare. Allt kring samtal ska jag och du samtala kring. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken snabla@sverigesradio.se. Vill du ringa? Så kan du göra det på 020 99 55 00. Och svarar jag inte på grund av min telefonskräck. Nej, jag skojar. Nej, men på grund av att jag kanske gör både det ena och det andra. Trafiken ska in här snart och så. Då lämnar du ett röstbrev meddelande. Så lyssnar jag av det och kanske spelar upp i radio. Men jag ska försöka svara också om du ringer.

Don't get me wrong med Pretenders. Det är den 26 maj idag. Det är en tisdag, det är fotografens dag. Och Wilhelmina och Vilma har namnsdag. Och vad mer händer på den här dagen? Jo, klimataktivister från flera länder lämnar in en stämningsansökan mot Sverige. Och den tas emot då på Stockholms tingsrätts trappa av media. Och liksom där den berättar mer om orsaken till stämningen. Socialstyrelsen kommer med statistik om vår tandhälsa för 2025. Där kan det komma lite sån oväntade nyheter. Som igår skulle det komma om tobak och nikotin och snus och sånt. Alltså kan släppte en rapport. Och idag, eller igår då, var det nyheter om att Sverige har blivit rökfritt. Vi får se vad statistik om tandhälsa kan ge för rubriker. Kungen, han delar ut stipendium vid ungt ledarskap. Diplom- och stipendieceremoni kommer att ske då på Stockholms slott. Och prins Daniel, han är istället på SM i ung företagsamhet. Donald Trump, han kommer ha en hälsokontroll, sin årliga. Jag tror han har fler än en faktiskt per år. Men vad vet jag? Det känns som att en president har fler kontroller än en. Men det här är den då offentliga förmodligen. Sen är det ishockey, VM för herrarna. Och där då Sverige möter Slovakien klockan 20:06. Nej, 4:20. Alltså 16:20 ska jag säga. Det blev fel där. Jag gillar ju att titta på hockey. Jag kanske ska titta. Landskamper är liksom min grej. Mitt nyårslöfte har ju varit att jag ska bli mer sportintresserad. Och som en gåva från ovan så klättrade ju också mitt lag Sirius, eftersom att jag är från Uppsala, upp på Allsvenskan och ligger i topp. Så det är ju jättekul nu när jag äntligen börjat bry mig. Bokmässan, de släpper sitt programsläpp för året. Och det är något så kul som kulturhuset satsar sen säljer ut delar av sitt kostymförråd. Om du har någon svettig kostym för både dam och herr, det är vardagskläder. Men också en del då exklusiva plagg. Det är trumpetaren Miles Davis 100-årsdag. Det är då 100 år sedan den amerikanska trumpetaren Miles Davis föddes.

0: Division 7 och Thomas Stenström med Himlen i handen heter den, ja. Andreas Arnberg är här nu.
1: God morgon.
0: Du har en telefon i handen.
1: Ja.
0: Ingen himle.
1: Nej, precis. En telefon med en trafikrapport.
0: Ja, berätta.
1: Tågstopp, växelfel mellan Kristianstad och Hässleholm har uppkommit här under natten. Så att, tvärstopp för tågen däremellan just nu. Mm. För att se hur det blir sen in under morgontrafiken.
0: Mm.
1: Mm. Sen rings det en hel del om vilt så här tidigt på morgonen. De allra flesta samtalen senaste halvtimman i alla fall från E4 strax söder om Söderhamn i Gävleborgs län.
0: Vad är det för djur där då?
1: En älg på fel sida av viltstängslet.
0: Åh nej,
1: ja.
0: Vad stackars, vad stressad.
1: Ja, verkligen. Och det blir ju trafikhinder verkligen.
0: Det borde kunna finnas som en på- och av-knapp.
1: För älg?
0: Nej, det finns det ju. Jägare kallar det vapen. Ah. Men jag menar för stängslet.
1: Just
0: det. Alltså typ som att det skulle... De här, det finns ju sådana... Inte elektriska... Alltså sådana låtsas stängsel nu för tiden som är på, som de känner av.
1: Geofence.
0: Ja, precis. Mm. Men då krävs ju att älgen då har någon slags halsband.
1: Just det.
0: Men jag tänker i framtiden kanske det finns något man kan trycka så åker det ner så här, lite James Bondigt så här, ner under marken och så kan älgen gå över. Så här kan vi inte ha det.
1: Det låter väldigt mycket framtid.
0: Mm, men jag vill leva ibland i den.
1: Ja.
0: Nej, om det är bra för älgen. Du ser väldigt somrig ut förresten.
1: Tack.
0: Har du haft semester redan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men om 2 veckor.
0: Ja. Då hör vi inte Andreas Arnberg i trafikrapporten, utan det fick vi nu. Och vill ni prata med honom och trafikrelationen, inte bara för att samtala och språka, utan för att ni vill berätta något om trafiken.
1: Helst för att lämna tips helt enkelt.
0: Yes, då ringer ni på 020 999 444.
1: Tack.
0: Om inte du hade något mer på hjärtat.
1: Ja, klar så.
0: Toppen.

Det är Rolling Stones med In The Stars. Jag sitter och kollar på stjärnorna, alltså på det här AMA, American Music Awards för 2026. Försöker se här om Sara Larsson tagit hem någonting än. Nej, verkar inte ha kommit något. Vi får följa det helt enkelt. Jag sitter råspänd och väntar på ett eventuellt pris. Ja, vi pratar helt enkelt om samtal, vilka samtal du har i ditt liv och ja, men vad handlar om de här samtalen? Vad snackar ni om? Släpp in mig. Och på vår Facebook, där heter vi Vaka med P3 och P4. Och där har vi som vanligt slängt ut den här frågan. Och Piroska skriver, det är mycket hundar och hundutställningar. Ett stort intresse som inkluderar massor. Det där är ju väldigt intressant också när man haft hund. Jag har haft hund och gått på promenad med den. Hur mycket samtal som uppstår alltså på promenader med andra, helt plötsligt så är andra hundägarens bästa kompisar. Det är lite som att skaffa barn och vara på något sånt öppen förskola, att man bara pratar om vad det här lilla krabaten äter och sover och så. Fast med då, vad är det för ras kanske man inte säger, men allt annat är typ samma.

0: The Tide is High med Blondie. Är vaken med Petri och P4 där Daniel Wockner från Trafikredaktionen nu har gjort mig sällskap och vi ska språka om skogsbrand.
1: Ja, det tänkte jag. Tänkte att vi ska prata om skogsbrand och stormfälld skog som kan göra årets skogsbränder ovanligt svåra. Den varningen kommer i alla fall från räddningstjänsten i Gästrikland där insatsledaren heter Johan Melin.
2: Vi har redan nu märkt att vi har ett stort antal skogsbränder som är väldigt tidigt för säsongen. Det brukar vi inte ha i den här tiden.
3: Problemet är all bränsle i skogen, alltså fallna träd som ligger och torkar. Där det redan är röjt ligger högar med torrt ris och det blir svårt för räddningstjänsten att ta sig fram.
2: Det här gör ju också att vi utsätter vår personal för otroliga risker. För de kan ju heller inte klättra bland de här träden för att kunna släcka det som brinner.
3: När markarbetet begränsas av både risker och framkomlighet behöver räddningstjänsten ibland lägga mer kraft på släckning från luften.
2: Vi får ju ändra vår taktik. Vi har mycket högre säkerhetstänk idag.
3: Kasper Englund, P4 Gävleborg.
1: Sen tänkte jag att det ska handla om en av jazzens stora ikoner som gått ur tiden. Det är den amerikanske jazzsaxofonisten Sonny Rollins som är död. Beskedet kom nu i natt. Han föddes i Harlem och var en av ikonerna då under jazzens guldålder i mitten på 1900-talet. Vissa kallade honom för sinnebilden av hardboppen. Men när han själv skulle ta emot Polarpriset 2007 så sa han att han tycker inte att han har bildat någon skola.
4: I think I'm a very individual type of player, and it's not something which can easily be imitated.
0: Kung. Att ha det, alltså att veta att man är så bra, att så här, det här går inte att härma.
1: Verkligen.
0: Snyggt.
1: Sonny Rollins avled i sitt hem i Woodstock utanför New York. Han blev 95 år.
0: Daniel Wockner från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Norah Jones med Don't Know Why, dessutom Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Vi pratar om vad vi pratar om. Alltså vad vi samtalar om, vad vi språkar om. Vilka samtal som fyller våra liv och vad handlar de om. Jag ska nämligen ha med mig en samtalsforskare här under morgonen med anledning av att mer hur vi samtalar, för det kommer en massa kritik har jag sett mot nya tv-format om att alla avbryter varandra eller pratar i mun. Det händer också vid partiledarutfrågningar och så, men det sker liksom även i intervjusituationer, tycker folk att det avbryts mycket. Det här är någonting som jag tycker är fascinerande, för vi får också det lite titt som tätt att folk tycker att vi pratar i mun på varandra fast vi själva inte upplever att vi gör det. Så därför ska den här samtalsforskaren bena ut lite så. Vad är det som gör att vi upplever det här så olika? Jin då skriver till oss att Jin pratar... Det beror på vem man pratar med, alltså vad det blir för ämnen och så som fyller. Ett gemensamt är om mitt barnbarn som såklart är världens gosigaste och om mina katter som är de sötaste. Det är konkurrens där mellan barnbarnen och katterna. Skulle kunna vara tvärtom att katterna var gosigaste och barnbarnen sötaste. Men kanske är båda, Jin. Jag pratar med min hund för hon är så smart, skriver Lena. Synd att hon inte svarar på mina frågor bara. Men Lena, kolla en gång till i ögonen på din hund så ska du se att jag tror att det finns svar i de där ögonen.

Harry Styles med Aperture. Aperture. Ja, vi pratar om vad du pratar om i ditt liv, samtalsämnen och med vilka och så. Christian skriver att han pratar så lite som möjligt. Och där är Jan inne på samma spår. Pratar med inga alls. Desto mindre prat, desto bättre mår jag. Jaså, ni. Och Tore, han pratar med sin co-pilot, alltså en AI. Det finns lite olika, co-pilot, ChatGPT och lite vi andra. Så. Men i helgen har det handlat om ett elektronikprojekt som vi färdigställt ikväll. Du och co-pilot. Kul. Hoppas den inte ljuger för dig. För det gör min AI ganska mycket. Så det är dumt om det är ett elektronikprojekt som går så åt skogen på grund av det. Dagarna fylls med samtal med min man, syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn, skriver Gunilla. Och det är många som pratar just med barnbarnen. Det är väldigt kul att se Marcus som facetimade, eller hur man säger, med sitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha, blaha, bla bla. Men och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne är allt innehåll i världen. Fint skrivet, Marcus, och jag hoppas du inte har blivit yr. Jag vet hur det kan vara att facetima med en ettåring som oftast vill ta telefonen. Och liksom, du kan bli rätt skakigt där. Snurra runt i skallen på en. Joakim pratar med sin fru, döttrarna, svärsöner, barnbarn, syskon. Och de förgyller min dag. Eva-Lena pratar om allt mellan himmel och jord, anpassat delvis beroende på samtalspartner och sammanhang. Och tid och ork. Rosmarie på sista ordet, och det var väldigt fint. Pratade med min 94-åriga mamma nästan varje dag om allt. Vad som händer i världen och hur det var förr och om minnen och vad hon gjort under dagen. Tusen tack att jag fick följa med och vara en del av era samtal

0: Pearl Jam med Jeremy heter låten, och du är den här i Vaken med P3 och P4 där klockan tickar mot 5, och det innebär som vanligt att vi ska få Ekos senaste nyheter, och de får vi nu från Daniel Wåckner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Trots nattens amerikanska attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som försökte placera ut minor i Hormuzsundet, så säger USA:s utrikesminister Marco Rubio att ett avtal med Iran fortfarande är möjligt inom några dagar. Amerikanska militären säger att attackerna gjordes i självförsvar och att de inte var ett försök att bryta vapenvilan. Så Sverige, idag väntas Tidöpartierna föreslå att priset på månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet i ett halvår med start 1 juli. Det är enligt uppgifter till Ekot. Kostnaden ska vara runt 7 miljarder kronor. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik och att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet. Sedan 2022 har runt 300 nya naturreservat bildats i Sverige. Men samtidigt har anslagen för skydd och förvaltning av värdefull natur minskat från drygt 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder nu. Naturvårdsverket vill se en kraftig höjning av anslagen för att nå det internationella målet om 30% skyddat hav och land till år 2030. Den amerikanska jazzsaxofonisten Sonny Rollins är död. Sonny Rollins ses av många som en av ikonerna inom jazzmusiken tillsammans med Charlie Parker och John Coltrane. Han släppte över 60 album under sin karriär. Sonny Rollins blev 95 år. Ekot med Daniel Wåckner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02, tina tisdagen den 26 maj. Götaland får en salig blandning av sol och moln, men ser ut att klarna. Det är molnen som kanske gör det, men Götaland ser ut att klara sig undan regn, och framåt kvällen så blir det dessutom allt soligare. I Svealand så börjar dagen med mer sol, men under då dagen så växer molnen till, och i framförallt det östra och norra delarna kan det komma en del skurar, och där väntas temperaturerna vara mellan 14 och 19 grader. I Norrland där blir det mer moln överlag och skurar på flera håll under dagen. I fjällen kan det till och med komma blötsnö. Där handlar det om ungefär 8-15 grader och ännu svalare då uppe i fjällen. Det blir också blåsigt idag i stora delar av landet med friska till tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Sandén och Miriam Bryant sjunger om Frida Tranviks bil, superlim och silvertejp. Skoja. Men vi ska in till trafikredaktionen och prata om just trafiken denna morgon med Andreas Arnberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut?
1: Ja, men ett nytt växelfel har uppstått och det här är i Kallhäll, norra delen av Stockholm. Så det här påverkar fjärr- och regionaltågen då, Stockholm-Göteborg som går via Västerås, men också pendeltågen mellan Nynäshamn och Bålsta. Förseningar att vänta här under tidig morgonprognosen som den ser ut nu är satt till klockan 06 när man hoppas ha åtgärdat det här växelfelet. Ett växelfel man har åtgärdat, det är det som jag pratade om för lite drygt 40 minuter sedan i förra rapporten, som gjorde att det var stopp mellan Kristianstad och Hässleholm. Åtgärdat alltså, och tågtrafiken rullar där igen. Tips om trafikstörningar. 020 999 444.

0: do.
1: Chinese med I Love Your Smile. Hon sitter och håller, alltså jag har mina två ögon klistrade på den här American Music Awards. Jag sitter inte och kollar på galan för att det fick jag inte access till. Jag är ju inte i USA så att mitt VPN eller liksom min inställning dit, jag kunde inte fuska mig till det helt enkelt, jag har försökt. Men jag sitter och följer i alla fall resultaten. Sara har ju varit är nominerade i 5 kategorier men hittills inte vunnit någon, och det är 1, 2, 3, 4 som har varit. Så himla tråkigt, då är det bara en chans kvar. Det var ju då årets, alltså Song of the Summer, årets sommarlåt, där vann Swim BTS då. Och sen var det Social Song of the Year, alltså årets virala låt, och där vann Chanel låten, alltså med artisten Tyla, där Sara Larsson var nominerad i Lush, med Lush Life. Och sen Song of the Summer. Den hade vi redan. Ja, sen var det ju, då är det bara 3 som har varit bra. Breakthrough Pop Artist. Där trodde jag hon skulle vinna, alltså årets genombrott i pop. Men där var det Cat's Eye som vann, den kom precis. Den trodde jag verkligen Sara skulle ta hem. Men det finns alltså 2 kategorier till som hon kan vinna. Det är årets genombrottsalbum Midnight Sun och sen årets samarbete Stateside då med Pink Panthers. Så vi håller våra tummar och tår att hon tar hem det här. Sen tyckte jag var lite kul kategorin årets... den har jag inte sett i Sverige. Här, vad var den... Alltså årets nostalgilåt. Best throwback song. Och då var det 3 kategorier. 4 Non-Blondes, What's Up. Iris, alltså Go-Go Doll-låt. Och sen Rock That Body med Black Eyed Peas. Och där trodde jag verkligen inte att Black Eyed Peas skulle ta hem det mot de här 2 andra kultklassikerna nästan. Men ja... Jag vet inte ens om jag har hört den här låten. Vi tar och lyssnar.

Black Eyed Peas med Rock That Body, som alltså precis tog hem då årets throwback-låt på American Music Awards. Alltså jag har aldrig hört den här. Har jag levt under en sten eller är någon där ute som känner igen den? Peter sa ju till mig här innan att det verkar vara priser där folk röstar på vad som ska vinna. Alltså folkets priser här, det är inte en jury. De brukar ju vara ganska kräddiga, alltså att artister själva skattar de här priserna högt att få folkets kärlek. Men jag vet inte, ja. Ibland kan jag tycka att folk organiserar sig för mycket. Att de som faktiskt tycker saker kanske inte är med och röstar. Det är inte som när folk går till val i då de länder där folk går mycket till val, lokalerna. Alltså att det är någon slags representation. Jag menar, hur många röstar egentligen på Mello ibland? Ja, där kanske i Sverige är det mer. Men ni fattar, jag har nog aldrig röstat i Mello. Ändå suttit där och klagat över vem som vunnit. Usch, får man skämmas över sig själv hur man beter sig. Jag håller koll på Sara.

Ariana Grande med We Can't Be Friends, Wait For Your Love. Sydväst om Burgsvik på södra Gotland, där finns Sveriges soligaste kvadratmeter. Detta enligt möbelvaruhuset som har gjort en liksom PR-kampanj av det här, eller det är något slags jippo. De har utsett det här med hjälp av SMHIs väderdata och satellitbaserade klimatkartor, så har den här platsen pekats ut då som en punkt som fått flest soltimmar de senaste 20 åren. Och därför har man då platsen fått två fåtöljer i granit då från IKEA som de har placerat ut där. Och det ska vara då den soligaste platsen. Skulle vara kul om någon kunde liksom viralgranska det. Eller så sätta upp något annat. Kanske sätta upp någon stol någon annanstans och säga nej, här är det soligast. Ni vet, sådär som det kan vara med forskning, att den inte alltid håller med. Men jag tänker att det här med matte och ja, just SMHI har ju varit med här. Det är deras väderdata, så att jag vet inte. Det känns ju legit. Men kanske man kan ställa andra stolar runt omkring. Jag menar klimat, kvadratmeter. Då måste det ju finnas kvadratmeter kvar. Så det kan bli en liten fight. Någon som vill åka dit och ställa dit en solstol eller något.

Ella Langley med Shoes in Texas. Hörrni, New York Knicks har för första gången sedan 1999 tagit sig till final i NBA-basketen. Kom precis in här under natten.

0: Jesse Ware med Ride, samplad då från den gode, den onde, den fula soundtracket till den filmen The Good, Bad and Evil. Nej, ja, ni fattar vad jag skulle säga på engelska. Jag hinner inte göra det klart nu, för nu ska vi släppa in Ekot och Sara över.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Hyreläkare som jobbat i Region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar P4 Blekinges granskning. Till exempel dömdes en läkare för misshandel och olaga hot bara månader innan han fick jobb på en vårdcentral. Anneli Öberg var avdelningschef på den vårdcentralen.
4: Ja, han borde ju i så fall inte ens ha kommit igenom systemen, om jag säger så. De ska kunna komma direkt in och vi ska kunna lita på de som kommer ju.
5: Alla Sveriges regioner har slutit ett avtal med ett 70-tal hyrföretag. Där finns regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare som regionen sa upp i förtid under 2025 kan vi visa att kontrollerna inte fungerat. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 7 fall sticker ut. Där finns hyrläkaren som döms för misshandel, men också en läkare som IVO ansåg var grovt oskicklig och saknade basala medicinska kunskaper. Men inget av det här får regionen veta. Läkarna hyrdes ut av olika bemanningsföretag. Ett av dem, Viva Bemanning, erkänner att de gjort fel men vill inte låta sig intervjuas. Kollig och vårdkompetens som hyrde ut läkaren som var dömd för misshandel svarar via mejl att kontroll av misstanke och belastningsregister genomfördes inom det kravställda kontrollintervallet enligt det nationella avtalet.
3: Reporter Stina Linde, P4 Blekinge. Priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Ja, det här föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna är kritiska. Partisekreteraren Tobias Baudin skriver till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. 300 nya naturreservat har bildats i Sverige sedan 2022. Men samtidigt har de ekonomiska anslagen för att skydda värdefull natur minskat. Jörgen Sundin är strateg på Naturskyddsföreningen.
6: När det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
7: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
3: Reporter Anders Wennersten. Ryssland konfiskerar privata egendomar i de områden som landet ockuperar i Ukraina. Och de ukrainare som återvänder för att hävda rätten till sina bostäder utsätter sig för stora risker enligt människorättsorganisationer.
8: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
9: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna, det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten genom domstolsbeslut. Men organisationen tror att det bara är toppen av ett isberg.
3: Reporter Erik Norberg. Så vädret, idag får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland kommer molntäcket att vara uppluckrat med solglimtar. I eftermiddag väntas regnskurar över östra Svealand upp över Norrland i samband med de byiga vindar som kan vara kraftiga framförallt över östra Svealand. I söder blir det 15-20 grader, i norr 9-14 grader och i fjällen lägre. Ekot Sara Öberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Love. Det är den 26 maj idag, en tisdag, fotografens dag. Det är även Vilhelmina och Vilmas dag, för de har namnsdag. Sverige tar emot vi får en stämningsansökan mot oss, de klimataktivister som från flera länder som lämnar den till olika representanter från media. Idag, Socialstyrelsen, de släpper statistik om tandhälsa från förra året då. Och kungen, han delar ut stipendium idag på Stockholms slott för ungt ledarskap, medan då prins Daniel också engagerar sig i

0: Rymdpojken med den bästa tiden väntar på dig. Snälla, kan ni sluta prata i munnen på varandra? Sluta avbryt hela tiden. Varför låter hon inte gästen prata till punkt? Så här ser jag återkommande en kritik växa fram i kommentarsfält. Framförallt för nya tv-format som SVT Live och Nya Skavlan då. Men även vi på Vaken får titt som tätt höra att vi avbryter varandra och pratar i mun. Fast vi själva inte upplever det så, eller i alla fall inte som ett problem. Hur kan det vara så att vi lever i olika samtalsvärldar och kan de här världarna mötas? Med oss nu för att prata om det här är Katrin Norrby, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Hallå!
1: Hej!
0: Och du som forskar på samtalsmönster och kommunikation, lite brett först, vad tänker du kring den här spaningen jag har om en liksom mer allt ökad synlig irritation?
1: Mm. Vad ska jag säga? Det ligger säkert en hel del i det. Jag tror vad det gäller de här pratprogrammen, om man nu kan kalla dem för det då, eller soffprogram och sådär, så kan man väl säga att vad man gör där tror jag är att man försöker härma vardagliga samtal. Mm. Och mellan till exempel goda vänner, man vill ju skapa en mysig och trevlig omgivning för gäster och, ja, och även de som tittar. Men det som kanske gör att vi blir irriterade i det här sammanhanget, det kan ju ha att göra med att det är väldigt stor skillnad på att vara en, jag skulle säga, någon som sitter och tittar på ett program än att vara med inne i den miljön. För normalt sett, om vi tänker oss att vi sitter och pratar med några stycken, så har vi massa olika resurser som hjälper oss att hålla ordning på när det passar bra att komma in i samtalet. Mm. Och det är någonting som jag tror, när man sitter och tittar på tv så har man inte riktigt de där signalerna, när man ser inte ögonkast, blickar eller kanske uppfattar gester som de deltagarna kan ha.
0: Just det.
1: Och så,
0: Nej, det blir ju så nu till exempel. Jag tänkte, ska jag våga flika in under vårt samtal och visa vem jag egentligen är? För jag är ju ganska duktig på att vara en sån som... Jag är väldigt engagerad och ibland är jag lite för snabb, tror jag. Speciellt då om det är med min parhäst Peter, som jag liksom är väldigt van att prata med privat också. Medans då i en situation som med dig... eller någon jag intervjuar, då bryter jag ju nästan aldrig av, om det inte är så att tiden live rinner ut, så att säga.
1: Mm. Men då är det ju också den här liksom intressanta grejen. För det som hände precis just nu, när jag pratade och så kom du in och så stannade jag av. Mm. Och det tror jag också har att göra med väldigt mycket att vi sitter ju och pratar nu, vi ser inte varandra. Vi hör bara rösterna. Så att vi förlorar en massa hjälpmedel som vi skulle ha haft om vi hade haft blickar och kroppsspråk också.
0: Jag upplever också, kan det vara en generationsfråga lite grann, för att bland mina vänner är jag tyst och lyssnade bara när min kompis pratar, då inte om fakta utan vi pratar om vardagliga saker och man flikar in och vi bollar mera, och skulle jag inte bolla då skulle hon tro att jag gjorde någonting annat, då skulle hon vara så här, hallå, lyssnar du? Och nästan bli lite så, är du inte investerad i, för att där är nästan så att är det viktigt dit hon ska så kommer vi ju dit, men vi dansar lite tillsammans nästan. Och det upplever jag är mycket svårare mellan generationer lite.
1: Ja, det kanske det kan vara. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om liksom närhet. Och hur väl man känner varandra, hur mycket man umgås med varandra. Det blir ju så, det som du beskriver, och det skulle jag nog säga att det har jag med mina kompisar också, fast jag är mycket äldre än vad du är.
0: Ja.
1: Och jag tror att det handlar mer om att man delar väldigt mycket av vardagen. Man känner varandra väldigt väl och man har gemensamma erfarenheter och upplevelser. Och man kan prata kanske nästan halva meningar. Man vet vad den andra är på väg att säga. Man kanske fyller i. Det är en, liksom en, ska vi säga, man lägger som ett slags gemensamt pussel nästan. Men däremot så tror ju att vi alla har den här kapaciteten att när vi går ur det där kompisgänget eller vardagligaste samtalet hemma med familjen kanske, att vi då kommer att anpassa oss mer efter situationen, hur formell den är eller informell, och vilka som deltar, om vi känner dem eller inte. Så det finns ju alltid skillnad på vad det är för typ av samtal.
0: Katrin Norrby är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet, och snart pratar vi mer om våra olika samtalsmönster.

0: the way you are. Jag sitter och pratar med Katrin Norby som är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet om våra olika samtalsmönster. Vissa gillar att flika in, andra tycker att det är att avbryta och vissa tycker att det pratas för mycket i mun på varandra i tv och radio nu för tiden. Och det här får mig till min fråga nu om hur ska jag göra, alltså hur ska människor tycka att det fortfarande, de som då tycker att det är otrevligt av oss att prata ibland snabbt med varandra och i mun. Aha. Hur ska vi göra så att de också känner att de är med, att en del av vårt samtal och får vara i det där mysiga vardagliga, för vi pratar ju också om helt vardagliga saker, så pratar ju inte vi när ekot kommer in, alltså att vi flikar in så mycket.
1: Nej, men jag tror att det man får ha med sig här är ju också då att i och med att det är liksom på radio så har man tappat en hel del av de där signalerna som man normalt sett har med sig. Och då behöver man tänka lite på det. Mm. Därför att det kan då upplevas av vissa som irriterande. Och det kan vara dels för att man har någon slags, alltså en sån där föreställning om... nu säger jag inte att det är så här, men det skulle kunna vara så att på radio så ska det vara ordnad verksamhet. Man håller inte på det där sättet och pratar i mun på varann. Och det finns ju, det vet vi, vi lär våra barn regler. Jag hörde, när jag gick på stan så hörde jag en pappa som sa till sina två söner, var det väl antagligen, och de såg ut att vara typ 5-6 år. Han, och de pratade och han sa, men ni vet ju att man pratar inte i munnen på varandra. Och jag flinade för mig själv, för jag visste att vi skulle prata då, du och jag. Att det här var ett bra exempel. Mm. Alltså, där var en pappa som liksom talade om vad regeln är, normerna. Och då kan man väl säga, när man är liten så håller man på att lära sig det här. Man kan inte reglerna riktigt. Men vi bryter ju titt som tätt mot sådana regler. Och gör det av goda skäl ofta. Mm. Men när det är där som i radio så försvinner så mycket runt omkring. Så att då kan det vara svårt. Och då tror jag att en del kan liksom, även om de så att säga inte har något krav på att det ska vara formellt på något sätt, behöver ett lugnare tempo, lite mer paus emellan för att helt enkelt hänga med och tillgodogöra sig innehållet. Så skulle jag säga.
0: Ja, vi blir stressade av olika saker. Den där långa pausen stressar ju mig, medan då att bli avbruten stressar någon annan. Jag måste också fråga, blir folk lite stela runt middagsbordet när de får höra, om du är på någon middag hos en kompis och de får höra att jag är professor i nordiska språk och jag har forskat om samtal. Känner de krav då?
1: Ja, det händer väl. Fast jag tycker ofta, inte så mycket just det där med samtal, men ofta ibland brukar det bli kanske... att oj då, tänker jag, jag hoppas att hon inte ser hur jag stavar och sånt där. Liksom. Så att
0: just det.
1: Ja, nej, så, men jag tycker generellt alltså, att det är ju väldigt kul att tänka på interaktion och samtal och vad det är vi gör för någonting faktiskt. Det är ju, jag menar, det här sociala spelet, och ofta gör vi det ju bara på automatik. Vi pratar ju bara. Vi har ju inte manus liksom. Vi sitter ju inte och bestämmer i förväg när vi träffar kompisar att du ska vi prata om ämne X och Y liksom.
0: Katrin Norby, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Ja, tack. Detsamma. Hej då.
0: Hej då.

Sara Larsson och Pink Panthers med Stateside. Jag sitter ju och väntar. Det är ju, Sara Larsson är ju nominerad i 5 kategorier på AMA, alltså American Music Award, som pågår just nu. 3 är körda redan, men det finns 2 chanser kvar, och det är ju årets samarbete och årets album, ja. Alltså breakthrough album. Årets genombrottsalbum, kanske man ska säga på svenska. Och det är de 2 chanser som är kvar. Kanske då Stateside med Sara och Pink Panthers drar hem det. Det är väl något som jag lämnar över till P4 Lokalt att rapportera om, eller Morgonpasset. För det svaret lär vi kanske inte få under dessa 4 minuter. Får se. Om jag kunde vara synsk med den här låten eller skicka ut det i universum på något sätt. Sätta en intention här från Studio 27 ute i världen. Så att hon, så det infaller nu, tack vare mig.

0: med Wonderwall. Sista låten ut här i vakan. Men Lisa, det låter att inte spela den där Oasis-låten någon mer.
1: I said maybe.
2: P3, här och nu, live.
3: Oj, oj, oj. Hastigt och abrupt börjar vi detta program 05.59. Är det någon som har bestämt? Det är en bra tid eftersom vi ska köra igång P3 Nyheter klockan 6. Och då kan man liksom snacka igång programmet i en minut. Då finns det mån för och till det.
4: Mm. Hej!
3: Har du det inte i dig idag, Linnea?
4: Jag vet inte än.
3: Nej, det är svårt att veta den här tiden.
4: Jag kan inte ta ut något i förskott, måla fan på väggen. Innan jag hoppat över ån så har jag kastat en sten i någon annans glashus.
3: Ja, jag förstår.
4: Och hellre en pinne i skogen än 7 fåglar i stjärten.
3: Jag förstår. Då kör vi lite P3 Nyheter då, för klockan närmar sig med stormsteg 06.00. Matilda Ronge är på plats, men är hon klar? Nej, det är hon inte.
5: Nej, det är
3: High
5: Chaparral
3: och
5: tisdag. Jag har inte hört ett ord vad ni sagt.
3: Jag förstår det. Men du, vi kör igång nu på sekunden. Varsågod.
6: Priset på ett månadskort i kollektivtrafik ska halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Ja, det föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna riktar kritik mot förslaget och partisekreteraren Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Och det här beskedet väntas komma på en presskonferens under dagen. Och så utrikes, för under natten har den amerikanska militären genomfört attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg, och USA beskriver attackerna som självförsvar och att de riktats mot mål i området kring Hormuzsundet. Men trots attackerna så säger USAs utrikesminister Marco Rubio att ett avtal med Iran fortfarande är möjligt inom några dagar. Livsmedelsverket kommer idag med nya kostråd om unga och energidrycker. Max 70 mg koffein för unga under 16, medan barn under 6 år bör undvika koffein helt. Och bakgrunden till de nya råden är den kraftigt ökade konsumtionen av energidrycker bland unga och en ökad tillgång på andra koffeinhaltiga produkter. Det finns en plats i Sverige där solen skiner som mest. Kan ni gissa var? Svaret är syd... Okay. Eller vill ni gissa?
3: Nej, men det fanns inget utrymme där och du ville egentligen inte. Du ville bara ställa
4: Fråga. Säg sydvästra Haparanda.
6: Det är fel.
3: I Röva.
6: I Röva?
3: Det finns en ort som heter det.
6: Nej, det är inte Röva heller, utan svaret är sydväst om Bursvik, tror jag man säger, på södra Gotland. Mm. Där finns nämligen Sveriges soligaste kvadratmeter. Ja, det är möbeljätten IKEA med hjälp av expertis från SMHI som identifierat den punkt i landet som ska ha flest soltimmar under de senaste 20 åren. Och för att markera platsen så har IKEA nu uppfört ett permanent monument i form av 2 fåtöljer i granit formgivna av Magnus Elebäck.
3: Är det också väldigt likt formgivning från en annan besök.
6: Exakt.
4: Är Magnus Elebäck kopplad till Gotland på något vis?
6: Det är en jättebra fråga.
4: Annars så tycker jag det känns random.
6: Ja, exakt.
4: Att de ska bara typ ställa upp en
6: fåtölj.
4: Vi har gjort bokhyllan billig bara. Mm. Och ställt den i Västerås. Ja. Var har du någon koppling? Nej.
3: Men, och också så här, mest soltimmar på den här kvadratmetern. IKEA har tagit fram det.
4: Varför
3: då? Ja. För att vi pratade om deras eventuella designstöld igår.
4: Ja, de var män. Vet du vad vi gör?
6: Med expertis från SMHI.
3: Ja, just det. Expertis därifrån.
4: Jaha. Ja, grattis Bursvik. Och soltimmar då?
3: Mm.
6: Ja.
3: Oj, oj, oj. Ja, det är något. Det är något det. Där vevar han med armen, producenten. Runda av. Lägg ut.
4: Nu räcker det, hörni. Betyder det?
3: Ja, det gör det. God morgon.
4: God morgon.
3: Tack, Matilda.
6: Tack.

0: Otherside, Brent Fias här i morgonpasset i P3.
1: Men var inte det lite grovt om man tittar?
0: Att tränga sig när du jobbar med livesändningar?
1: Det var inte att hon trängde sig. Men hon kunde tänkt en extra gång.
0: Men jag tänker ofta det när folk tränger sig nu för tiden. Att det är så här, att jag har så här, jag bara, de ska säkert till något viktigare. Mm. Men det är också så när jag har bråttom, då tycker jag att folk ska ha överseende med det. Mm. I trafiken eller i köer eller whatever.
1: Ja, ja, ja.
0: Alltså det, vet du, det finns till exempel, alltså det är bara, så här, folk som är försenade till flygplan. Mm. De, det var så här, ja, men då hörde liksom... Då kan de ibland säga så här, men du får springa genom säkerhetskontrollen. Mm. Så här, det får man inte, nej, det kan jag inte göra.
1: Nej.
0: Nej, för att det är kö och sen så är det också en säkerhetskontroll.
1: Ja.
0: Men då säger de så här, men vet du, du får bara fråga folk i kön om du får gå före.
1: Ja.
0: Och så är det en jättelång kö. Och så var det de som bara, mitt plan går om 10 minuter. Jag måste på, kan jag gå före? Majoriteten av kön är så här, ja. Sen ja. Där räcker det med en bara så här, nej.
1: Nej, du får
0: inte det.
1: Men jag och Matilda Ronge går liksom, alltså, parallellt, fast vi går från två olika håll mot kaffeautomaten.
0: Ja.
1: Jag har en låt på mig.
0: Ja, ja, ja. Nej, jag tror mig, jag vet
1: hon,
0: ju.
1: Då ska hon unna sig och ta sin lilla flat white före mig då.
0: Ja.
1: Så nu hann inte jag.
0: Nej. Nej, men det där hände.
1: Där han inte bli klar innan låten var slut, så jag har fortfarande inte fått någon kaffe.
0: Nej, men jag är ute och springer här i huset titt som tätt. Mm. Och då använder jag ofta frasen, är livesändning! för att få gå före till automaten.
1: Vad eller trevligt beteende.
0: Ja. Är livesändning! Alltså typ som så här, don't worry, I'm a limo driver.
1: Det är också kul för att alla vet när din livesändning är.
0: Och den är ju nu.
1: Ja, ja, men...
0: Den är ju då när jag är ute och springer och kring.
1: Jaha, du menar när du är, jag trodde du menade så på eftermiddagen. Att alla bara, nej.
0: Nej,
1: nej,
0: det är
1: David,
0: att jag använder den privat i vardagen. För att få komma förbi. Förbi och fram.
1: Förbi och fram.
0: Nej, så är det inte.
1: Jag vill inte ge Matilda ångest, jag skämtar bara.
0: Men jag
1: hann inte få min kaffe.
0: Nej, det är tråkigt, men du kommer få din kaffe.
1: Mm.
0: Det minst attraktiva, eller det mest minst attraktiva, är vi igång igen. Då var vi igång igen.
1: Men säg inte det mest minst attraktiva då.
0: Jo, men jag redan har etablerat att jag vet hur man säger, så tycker jag att det är okej att
1: det
0: säga.
1: Det är okej. Ja. Jag kan väl få uppskatta och skratta.
0: Ja,
1: uppskratta.
0: Men det är det. Men... Ja, wow. Okay.
1: Typ, lite oj.
0: Ja. Men det är det, för folk tror ju inte mig att jag vet hur man gör. Så, bara för att jag alltid gör som man inte ska göra. Så därför måste jag ju börja med att etablera nu att jag vet hur man gör, men jag kommer inte göra så.
1: Nej.
0: Så att jag slipper få den kritiken och stämpeln som idiot och dum i huvudet. I alla fall, det mest minst attraktiva, som är 100% noll attraktivt. Det är när man är lika långt ifrån kassakön och sen så är det någon som börjar liksom ta lite fart för att hinna före.
1: Mm.
0: Det är oattraktivt.
1: Mm. Nej, det är osnyggt, ja. Eller de som inte... Det här är så tråkigt.
0: Speciellt när det handlar om mat. Då blir det så här...
1: Du blir så äcklad då.
0: Glupskäcklig.
1: Väldigt rultigt.
0: Ja, det är väldigt rultigt.
1: Skynda sig fram till kassan.
0: Usch. Vad är det mest minst attraktiva ni vet om? Har du någon sån på rak arm?
1: Inte på böjd arm.

0: Men en sån här lugn låt, den vill man ska ebba ut. Där ska inte jag komma in liksom Always be your visitor. Alltså en jättefin låt. Och så kommer jag. Den ska få landa lite grann. Sena Spiro var det, The Visitor. Det är någon som undrar hur jag fick jobb som radiopratare. Killen måste ha missat alla svenska lektioner i skolan. Gisses vad hans lirar på. Tror inte jag har missat en enda svensk lektion.
1: Och du
0: perfekt närvaro.
1: Perfekt närvaro både i språk och skola.
0: Ja, men inte i inlärning.
1: Du pratade om det mest minst attraktiva.
0: Ja, jag ville egentligen inte att folk skulle skicka in på det, för det är supergjort ämne i programmet. Ah. Ingen av oss gick igång på det. Fick avsmak. Det är bäst.
1: Jag har ändå tänkt lite nu då.
0: Har du gjort det? Du har ändå en grej där.
1: Som inte är så bra. Men,
0: jo, jag vet. Men är det inte gjort även det du ska säga? Okej, så det finns inget nytt fräscht exalterande.
1: Men kan jag få säga bara det jag kom fram till på rak arm eller på böjd arm?
0: Få höra det gjorda.
1: Det gjorda är, det mest minst attraktiva tycker jag är att när du blir framsläppt i någon
0: jag?
1: Typ av, nej, alltså
0: generellt.
1: Generellt. När du blir framsläppt, om du kommer, alltså du vet, det kommer bilar från två håll och det är en smal passage. Mm. Alltså att inte tacka. Att inte liksom göra handen.
0: Ja.
1: Du reser på handen från ratten och säger tack.
0: Ja.
1: Man gör det.
0: Jag arbetade varningsblinkers idag till exempel för att tacka.
1: Oj.
0: Ja, visst.
1: Du tackar med varningsblinker.
0: Ja, det finns ju också. Ja, det är många som gör det, vet du. Det är även att man kan blinka höger vänster. Men den är bökig att få till höger vänster blinkningen, för det är alltid så att när man ska blinka från höger till vänster, då är det inga problem.
1: Mm.
0: Men det som är det jobbiga, det är att hitta det neutrala läget efteråt. Så att det blir höger vänster och så bara vänster höger igen och så nej fuck. Nej,
1: och när det blir ojämnt.
0: Klick, klick. Ja,
1: det där
0: blir
1: inte ett tack. Det där är inte ett biltack för dig.
0: Nej, för det är en större tack.
1: Jag fattar inte hur man tackar med helljus heller.
0: I blinkersvärlden.
1: Jag fattar inte hur man
0: tack.
1: Hur tackar man med helljuset, för jag kan bara sätta på helljuset och
0: man tackar inte med helljuset. I så fall vänder du bilen och åker efter och tackar med helljuset.
1: Man signalerar
0: att det är någon, det är en poliskontroll här framme.
1: Eller en älg.
0: Ja. Eller en älg.
1: Nej, vad får fan med det?
0: Alltså kanske det de har gjort då, när jag bara, fan, det är ingen poliskontroll här.
1: Ja.
0: Jag har kört rätt hastighet jättelänge här. Ja.
1: De varnar för något.
0: Ja, då är det det då. Mm. Ja, då förstår jag. Tack så mycket då.
1: Man tackar med handen när man blir framsläppt i trånga passager. Annars är man inget

0: Evergreen. Håkan Hellström, morgonpasset till P3. Relatera på det icke-neutrala läget när man tackar med blinkers. Får typ panik. Gah! Och så tänker jag att de tänker att man är dum i huvudet. Är han dum i huvudet eller? Och sen så får jag panik och zigzackar mig fram mellan bilar i stress för att personen bakom inte ska se vem jag är.
1: Ja, just det. När man har gjort bort sig i trafiken och den ska köra om en, ja. Och man bara, titta inte på mig.
0: Nej, och man försöker liksom åka iväg och själv dö under ett hus som en hund.
1: Ja, exakt. Det behövs en förlåt-signal.
0: Ja, men jag tycker att det borde
1: saknas
0: finnas
1: i trafiken.
0: Nej, men så här, du vet så här, raggabilar, back in the day i filmen här, så eller någonting så här, på tutan.
1: Okay. Ja, du menar så.
0: Ja, på tutan.
1: På tutan.
0: Vad tänkte du? Att de lyssnade på den låten?
1: Jag vet inte vad jag tänkte, fortsätt. Ja. Om raggabilar back in the days.
0: Ja, men att man borde ha fler ett spektra av ljud vid olika tillfällen.
1: Oops, that was illegal, but it's fine-knappen.
0: Ja, precis. Jag har länge pushat för kulspruteknappen för folk som går långsamt över övergångsställen.
1: Ja, vet du hur ofta jag gör det? Som jag tänker på att du hatar mest av allt. Det är att jag trycker och sen ändå jaywalkar.
0: Ja, men det gör man.
1: Men du hatar ju det. Att man liksom trycker så att det sen
0: eller,
1: blir...
0: Ja, man. Jag har väl inte gått på år och dagar. Jag vet inte när jag var vid ett övergångsställe. När gick jag? Ingen aning. Jag vet inte.
1: Men
0: när
1: att jag trycker
0: gått.
1: Och sen så bara orkar jag inte vänta på grön gubbe. Nej. Så att jag går över och då när det kommer bilar så måste de vänta fast det inte är någon som ska gå över.
0: Så man är tvungen att stanna där i en jävla ghost town och ta hänsyn till olika vålnader som ska gå över gatan.
1: Så känns gör jag.
0: Så gör du, ja. Mm. Det är inte läge att ta upp någonting nytt nu när det är 50 sekunder kvar.
1: Årets ostrullning blev en varm folkfest, nej.
0: Men here we go. tänkte på kollektivtrafikgrejen. Men det kanske de tar lite mer i Petri Nyheter. Mm. Skulle de göra det?
1: Nej.
0: Det kommer de inte göra. Jättebra.
1: Låt oss prata bussar och ostar.
0: Efter nyheterna.
1: Efter nyheterna.
0: Men då kanske vi tar det sen då.
1: Ja.

0: Glamorous, Fergie och Ludacris här i morgonpasset i P3. Ja, du ser ju, är du ledsen?
1: Nej.
2: Bedrövad.
0: Ja, bedrövad.
1: Jag
0: är det
1: är lite medtagen idag av livet.
0: Men inte upptagen.
1: Det är aldrig.
0: Nej. Du, vi kör lite P3 Nyheter då, ifrån P3 Nyheter med dig.
1: Ja.
0: Från P3 Nyheter.
1: Tack.
0: Varsågod.
1: Priset på ett månadskort i kollektivtrafik ska halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Det föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Räddningspersonal kämpar för att rädda 7 personer som suttit instängda i en grotta i Laos i nästan en vecka, rapporterar BBC. Personerna gav sig in i grottsystemet i jakt på guld. Sara Larsson prisas på American Music Awards. Hennes album Midnight Sun får pris som årets genombrottsalbum. Men nu ska det handla om det här.
3: Vi måste ha kaffe.
4: Ja, men älskling, gå och köp kaffe om du är så kaffesugen.
3: Jag kommer snart tillbaka.
1: En fina Rudolf Andersson.
0: Mm. Han vill ha kaffe.
1: Han vill ha kaffe.
0: Ja.
1: Men vi ska prata om kaffe nu, eller rättare sagt om koffein. För nu är de här, you guys. Livsmedelsverkets nya råd till unga om koffeinintag.
2: Ja, men de är inte kloka med sin energidryck.
1: Yay. Nej, det får man ändå säga att det blivit en del.
0: Och det här säger jag varje dag. Ja. Känns det. Men det är sinnessjukt att se 16, 14, 16, 17-åringar gå runt med sådana 200 milligram koffein.
2: Långburkar.
0: Mm. Ja. Och de går i gäng och dricker det. Alltså ja. Det är sinnessjukt.
1: Ja, men de är inne på det Livsmedelsverket att det liksom blir en
2: beer,
1: vardag. Ja, verkligen.
0: Ja, precis. Men bara en.
1: Bara en. Men vill ni veta vad de landar på
0: ja.
1: Då, de här råden? Rekommendationen är 70 milligram koffein per dag om man är under 16 år.
2: Så... Alltså max.
1: Ja,
2: alltså, de rekommenderar inte att man måste
0: ta av gärna 70 milligram.
1: Nej, men vi snackar ungefär en liten kopp bryggkaffe om dagen, alltså på 1,5 deciliter. Mm. Eller en tredjedels burk energidryck beroende på koffeinhalten. För enligt Livsmedelsverket innehåller en burk mellan 80-200 milligram koffein. Mm. Men så ja, inte ens en hel burk i många fall då. Och är man ett barn under 6 år så bör man undvika koffein helt och hållet.
0: Faktiskt.
1: Mm, annars är Livsmedelsverket oroliga för att det kommer bli lite den här viben bland barn.
5: Den jubileumsrost. Äkta kolumbiansk bönjuice.
1: Men om man för finsmakarna.
0: Grotesko. Ja. Men du, är det, så om man, när man går i ettan då, om man är ettapladdare, sa man så?
1: Ettagluddare.
0: Gluddare.
2: Gluddare, sa vi.
0: Gluttare.
1: Gluttare.
0: Gluttare. Alltså att man tittar fram lite så.
2: Kanske.
0: Gluttare. Men då, vad ska man dricka då, om man är 7?
1: Ja, då får man ju knäcka sin tredjedels burk där.
0: Ja, det gäller mellan liksom ettan i skolan tills man var 16, eller vad sa du? Då är det samma rekommendation.
1: Ja, så blir det väl om man ska ta det liksom ord för ord. Men ja. Jag tror inte Livsmedelsverket skulle se på det på det sättet. Utan de vill väl liksom att man ska chilla med koffeinet så mycket som det går. För bakgrunden till det här är ju att det blivit väldigt mycket vanligare med framförallt energidrycker då, bland unga. Och barn och unga är också mycket känsligare för koffein än vuxna enligt Livsmedelsverket. Framförallt för att ja, men de väger mindre och behöver mer sömn för att må bra. Och Livsmedelsverket skriver att bara en burk energidryck kan ge problem som hjärtklappning, skakningar, illamående, yrsel, oro och svårigheter att sova. Så det låter ju inte så
0: Nej.
1: Kul.
0: Nej. Precis, allt det där har jag.
1: Ja, du har det.
0: Ja.
1: Vad kan det bero på då?
0: Energidryck.
1: Ja, du ser. Men de här råden är ju egentligen inte heller en blixt från klar himmel, utan det här förslaget kom tidigare i år och sen skickades det på remiss. Men nu hoppas i alla fall Livsmedelsverket att de här tydligare råden kan ja, men öka ungas kunskap och medvetenhet, men också funka som ett stöd för föräldrar, skolpersonal och så vidare med att skydda ungas hälsa. Du fnissar.
0: Nej, men som att de har liksom approvat att de ska springa runt och dricka 200 milligram. Och att de nu är så här, nej, förlåt. Ja. Nu gör vi om. Då tar vi fram decilitermåttet här. För 1,5 sån deciliter kan du få. Kan jag köpa såna Tupperware-dricks plastgrejer till dig, så kan vi portionera upp det här till dig när du går till skolan.
1: Mm. Ja, Livsmedelsverket tror att det här kan funka som ett stöd i alla fall. Och sen har P4 Väst pratat med några personer, några unga om det här, och en kille säger att han tycker att det här är lite, alltså han brukar dricka en energiburk om dagen, men samtidigt så fattar han varför råden finns, för att det är mycket som inte är så nice, alltså det finns mycket nackdelar. Så vi får väl se om det kommer mer reaktioner på det här under dagen. Pressmeddelandet släpptes idag. Vi får se om baristorna går man ur huset till
0: exempel. Vet du vad som är väldigt, väldigt gott när man är törstig? Kallt vatten. Ja.
1: Det, har du satt det, på kranen på toan ändå?
0: Ska göra det
1: nu. Shit.
0: Och är det så att man behöver lite energi? Ja, då kan man ta en banan.

0: Shopping. The Strokes här i morgonpasset i P3 och det är dags för Donald Trump att genomgå ännu en hälsoundersökning. Det har spekulerats kring mycket, skulle jag ändå vilja påstå, kring hans hälsa efter att bilder på blåmärken och missfärgningar på hans händer spridits på internet. Men hur mår Trump egentligen och varför är amerikaner så besatta av sina presidenters hälsa? Det ska vi reda ut nu med Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA. Vad är det man kollar på under en sån här hälsokontroll, Peder?
1: Nej, man kollar på ganska omfattande saker faktiskt. Man går igenom allt från blodtryck, puls. Man ska också väga presidenten. Så tar man lite blodprover för att kolla kolesterolhalten och sockerblodet, eller blodet i sockret. Så undersöker man också hjärtat väldigt noga. Ofta då med EKG naturligtvis. Men så kan man också göra lite mer så här noggranna kontroller med det som man kallar för MR. Så kollar man lite grann på neurologiska funktioner och så gör man kognitiva tester. Och det här gör man ju inte bara för att hitta sjukdomar, utan det här är ju faktiskt för att bedöma om presidenten är frisk nog att klara av det här mycket extremt krävande jobbet.
2: Det här är ju, alltså det görs väl inte i Sverige? Att man så att så här, Ulf Kristersson får sitta på en brits och ser en läkare som slår en hammare på knäna. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, you're fit for being a statsminister.
1: Nej, precis. För i USA så ser man ju presidentens hälsa som någonting mer helt, alltså väldigt nära kopplat till den nationella säkerheten, eftersom det är så mycket makt som är koncentrerad till en och samma person. Och därför så finns det då liksom ett starkt tryck, inte bara från oppositionen utan också från presidentens eget kansli kanske, för att hålla ordning på presidenten och se om han verkligen kan klara av jobbet.
2: Det är som en bilbesiktning.
1: Men samtidigt ska man... Ja, faktiskt. Lite grann så. Men här är det inte så att man måste gå igenom helt och hållet, för samtidigt så finns det inga officiella krav på att offentliggöra resultatet. Det är upp till presidenten själv. Och i Sverige så är det ju så att där har vi inte det här systemet, för där är det ju mera det gamla vanliga svenska kollektivet som styr, en regering som har makten, och allt fokus ligger inte på statsministern.
0: Men vi vet ju av tidigare erfarenhet att är det så att han pass the test, så att säga, så kommer han gå ut och säga liksom så här: "The doctor said he never seen a more fit person before.
2: I'm the most healthiest, I'm the most healthy American that's ever lived on this planet Earth."
0: Ja.
1: "And with no doubt I am the healthiest and strongest president in the history of the United States of America. By the way, 250 years to this year and I will be as old as the nation."
0: Just. Och det är ju så det har låtit efter de här hälsokontrollerna tidigare, eller hur?
1: Exakt, så har det alltid låtit när Donald Trump har gått ut från läkaren.
2: Men vad är det här med blåmärken och missfärgningar, de här bilderna på hans händer? Vad är det som diskuteras kring det?
1: Ja, men det där började ju med att det var bilder på blåmärken och en del missfärgningar på händerna som spreds och framförallt på sociala medier och i en del tidningar, och det här väckte ju spekulationer. Vita huset säger ju i flera kommentarer att det här är harmlöst, det är ingenting som är farligt. Det är alldeles för många handskakningar. Mm. Och presidenten har tagit värktabletter med acetylsalicylsyra, vilket gör att man lättare då får blåmärken. Mm-hmm. Det är en ursäkt. Samtidigt så finns det ju läkare som pekar på att sådana här märken också kan hänga ihop med att man blir äldre. Med ökad ålder så minskar cirkulationen, och man kan också kanske ha medicinering som gör att man lättare får blåmärken.
0: Men
1: man ska inte dra några... Ja, man ska alltså inte, men återigen, man ska inte dra några säkra slutsatser. Men bilderna triggar ju naturligtvis frågan om hans hälsa och också då om transparensen kring den.
2: Ledamot i USAs representanthus, Jamie Raskin, demokrat ska sägas, krävde ju då för ett tag sedan att Donald Trump skulle genomföra ett kognitivt test. Och det är väl också, då är det hjärnan så att säga.
1: Ja, precis. Och det här gjorde han ju efter att han tyckte att Trump hade gjort flera uttalanden som kritiker då, och han, Jamie Raskin själv, uppfattade som osammanhängande eller oroande uttalanden, särskilt då i samband med vissa utrikespolitiska utspel. Och Raskin menar att de här frågorna måste väckas eftersom presidentens mentala kapacitet måste vara knivskarp när man håller på med sånt som utrikesfrågor, tyckte Jamie Raskin. Och vad han gör är att han kopplar det här också då till det konstitutionella systemet, alltså möjligheten att använda vad som heter det 25:e tillägget. Och det säger att om en president inte anses kunna utföra sitt jobb, då finns det en möjlighet att omöjligt att avsätta presidenten för att man säger att han inte är kapabel.

0: han eller hon är inte kapabel till att utföra jobbet.
1: Han är ju demokrat, gjorde han samma sak när Joe Biden satt på presidentposten, eller här är bara en taktik för att spä på att Trump skulle vara i dåligt skick för att få väljare att tvivla på sin president?
0: Nej, men det här är nog bara det är som vanligt, det är politisk taktik, men han kanske borde ha gjort det när Biden satt som president, för det har ju visat sig efteråt att väldigt mycket av de medicinska resultat som...
1: Det hackar. Vet du vad vi gör, Peder? Vi trycker på en låt här och hoppas på att det blir bättre. Fortsätter prata om Trumps hälsa alldeles strax.

0: dagens utsända i USA, Peder Gustafsson, och vi pratar om Donald Trumps hälsa på grund av att det är hälsokontrollstime på presidenten. Och det pratade vi om innan låten här, och då började det brytas lite grann, och det är någon som skickar in så här: glöm inte fånga upp tråden där Peder var i sitt resonemang. Citat: det har visat sig att Joe Biden den sista tiden, punkt, punkt, punkt, slutcitat. Supernyfiken. Vad var det du sa för någonting, Peder?
1: Jo, det var det så här att den sista tiden som Joe Biden var president så gick det ju rykten om att han inte var vid sina sinnesfulla bruk, till exempel att han hade redan då fått lite slöare hjärna och inte var fullt kapabel till att tänka klara tankar och så. Det kunde man ju faktiskt se vid presidentdebatten mellan Joe Biden och Donald Trump i presidentvalet där, i kampanjen där. Och efter det så har det ju kommit flera böcker som säger att Bidens stab hemlighöll rätt mycket av hur han egentligen mådde. Så att så kan det ju vara.
2: Jag undrar, den här hälsokontrollen sker ju idag. Och då är det en världsnyhet liksom. Har det alltid varit offentligt och intresseväckande på det här sättet?
1: Nej, jag tycker nog att det har blivit så, ska vi säga, sen Kennedy-tiden och lite grann efter det. För snarare i historien så har det varit så att amerikanska presidenter ofta har dolt sina sjukdomar och gjort det ganska aktivt. Öppenheten har just kommit i modernare tid. Men fortfarande är det ju så att det är presidenten själv som avgör om man ska berätta. Och det finns liksom ingenting inskrivet i lagen om att han måste vara offentlig med sin hälsa. Samtidigt så är det så att det finns ju en stor dels spänning men också vilja från allmänheten att veta hur presidenten mår. Men det här är ju en balansgång, för man måste ju också ha rätten till att skydda sitt privatliv.
2: Hur mycket visste man om John F. Kennedys hälsa?
1: Ganska lite faktiskt. Alltså John F. Kennedy beskrevs ju hela tiden som ung och frisk. Men i verkligheten så var ju han allvarligt sjuk. Han hade ju flera allvarliga sjukdomar. Han hade ju en sjukdom som hette Addisons sjukdom, som är en hormonell sjukdom. Och så led han utav kroniska ryggproblem, och på grund av det så att han ju starka smärtstillande piller, och kanske beroende på det så fick han problem med tarmarna. Så att det var väldigt mycket problem med den presidenten. Men utåt sett så var han ju fullt frisk.
2: Om du då får liksom spekulera fritt om en helt annan människas hälsa, Peder Gustafsson.
0: Ja, för det, ja, precis. För att det vi vet om Trumps och hans syn på hälsa, det är ju att han äter ju skräpmat i stort sett hela tiden. Man ser ju honom sitta med så KFC-buckets på privatplan. Och sen så vet man också att han lever efter filosofin att människan har en viss mängd energi i livet. Därför är det bra att röra sig så lite så.
2: Icon,
0: är det inte,
2: har han sagt så?
0: Det har han väl, Peder?
1: Jag har inte sagt att han
0: har, sett
1: att han har sagt så. Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Så att det får,
1: Men det är kanske därför han åker golfbil då.
0: Just det.
2: Men hur står det till med hans hälsa? Jag vill att du, jag vill att du liksom höftar fritt om presidentens hälsa, Peder. Vad tror du?
1: Jag är inte i spekulationsbranschen, men samtidigt så är han är 80 år. Det finns ju synliga tecken på att han åldras, men han är ju en väldigt pigg 80-åring. En rimlig bedömning är väl i alla fall att han i dagsläget klarar jobbet. Så får vi höra vad han säger efter att han har varit på läkarundersökningen i eftermiddag.
0: Peder, klockan är alltså efter 12, närmare 1 hos dig, va? Du är i Boston. Ja. Vad händer nu privat? Är det bara att gå och lägga sig, eller är det någon favoritklubb du ska ut och liksom svänga dina lurviga på?
1: Nej, jag ska faktiskt göra ett inslag som handlar om att Sara Larsson i kväll har vunnit 2 stycken American Music Awards. Så jag tänkte, som jag tänkte skulle höras i nyheterna, så att man får höra det faktiskt. Men jag kan berätta då för er att hon har vunnit det.
2: Att P1-lyssnarna ska få höra Midnight Sun, det var väl kul för dem?
0: Ja, det blir roligt för dem.
1: Äntligen.
0: Tack så mycket, Peder, för att vi fick ta din tid.
1: Det var en ren glädje.

0: Vita kanin med Veronica Maggio. Här är morgonpasset i P3.
1: Jag tror på honom.
0: Ja, du tror på honom. Ja. Jag frågade AI om det här stämmer då. Mm. Om Donald Trumps tes att man har en viss mängd energi i livet och det är dumt att träna.
1: Man ska inte röra sig för mycket.
0: För då säger jag, ja, Donald Trump har flera gånger uttryckt en idé som liknar det där att människan har en slags begränsad energireserv eller ett fast antal hjärtslag och att hård träning därför kan vara skadlig snarare än nyttig. Och det här med många liksom hänvisar till källan, någon bok då som heter biografin då, Trump Revealed, där... där han beskriver människokroppen som ett batteri med en begränsad mängd energi som träning bara tömmer.
1: No. You and me both, gubben. Ja. Other than golf, he considers exercise misguided, arguing that a person, like a battery, is born with an finitive amount of energy.
0: Det är nog många som tycker det är skönt att höra det där.
1: Ja.
0: Tror du inte det?
1: Jätte.
0: Att det är så här, ja...
1: Makes sense.
0: Ja, men det kanske är så då.
1: Men däremot så tänker jag ju på vår passivitet... vi samtidsmänniskor, ja. Alltså gud vad många det är som tränar och springer maraton och hej och hå, men jag menar bara generellt, är ju ändå den är ju mycket större än på 1800-talet. Och då dog de ju, vet du, när de var 40.
0: Och var det ju inte av andra skäl då?
1: Jo, för de slet ju ut sina stackars kroppar.
0: Mm. Precis, de tog slut på batteriet.
1: Sitt på röven och chilla. Ät pommes frites.
0: Jättebra, som Donald Trump.
1: Som Donald Trump.
0: Hur gammal är Donald Trump?
1: 80.
0: Är han 80?
1: Där i krokarna.
0: Ja, och han verkar ju vara vid ganska god vigör, tycker jag.
1: Ja,
0: då.
1: Lite fläckar på händerna. Who cares?
0: Ja, men han är väl liksom hela tiden på språng. Mm. Ja, nej, men det man kanske, jag tror det är nya plusartikeln. Så här levde jag länge.
1: What's your secret?
0: Trump-metoden.
1: Trump-metoden. Ja.

0: Baby Doll, Dominic Fike, eller Fike, som det verkar vara så man ska uttala det. Klockan är 7 alldeles strax, om några sekunder, och då är det dags för Petri Nyheter. När hon väl är på plats, Matilda Ronge, vi kör igång då.
1: Okej.
0: Okay. Varsågod.
1: Tack. Livsmedelsverket kommer idag med nya kostråd om unga och energidrycker. Max 70 mg koffein för unga under 16 år, medan barn under 6 år bör undvika koffein helt. Och bakgrunden till de nya råden är den kraftigt ökade konsumtionen av energidrycker bland unga och en ökad tillgång på andra koffeinhaltiga produkter. Priset på ett månadskort i kollektivtrafik ska halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Ja, det föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna riktar kritik mot förslaget. Och partisekreteraren Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet. Och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Och det här beskedet väntas komma på en presskonferens under dagen. Ryssland har konfiskerat bostäder och andra egendomar i de områden som landet ockuperar i Ukraina och hävdar att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det på plats senast 1 juli. Men för många ukrainare som flytt därifrån innebär det stora risker att ta sig tillbaka. Och människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationen. Men organisationen tror att det bara är toppen av isberget. Och nu om någon som blivit dubbelt prisad på American Music Award, nämligen den här tjejen. Sara Larssons album Midnight Sun har utsetts till årets genombrottsalbum och samarbetet med Pink Panthers på låten Stateside får pris för årets samarbete.
0: Oj, vilken hit det där blev. Midnight Sun.
2: Grattis gumman.
1: Ja, hurra.
0: Ja, jag såg någon sån reaction video där de satt och liksom reagerade på Midnight Sun låten med Sara Larsson. Det var positiv respons från amerikanerna.
1: Ja.
0: Men det var många som inte bara sa what does she mean with Midnight Sun? Is that a like the spirit inside her glowing up or no, is it, I don't know. It's just a feeling, you know? You know when you're out and it's late and you just feel like sunny because you're happy. Is it like that? Is that the thing? I don't even know, man.
2: Jag såg någon dokumentär, det finns någon serie om den svenska visskatten, någonting på SVT Play.
1: Låter helt underbart.
2: Ja, och det var det.
0: Bor du ensam?
2: Får man säga. Och då var det i alla fall, om jag minns rätt, så var det så här, om det var så här brasilianska jazzmusiker som var på besök i Sverige.
0: Ja.
2: Och de hade liksom aldrig varit med om att det blev att det var ljust så länge.
1: Ja.
2: Och då pratade de om att så här, nu förstår vi varför svensk musik, alltså jazz och folkmusik, låter som den gör. För att det är någonting i den där skymningen som är så här lite vemodigt.
0: Mm.
2: Det var så vackert, tycker jag.
1: Fy, vad mäktigt.
2: Att de bara så här, det är det här som vi hör i svensk folktradition.
1: Det är det som
0: när vi sitter
1: själen
0: där i Brasilien och lyssnar på svensk visa.
2: Ja.
0: Det är det. För det är, jag har alltid undrat när svensk visa kommer på brasiliansk radio.
2: Ja.
0: Att det är så här, vad är det vi hör här? Varför är de så vemodiga? Men nu förstår jag det nästa gång jag hör svensk visa på brasiliansk radio. Var det så de sa?
2: Ja.

0: Anna Hellqvist. Men vad fanken är det här nu då?
1: Hallå.
0: Ja, men det, vet du, det var något fel.
1: Ja, den gick igång.
0: Ja, för att det är någon som har satt på så här, den där ska gå igång automatiskt. Det ska inte vara så att David väljer själv att den går igång.
1: Autostart
0: för
1: på
0: den
1: låtar.
0: Ska bara på.
1: Den ska på, ja.
0: Den ska bara på.
1: Vi pratar inte om Hanna Hellqvist, vi pratar om Hanna Hellqvists
0: bästa vän. Det var det dit jag skulle komma. Ja. Linda Hjertén.
1: Ja, varför pratar vi om henne då? Det är väl ute? Alltså, Aftonbladet startar ju radiokanal.
0: För att, och ja.
1: Och det är ju spännande, eftersom vi också har en radiokanal. Vi har en radiokanal.
0: Det har vi.
1: Och nu ska de ha en radiokanal. Mm. Så då är man lite spänd på så här. Vad ska de göra för program? Det här är en kvällstidning. De ska göra radio för första gången. Mm. Typ, de gör ju poddar och sådär. Men det känns spännande att de ska ha en FM-kanal. Liksom. Mm. Och eftersom vi är i den branschen så vill man ju veta då, så här, vad, vilka ska få programleda, vilka ska prodda och sådär.
0: Det är ett flås i nacken.
1: Det är ett flås i nacken, absolut. Och då släppte de väl häromdagen, då, om det var igår, vilka som i alla fall ska göra morgonprogrammet.
0: Ja, precis. Och då på något sätt så kunde man slappna av lite.
1: Taggar, säger de. Nej, men då är det ju Alex Lettich.
0: Ja.
1: Vår gamla kollega, men också har gjort...
0: Jag älskar Alex Lettich, men han är en tv-kille.
1: Han är en tv-kille. Ja. Nej då, men Alex Lettich och Linda Hjertén.
0: Ja, precis.
1: Och Linda Hjertén är ju Aftonbladets krimreporter.
0: Hon ska ju skriva.
1: Hon är ju så jävla kul. Han också.
0: Alltså, är inte hon världens roligaste människa?
1: Jo, men hon är så jävla kul.
0: Hon har en uppsyn också.
1: Och samtidigt är liksom...
0: Och det framgår inte i radio.
1: Nej, men också att det hon alltid rapporterar om är liksom grova våldsbrott och mord och fruktansvärda... alltså, liksom, våld i nära relationer. Ja. Och bara så här. Men hon är också så jävla kul. Det ska bli kul att höra henne i... När ska jag göra det då? Hade jag tänkt. Lyssna på Alex och Linda på morgonen.
0: Ja, alltså de kommer väl så som vi ha en podd, det kommer kunna lyssnas på, det finns ju, alltså, tekniken har ju kommit ikapp.
1: Ja, det får man säga.
0: Men alltså, så här, jag har inte träffat Linda Hjertén jättemycket. Däremot har jag ju lärt känna henne också genom Hanna, när man har sänt med Hanna, för att varannan mening hon sa, det var det så här, kompis, var med Linda Hjertén. Och sen har jag stött på henne ett par gånger, och det är liksom en väldigt positiv känsla jag har till Linda Hjertén.
1: Han är toppen.
0: Ja.
1: Men en gång så var vi på en fest, en middag hemma hos Hanna, och då hade hon bokat en taxi. Då hade hon, om jag minns rätt, så hade hon råkat skriva i bokningen, så hade hon skrivit, istället för Linda, så hade hon råkat skriva Lindik med Q på slutet. Mm-hmm. Lindik. Ja. Så när hon kom ut och bara så här, frågade så här,
0: varför skulle hon skriva det i bokningen?
1: Jag vet inte, hon hade råkat skriva Lindik.
0: För att hon inte bara tyckte att man är så här övriga uppgifter, ifall man har något ytterligare.
1: Jag vet inte om hon hade bokat via, jag minns inte. Men det som hände var att hon gick ut och frågade taxin, är det Linda? Och då sa taxichauffören, nej. Och då sa hon, efter ett tag så bara, men är det inte Linda? Och då sa taxichauffören, nej, det står Lindik. Och då hade Linda Hjertén sagt, ja, det är jag. Jag heter Linda, men jag kallas för Lindik. Jag kallas för Lindik.
0: But my close friends call me Lindik.
1: Ja, det är jag har stått fel. Utan så här, jag heter Linda, men jag kallas för Lindik.
0: Hej, Linda. Men du kan kalla mig Lindik. Åh, roligt. Ja, nej, men det är ju...
1: Glada är vi. Lycka till.
0: Ja, verkligen.
1: Med ert lilla radioprogram.

0: Dub Revisited Edit Nightcrawlers morgonpasset i P3. Aftonbladet Erfar. Mm. Vad betyder det? Det finns ju just nu. Mm. Och sen så nu är det Aftonbladet Erfar sån rubrik. Alltså, så.
1: Ja, inte din liten brasklapp.
0: Nej.
1: Om du vet vad det betyder.
0: Priset på kollektivtrafik halveras. Priset på månadskort för kollektivtrafik kommer att halveras i hela landet under ett halvår. Det kommer regeringen och SD presentera på en presskonferens imorgon, erfar Aftonbladet. Men oppositionen är inte imponerad.
1: De tycker det är valfläsk.
0: Det är valfläsk.
1: Tycker oppositionen alltså, eller?
0: Ja, precis.
1: Matilda har ju rapporterat om det här hela morgonen.
0: Exakt. Baudin säger regeringen har noll tro. Alltså det är också så här... har det någon gång varit så att en, oppositionen kan vara så här, fan bra, bra ni är, bra.
1: Bra jobbat.
0: Grymt. Shit vad bra, så det hade jag också gjort. Men så är det ju inte i vanlig ordning. Baudin är ute och vevar i och med det här. Regeringen har noll trovärdighet. De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om bättre och billigare kollektivtrafik. Och fortsätter, det är svårt att ta den här regeringens ekonomiska politik på allvar.
1: Vad säger regeringen då om? För jag är nyfiken på varför det ska vara under begränsad tid.
0: Ja, det är väl någonting med bränslepriser. Nej, det är inte det.
1: För att som jag förstår...
0: För att möta energikrisen.
1: Ja, de har inte bekräftat den här uppgiften, ska sägas.
0: Ja, nej, det har de inte gjort.
1: Utan det är erfars bara.
0: Det är erfars, och det sa jag precis i början av där. Mm. I slutet av april meddelade Finansdepartementet att de tittade på möjligheten till billigare kollektivtrafik för att möta energikrisen. Mm-hmm. Om man inte måste använda sin bil, om man inte behöver ta sin bil till jobbet, vill vi uppmuntra till mer kollektivt resande, sa Elisabeth Svantesson då.
1: Och, men varför under begränsad tid vill jag veta sen om partierna bekräftar uppgiften?
0: Ja, det vill man ju veta. Det är ju en... för att det kanske är så att energikrisen inte håller i sig. Vi kör ett halvår nu och så får vi se. Men nu spekulerar ju fritt.
1: Ja, för de har inte bekräftat de här uppgifterna.
0: Nej, det har de inte gjort. De erfar, va?
1: Ja, det är Aftonbladet, va?
0: Vad innebär det då?
1: Det är en liten brasklapp.
0: Är det verkligen det?

0: tillbaka. Här är morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: I gassande sol kastade sig våghalsiga ut för en brant backe i sydvästra England för att jaga i fatt en rullande ost.
0: I rag?
1: Den traditionella ostrullningen nerför den 180 meter långa backen i Cooper's Hill i Gloucester, som då stavas Gloucester, hölls i år i rekordvärme och inför tusentals åskådare, rapporterar Sky News. Backen var bättre än i fjol, det var optimala förhållanden. Ingen, inte för torr och lite mjuk, så det blev lite stötdämpande när man trillade, säger tyske Tom Kopke, som försvarade sin seger från i fjol och även i år får ta med sig priset han jagade, nämligen 3 kilo Gloucester-ost.
0: Ja, man har ju sett bilder från det där, och det är ju någonting som återkommer. Det där är ju en perfekt nyhet för oss till exempel,
1: ja,
0: att den där tävlingen finns. Mm. Och varje år så rapporteras det om den.
1: Den ostrullningen. Ingen vet hur länge traditionen har funnits. Äldsta bevarade beviset är från 1826, då tävlingen nämndes i ett brev, men redan då ska seden ha varit gammal.
0: Men, och det är det så här, när man ser på den här den stora ostrullningen, när man ser på det, för det är en extremt brant backe. En extremt brant backe som folk rusar ner för i.
1: Läskigt.
0: Och det är livsfarligt. Alltså det är ju alltså det är extremt farligt. Och så här, nu, i nutid brukar jag tänka så här, ja, absolut. Nu finns ju sjukvård som är liksom... Men tänk att göra det på 1800-tal. Alltså 66, eller vad, när var det?
1: Alltså, den verkar ha varit äldre, men tidigaste, äldsta bevarade beviset är ett brev från 1826.
0: Alltså 1826, då hade jag ju liksom inte lämnat hemmet för att det är för farligt.
1: Exakt 200 år sedan.
0: Exakt 200 år sedan. Mm. Tänk att bryta armen för 200 år sedan.
1: Nej men, förstår du?
0: Eller så blir rullstolsbunden.
1: Då var man bunden, får man ändå säga.
0: Ja, då var man bunden. Ja, precis.
1: Då var man inte funktionsvarierad, nej, rullstolsburen.
0: Nej. Utan det fanns då... väl inte, det fanns väl bara stolburen.
1: Ja,
0: jag vet inte ens om rullen hade kommit på.
1: Exakt.
0: Hjulet fanns inte. Det var tidigt det där.
1: Det var tidigt. Ja. Det var kul, bara när jag läste ostrullningen, så min första tanke var att
0: när du
1: folk
0: hyvlar en ost och rullar den ja, till en ostrulle.
1: Ja. Ja. Att det var så att en happening där människor gjorde ostrullar. Det är väldigt gott att rulla ihop en ostskiva.
0: Ja. Ja, och det var bra det? Väder till årets ostrullning.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hej Kristoffer.
4: Hallå Hanna.
3: Hej.
4: Jag måste upp en grej med dig.
3: Vadå?
4: Du har ju under alla år vi jobbat tillsammans haft en tendens att rapa rakt ut. Ofta har det skett under låtar. Nu har det liksom smugit sig in i sändning. Igår rapade så högt att alla blev rädda typ.
3: Mm. Det var inte meningen.
4: Idag ska bli den rapfria sändningen. Du är snart 46.
3: Ja, jag lovar.
4: Kan du lova?
3: Jag lovar det.
4: 2 timmar kommer du klara av.
3: Mm.
4: Vi börjar 3:30. Vi hörs sen.
0: Älskar hur de pushar för sitt program. Att i eftermiddag måste du lyssna, för att då ska Hanna inte rapa under en hel sändning. Och då bara klipp ihop det, blir reklamjingel.
1: Det är mina skattepengar.
0: Det är det.

0: Sombr här i morgonpasset i P3. Klockan är 7:30. Matilda Ronge är då på plats för att leverera det senaste från omvärlden.
1: Genom P3
0: Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Nordkorea har avfyrat en oidentifierad projektil från sin västra kust idag. Det uppger Sydkoreas militär utan att lämna någon mer information enligt AP. Unga under 16 år rekommenderas konsumera max 70 mg koffein per dag enligt Livsmedelsverkets nya råd. Det hushållsavfall som samlas in har minskat med 70 kilo per person i Sverige på 10 år, vilket innebär en minskning på drygt 20%. Det är enligt branschorganisationen Avfall Sverige. Och börjar trenden med slampiga shorts på killar var på väg mot sitt slut? Frågetecken.
2: Åh
1: oh, nej!
2: Nej, nej!
0: Nej, nej! Åh nej, nej!
1: Åh nej, nej! Nej, men hörni, det är dags för årets...
3: Stor... Vad sa du? Är det dags för shortsdebatt?
1: Ja! Den är här, den stora killshorts-snackisen.
0: Än är det ju en säsong för det nu.
1: Ja,
0: den kommer väl återkommande varje år.
1: Det får man ändå säga. Jag vet inte om ni har koll på alla shorts-trender som det snackats om.
3: Spjutspetskompetens.
1: Ja, det är tre kvarts hit och slampshorts dit.
0: Mm.
1: Men nu på sistone så har det i alla fall enligt The Guardian och Vogue varit rätt hypat med korta shorts på killar.
0: Mm-hmm.
1: Alltså så början på 80-talet kort. Där typ hela låret blottas.
3: Magnum PI shorts.
1: Ja. Och förra året snackades det till exempel om Thigh Guy Summer.
0: Thigh Guy Summer.
1: Ja. Den ligger fint på trenden.
0: Årstid är så nischad i vad man ska gilla.
1: Mm. Ja. Och då var ju Alexander Skarsgård typ ansiktet ut för det. Eller bäckenbottenet ut kanske jag ska säga. Men nu hörni, har en annan kändis entrat chatten. En artist som har gjort något slags så kollektionssamarbete där han har på sig normal långa shorts, regular length shorts. Nu lät jag sån tård.
3: Men verkligen
1: regular length shorts. Men vi snackar om den här snubben. Bad Bunny. Han har alltså shorts på sig som är som har chockerande normal längd.
3: Det är en nyhet. Bad Bunny har normal längd på shortsen.
1: Ja, det är The Guardian som har gjort en grej på det här. Och den här skribenten säger att det minsann var på tiden. Hon verkar hoppas på någon slags Bad Bunny-effekt på shorts nu.
0: Men vad är normal långt då?
1: Ja, men det är väl alltså några så centimeter från knät enligt henne då. Precis. Alltså som man tänker
3: shorts.
1: Helt vanliga shorts. Har ni någon stark ståndpunkt i längd på killars shorts?
3: Alltså jag uppskattar verkligen ett par slampiga shorts.
1: Ah.
3: Men jag tycker också att man får väl ha vilken shortslängd man vill bara.
1: Mm.
0: Fast inte bara de inte är en decimeter nedanför knäna.
3: Alltså, vet du? Jag är liksom inte främmande för trekvarts shorts. Men det beror på vad det är för materiell, modell och att man inte har ankelstrumpor till.
1: Mm.
0: Du hatar latinos i USA.
3: Jag är rasist.
0: Mm.
1: Vad har du för shorts då?
0: Regular.
1: The regular length shorts. Men den här skribenten har också lite andra teorier om varför den här kort shorts-trenden kanske går mot sitt slut. Till exempel spekulerar hon om en annan grej som kan ha pushat på det här då. Och det är nämligen en bild som blivit viral på Manchesters borgmästare, eller Manchester-områdets borgmästare, som heter Andy Burnham. Och då är det en bild där som har blivit viral där han springer i pyttesmå löparshorts, alltså knappt tillräckligt långa för att täcka hans höft.
3: Herrtrosa!
1: Ja, men lite så. Och den här bilden verkar ha delat internet lite, men det verkar då ha lett till någon slags ick-effekt bland vissa i alla fall. Och The Guardian-skribenten drar då en koppling till när Storbritanniens tidigare premiärminister Rishi Sunak blev roastad för att han hade på sig Adidas Samba. Jag vet inte om ni minns det, men det blev ju, menar vissa då, dödsstöten för de här skorna, typ för att det inte var lika punkigt att ha dem då när liksom en politiker har dem. Och en annan teori hon har är om det eventuellt har något att göra med ekonomi. Man brukar ju snacka om olika kjolmått och kjolindex i hög- och lågkonjunktur och sådär. Men vi får väl se vilken shorts-trend det blir i sommar. För den här spaningen verkar inte heller helt vattentät ska sägas. För till exempel dök Harry Styles upp i riktigt slampiga shorts i sin senaste musikvideo.
0: Ah, okej. Okay. Men hans stil är det väl inte många som efterhärmar, så att säga.
1: Jag vet inte, han är väl jättetrendig på massa sätt.
0: Jo, men går folk klädda som honom?
1: Det får du fråga Margret.
3: Ha vilka shorts ni vill, men ha inte ankelsockor. Det är det jag skickar med.
0: Ankelsockor? Du... Jaha, nej okej, då sa jag fel om latinis. Jag trodde du menade så här jätteuppdragna vita strumpor,
3: nej,
0: som går över vaden typ. Och sen så tre kvarts jeansshorts på det.
3: Nej.
0: Och sen så en skjorta som man bara knäpper översta knappen och en vit, ett vit linne under.
3: Alltså killskor med en ankelsocka som sticker upp.
0: De sticker ju inte upp.
3: Ja, de gör ju tyvärr
0: lite då.

0: Drop Dead Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Det jag har funderat på angående det vi pratade om, liksom vi har ju pratat om shorts då. Och sen så lite halkade vi över på strumpor här i studion, men det jag tänkt på det är att så här, samma sak har ju skett inom kvinnligt badmode eller så. Mm. Att allting blir lite
1: sluttier.
0: Mer hud kanske jag skulle säga. Mm. Men du uttrycker det så om du vill. Mm. Men och det jag har varit orolig över det är att den manliga stringen, att det kommer liksom att jag,

0: ha den typen av badbyxa.
1: Yep.
0: Eller typ kanske som du var en broiler i Spanien.
1: Mm.
0: Kanske du hade det.
1: Mm.
0: Du ville gå på stranden och visa upp dina muskuläres.
1: Just det.
0: Men nu idag så tycker jag man ser det lite mer. Ja. Så att det normaliseras, David.
1: Men kommer stringen?
0: Helst inte.
1: Helst inte. Det är där vill vi inte hamna.
0: Men jag dömer också inte. Man får väl ha vad man vill på sig.
1: Just det.
0: Men undrar om string, är det på gränsen till förargelseväckande beteende?
1: På män?
0: Ja.
1: Ja, det är det. Det är inte på gränsen, utan gränsen är där vi är nu.
0: Ja, för stringbikini är ju helt legit. Det har ju alla i Paradise Hotel.
1: Det har alla i Paradise Hotel. Alla har väl det, punkt. Eller, jag vet inte, i alla fall när man åker utomlands.
0: Ja.
1: I Sverige kanske det är lite mer modest,
0: mm,
1: så att säga.
0: Jag har inte det, och varsågod för det.
1: Ja, men du, då halkade vi in på strumpor.
0: Ja, men för det är ett
1: känsligt ämne.
0: Det är ett känsligt ämne och ett hantverk, höll jag på att säga. Det är en kompetens.
1: För det kanske inte den yngre generationen känner igen, men strumpor, det fick absolut inte synas. Det var någonting som vi inte pratade om.
0: Vi pratade inte om strumpor.
1: Nej.
0: Strumpor är tabu.
1: Det fanns inte och fick inte synas.
0: Det är någon som skriver angående ankelstrumpor. Vanliga strumpor sticker ju upp ännu längre. Ja, ja. Men alltså, lyssna nu på mig här. Av någon anledning så tycker jag, och här, nu pratar vi ur estetisk snygghetssynpunkt, men jag tycker att bekvämlighet och vad man trivs i, kör din grej. Det här är inte regler, utan nu pratar jag bara om vad jag personligen upplever är snyggt. Ja, det är att killar, är det snyggast, nu pratar, om vi pratar
1: kan du trycka på den där eller?
0: Just det, Thomas, du får göra det.
1: Ja, den ligger inte inne. Vi behöver lösa det först. Vi får köra den retroaktivt, men den kommer.
0: Jag tycker att det är snyggast om man är kille och har shorts och gympaskor på sig, eller sneakers, så ska man bara ha vanliga strumpor.

0: ankelstrumpor som sticker upp lite grann är så oerhört fult.
1: Mm-hmm.
0: Och jag tycker typ att bara anklar också inte är så snygg. Alltså bara en strumpa som sticker upp på killar.
2: En kvinna och en man som lever i varann. Det finns inget starkare.
0: Och då sa Thomas, det känns lite som ett statement att ha strumpor och shorts. Alltså som att så här, här går jag, för jag, alltså du vet, då skulle jag vilja säga att om de är väldigt...
1: Det känns lite som ett statement att gå runt i strumpor och shorts.
0: Men han är så skör.
1: Ja, det är extremt.
3: Jag hänger med i trend.
1: Ja, jag vet, extremt mycket.
0: Att det känns lite ängsligt. Mm. Men då skulle jag säga att om man känner som Thomas, men jag är modeexperten, då att inte sträcka strumporna.
1: Nej.
0: Utan de ska bara vara så här, och inte heller liksom USA-sockor nedkasade, utan bara, det är bara en strumpa. Den har suttit på en timme. Yeah. Och hamnat på vristen så som strumpor hamnar.
1: Och hur är det samma sak för kvinnor?
0: Jättemycket mer flexibelt. Men aldrig ankelstrumpa på något kön.
2: En kvinna och en man som lever i varann. Det finns inget starkare.
0: Inte ens icke-binäris får ha ankelstrumpor.
1: Nej, alltså främst.
0: Förbud. Där är det förbud.
1: Där är det förbud. Snart ska vi prata om vad icke-binärisk kan ha på sig.
4: Like when you said you

0: Somebody that I used to know, det är någon i inkorgen som... Det låter som att de citerar Thomas. För det var exakt så här Thomas sa i morse. Man ska väl inte ha shorts i stan? Det är väl ett större det. No-no. Tänker köra ankelstrumpor i protest, skriver en person in. Ja, det är ju den gamla skolan. Man har inte shorts i stan.
1: Ja, det är liksom helt nytt för mig. Eller nytt, men det är bara, jag begriper inte. Det är klart man får ha det när det är varmt. Jag kan förstå så här, på kontor, på advokatbyrå, eller du vet så här, som läkare. Ja. Alltså, jag kan förstå så här, vissa yrkesgrupper att det kan sticka ut med en shortsbyxa. Så här,
0: ja, just det.
1: På bank, bara okej, okay, du får ha det om du vill, men jag fattar att det finns en klädkod.
0: Men vi har legat ganska långt fram när det gäller shorts, och i vilken utsträckning män får använda shorts. Mm. För när jag har åkt utomlands, till andra länder så att säga, varmare länder, alltså där det är jätte varmt, då är det liksom så här, det spelar ingen roll hur varmt det blir, en man har inte shorts.
1: I stan.
0: Och sen så har det varit ett land som jag åkt till som det har varit så här, ja men sen 3 år tillbaks så har killar börjat liksom så här, våga använda shorts.
1: Mm.
0: För innan så var det så här, det där är inte okej.
1: Okay. Nej.
0: Men det och jag tror att det är så här, vi kommer ju från samma bakgrund här.
1: Ja.
0: Det är bara det att vi kanske lite tidigare började med shorts och sen har det normaliserats.
1: Vi tål ju inte värme heller på samma sätt. Alltså du vet den här sägningen att så här, men du vet i väldigt
0: säget. Det är rolig du. Man säger inte sägningen.
1: Du vet det här säget.
0: Det är ett ord.
1: Att det är så här, du vet i varmare länder. Där har de ju vad kul det måste vara att ha mig bredvid sig.
0: Ja, men nu vet du.
1: Fruktansvärt. Mm. Ute i varmare länder där har de ju liksom långa svarta ullkappor på sig fast det är 50 grader för det stänger ut.
0: Så är det i svarta länder.
1: Nej, i
0: varma länder.
1: Så har de långa svarta ullkappor.
0: Okay.
1: Eller vad det nu kan vara. Och då bara så här, för du vet, det stänger ute värmen. Skitsnack.
0: Det är svalare.
1: Det är svalare, vet du.
0: Ja, det är svalare.
1: Det är svalare.
0: Man tror inte det, men det
1: man
0: är svalare.
1: Man tror inte, men de kan ju det där, för de är uppvuxna i sådana varma klimat. Det är svalare, de kan det där.
0: Och vet du vad, om du är varm, du ska sluta blåsa innanför t-shirten. Det blir varmare då.
1: Det blir varmare då. Du vet, de dricker ju också te och varmt kaffe. För det svalkar.
0: Alltså, jag kan inte riktigt förklara det, men det är svalkande.
1: Det, vet du, det är skitsnack.
0: Att 100-gradigt vatten som man dricker är svalkande i ett extremt varmt klimat.
1: Att svarta ullkostymer skulle vara svalkande i 50 graders värme.
0: Ja, men det är så.
1: Det är inte så.
0: Så är det.
1: Det är inte så.
0: Det är, testa. Det är så svalt och skönt.
1: Okej, gör det då, Gunilla.
0: Alltså... Det är som att bada isvak.
1: Nej, men skitsnack.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros här i morgonpasset i P3. Ja, den här känner du igen.
1: Brings you back. Minns du som igår?
2: Trots att vi har sprungit 1000 mil så kommer vi springa 1000 till.
1: Vi har en röst som kan.
0: Vill höra hela. Den behövs nu, eller hur Thomas? Ja, det är ju nämligen så att den, ja, vi har ju haft, eller så här, det känns som att GES är trötta på att höra, kommer det hända något mera om det här, kommer ni göra något av det här, för nu är det i USA igen, ni gjorde det då, det gick så bra
1: när
0: då.
1: Vi gräver guld i USA, ja, 2026.
0: Ja, part 2 typ, och de bara, vi kommer inte prata, vi pratar
1: we're
0: inte
1: done.
0: Om det, vi orkar inte prata, vi kommer inte prata med dig. Men nu så kommer nyheten om att GES kommer göra en ny version när vi gräver guld i USA, alltså Glenmark Eriksson Strömstedt.
1: The fuck?
0: Men juniors, alltså deras barn kommer göra det. Ja, det vet du, för det sa jag affär, men du spelar
1: inte
0: jättebra.
1: Bara spela det.
0: Julla Glenmark 35. Julia. Det står Julla.
3: Julia.
0: Men varför skriver de med L då? Det står samma som Kludd Eriksson. Ja, de skriver med lilla L istället för lilla I här i många ställen. Julla Glenmark, Kludd Eriksson, Slimon Strömstedt.
1: Så Niklas son Simon, Orups son Kid och Kludd och Glenmarks dotter Jullan.
0: Ja, precis. Julla.
1: Julla.
3: Julia.
0: Julla.
1: Ja, men det har framgått nu, Thomas. Men nu
0: har fått äran att göra sin egen version av pappornas hitlåt När vi gräver guld i USA. Vi är avkommorna från GES som gjorde originalet, så det känns lite skrivet i stjärnorna att vi skulle få göra det här, säger Kid Eriksson. Så det kommer ju då en... Så när vi redan hade börjat jobba tätt och Sverige då slår Polen i kvalet, då kändes det som att alla hade samma idé samtidigt, säger Simon Strömstedt. Så de har ju jobbat ihop.
1: Aha, så GES Teens.
0: Mm.
1: Alltså som,
0: GES Teens, ja, GES precis.
1: Teens var liksom ett koncept redan innan vi gick vidare till VM.
0: Jag orkar inte läsa innan, det är så kort med tid, men jag får väl göra det då. Han är med i bandet Tjuvjakt som nyligen släppte en låt tillsammans med Simon Strömstedt. Och i och med det då, verkar det ju vara.
1: Fatal.
0: Mm. Så det kom, när sa du Thomas att den skulle komma?
3: Fredag tror jag.
0: Just det. Men då, så här, de är lika gamla typ som när papporna gjorde originallåten, 94.
1: Men de kan inte vara födda.
0: De är 35, 34, 34.
1: Var de födda 94 då? Do the math.
0: Ja. Så att de var födda. Men är inte det sjukt?
1: Jo. Och det får mig att känna mig uråldrig.
0: Uråldrig, ja, precis. Jag blev också så här. Är de 35? Här kommer den lilla jäkeln. Originalet. Som tar tillbaka känslorna.

0: Ja, just det. Som på något sätt ebbar ut, så man kanske bring it back.
1: Ja, just det.
0: Ja, man vet inte. Mm. Hoppas de ändå går, hoppas nästan att de går ännu hårdare åt. Till alla bitches vi har försakat. Ja, just det. Du alltid tar det ett steg för långt. Ja. Men du, nej. Men vi får ju fråga dem. De kommer på fredag tydligen.
2: Aha.
0: Hit.
2: Va?
0: Ja. The kids. Kiddios.
1: G-teens.
2: Juniorerna, ja.
0: Juniorerna i 35-årsåldern.
2: Wow.
0: Du, nu är det hög tid för Petra Nyheter.
2: Mm.
0: Varsågod.
2: Tack.
3: Nordkorea har avfyrat en oidentifierad projektil från sin västra kust idag, uppger Sydkoreas militär utan att ge någon mer information enligt AP. I april avfyrade Nordkorea flera ballistiska robotar mot Japanska havet. Livsmedelsverket kommer idag med nya kostråd om unga och energidrycker. Max 70 mg koffein för unga under 16 år, medan barn under 6 år bör undvika koffein helt. Och bakgrunden till de nya råden är den kraftigt ökade konsumtionen av energidrycker bland unga och en ökad tillgång på andra koffeinhaltiga produkter. Priset på ett månadskort i kollektivtrafik ska halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Ja, det föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna riktar kritik mot förslaget och partisekreteraren Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Och det här beskedet väntas komma på en presskonferens under dagen. Det har varit över 20 terrängbränder i Upplands Väsby sedan mitten av april och polisen misstänker att bränderna varit anlagda, det rapporterar P4 Stockholm. Och nu vill polisen ha tips och vittnesuppgifter från allmänheten om bränderna. Och sist om någon som blivit dubbelt prisad på American Music Award, nämligen den här tjejen. Sara Larssons album Midnight Sun har utsetts till årets genombrottsalbum och samarbetet med Pink Panthers på låten Stateside får pris för årets samarbete.
0: Men Tove Lo, hur gick det för henne?
2: Det har jag ingen information om här.
0: Ja, det är ju märkligt. Hon borde ju liksom varit där uppe och nosat, ja, eftersom hon ligger ändå bakom veckans Petra-hit.
2: Ja, så är det.
0: Här kommer den. Tack.

0: I'm your girl, right? Tove Lo här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Ja, ah, en känsla man haft. Och jag ofta haft fel.
0: I'm your girl, right?
1: Ja.
0: Nej, inte?
1: Nej, alltså, så här, det är nice att hänga och så.
0: Okej, okay. Absolut.
1: Alltså, jag gillar det ju så, men typ, så här, alltså, jag är inte...
0: Ingen mer än så.
1: Jag är liksom inte så
0: redo för förhållande. Ah, okej, okay, du trodde... Nej, men gjorde du?
1: Nej, men älskling.
0: Okej.
1: Okay.
0: Okay. Nej, men det är lugnt. Jag kanske ska gå och aldrig höras igen.
1: Vi kan väl fortsätta ses, alltså bara för att det är nice, typ.
0: Ja, eller ska vi bara inte, aldrig någonsin ses igen? Om du aldrig ses igen, ska vi göra så?
1: Fråga inte killar om ni är ihop.
0: Nej, de är ganska tydliga med om att det är så.
1: Ja, men för då kommer de plötsligt behöva tänka på det.
0: Just det.
1: Och då kommer de få panik och säga nej, det är vi inte.
0: Nej, okej.
1: Okay. Utan bara säg det liksom inom dig.
0: Ja, just
1: bara.
0: Det.
1: Det är
0: just
1: mitt det. Tips.
0: Ja. Säg det inom dig.
1: Säg det inom dig bara.
0: Det bara säg, men vi är ihop.
1: Ja.
0: Så sa du? Inget?
1: Det är en heterosexuell dating liksom... paradox, inte rätt ord. Men det är ju att, att vi heterosexuella kvinnor jättegärna vill veta exakt när vi är ihop.
0: Mm-hmm.
1: Och heterosexuella killar vill inte prata om det bara.
0: Nej.
1: Och då skiter det sig.
0: Då skiter det sig. Ja, okej. Okay. I'm your girl, right? Nu kommer den.
1: Det var någon som skrev också att de är chockade över min viktorianska alltså, jag är chockerad över Linneas viktorianska ankelåsikter.
0: Ja.
1: Jag gillade känslan av att ha en viktoriansk ankelåsikt.
0: Det är nog många där ute som har det.
1: Mm.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Mm.
2: We're part of an extraordinary species.
3: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
4: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
3: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
4: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
3: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
5: Det finns en mening i varför vi finns här.
3: Lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
6: That's good morning in chimpanzee.

0: I feel it coming, the weekend och Daft Punk här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Mm. Har du hållit på med geocaching?
0: Det är väl att man bara tittar på en bild och så kan man lista ut vart det är någonstans.
1: Ja, det är
0: någon... Vi hade ju en mästare i studion, inte en mästare, men som skulle vara med i VM. Jag vet inte hur det gick där. Men på det.
1: Jag har ett litet geocaching-projekt på grej idag.
0: Men skulle du kunna se en bild på typ en Myrorna-entré och veta vart det är i Sverige?
1: 100%.
0: Det skulle du kunna göra.
1: I alla fall i Mälardalen.
0: Ah, okay.
1: I Mälardalen. Ja. Det är så kul att jag ibland får loppistips på Instagram. Och man bara, tack.
0: Gumman,
1: jag är på first name basis med alla som jobbar där.
0: Som att jag skulle gå till Zlatan och bara, så här, du, kolla här, så här dribblar man.
1: Exakt så. Ja. Det har liksom aldrig hänt att jag har fått ett loppistips. Nej. Som jag bara, jaha. Nej. Det kände jag inte till. Nej, men det är roligt för att jag ska ge en drinkshaker till Sofia Dalén.
0: Mm-hmm.
1: Så, alltså hon ska få den av mig.
0: Okay.
1: Och vi har ingen möjlighet att ses idag.
0: Du och Sofia Dalén?
1: Nej, men vi kommer att befinna oss på samma plats, men vid olika tillfällen.
0: Och då du ska ställa dig på ett elskåp som båda ni kommer gå förbi?
1: Jag har gömt...
0: Nej. Vad roligt! Skattjakt!
1: Ett hemligt paket.
0: Aha.
1: Ute i offentligheten.
0: Åh, oh, vad roligt!
1: Och Sofia ska då senare gå och hämta den i offentligheten.
0: Vad jobbar du? Buske? Gräva ner?
1: Ja, men ser fågelfisk eller mitt emellan, då säger jag fisk.
0: Gräva ner. Eller, då har du grävt ner. Eller så är det så att du har lagt över... Alltså, du jobbar lövhög, buske, järja.
1: Ja, någonstans här på Östermalm. På Gärdet.
0: Så finns det en drinkshaker.
1: Så finns det en drinkshaker.
0: Vad sa du?
1: En cocktailshaker av väldigt snygg modell.
0: Mm-hmm.
1: Hemligt gömd för Sofia Dalén att hitta.
0: Tänk om folk letar sig ut nu för att liksom gå runt och leta efter den. Ja, den för
1: det blir
0: Sofia
1: som ett geocaching-grej.
0: Folk kommer gå runt som i Pokémon Go-tiden.
1: Det fanns på början av 00-talet en sajt som hette Titta vad jag hittar eller någonting sånt där.
0: Mm-hmm.
1: Och det var typ geocaching. Mm-hmm. Fast tidigt liksom. Okay. Och då var det...
0: Men vad är geocaching?
1: Alltså det är väl, jag är faktiskt ingen expert. Det är väl att hitta någonting. Mm-hmm. Alltså det kan vara typ någon liten skatt eller en grej. Mm. Och så är det liksom en kartor och man håller på med så, vad heter det på rutmönster på kartor? Magnituder, longituder.
0: Ja.
1: Men vad heter den här? Latituder. Ja, skitsamma. Ni vet vad jag menar.
0: Ja, koordinater.
1: Koordinater, ja. Menar jag. Men då i alla fall så var det var en sajt där man gick in och någon hade gömt pengar någonstans. Det var som
0: ja,
1: sponsorer.
0: Börjar känna igen det här.
1: Ja, så det var typ en liten burk med så... Och så fanns det som en lista med så här 300 kronor Västerås, 700 kronor Stockholm, 300 kronor Malmö. Så här. Mm-hmm. Och så kunde man gå in där. Och då, om jag minns det rätt, så var det liksom ledtrådar. Alltså typ närtagna bilder mm-hmm. på ställen eller någonting sånt där. Och så kunde man liksom koppla ihop och så försöka hitta var det där var någonstans. Mm-hmm. Och en gång så var jag så här, jag vet vad det där är. Jag vet var det där är. Aha. Och det var vid en restaurang i Vasastan här i Stockholm. Så jag, du vet när jag kommer ner för trappen och bara, mamma, hear me out.
0: Mm.
1: Men jag behöver skjuts.
0: Okay.
1: Till Vasastan. Mm. För jag ska hitta en burk med 300 kronor där. Mm. Hon bara, utveckla. Men det slutade med att jag och min mamma tog bilen in till stan en varm sommardag.
0: Hittar du?
1: Och jag gick runt där och det var så sjukt för jag såg andra.
0: Gå runt. Ah.
1: Och bara, de är här på grund av det här. Ja. Och sen runt oss i vimlet var det ju bara massa vanliga stockholmare som gjorde sin business.
0: Ja, ja.
1: Men vi som var där och strök runt i den här lilla parken.
0: Började stressa varandra.
1: Ja, vi visste att så här, du är här för att du också har varit inne på den sajten.
0: Just det.
1: Tyvärr hann jag inte höra.
0: Nej, men du var ju rätt ute.
1: Jag var rätt ute.
0: Men jag blev sugen på att göra det där nu.
1: Mm.
0: Alltså, för vi har ju radiomedia. Och Thomas får ju liksom kolla upp här nu vad vi får och inte får göra.
1: En tröja.
0: Nej, tråkigt. Jag tycker det ska vara cash. Det ska vara
1: cash money.
0: Cash money.
1: Men då måste du vara från dig och mig,
0: får
1: privat.
0: Privat. Som vi gömmer någonstans. Får vi det, Thomas?
1: Han måste kolla upp det.
0: Han får kolla upp det. Och sen så bara lägger vi det i ett kuvert och så gömmer vi det här i närheten.
1: Och så får man liksom... Och så gör vi ledtrådar.
0: Lite ledtrådar.
1: Fy fan, vad kul.
0: Ska vi inte göra
1: det? Jo, hur mycket ska vi lägga ut då? Ja, men så här, ta en tid så du spricker nu. Jag, så jävla rik är jag inte.
0: 50 spänn var det, eller vad menar du?
1: Ja, men vad tänker du, vad vill man hitta? Fem hunka.
0: Vad är värt att gå ut för?
1: Ja, fem hunka.
0: Ja, men åker man in från ytterförorter för en fem hunka?
1: Men det måste vara något mer.
0: Är det några som gör det? Så är det
1: väl. De ytterförorter. Men jag tror att det behövs, alltså jag vet att cash money, det kan få vara med. Men jag tror också att det, man vill ändå ha, alltså jag tror en morgonpasset tröja.
0: Ja, just det.
1: Med en fem hunka i fickan.
0: En signerad. Ja, men någonting
1: där,
0: åt det här hållet.
1: Här har vi det.
0: Vi får se vad det blir. Någonting. Ja, det där ska vi, det där ska vi dra i.
1: Skattjakt.
0: Det där ska vi dra i. Vet du vad som kommer nu? Veckans P3-hit.
1: Men du har redan sagt att det var
0: Tove Lo. Det är Fanny Avon med Vad gör jag nu?
1: Var inte det Tove Lo som var det?
0: Här kommer den. Varsågod.

0: Vad gör jag nu med Fanny Avon här i morgonpasset i Petro? Det har verkligen varit tankeverkst här inne.
1: Ja, vi återkommer.
0: Vi återkommer, men we're on to something.
1: Det du pratar om, Linnea, är någon version av webbaserad skattjakt. Men det är inte geocaching. Där är inte pengar inblandat. Mm-hmm. Läs mer på Wiki. Mm-hmm. Förlåt då.
0: Göm en pappa Pelle-keddar och en av David signerad affisch på Julio Iglesias. Hade man vänt bilen för det?
1: Ja, kanske keddan då. Pappa, det var så kul. Jag har bytt ut min elektronikarsenal. Mm. För att jag har både en dator och en mobil som är uråldriga. Mm-hmm. Så att de liksom, min dator kan inte uppdatera till senaste operativsystemet. Min mobil hänger sig hela tiden. Jag är så här, okej, nu måste jag göra det här. Så jag går och köper en ny dator och mobil. Åh, vad tråkigt det.
0: Ja.
1: Det är så dyrt och så tråkigt.
0: Och köpa en dator?
1: Och en mobil. Ja, det är tråkigt tycker jag. För att jag liksom inte är någon pryl. Jag är inte så här, oh, min nya leksak! Utan det är exakt så här. Du vet, jag bara tankar över allt. Det är exakt samma, bara att den funkar lite bättre.
0: Men det är ju det som är hela anledningen till det. Jag är så oprylig på ett sätt. Mm. Att jag har ju en ganska gammal mobil. Att jag har kommit till den åldern att det är så här, men den här funkar bra fortfarande.
1: Det gör den inte.
0: Bra fortfarande.
1: Byt mobil.
0: Ja, men det funkar jättebra.
1: Det funkar jättebra.
0: Och det som jag drar mig för, det som gör så att jag drar mig för att skaffa en ny, det är just att jag behöver göra någonting sen jag skaffat. När man skaffar en ny mobil, då bör det ingå till 100% att när du hämtar ut den så är det det som du har innan.
1: Men det vet du att du kan få på vissa elektronikkedjor.
0: Ja, men
1: att
0: det
1: de för över åt
0: ja, att de löser den grejen, absolut. Absolut, men jag har aldrig varit med om det.
1: Nej,
0: men det finns säkert.
1: Men då tänkte jag, för då fixade jag det här nya mobilen och dator och sen fabriksåterställde jag, rensade, tömde skiten ur min gamla mobil och min gamla dator. Mm. Och eftersom min pappa under inga omständigheter någonsin skulle gå iväg och köpa sig en premiumprodukt på elektronikbutik,
0: nej,
1: så vet jag att där finns ett intresse.
0: Mm.
1: Så jag frågar honom så här, får man fresta med en gammal mobil och en gammal dator?
0: Mm.
1: Fabriksåterställda. Båda är gamla obs, men fullt fungerande. Datorn kan inte längre uppdatera till aktuellt operativsystem, men vanlig surf etc. funkar. Den är från 2014. Då skriver han, ja tack, för de jag har är ännu äldre och min 4S som jag har som citat iPod funkar inte med SR-appen. 4S. Det, alltså den hade jag.
0: 4, vad är man uppe i nu?
1: Alltså 17 tror jag är det,
0: ja, det
1: senaste.
0: Är väl där någonstans, ja.
1: Alltså
0: ja,
1: om vi pratar iOS.
0: Ja. Min 4S, men där är de ju många gånger.
1: Alltså han har alltså en 4S som man inte kan lyssna på Sveriges Radio Play eller liksom Sveriges Radio-appen.
0: Men den är inte långt ifrån att bli jättevärdefull.
1: Säg inte det till min pappa. Under några omständigheter.
0: Nej, för han är en bunkrare.
1: Ja, han är en hoarder.
0: Han är det.
1: Det är så kul. Han var över till... Jag är ju granne då med mina föräldrar på landet.
0: Mm-hmm.
1: Och
0: så känner de väldigt väl.
1: Känner de väldigt, väldigt
0: trevliga
1: väl.
0: Människor.
1: Och då var pappa över och jag hade rensat ut. Och då sa jag, tror du mamma vill ha den här grytan? För jag har inte plats, det är jättelitet, trångt. Jag bara, tror hon vill ha den här grytan? Han bara, jag kan fråga henne. Jag bara, nej, jag frågar henne.
0: Mm.
1: Och så,
0: varför då?
1: Därför att om pappa släpar hem saker, då vill hon automatiskt inte ha det.
0: Nej, okej. Okay. För att det är då, lite som oppositionen, ifall de...
1: Ja, exakt.
0: De kan föreslå någonting som man tycker är bra,
1: ja,
0: men det är för att det kommer från
1: hon
0: dem.
1: Hon är så bränd av hemsläperi, så att det liksom blir automatiskt nej.
0: Hon är så bränd
1: då
0: av hemsläp, för att hon har så mycket
1: nej, men att han har släpat hem saker.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Du fattar. Så att men innan jag ens liksom hade hunnit skicka iväg det där sms:et till mamma med bilden, så såg jag min pappa i ögonvrån liksom lunkandes genom skogsgläntan med den där grytan i handen. Och då tänkte jag så här, 10, 9, 8, 7.
0: Vem?
1: Fia! Jag vill inte ha den! Jag bara, okej, okay, då vet jag.
0: Ja.
1: Och sen bara, Fia! Kan du ta den härifrån idag?
0: Alltså vadå? Så anti!
1: Ja.
0: För att den kom med honom.
1: Ja, alltså typ, hon behövde den väl också inte. Men extra mycket för att den kom med honom.
0: Just det, men om du hade skickat iväg sms:et.
1: Möjligen.
0: Möjligen att hon skulle vara jättebra.
1: Hittat ett litet, ja, absolut.

0: Shoreline, amerikanernas och de engelskspråkigas värsta mardröm att lyssna på, med Broder Daniel här i morgonpasset i Peter. Jag har inte kunnat släppa Linneas uppskratta och Davids genuina chock samt beundran över hennes bedrift. Deras kombination är verkligen chefskiss.
1: Fina vi. Och fina du, Matilda Ronge.
2: Men nu ska jag få shina.
0: Ja, jag trodde att det var en liten sån ljudsnutt, men det var en låt. Ja. Jag ber om ursäkt. Varsågod med Petri Nyheter.
3: Livsmedelsverket kommer idag med nya kostråd om unga och energidrycker. Max 70 mg koffein för unga under 16 år, medan barn under 6 år bör undvika koffein helt. Och bakgrunden till de nya råden är den kraftigt ökade konsumtionen av energidrycker bland unga och en ökad tillgång på andra koffeinhaltiga produkter. Ryssland har konfiskerat bostäder och andra egendomar i de områden som landet ockuperar i Ukraina och hävdar att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det på plats senast 1 juli. Men för många ukrainare som flyttar ifrån innebär det stora risker att ta sig tillbaka. 7 personer har suttit instängda i en grotta i Laos i nästan en vecka och nu kämpar räddningspersonal för att rädda dem, det rapporterar BBC. Det var i onsdag som de 7 personerna gav sig in i grottsystemet i jakt på bland annat guld, men dåligt väder och ett jordskred gjorde att de blev instängda. Och nu uppges vattennivån stiga och räddningspersonalen arbetar mot klockan. En ny forskningsraket ska skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag om förutsättningarna är de rätta. Och ombord på raketen finns 12 experiment som ska genomföras när raketen befinner sig i tyngdlöshet under mer än 6 minuter. En värmebölja sveper över Europa. Ja, igår noterades värmerekord både i Storbritannien och Frankrike. Och i Spanien förväntas tempen nå 38 grader senare i veckan. Och i vissa delar av Italien har det införts restriktioner för utomhusarbete.
1: Och någon som skrev apropå din rapportering om den årliga shortsdebatten, Matilda. Yeah. Så någon som skriver så här: jag är så nyfiken på var folk som menar att man inte kan ha shorts i stan tycker då att man ska ha shorts på sommarnöjet. Och det är ett ord jag vill bring back.
0: Sommarnöje.
1: Ja,
2: vad är sommarnöje?
1: Sommarnöjet är ett gammalt ord för landställe. Du vet, vi åkte ut till sommarnöje.
2: Ja. Men gud vad trevligt.
0: Min pappa har fortfarande den första Nokian med färgskärm och betalar 30 kronor i månaden för hans abonnemang och vägrar byta. Classic. Han använde också första tvn som var plattskärm på marknaden. Kom ihåg att jag såg reportage om 9/11 på den. Nu försöker han övertala alla om att den går upp och upp i värde.
1: Classic dad.
0: Classic dads. Ja, en ikon inom radio och tv kommer hit alldeles strax.
1: Ja, det får man verkligen säga.
0: Tack Matilda Ronge.
2: Tack så mycket.

0: Happy Now med Lykkeli här i morgonpasset i P3. Hon är den frispråkiga, underbara och legendariska programledaren som slog igenom som Sophie Propp på 90-talet. Sen dess har hon programlett precis allting som ni har sett i alla tider. Och nu har vi äran att ha henne här. Välkommen ingen mindre än Sofia Wistam! Håll i! Åh, abrupt slut.
1: Oj.
0: God morgon.
1: Vad roligt att det var live-applåd. För ibland och ofta i radio- och tv-sammanhang så är det såna bandad. Och det är ju ofta döda människor. För det var ju liksom, det används ju applåder från människor för jättelänge sedan som inte finns längre.
0: Alltså döda applåder på knapp typ.
1: Ja, precis. Ah, okay. Och nu fick jag riktiga applåder.
2: Så vi jobbar. Ja.
0: Men vi kommer också dö och det kanske används då.
2: Precis, de klipper
1: ut det. Ni återanvänder för ni applåderade så himla bra.
2: Här kommer en tes jag har.
1: Okej. Okay.
2: Du var länge spifärdig på Sophie Propp och att det nämndes hela tiden. Men nu har det vänt och blivit kult och ikon och nu bär du det som en liksom, medalj och är stolt över det.
1: Vet du vad roligt att du tror det? Alltså jag är så grymt stolt över det. Ni är ju, ja men kanske ni är samma, ja. Ni är ålder som ni tittade på det som barn. Nej men det var ju ett barnprogram utan budget överhuvudtaget. Jag trollade med knäna, fick fria händer. Det var, gick ju på morgon, alltså nyhetsmorgon på den tiden. Och jag hade skitkul. Det var ett litet team som trollade. Jag fick låna nyhetsfotograferna som tyckte det var jättekonstigt. Och jag hade ju oftast inte karaktärer nog. Så ljudtekniken, du får vara boven. Och han bara, okej, jag får vara boven. Det var ju jättekul. Sen att folk... Däremot, varje gång jag ville sluta så dubblade de min lön. Jag började väldigt lågt.
2: Men hur länge gjorde du det där?
1: 5 år tror jag. Men det var as... Alltså barnprogram, det är så kul. För man kan vara nyfiken på allt. Du vet, hur fungerar det? Man behöver inte låtsas att man vet allt, utan man kan, det är kul. Så att ni säger Sophie Propp, eller någon annan på gatan säger Sophie Propp, det är jag bara jätteglad för. Då har jag gjort något som folk... Jag har aldrig skämts för det.
2: Nej,
1: men jag är inte personen som
2: jag skäms. Jag menar inte att du skulle skämmas, men jag kan tänka mig att du kallade Sophie Propp väldigt länge när du liksom bara sa, nu var det länge sedan jag gjorde det barnprogrammet.
1: Nej. Folk ber om ursäkt ofta. Okej, förlåt. Sofia, vilken Sofia? Sophie Propp. Förlåt. Nej.
0: Men man kan ju... Man har varit med i något sammanhang så här, så kanske det är en mycket av en barnpublik i det sammanhanget. Så märker man av det ganska mycket när man är så här, en 50-klassare som står och bara liksom så här, och skriker eller vad det nu än är för någonting. Men det måste varit en helt annan magnitud på den tiden där det bara fanns vissa fåtal kanaler.
1: Men lite Carola-effekten.
0: Men var du liksom lågstadiets Carola på den tiden?
1: Ja, men kanske jag hade ju också i det barnprogrammet enorma geléråttor då.
0: Ja, det var det! Ja,
1: och alla barn drömde ju om de där geléråttorna. Ja. Och sen de få som vann det i olika tävlingar, de åt ju svansen, sen spydde de på det.
0: Mm. Ja, för min mamma, jag tror, eller mina föräldrar, de sa så här, de bara, för att jag sa, jag skulle vilja ha en sån, tänk dig att ha en sån. Och så stötte man på det i någon godisbutik, de hade en för typ 350 spänn eller någonting. Ja. Och så sa man så här, där vill jag ha, de bara, du kommer inte, vet du, det kommer bara stå och damma, och så kommer den vara äcklig och så kommer den kommer inte ätas upp.
1: Nej, jag hade också ett badkar fullt av godis. Du hade ju på riktigt fyllt det med godis. Och där låg jag ibland med E-Type eller någon och gjorde intervjuer. Och sen så kom det barnstatister, barn som typ nu är 18s, de var med där och var barn. Så, och åt de här godisarna och man bara, åh.
0: Jaha, ni bytte inte godis.
1: Nej, vi bytte inte godis. Det var samma godis. Det var inte så.
2: Vet du, barn don't care.
1: Nej,
2: godis är godis.
1: Godis är godis.
2: True. Hallå, din son är i nyheterna idag.
0: Vi tar det alldeles strax. Sofia Wistam.

0: Podcast. Här är morgonpasset i P3 där vi har Sveriges absolut enda person i studion, Sofia Wistam.
1: She is an icon. She is a legend. And she is the moment, Sofia Wistam. Mm.
2: Det är jag.
1: Ja. En av dina grabbar.
2: Ja.
1: Är aktuell.
2: Ja,
1: är det
2: jag kan visa vem.
1: är han den enda, du behöver inte prata.
2: Dina, är det mitt favoritbarn?
1: Ditt favoritbarn? Nej, men är han...
0: mest framgångsrik, va?
1: Dina barn är, för jag pratar om Kid Eriksson då, som du är mamma till, som är känd från Tjuvjakt, succébandet bland annat. Vi ska komma till, de ska göra Gest Teens, som jag har döpt dem till.
2: Det är så gulligt.
1: Men är han den enda som är liksom i offentligheten?
2: Ja, absolut. Det är ju det är Orup som är pappa till honom, så han fick ju liksom också musiken med sig från barn. Han är sjukt musikalisk. Mm. En sån där som, ja, vi satt honom i trumskolan när han var 6-7 år och trumläraren bara, ja, jag tror inte jag kan lära honom mer. Du vet, på den nivån är det.
1: Genibarn.
2: Ja, antagligen inte från mig då. Men där, och så har han levt ett långt liv där han liksom har förnekat lite det där och vill inte jämföra, som det säkert blir när man har en musikerförälder och vill hålla på med. Han har haft många omvägar, men nu har han landat och är så jäkla duktig. Han jobbar ju med andra artister också. Och
1: producerar typ, eller?
2: Ja, jätteduktig. Och sen så släppte han ju egen musik och han släpper ju solo nu också, som han gjorde förra veckan. Det är väldigt busy för honom nu, tror jag.
1: För känslan har varit att alltså original-GES, nu är ju du liksom inte, nu lever inte du med Orup längre, men att de är liksom lite så, nu när Sverige gick vidare till VM, alla var så, till alla flickor, wow, vi gräver guld i USA, att GES var lite så här, not again. Alltså vi hade precis slutat. Alltså typ så. Men nu, och nu så ska då ungarna, GES-barnen, göra en, liksom, en remake.
2: För jag känner inte som du. Jag känner tvärtom, när det kommer andra, utan att nämna några namn, VM-låtar, så känner jag att jag inte brinner för det. Kanske Brandsta City Släckers har fått till någon sådär som man nynnar på. Men annars så är det lite kämpigt att ens jämföra sig med Gräve Guld. Så jag tycker det är The Goat VM-låt. Nu är inte jag någon fotbollschauffräs, men den har jag ändå tagit tag i igen. Så jag tyckte det var kul. Sen så har jag faktiskt hört den här nya versionen och det är ju med Tjuvjakt också. Så att det blir ju en feeling av det. Det är mer, det känns lite modernare, om vi
1: får
2: säga så.
1: Har de behållit raden till alla flickor vi har försakat, till alla de som...
2: Oj, det kommer jag inte ihåg. Nej. Men jag tror refrängen är sig lik. Det roligaste tycker jag är, för det är ju då Kid som är son till Orup. Det är Simon Strömstedt som är son till

0: vad heter han? Niklas heter han. Och sen så har vi ju då Glenmark. Och Glenmark har ett barn. Det är en dotter som heter Julia som är sjuksyrra. Alltså hon har ingenting med musik att göra. Men de är ändå så här, tjena Julia, skulle du vara med på det här? Och hon säger ja. Alltså, men applåd för Julia, live applåd.
1: Är hon med och liksom...
0: Ja!
1: Är det vocals från henne eller är hon bara och trycker på en trumma?
0: Nej, nej, nej. De tar henne. Och hon kan kanske sjunga. I don't know, jag har inte pratat med denna
2: men
0: Julia.
2: Men
0: jag tycker att det är modigt om någon... Man är, går där och sitter kanske fikat på sjukhuset och gör ett jätteviktigt jobb och bara, vill du vara med på den här? Där fick jag för guld. Modigt.
2: Verkligen.
0: Så att henne ska vi heja på.
2: Verkligen. Hur de kommer hit.
1: Du kan inte, det är omöjligt att du är 60 år. Jag kan inte sitta och tänka på någonting.
0: Nej, men jag ser att du har den här konstiga blicken.
1: Ja, det är tom och det är bara så här, som att någon lurar mig. Alltså, så här, jag ska inte sitta och kommentera på kvinnors utseende, men samtidigt så är det ju också så här, det är sjukt att någon kommer in och absolut inte ser ut som 60 år och hävdar det.
2: Du är nyligen fyllda liksom.
0: Ja,
1: vad har du gjort?
0: Jag vet inte vad jag har gjort.
1: Rabbla ingrepp, tack.
0: Ja, precis. Och skicka en lista så kan du göra samma sak. Nej, men jag vet inte. Jag är...
1: Är det kränkande att jag säger så här?
0: Nej, men såklart jag tar det som en gullig komplimang. Men jag tycker också att jag är på en väldigt bra plats i livet. Sen så tränar jag som en gnu. Jag ska ha en stor födelsedagsfest i juni. Tänkte jag skulle pika då. Mm. Så jag tränar, äter typ nyttigt, äter massa kosttillskott. Men framförallt så är jag i ett jäkligt sexigt kapitel i livet. Att jag liksom har flyttat in till stan, ungarna är stora. Jag har gett kär min man, jag har roliga jobb. Jag bara, good place.
2: Det
0: tror jag. Jag
2: vet alltså, inte om det kan vara helt underbart att bara så här, när vi sålde huset och nu bor vi mitt i smeten och bara, du vet, sitter på uteserveringar och inga ungar ska ha gympapåsar och
0: inga så här såna tunga obligations. Och så har jag haft hundåren också. Jäkla vad jag har jobbat och åkt runt, du vet, Sofias änglar tror jag i 12 år och åkt runt i byggbaracker och gråtit, så att jag bara känner att nu i karma, nu är det mitt karma. Ja. Nu är det min tur
2: blev
0: att ha kul.
2: Blev man någonsin avtrubbad? Alltså för Sofias änglar var alltså snabb pitch av det programmet bara.
0: Det är att vi åkte hem till folk som hade gått igenom tuffa grejer i livet, i värsta fall förluster av någon nära eller sjukdomar, olyckor, alltså riktigt jobbiga situationer, och så hjälpte vi dem. Det var jag, Johnny och Mattias och ett helt gäng fantastiska tv-människor och hantverkare. Och nej, man blev inte avtrubbad. Därmed blev man otroligt tacksam för att man fick vara med och göra skillnad. Att jag fick vara där och bara... För att du kan också läsa om någon i tidningen och tänka, gud, de här vill man ju hjälpa. Mm. Men hur då? Och här, där var jag på plats. Ja, jag kan faktiskt bära ut det här eller jag kan göra det här för dig. Så att det var sjukt häftigt och jag önskar vi gjorde det igen.
1: Så här, min man gick bort, jag är ensam med 4 ungar. Men jag kan faktiskt bära ut det här åt dig.
0: Ja, men jag kan göra det.
1: Jag kan bära ut den här bordet.
0: Men vet du vad? Det tror man kanske också, vad spelar det för roll om de får ett nytt kök när mannen är död? Jo, därför att när du drabbas hårt, då gör du ingenting. Då är du glad om du överhuvudtaget kommer upp ur sängen och kanske får ungarna till någon förskola. Uh-huh. Och då, att då få hjälp med... Och det frågar ju ofta folk, vad kan man göra? Ja, men du kan göra små grejer liksom.
1: Nu känner jag mig dum som på något sätt framstod som att jag förlöjligar hela
2: Du var lite skäms
1: på det. Ja, men jag var inte det. Det bara framgick inte riktigt hur jag menade det.
0: Nej, men jag förstår. Men känner ni någon som har varit med om något? Gör små grejer, det uppskattas.
1: För du har lagt ner det nu.
0: Ja, men jag kan hjälpa dig om du vill.
1: Ja, tack.

0: Saltvatten, eller som det heter på engelska, salt water. Chester Ljungström och Casino här i morgonpasset i P3.
1: Sofia Wistam är med oss i studion, vilket är väldigt lyxigt eftersom du också gör morgonprogram.
2: Ja, men det är så kul.
0: Hörs du i två kanaler nu?
2: Ja, kanske det kanske.
1: Ni har ju vissa banor med. Skit i det, vi behöver inte gå in på detaljer. Jag undrar om du har sett den här ZTV-dokumentären?
2: Jag har inte sett, men jag får ju sjukt mycket DM om det. Eftersom vi gjorde, det var ju då Knesset som jag gjorde på ZTV. Det var faktiskt precis samtidigt som jag började med barnprogram och sånt där i TV4. Och det var originaluppsättning. Jag fick samtalet från produktionsbolaget. John Norling hette han. Och då var det Christian Lok som var helt färsk. Och sen så var det jag, Olle Ljungström och Eva Röse som var liksom originalknässet då. Och
1: men inte Erik Hag från början?
2: Nej, det var Christian Lok fick göra två säsonger. Mm. Jag var med de två. Och sen så blev han uppköpt, eller vad man nu, av TV4. Ja. Och då fick Erik Hag ta över. Liksom.
1: Men för det är så, alltså ZTV är ju, behövs väl inte kontextualiseras, en legendarisk punkig,
2: kul,
1: knaskanal som drogs igång i och med liksom, avmonopoliserandet av TV-branschen. Och det var ju alltså, vad hette han som dog som älskar potatismos? Stenbeck, Jan Stenbeck,
2: ja.
1: Som har andra kvaliteter också, ja, förmodligen. Men han var ju så här, ZTV, vi tjänar ingenting, men det här är kul.
2: Ja.
1: Låt dem hållas. Det här är kul och det här får se. Så TV3 typ finansierade ZTV. Och när man tittar på den här dokumentären, som finns på SVT Play ska sägas, så känns det lite grann som att så här, folk typ gick ut på klubb och bara, du är skön, vill du bli programledare i TV?
2: Typ så tror jag det var. Jag var inte där som programledare, men det, jag tror att det var det. Och det var ju, MTV gick ju parallellt, så det var säkert en doft av MTV, fast lite svenskt och hemmagjort sådär. Sjukt roligt. Även när jag drog igång, eller var med och drog igång Nyhetsmorgon, som heter God morgon på TV4 med Sofie Propp. Det var en lekfullhet som inte riktigt finns nu. Eller... rätta mig, det finns ju på YouTube. Det är ju där det finns. Mm. Det har flyttats från TV-kanalerna till YouTube. Men Knesset var ju, och då själva castingen, där var ju också helt ofiltrerad. Jag var så ung och tänkte, jag säger, jag tittar på porr. Alltså, jag kunde säga vad som helst. Alltså, förstår du?
1: Till skillnad från nu när du är väldigt filtrerad.
2: Ja, nu säger jag inte att jag tittar på porr, fast jag tittar på porr.
0: Ja, just det. Nej. Tog en liten paus och kom hit.
2: Tog en liten paus med sträckkollande.
0: Ja, just det, du har pausat. Det är bara en stillbild där på skärmen. Ja. Så tar du vid när du kommer.
2: Nej, men det var så jäkla tokigt också. Och egentligen så Christian Loks roll då i detta Knesset-format var ju att pegga upp för oss som bara... så knasiga saker. Väldigt, väldigt roligt. Och när man ser de där bilderna, man var så himla ung, gullig. Oförstörd.
1: Men hur hamnade du i liksom TV-branschen? Hur var din, blev du liksom hittad på klubb?
2: Nej,
1: eller?
2: Jag var ju då... vad ska man säga? Jag var ju gift med Orup, va? Och fotograf. Så att jag jobbade som fotograf i många år. Många år. Jag var väldigt ung, så många år vet jag inte om det. Men jag jobbade som fotograf med artister. Så att, och sen så fick jag barn. Kid, som då släpper musik. Mm. Och då tänkte jag, liksom, nu kan jag inte resa som jag gjorde med mitt fotograferande och var i mörkerrum som man gjorde på den tiden som fotograf. Så att jag tänkte att nu gör jag något annat. Och så gick jag till TV-kanalerna och frågade, hej, vill ni ha mig? Jag kan vara projektledare. Ja. Eller... då, faktiskt när Nyhetsmorgon anställde mig så sa de, du kan ha hand om kockens kläder. Så det var det jag gjorde. Sen så, jag sa, precis så sa jag. Mm. Jag kan ha hand om kockens kläder. Ja, men det blev ju aldrig så.
0: Jag kom, mitt starkaste ZTV-minne, det var Toppen, fanns det ett program som hette. Jaha. Och det var liksom så live-artister. Och då man fick ju in liksom de största artisterna.
2: Ja, ja, ja.
0: Som TQ kom dit och körde Westlife och du vet såna, och det var ett live scen och publik.
2: Ja.
0: Men då kommer det starkaste sättet i minnet, det var att jag såg en publik. Jag älskar att kolla på statister även i liksom filmer och sånt där, hur agerar de, hur bra tar de sig an den rollen.
2: Mm.
0: Och samma sak här, jag kollade väldigt mycket på publiken. Hur är de? Hur medvetna är de om kameran? Då var det någon som såg kameran och liksom bara jagade den.
2: Oh.
0: Och sen så, och fram till kravallstaketet. Och sen när den väl kom fram till kameran och det liksom, det lösrött på den och den var i sändning. Det var som så här, den hade inte planerat vad den skulle göra när den väl kom fram.
2: Okay.
0: Så då när den väl kom fram, då var det så här, och så bara gjorde den ett peace-tecken och sen klipptes den bort.
2: Oh.
0: Det var väldigt starkt.
2: Men får jag förstöra lite grann för dig då? Ofta när man har så här typ, nu ska vi filma den här artisten på scenen och vi har ett gäng människor som ska vara publik.
0: Mm.
2: Så fick de inte tag på så mycket publik. Mm. Så då sa de, hej publiken, när kameran flyttar sig, flytta dig gärna med så att det ser ut som det är mycket folk. Förlåt om jag förstör en illusion, men så kan det vara. Att han fick det som uppgift att röra sig.
0: Det här tror inte jag på.
2: Nej, okay. En konspirationsteori.
0: Det är helt sjukt att du kan inte vara 60 år.
2: Jaha, okej. Okay. Okay. Nu är vi där igen. Nu åker vi tillbaka igen.
0: Och undrar ifall du skulle kunna stanna kvar en liten stund till.
2: Jag sitter här så länge ni vill. Jag har limmat fast mig på stolen.
0: Ja, okay. Jättebra. Porren fortsätter vara pausad. Sofia Wistam är i studion.

0: 3, strax efter 9 på morgonkvisten, där Sofia Wistam sitter och diggar i takt.
1: Ja, men bra musik.
0: Vi tar en liten paus, till skillnad från andra kanaler. Eller, ja. Du, vi tar en liten paus och sen så sätter vi en minnesflagga i pratet med Sofia Wistam. Kör lite Petri Nyheter, Matilda Ronge, varsågod.
2: Mm, tack. USAs militär har genomfört så kallade självförsvarsattacker mot iranska mål runt Hormuzsundet, rapporterar CNN. Och det handlar bland annat om robotanläggningar och iranska fartyg som enligt USA försökte lägga ut minor. Och USA säger att attackerna gjordes för att skydda amerikanska styrkor. Och samtidigt så pågår diplomatiska försök att nå en överenskommelse mellan USA och Iran. Och det är oklart om nattens attacker kommer påverka den sköra vapenvilan. 7 personer har suttit instängda i en grotta i Laos i nästan en vecka, och nu kämpar räddningspersonal för att rädda dem, det rapporterar BBC. Det var i onsdag som de 7 personerna gav sig in i grottsystemet i jakt på bland annat guld. Men dåligt väder och ett jordskred gjorde att de blev instängda. Och nu uppges vattennivån stiga och räddningspersonalen arbetar mot klockan. Nu förbereder SSAB för att återuppta arbetet med att bygga ett nytt eldrivet stålverk i Luleå. Bygget har stått still i snart 2 månader efter att runt 20 personer i personalen drabbats av bland annat huvudvärk, yrsel och näsblod. Och hittills har inget av de prover som tagits visat vad som skulle kunna orsakat sjukdomsfallen, utan man antar att det beror på en kombo av byggdamm, torr och kall luft och som förstärkts av säsongsbaserade virussjukdomar. En värmebölja sveper in över Europa. Ja, igår noterades värmerekord både i Storbritannien och Frankrike. Och i Spanien förväntas tempen nå 38 grader senare i veckan. Och i vissa delar av Italien har det införts restriktioner för utomhusarbete.
0: Ja, vi tackar Matilda Ronge.
2: Tack!

0: Talk to you, Anotr 54 Ultra här i morgonpasset i Petri där vi sitter med Sofia Wistam. Och jag måste ändå fråga, eftersom det har ändå skett en stor grej inom medievärlden den senaste tiden i och med olika sändningstillstånd och jada jada.
1: Ja, just det.
0: Just det, du känner till.
1: Nej, men jag tänkte, är det Lundsberg-affär? Var ska du hamna?
0: Det händer jättemycket grejer i alla fall. Men Energy blev av med sitt sändningstillstånd nationellt till förmån för Aftonbladet, och det har varit väldigt mycket snack om det, och det har släppts programledare och jada jada. Mm. Men jag bara tänker så här, om man är i på den kanalen när det beskedet kommer, är det en kalldusch då? Alltså vad är stämningen när det kommer?
1: Ja, men jag tror
0: jag tänker bara hur det skulle vara här, om så här, vet du vad, det vi kom fram till, det kommer läggas ner.
1: Mm. De var ju för sig rätt bra då, cheferna, på att säga ett, vi har blivit av med det här. Det är tough shit, sånt händer ju såklart. Aftonbladet kommer säkert göra ett jättebra jobb. Men sen så rätt snart så sa de, ja men vi går ut och söker de regionala tillstånden som finns. Och det är kanske svårt för folk att förstå, men i princip så är Sverige uppdelat i massa olika regioner, och de ansöker man om. Och innan, när vi då var nationella, hade vi 22 sådana, och nu fick vi 21. Så att vi kommer nå i princip lika många.
2: Så
1: vi
2: jobbar på, kanske kommer finnas kvar? Liksom.
1: Vi kommer finnas kvar, men det, just när sådana rubriker finns, kanske skrivna av Aftonbladet, bara vet jag, så blir det ju så här, ni kommer dö. Men jag tror cheferna, just när till det här resonemanget eller beslutet kom, så sa de ju, nu ska, hold your horses, vänta, deppa inte, skrik inte i kudden.
0: Men jag tänker att det är så svårt om man är i den situationen. Att det måste ändå så här, jag förstår, du är ju Sofia Wistam och kommer ju alltid vara det med hela svenska folket.
1: Ja.
0: Men alla där kanske inte är Sofia Wistams med hela svenska folket. Och att man är så här, det här känns som en osäker tid, och chefer har en uppgift i att lugna situationer, men jag kommer springa iväg i mina tankar, och att det kan vara en kaotisk...
1: Såklart. Om man har lån att betala och barn och mat, ge mat till. Absolut, jag ska inte förringa att andra säkert mådde dåligt då, men det löser sig, det gick bra och vi kommer att finnas kvar.
2: Jag kommer ihåg när nyheten kom, så jag sa, men Sofia och Anis och alltså, vad tråkigt, men det är ju toppen.
1: Vi är ett litet härligt gäng. Alltså Anis, som sagt, var ju mycket yngre än jag, och vi kompletterar varandra. Han vet ju, jag vet inte, jag kan inte nämna en Drake-låt, och han frågade om Beatles hade haft någon hit. Så på den nivån.
0: Det var som när Catherine Zimmerman skulle börja jobba här, och då hade hon läst på om Tupac Biggie-beefen för att hänga med i lingot. Liksom.
1: Ja, nej, så att det blir väl så. Man har koll på olika saker.
2: Har ni liksom, för att jag och David har ju liksom en väldigt toxisk dynamik som också är drivkraften lite grann. Alltså så här att det krävs att...
1: Jag vet
2: att
1: man tror inte att jag inte lyssnar på er, hörni.
2: Jaså.
1: Jag älskar er.
2: Underbart.
0: Jag älskar dig.
1: Nej, okej, tack för den.
0: Ja, men det gör vi.
2: Nej, men man brukar ju säga så här, i liksom typ i improv så är grejen att säga ja. Alltså du vet att så här, man ska säga yes and för att typ ta det vidare så här. Jag upplever i radio så är det liksom nästan lite tvärtom, att man är så här, vad pratar du om, din idiot? Alltså så, vad har ni liksom, kan ni rycka ihop eller har ni så här...
1: Nej, vi bråkar väldigt sällan. Däremot så, jag har gjort radio i olika omgångar på olika kanaler och sånt där, så rätt tidigt var det så här, men om en gillar något så säg tvärt emot då gärna, så att det blir lite dynamik. Ibland är det ju svårt att säga emot när man, men då, jag tror vi har lärt oss efter några år nu att liksom inte bara nej, det tycker jag också.
2: Men för man får inte vara för artig mot varandra bara.
1: Nej, men jag är nog lite för artig. Det är jag nog.
0: Nu sitter vi med någon med en gedigen karriär inom media-Sverige. Har gjort det ena till det andra och liksom har erfarenhet av precis allting när det gäller radio och tv och jada jada. Alltså, du måste ändå liksom vara det smarta och fråga om lite tips. Du måste ändå känna liksom så här, ja men jag sitter ändå på kunskap. Jag måste ändå ha lärt mig någonting genom åren som du ändå kanske kan dela med dig av till när vi sitter här.
2: Alltså, du har en yrkeskompetens som är... Det är liksom...
1: Men vet du, alltså nu, ni är jättegulliga som säger det, men ni är så jäkla grymma och det är inte för inte att ni får alla. Vi går ju på radiogalan ibland och det delas ut priser till er och så vidare. Ni är så grymma, men det jag tycker alltid, det är ju i tv-världen så säger man ju bjud-tv. Att man bjussar när man ramlar eller säger fel namn eller gör det där dumma som man själv kanske är så här, fan, jag visste ju att det var så.
0: Känner igen
1: det. Är ju det bästa. Det är ju då det blir bra. Mm. Det är liksom...
0: Som när jag säger lekländer.
1: Lekländer, sa
0: du? Ja, olika, alltså flera lekland.
1: Ja. Så, ja. Och det är bjudradio. Och det gillar folk. De okay. Det behöver inte vara så jäkla perfekt. Och det gäller ju utseende också. Man har, nu, du pratade utseende. Man bara, fan, alltså, vi tjejer är så hårda mot sig själva. Bara tittar och klagar och tittar sig själv i spegeln och klär upp sig för andra tjejer och känner sig gillar det själv.
0: Bara. Men snälla, det är antagligen så provocerande för folk att höra det från dig. Så det kan det, alltså det är så här, vi klipper bort det och så frågar vi bara Sofia Wistam, vad är det som sker i ditt liv här nu framöver som vi inte känner till?
1: Oj, jag ser fram emot, jag ska ha en stor 60-årsfest i juni när jag gillar ju fester, va? Jag gillar temafester och jag har haft 40 eller haft fester varje så här årtionde. Men nu ska jag kidnappa mina kompisar till Köpenhamn och tema Sex and the City. Så det ska bli skitkul. Sen ska jag... jag vet inte vad jag ska... Jag håller på med mina smycken. Det är ju liksom min huvudsakliga business nu. Jag gör lite radio. Jag poddar med Pernilla. Jag har bara och ligger med min man. Alltså så jävla
0: du
1: härligt.
0: Du lever livet.
1: Livets
0: och bor i stan. Mm. Tack så mycket för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Han cyklar på sin tandem ensam hem. Ju mer de spottar, Kapten Röd här i morgonpasset i P3, Sofia Wistam. Ja, smyger ut ur studion.
1: Mm. Vi pratade, hon har tydligen moppe. Mm. Och det känns det fel att inte Thomas har moppe.
0: Thomas är så moppekompatibel.
1: Alltså otroligt moppekompatibel.
0: Ja, vespa. Alltså inte sån där man har liksom ramen mellan benen.
1: Utan liksom sitter...
0: Där man sitter upp med knäna ihop.
1: Ja. Ja, kanske en vespa. Mm. Eller en push Dakota.
0: En vespa med en sån riktigt rund hjälm.
1: Eller hur? Utan visir, ja, precis. Ja, det där löser du, Tompa.
0: Ja.
1: Det löser du.
0: I shorts.
1: Jag tänkte på det när du sa det där om alltså, att du tittar på statister och sånt. Jag har en sån grej som är ett av mina favorit-tv-moment varje vecka. Och det är när jag tittar på senaste avsnittet av Antikrundan, som nu är slut för i år.
0: El Rundo de Antigua.
1: El Rundo de Antigua. Men då gör alltid Ann Lundberg en goa, som det kanske heter på tv-språk. Mm. Och det är att hon går... och tittar in i kameran och pratar längs kön. Så hon är så här: ja, kan ett par trosor från 1944 verkligen vara värt någonting?
0: Wow,
1: ja, vi är i Huskvarna den här veckan. Ja, och, så här, och medan hon då går så är det alltid väldigt viktigt för mig att titta på kön.
0: Ja.
1: För att jag ser exakt... alltså för då har de gått innan och sagt så här: hörni, vi ska gå här och filma med Ann. Det behöver inte ni bry er om. Act natural. Mm. Tror du att folk som står i en antikrundan kö kan act natural när Ann Lundberg gör en goa förbi dem och de blir filmade samtidigt?
0: Det är ju Michael Jackson för dem. Alltså så här att, men det är ju det som är det mest intressanta. För det finns ingenting som är mer attraktivt än genuinitet. Det pratar jag inte bara sexuellt, utan generellt sett. Det är attraktivt för att man på något sätt vet vart man har någon, eller jada jada. Mm. Men, och det är därför det är extremt kul eller intressant att se helt vanliga människor bli placerade i ett sammanhang som de inte riktigt vet hur de ska hantera, när de vet att de är under lupp typ.
1: Man vet inte vad man ska göra med kroppen.
0: Nej, men det är som när Jeopardy eller en frågesportsprogram, vad heter det som Rickard Olsson hade?
1: Vem vet mest?
0: Vem vet mest? Mm. Alltså då var det ju vanliga människor och det var ganska många. Och sen så presenterade ju han dem och då gick kameran alltid från den ena till den andra. Och presentationen kunde vara ganska, alltså mycket längre. För dem var det väl en evighet. Inte en kort sekund som det faktiskt var. Men under den tiden så alltså, det var det bästa som fanns på tv typ.
1: Ja, det är bästa som finns.
0: Alltså du vet, när de bara ska, vissa så här stod raklånga och bara stirrade rakt fram.
1: Lovisa Larsson är mellanstadielärare från Västerås och hon gillar att sticka och titta på.
0: Stirrar rakt fram och någon är så här, vinkar lite för tidigt så att de klipper in i vinkningen och slutar för tidigt också. Så här. Och sen så står de kvar och bara, jag hade bara vinkningen och nu har jag ingenting. Och då börjar liksom så titta åt sidorna typ, som så här, när är det här över?
1: Iconic. Men jag vill göra ett medskick till er som ska besöka Antikrundan städerna i sommar. Mm. Och kanske kommer att vara med i sändning då. Mm. De har ett system i Antikrundan som är att experten säger värdet och sen håller de käften. Aha. För att man vill ha reaktionen och den lite stela stunden som händer. För det är alltid stelt. Oavsett om någon blir jätteglad eller jätteledsen, blir ingen, men besviken eller så här, eller bara så, jaha, Och experten är helt tyst. Mm. Och då blir det alltid på medverkandes jobb att bara så här, ja, men det är kul. Men, men den ska ingenstans. Den är ju en familjeklenod. Sådär, så att,
0: alltså det finns,
1: varje program är det
0: men varje program. Men finns det aldrig en person som får ett högt pris, en hög värdering, och som blir svinglad för det och bara så här, den jäveln säljer vi till högstbjudande och sen ska jag bara leva livet.
1: Hänt typ två gånger kanske.
0: Har det? Typ. Eller säger du bara
1: nej, det? Nej, alltså det har typ hänt så här på en hand av Antikrundans hela historia.
0: Men har det hänt ens?
1: Jag har sett det typ en gång.
0: Och vad hände då?
1: Nej, men det var en tavla som en kvinna hade på vinden. Och hon bara, den är jätteful. Är den värd 10 000?
0: What?
1: Kristina, nu blir det Finlandsfärja. Alltså så. Men medskicket är, förbered er på det. Förbered er på värdet och säg så här, vad kul. Tack snälla för den värderingen. Mm. Hej då!
0: Träna framför spegeln.
1: Träna framför spegeln. Kinda wanna dance to this.

0: Dance to this, Icona Pop här i morgonpasset i P3. Och nu ska vi koppla över till den tidigare chefen som klagat på programledare hur de kan göra bättre, som nu ska sända och visa vart skåpet ska stå. Lina Asp, god morgon.
1: God morgon, jag fick så mycket kritik för att jag pratade högt. Gör jag det fortfarande?
2: Nej, nu låter det mer nyanserat
1: faktiskt. David har löst det.
0: Jag löste det.
2: Vi har invigt årets shortsdebatt i år.
1: Ja, hörde det. En gång om året ska den upp.
2: Det är nyordslistan, det är Aftonbladets droppsnoppartikel och shortsdebatt.
0: Och ostrullartävlingen.
1: Jag tycker ju att jag vill inte se hud. Så jag, nej, shorts, nej tack.
2: Nej tack, skyl dig.
1: Fast samtidigt har jag flip-flop på mig idag, så jag vet inte om jag får uttala mig.
0: Strumpdebatten då?
1: Nej, alltså ankelstrumpor absolut inte, annars bryr jag mig inte.
2: Är det inte också lite trevligare med strumpor än inga strumpor?
1: Jo, det är ju lite, det är väl lite tufft med liksom strumpor som sticker upp.
2: Det är tufft, ja.
0: Vet du, vi lämnar det. Och sen så för jag fick precis en känsla av det här kanske inte stämmer. Eller jag vet inte, jag kanske är ute och cyklar och sådär. Men jag får en känsla ändå av att Lina eventuellt sitter på information om vad magasinet idag handlar om.
1: Det gör jag.
0: Ja, du gör det?
1: Ja, vilken tur va? Vad konstigt. Vi ska snacka om Euphoria ganska mycket. Det finns ju bara ett avsnitt kvar på den här säsongen. Så vi ska kolla, liksom, håller Euphoria fortfarande? Vill vi ha fler säsonger eller inte? Jag är inte övertygad. Och så ska vi snacka om American Music Awards som ju var igår. Där bland annat Sara Larsson vann 2 priser.
0: Hur gick det för Britney Spears då?
1: Ja, antagligen dåligt.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej Kristoffer.
2: Hallå Hanna.
1: Hej.
2: Jag måste upp en grej med dig.
1: Vadå?
2: Du har ju under alla år vi jobbat tillsammans haft en tendens att rapa rakt ut. Ofta har det skett under låtar. Nu har det liksom smugit sig in i sändning. Igår rapade så högt att alla blev rädda typ.
1: Mm, det var inte meningen.
2: Idag ska bli den rapfria sändningen. Du är snart 46.
1: Ja, jag lovar.
2: Kan du lova?
1: Jag lovar det.
2: Två timmar kommer du klara av.
1: Mm.
2: Vi börjar 3:30. Vi hörs sen.

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Ja, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Lina Asp. Idag har vi massa roligt att prata om. Euphoria håller på att nå sitt sista avsnitt. Kanske för evigt eller kanske bara för säsongen. Vi vet inte riktigt än. Men vi ska snacka om denna säsong som har gått. Är den bra? Håller den? Vill vi ha fler säsonger? Ja, det finns många trådar att sy ihop där. Vi ska också snacka om American Music Awards som ju var i går kväll. Sala som vann 2 priser. Finns en hel del att recappa där.

0: Timbuktu, the bottom is nod. Här i magasinet i P3 med mig, Lina. Och nu är det dags för en uppdatering i ett av årets absolut viktigaste debatter med P3 Nyheter och Matilda. Matilda, det ska handla om slampiga shorts.
1: Ja, men precis. Det är väl dags nu att ta i det här.
0: Vi är där på året.
1: Ja, nu vankas det lår så långt ögat kan nå, tänkte jag säga.
0: Ja, eller gör det?
1: Ja, det är ju frågan. För nu är frågan om den här trenden med slampiga shorts på killar kan vara på väg mot sitt slut. Har du koll på alla shortstrender, Lina?
0: Men jag tror faktiskt att jag har oväntat bra koll på olika shortstrender.
1: Ja,
0: alltså, så här, jag vet ju att Harry Styles rockar ju otroligt korta shorts just nu. Och det tänker jag ju då att då är det ju inne. Men tydligen inte, eller?
1: Alltså, du är så on point här. Alltså, du borde börja jobba på The Guardian, tänkte jag säga. Lämna oss aldrig. Men precis, enligt The Guardian i alla fall så har det varit väldigt liksom hypat med korta shorts på killar. Alltså så, ja, men början på 80-talet korta, där typ hela låret blottas.
0: Och det är kort.
1: Ja, men det får man ändå säga. Förra året snackades det till exempel om Thigh Guy Summer.
0: Just det, den här memen som killarna försökte få att leva på något sätt. Ja.
1: Men som du säger, nu kanske det blir ändring på det här. För nu har en artist äntrat chatten. En artist som har gjort något slags kollektionssamarbete där han har på sig normal långa shorts.
0: Alltså, what?
1: Ja, regular length shorts som The Guardian skriver. Och vi snackar om den här snubben. Hör du vem det är?
0: Ja, det var Bad Bunny.
1: Ja, Bad Kolla. Fucking Bunny.
0: Ja. Men har inte han också haft korta shorts tidigare?
1: Det kanske han har, men nu har han i alla fall chockerande normal längd på sina shorts enligt The Guardian. Och den här skribenten som gjort den här artikeln menar att det liksom är på tiden. Hon verkar liksom hoppas på någon slags Bad Bunny-effekt nu på shorts. Jag vet inte, har du någon stark ståndpunkt på vilken längd killar borde ha på sina shorts?
0: Jag är lite liksom allmänt rädd för närhet, kroppar och människor. Så jag uppskattar faktiskt täckande kläder.
1: Du är en trekvarts tjej med
0: Jag vet vad, jag har capribyxor på mig idag och det är så ovant för att det trodde man ju var väldigt ute och nu är det inne.
1: Ja, det är ju tillbaka där också. Ja. Ja, men den här The Guardian-skribenten har också lite andra teorier på men varför den här kort trenden kanske är på väg att gå mot sitt slut. Och till exempel spekulerar hon om en annan grej som kan ha pushat på det här, och det är nämligen en bild som blivit viral på Manchesters borgmästare eller Manchester-områdets borgmästare. Han heter Andy Burnham och det finns en bild då på honom där han springer i pyttesmå löparshorts. Alltså typ knappt tillräckligt långa för att täcka hans höft.
0: Ja, och då blir det lite cringe nu då.
1: Exakt. Det verkar liksom som att den här bilden har delat internet lite, men det har lett till någon slags ick-effekt bland vissa i alla fall. Sen finns det en annan teori hon har om att det här eventuellt har något att göra med ekonomi. Man brukar ju snacka om olika kjolmått och kjolindex i hög- och lågkonjunktur och sådär. Så vi får väl se vilken shortsommar det blir i år. Men den här spaningen verkar inte helt vattentät, ska sägas. För precis som du sa i början så har ju Harry Styles dykt upp i riktigt slampiga shorts i sin senaste musikvideo.
0: Och jag vill verkligen vara tydlig med att jag gillar ett heltäckande mode, men Harry Styles är ett undantag. Han får korta shorts. Han vill.
1: Behöver kanske inte ha shorts alls, tänkte jag säga.
0: Oj.
1: Det får stå för mig.
0: Ja, det får stå för dig.
1: Nej, han ska ha shorts på dig.
0: Okej, så du landade i det till slut.
1: Ja, nu blev jag obekväm. Nu går vi vidare.
0: Men vet du vad, Matilda? Det är bra att vi får seriös journalistik och uppdatering i sådana här viktiga frågor. Ja. Jag vill gärna ha mer när det finns mer att säga i debatten.
1: Ja, men vi är nyhetsledande i det här nu.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack!

0: LKN, ring mig här i magasinet i P3 med mig, Lina Asp. Och vi ska här lite senare snacka om Euphoria. Och då måste jag säga att det finns liksom få grejer jag älskar så mycket som en liksom riktigt bra coming of age-serie. Alltså en tv-serie om liksom allt trassel som uppstår när man ska gå från liksom barn till ung vuxen. Alla känslorna, allt där. Och jag trots att jag nu är liksom 34 år gammal så dras jag direkt ner i liksom ett djupt hål när det handlar om kärlek, drama, osäkerhet och allt det där. Ja, jag blir liksom hooked. Och antagligen blir jag också lite kär i alla i serien. Känner du igen dig i allt det här, Annie?
1: Ja.
0: Du gör det.
1: Det är alltså ett självklart jag är det. Jag vet inte liksom om man romantiserar tiden som ung väldigt mycket, fast det var inte kanske så romantiskt hela tiden.
0: Nej, precis. Nu kan man titta och vara så, åh, vad gulliga de är. De har så jobbigt.
1: Man visste så lite nästan. Och allt blev så stort och dramatiskt.
0: Fast jag älskade ju coming of age när jag också själv var i tonåren. Liksom.
1: Absolut.
0: Du är själv besatt av Euphoria just nu, har jag förstått.
1: Jajamän, besatt med stort B. Jag har ju liksom varit lite under en sten de senaste åren och liksom inte varit med de tidiga avsnitten. Så på en och en halv vecka har jag liksom plöjt nu till
0: du har hängt
1: tre.
0: På tåget nu.
1: Ja, så att nu är ju jag liksom i alla karaktärer och är ju såklart kär i Jacob Elordi.
0: Ja, ganska asig i serien dock.
1: Ja, gud, det är verkligen.
0: Men det är ju det som är grejen, man blir kär ändå.
1: Ja,
0: man blir skitsamma. Bete dig lite illa, det är kul.
1: Alltså,
0: Men liksom, på tal om att bete sig illa. Det finns ju liksom en scen i en coming of age-serie som var väldigt stor när jag var tonåring. Som liksom... Ja, men fuckat med hela min bild av kärlek.
1: Oj, vilken
0: Jag tänker att vi ska ta och lyssna för att se om du vet vad det är för scen.

0: 3 words. 8 letters. Say it, and I'm yours.
1: I...
2: Han kan inte säga det. Det går inte.
3: Jag får lite så...
0: Thank you.
3: Jag har så svårt när folk viskar.
2: Vet du vad det här är för serie?
3: Alltså nu ser jag ju på skärmen här. Sneglar lite mina ögon.
2: Fusk.
3: Men jag känner ju inte igen.
2: Nej, men det soundet. Är så här. Det är Gossip Girl. Det är Blair Waldorf, Chuck Bass. Det är att de har haft en on and off relation. Han är ju ganska mycket as. Hon är liksom den... snälla tjejen, lite oskuldsfulla liksom, eller oskuldsfulla med väldigt stor situationssäkert, men absolut, det är ändå så det är. Och då är det ju att han verkligen vill ha henne, och då är hon så, då måste du säga jag älskar dig. Och så han kan inte det.
3: Nej. Han ser till och med ut som ett as.
2: Ja.
3: Alltså verkligen. Jag minns den serien så väl, jag kollade inte så mycket, men jag såg liksom ett avsnitt, och det var när de spelade Robins låt.
2: Ja, när hon var på en fest och körde Hang With Me.
3: Alltså det är så bra.
2: Åh, gud. Ja, men så här. Den här scenen, den har också fått mig att känna, jag trodde väldigt lång tid att det skulle vara jättesvårt att säga jag älskar dig.
3: Nej.
2: Att det var liksom en jätte så, det sitter liksom djuriskt i en att inte kunna det. För att jag liksom, Chuck Bass kunde ju inte.
3: Nej.
2: Sen visade det sig att när jag väl älskade en kille så var det liksom en sekund, 2 öl in och sen var jag såhär, jag älskar dig.
3: Och sen ändrade du din Facebook-status.
2: Nej, jag, vet du vad? Jag var sån, jag tyckte det var så tönt. Förlåt, alltså, det är helt annat. Alltså, starka känslor kring Facebook-status här. Men absolut, det var inte alls svårt.
3: Nej.
2: Har du liksom någon sån serie som du känner såhär, jag fick konstiga känslor kring kärlek på grund av den här?
3: Kanske Twilight.
2: Ja.
3: Men det är ju film. Men det var ju liksom, jag tror jag blev besatt av boken, som har sagt, The Hunger Games. Och
2: det skulle vara väldigt svårt.
3: Ja,
2: där alltså, också.
3: Fruktansvärt svårt. Du skulle typ behöva dö för att säga att du älskar någon, nästan.
2: Ja, inte bra. Och jag menar, Euphoria ger ju inte en bättre bild heller av kärlek.
3: Absolut inte.
2: Ja, nej, det är mycket att ta där. Jag tänkte liksom också, så här, det här är ju gamla serier, men jag är ju fortfarande lika besatt av Coming of Age. Jag känner som att jag alltid har en på rull året runt. Och min senaste rull, som jag tänkte fråga dig, Annie, vad du tycker om den är, ja, men jag började någonstans förra året med att se sista säsongen av Summer Turned Pretty.
3: Ja, just det.
2: Har du sett?
3: Har bara hört.
2: Nej, du måste se. Alltså, på tal om att bli kär i killar.
3: Alltså det är så himla amerikanskt med, som också finns massa filmer tidigt 00-tal där tjejen blir snygg och plötsligt blir alla kär i henne.
2: Ja, men det är så bra. Det är alltså det är en perfekt plot. Det är en perfekt plot. Och sen Heated Rivalry.
3: Just det.
2: Ja, den tycker jag ändå räknas som en come off age-serie. Ja, den är inte riktigt lika samma för att de växer upp ganska snabbt där. Men ja, den får räknas.
3: Aktuell liksom.
2: Och sen nu är jag inne på en serie som heter Off Campus, som är underbar. Handlar om en tjej som är liksom lite nördig, och sen så har hon en fake relation med den coola killen som också spelar ishockey.
3: Just det.
2: Och sen så blir de såklart kära på riktigt.
3: Det är så kul med ishockeykillar, de har så dåligt rykte.
2: Ja. Fast Heated Rivalry har ändå gjort att de fått bättre rykte,
3: tycker jag. Liksom, det är den snygga killen som är liksom cool, häftig, och hon är...
2: Stämmer säkert i verkligheten också.
3: Jag växte upp med ett gäng hockeykillar.
2: Tack för att du kom, Annie.

Kaliucci, Telepatia här i magasinet P3 med mig, Lina Asp. Och som jag snackar med Annie precis så ska vi ju snart gotta ner oss totalt med panelen i Euphoria. Och Euphoria är liksom en lite speciell serie för mig, för att jag har varit väldigt besatt av den, för att den liksom varit ett så stort kulturellt fenomen. Men jag är så rädd när jag tittar. Så därför är liksom Euphoria en liten skärmserie för mig. Alltså att jag måste titta på den på mobilen. Jag kan inte titta på den i storbild, för att då blir det för mycket. Det är liksom så intensivt, det är hemskt, det är droger, sexuellt våld, misshandel. Och det blir bara alldeles, alldeles för mycket. Så igår så tittade jag på senaste avsnittet när jag var på gymmet. Det är liksom den perfekta metoden för mig att också göra någonting samtidigt, för att det liksom ska verkligen ska bli distans när jag tittar. Men det blir också väldigt konstigt att jag går runt där på gymmet på liksom mitt på dagen, väldigt mycket pensionärer där mitt på dagen, och kollar liksom på en ganska grov sexscen med Cassie samtidigt som jag gör liksom såna här push-ups. Det blir lite fel, men det blir ändå rätt, för att jag vill ju kunna se en sort på något sätt. Ja, och snart ska vi snacka mer om Euphoria. Det finns ett avsnitt kvar på den här tredje säsongen. Och för att liksom hjälpa mig reda i hur den här säsongen håller jämfört med de andra, så kommer Essie Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, och tv-kritikern Linus Fremlin här hit snart. Gud, det blir liksom en tung vrickare där helt enkelt.

0: Hjalda Blond här i magasinet i P3 med mig Lina. Och alltså, det är en underbar dag idag här i Malmö. Solen skiner, jag får sända radio. Och det kommer bli ännu mer underbart, för snart ska jag få snacka om en av mina favoritintressen, nämligen Euphoria, med Essie Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, och tv-kritikern Linus Fremlin. Men först så ska vi få en nyhetsuppdatering av Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack snälla Lina. I Belgien har en skolbuss körts på av ett tåg vid 8-tiden i morse i regionen Flandern. Och mycket är fortfarande oklart, men flera personer ska ha skadats enligt belgiska medier. USAs militär har genomfört så kallade självförsvarsattacker mot iranska mål runt Hormuzsundet, rapporterar CNN. Och det handlar bland annat om robotanläggningar och iranska fartyg som enligt USA försökte lägga ut minor. Och USA säger att attackerna gjordes för att skydda amerikanska styrkor och att de inte var ett försök att bryta vapenvilan. De uppmärksammade sjukdomsfallen som drabbade runt 25 anställda på SSAB stålverksbygge i Luleå orsakades av en kombo av byggdamm, torr och kall luft och säsongsbaserade virussjukdomar. Ja, det visar den samlade analysen av sjukdomsfallen enligt ett pressmeddelande från SSAB. Och nu förbereder ståljätten för att återuppta arbetet med att bygga ett nytt eldrivet stålverk i Luleå och säger sig ha fortsatt dialog med underentreprenörer, facket och berörda myndigheter. En ny forskningsraket ska skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag om förutsättningarna är de rätta. Och ombord på raketen finns 12 experiment som ska genomföras när raketen befinner sig i tyngdlöshet under mer än 6 minuter. En värmebölja sveper in över Europa. Ja, igår noterades värmerekord både i Storbritannien och Frankrike, och i Spanien förväntas tempen nå 38 grader senare i veckan. Och i vissa delar av Italien har det införts restriktioner för utomhusarbete. Och det avslutar Petra Nyheter klockan 10. Nu fortsätter Petra med dig, Lina.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Tack så jättemycket för nyhetsuppdateringen, Matilda. Glömde att jag borde kanske sagt det innan. Men nu kom det i alla fall. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Lina. Vi ska snart snacka Euphoria med Essie Klingberg och Linus Fremlin. Och igår kom ju ett nytt avsnitt, näst sista avsnittet på den här säsongen, som kanske är den sista, lite oklart. Och det hände en väldigt, väldigt, väldigt stor grej i detta avsnittet som jag ska liksom försöka hålla mig borta från och spoila. Vi får se hur det går. Like an empty fire, like your desire.

P3. Here we go.

0: Olga Myko, host at Calling här i magasinet i P3 med mig, Lina. Och det är få serier som jag har varit så besatt av som Euphoria. Serien dök upp på HBO för första gången 2019 och nu 8 år senare så återstår bara ett avsnitt av säsong 3. Och idag ska vi snacka om hur denna säsongen egentligen står sig mot de tidigare och vad blir liksom arvet när den här serien slutar sändas. Och därför har jag med mig Essie Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet och tv-kritikern Linus Fremin. Och jag är jätteglad att ni är här med magasinet idag.
1: Härligt.
0: Ja, vad härligt. Ni är ju på länk från Stockholm så jag ser ju inte er. Vi sa det innan, vi har aldrig träffat varandra. Men det känns bra det här, måste jag säga. Yeah. Ja, så här. Det här är ju en serie som verkligen liksom, den har hyllats så mycket för att den har liksom fångat Gen Z:s verklighet. Och liksom, är det fortfarande lika mycket hyllningskörer nu säsong 3? Vad skulle du säga, Essie?
2: Nej, nu är det ju väldigt hårda ord. Den här senaste säsongen har ju liknats vid tortyrporr. Den har kallats förnedrings-tv. Och sadistisk. Alltså det har varit väldigt mycket kritik mot den här säsongen. Och även mot tidigare säsonger vill jag ändå tillägga. Alltså ända sedan starten så har ju folk också gjort narr av Euphoria. För att den ses som alldeles för liksom tillgjord. Alltså ingen high school-elev i USA lever det här livet som de här rollfigurerna gör. Ja, jag vet inte vad du tänker.
1: Ja, nej, men jag håller med. Jag har ju alltid varit lite kritisk mot serien och tyckt att den har höjts lite för mycket till skyarna. Och det som är speciellt med säsong 3 för de som har sett den är ju att det är en helt ny sorts serie. Liksom, nu är de inte längre i high school-miljön utan nu är det någon sorts krimfriller med neo-western-vibbar. Och det är det som jag tror många har svårt att gilla och se det som en naturlig utveckling från de två första säsongerna. Och jag håller med. Jag tycker att det är en helt ny serie. Lite som Sex and the City i en Just Like That. Att man tar sig väldigt stora kreativa friheter med hur karaktärerna har utvecklats. Vilket gör att de kanske inte riktigt känns igen.
0: Jag håller med. Det var ju verkligen något som hände när de lämnade skollokalerna. Mm. För då kunde man ändå köpa, tycker jag, att alltså så här, då var det ju, även om det var liksom väldigt mycket knark och våld, liksom allt det där, så var det ändå så här tydligt att så här, men de går ändå i skolan. Så det, ja. Man kunde ändå gå på det lite grann, typ. Men liksom, det tog ju 4 år mellan säsong 2 och 3. Tror ni liksom den här pausen gjorde någonting? Kunde liksom Euphoria återvända med samma kulturella kraft efter 4 år?
2: Alltså det roliga är att jag tycker ju, jag håller ju egentligen inte med alla kritiker i det här.
0: Nej, du gillar det.
2: Nej, men jag måste säga att jag var absolut inte hooked på säsong 1 och 2 just för att jag inte köpte att det här är liksom verkligheten för ett gäng high school-elever. Men jag kunde ändå uppskatta att det är ju en förhöjd skildring av ett kompisgäng ursprungligen. Nu är de ju kanske inte ett kompisgäng längre, men som går i high school och sen så brottas med en vardag präglad av missbruk och sexuellt våld och superhemska grejer. Men jag måste säga att jag tycker att Euphoria har mått bra av den här 4-årspausen för att jag har lättare att köpa de här rollfigurernas tillvaro nu. Alltså nu är det ju liksom på många sätt en misär. De är också, det är ju på mycket mer, alltså det är mycket mer ett antal fristående rollfigurer som rör sig i en väldigt svår verklighet. Och det är liksom, för mig så är det som att den här säsongen är mer någon slags White Lotus. Alltså att det är så här, det är våldsamt, det är skruvat, det är social satir och det är lite såpigt. Men jag har ganska kul som tittare.
0: Ja, men det kan jag ändå hålla med. Jag tycker nästan att det har blivit liksom parodi på grov serie. Alltså att det liksom är puttat så långt liksom, också i hela estetiken som de håller på med liksom. Men så här, skådisarna har ju blivit, de liksom, det var ju, Zendaya var ju känd innan Euphoria, men de har ju ändå gått och blivit liksom världsstjärnor, Hollywood-skådisar. Zendaya, Jacob Lordi, Sydney Sweeney. Hur har det liksom påverkat den här säsongen, skulle du säga, Linus?
1: Nej, men det har ju påverkat otroligt mycket. Dels att det har dröjt. Det finns ju många anledningar till det. Men en är ju att de har blivit supermega stjärnor som gör andra projekt. Och de har ju också lyckats liksom förhandla upp sina gager extremt mycket. Så att de tjänar ju otroligt mycket på att återvända. Men framförallt så tycker jag att det märks i att ingen har riktigt haft så mycket tid. Och det märks i serien. Nej. Att det är, så här, det är väldigt begränsat vissa karaktärer och skådespelare till vissa platser. För att man inser, om man har någon koll på hur man producerar tv-serier, så är det så här, ja, men det var för att Jacob Lordi kanske hade en vecka att spela in alla sina scener, och då var de på en plats, och det märks liksom.
0: Han är väldigt mycket själv.
1: Han är väldigt mycket själv och stampar på blommor och, ja, och lite sådär.
2: Han är så sur i deras gamla liksom,
1: ja,
2: villa.
1: Ja, verkligen. Och det blir, och sen också att det känns som att det är lite konflikter. Det har ju rapporterat väldigt mycket att Zendaya och Sydney Sweeney inte är bästa kompisar längre. Och tycker väl väldigt olika politiskt och så. Och det märks ju att de knappt har med varandra att göra, varken i serien eller sen när de har promotaren. Så att det känns som att alla vill typ gå vidare lite. Och det märks att det här är svansången på något sätt.
0: Det finns mycket att snacka om här. Ni får hänga kvar, så är vi tillbaka strax. Men nu ska vi lyssna på Jayla

0: Amanda, Doctrine of Love här i magasinet i Peter. Och vi snackar ju om tv-serien Euphoria idag. En serie som inte bara definierar den tv-generationen utan liksom också splittrar den. Folk hatar eller älskar Euphoria. Och nu tycker jag nästan att det är som att folk framförallt älskar att hata serien. Jag vet inte riktigt vad som har hänt där. Jag har med mig Esther Klingberg och Linus Fremin för att snacka om den senaste säsongen och hur vi kommer att minnas den här tv-serien framöver. Esse, du sa ju nämligen innan att du inte varit ett så stort fan av liksom Euphoria säsong 1 och 2. Varför inte?
1: Men det som den hyllades för var ju väldigt mycket hur den skildrade missbruk. Och huvudfiguren Rue, som spelas av Zendaya, hon brottas ju med missbruksproblem. Och det var som att hela den storylinen är väldigt, vad ska man säga, den är väldigt tung av naturliga skäl. Men jag tycker att jag köpte liksom inte svärtan i serien. Och den första och andra säsongen var väldigt, den var väldigt, på ett krystat sätt så ville den ha svärta. Och jag köpte inte det. Och nu i säsong 3, då har man helt släppt det här. Och det är ju en av grejerna som fått folk att se rött. Alltså bara det faktum att Zendaya har, hennes rollfigur har hela tiden brottats med missbruksproblem. Och nu i säsong 3 så säger man, ja men hon missbrukar ju fortfarande. Det märks inte alls.
2: Nej.
1: Hon är en väldigt högfungerande missbrukare, även om det ska liksom vara med lite. Så att jag känner så här att i säsong 3 då har man liksom släppt sargen lite. Man har omfamnat att så här, nej men det här är inte prestige-tv. Det här är någon slags väldigt förhöjd såpa. Och jag tycker att det är väldigt roligt att följa liksom, min generations största skådisar när de gör så himla mycket dumheter.
0: Det är väldigt mycket dumheter. Yeah. Det är mycket scener som är liksom dragna till en spets. Att det, här, det ska ju inte vara verkligt.
1: I
0: inte
1: senaste
0: meningen.
1: Avsnittet var det ju en som blev levande begravd tillsammans med en orm.
0: Ja.
1: Utan att spoila vem.
0: Ja, precis. Verkligen en stor grej som hände där. Precis. Men ja, jag håller nog med. Det var nog därför jag hade liksom, alltså jag gillade de två första säsongerna, men jag hade också svårt för det. Jag minns att jag såg typ de tre första avsnitten när de kom och sen kunde inte jag titta på ett tag, för det var för, jag tyckte det var skitjobbigt.
2: Ja.
0: Och nu för tiden, det sa jag berätta innan, att jag tittar alltid bara på mobiltelefon, för jag vågar inte titta på stor tv-skärm när jag kollar på Euphoria. Det blir liksom för intensivt för mig på något sätt. Jag vet inte riktigt. Men så här, vi snackar ju om att detta är liksom, ja men, definierat en tv-generation, liksom Gen Z och så. Men Sam Levinson, han är liksom född 85. Kan han, alltså det är han som har skapat serien, kan han vara en generationsröst? Vad tycker du, Linus?
2: Nej, alltså min största kritik har ju varit att jag tycker att han är en ganska sopig serieberättare. Och man ska ju komma ihåg att den här är ju från början baserad på en förlaga från Israel. Så att han har ju inte ens skapat
0: det
2: serien.
0: Det visste inte jag.
2: Jo, och det, som gick i en säsong. Och han är ju en nepo baby. Hans pappa är ju Barry Levinson, som är en känd Hollywood-regissör, gjort Rain Man bland annat. Och jag tycker att han, det som märks och som jag tyckte var min största invändning mot de första två säsongerna, och som jag tycker blir ännu tydligare i säsong 3, är att han har en ganska kletig blick på framförallt kvinnor, som många försökte liksom avfärda de första säsongerna som att det liksom var problematiserande av den manliga blicken eller någonting, men det var det ju inte, utan det var ju bara massa med nakna främst kvinnor, och där också var rapporter sen om flera av skådespelarna, de kvinnliga skådespelarna, som uttryckte att de inte var bekväma med nakenheten och fick liksom ta upp det med Levinson. Så att jag tycker det, när han också gjorde The Idol skedde här emellan, som är en av de sämsta serier som någonsin har gjorts, som var liksom misogyn sörja.
0: Det var ju så mycket naket så det var helt galet.
2: Det var otroligt dåligt, och en anledning till att Euphoria har dröjt så mycket var ju att han valde att göra den. Så visar det, tycker jag nu, att han är en ganska dålig serieskapare som klipp och klistrade ihop snygga grejer. För det var ju också en stor kontrovers att han snodde hela estetiken från en konstnär som heter Petra Collins, som var kontrakterad av HBO innan första säsongen, som är ansvarig för hela estetiken, som är egentligen den som jag tyckte var det starkaste med de första säsongerna och stilbildande. Så att han har tagit liksom från andra väldigt mycket, och nu när han står på egna ben och gör den här sista säsongen, så visst, det är liksom, det är såpa och det är underhållande, men man har ju egentligen sett allting förut.
0: Men tycker ni liksom, förlåt, jag behöver, de här liksom karaktärerna, går de, alltså, känns de verkliga? Vi har varit lite inne på det. Vad tycker du?
1: Nej, det gör de ju inte. Men jag menar, det finns ju mycket kultur jag tar del av utan att fråga mig så här, är det här verkligt eller inte?
2: Nej,
1: men det är väl precis, det är väl mer någon slags Star Wars-faktor i det, att det är så här The Battle of the Giants, och så är giganterna i fråga är liksom ikoniska Hollywood Gen Z-skådisar. Men jag håller med om att The Idol var ju en väldigt tydlig vändpunkt där liksom, där den kritik som funnits mot Sam Levinson som tidigare verkligen blev, alltså det gick ju inte längre att bortse ifrån att han har en väldigt misogyn blick på sina kvinnliga skådisar, och The Idol var en sån serie, den kunde jag inte ens se ironiskt.
0: Nej, jag såg inte klart den. Det var också väldigt unga tjejer.
1: Så
0: och liksom,
1: tre avsnitt och sen så bara blev jag. Och det är klart att därför så trodde jag att jag inte skulle klara av den nya Euphoria-säsongen. Men av någon anledning så sitter jag där vecka efter vecka och är ändå lite taggad.
0: Man är ändå hooked. Liksom. Vad ska hända? Det är ju twists and turns hela tiden. Häng kvar så ska vi snart snacka mer Euphoria.

0: Marvelous.
1: Fred Again and the Blessed Madonna, Mare We Lost Dancing. TV-serien Euphoria är framme vid slutspurten av säsong 3. Det är bara ett avsnitt kvar. Och nu ska vi ta reda på om, liksom, hur den här säsongen egentligen står sig mot de tidigare. Och vad blir seriens arv när den väl tackar av sig? Essie Klingberg och tv-kritikern Linus Fremin, ni är med mig. Har Euphorias, liksom, hyperestetiska stil gjort det svårare för andra serier att, liksom, berätta om hur ungdomars värld ser ut? Alltså, ser andra serier billiga ut jämfört med Euphoria? Vad tycker ni?
2: Ja, kanske. Nej, men det man måste säga, det jag uppskattar mest, är ju just estetiken. Och att den blev ju stilbilden och på något sätt höjde det till någon sorts så här musikvideoestetik. Och som tyckte jag gjorde att i alla fall framställdes som att det var att en ungdomsserie kunde vara prestigedrama, och jag tror att det är otroligt många som har copycatat det efteråt, samtidigt som man också ser en motrörelse. Jag tänker på en serie som Heartstopper, där man kan tycka att de är mycket yngre, men de är ju typ i samma ålder, de är också i high school, men
1: gud,
2: känns
1: mindfuck.
2: Som barn i jämförelse, men som är liksom motsatsen, att där är liksom upphöjt på något väldigt feel good sätt, och jag tycker det är en fantastisk serie också. Och just så att jag tror man har sett båda, liksom, vissa som försöker efterapa, som det alltid blir när något blir stilbildande, men sen de som försöker göra något som är motsatsen för att man inte orkar med den här misären och tänker att ungdom behöver inte alltid vara jobbigt och trauma.
3: Jag har faktiskt väldigt svårt att komma på några som har försökt efterapa Euphoria. Jag är så himla... Jag kommer inte riktigt på några sådana serier på rak arm. Har du några sådana exempel?
2: Jo, men det finns, men det var framförallt så här åren närmast så kom det några som liksom försökte, liksom, vad ska man säga, få någon sorts indie-film-vibe i det hela och inte vara det här snygga amerikanska polerade. Sen har vi ju återgått till det igen, så att det går ju liksom i cykler. Men det var några år då det kom sådana, men det är ju sådana där som var en säsong för att de inte kunde vara Euphoria, och då lades de ner för att de inte var lika coola.
3: Precis, för när man tänker på Euphorias avtryck så tänker man ju framförallt på, alltså, hur det har ju verkligen inspirerat generationer av makeup artists och till exempel hur, ja, men typ amerikanska strippor klär sig idag är också inspirerat av Euphoria, vilket i sin tur liksom sipprar ner i mainstreamkulturen och formar hur folk på TikTok vill klä sig. Så att det är ju, och sen så är det klart att Euphoria utstyrslarna är ju också inspirerade av typ strippkultur. Så att det finns ju liksom en någon slags cirkel.
1: Ja, men det går åt båda hållen. Jag tänker ändå att att liksom den här millenniemodet, liksom mer ändå avklädda modet, måste man ju ändå säga. Det har väl lite, kan ha lite att göra med att Euphoria blev så stort, känns det som, på något sätt. Men jag vet, liksom, jag håller med om att det kändes där ett tag som att vara tvungen att vara liksom droger och misär för att man skulle kunna slå igenom bruset, men nu är det typ så The Summer Turned Pretty, som är så här väldigt tillrättalagd och snygg, fin serie. Och den var ju jättestor, eller typ Heated Rivalry var ju också jättestor, som är väldigt snälla serier. Liksom, det här är ju säsong 3. Första frågan är så här, det är väl inte bestämt om det blir en säsong 4 eller inte?
2: Nej, det är inte bekräftat om det blir. Jag har ju väldigt svårt att se att det blir en till av många skäl. Dels för att jag inte förstår vad de ska berätta om.
1: Nej.
2: Men också framförallt att stjärnorna känns som att de är redo att gå vidare. Att de kanske behövde göra den här säsongen av kontraktsskäl, troligtvis. Men att de nu har andra större karriärer. Så att jag har väldigt svårt att se vad en säsong 4, om det faktiskt är så att folk vill ha den. Vill man det?
1: För det känns som att Sam Levinson har ändå liksom hintat lite nu om att han, ja, men att så här, han har inte stängt dörren, men jag förstår att det är väldigt många scheman och pengar som ska till, liksom. Ja, vi ska snacka lite mer om, ja, men liksom final verdict sen här efter musiken, om det liksom den här säsong 3 hjälper eller skälper Euphoria, vill vi egentligen ha mer. Ask yourself this.

0: Det är en perfekt låt för radio för att de avar liksom sig själva där, Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Vi snackar Euphoria här i magasinet i P3 och den hade ju premiär på HBO 2019. Jag känner mig gammal att det har gått så fort och nu är det liksom ett avsnitt kvar på säsong 3 och jag snackar om Euphoria med Essie Klingberg och Linus Fremin. Och vi var ju inne på att liksom säsong 3. Men vi tror väl att det blir spiken i kistan för Euphoria, eller liksom går det att ta vidare den här serien? Vad skulle ni säga? Ja, där fick ni er mick också. Perfekt.
1: Jag tror att det är sista man gör. Jag ser att de här Hollywood-skådespelarna vill göra annat. Jag tror att det är främsta skälet. Jag tror att Sam Levinson skulle säkert vilja fortsätta, för jag tror inte han har liksom kreativ kapital att få göra något annat på HBO efter The Idol. Så att, frågan är om det kanske blir en spin-off. Alltså typ Sydney Sweeney tror jag är den som kanske skulle tycka det var kul att fortsätta. Så det tror jag är det mest troliga.
0: Ja, hon har ju för sig, alltså hon har ju annat för sig också, men jag kan förstå, hon är ju också med väldigt mycket i den här säsongen, så då får man också känslan av att hon
1: hade mest tid.
0: Ja, hon hade.
2: Hon är ju, men hennes rollfigur är ju egentligen den minst intressanta i den här säsongen. Men det har jag också sett mycket kritik av, att man är så här, varför får hon så mycket airtime? Och det är ju väldigt mycket också hennes kropp som får mycket airtime.
0: Ja, det är mycket olika outfits när hon gör OnlyFans. Liksom. Men vem tycker du har den liksom mest intressanta storyn i säsong 3?
2: Alltså, ja, det är ju egentligen, alltså det är ju Rue som är Zendayas rollfigur, tycker jag. Mm. Sen finns det väldigt mycket kritik mot hur den rollfiguren också är skriven. Alltså att många tycker att det är väldigt talande att liksom i princip alla kvinnliga rollfigurer har väldigt så, de förnedras, de exponeras, deras kroppar exponeras. Men att Zendayas rollfigur är liksom en stand-in för Sam Levinson själv och att hon är skriven typ som en random kille fast hon egentligen är liksom en lesbisk tjej som också har missbruksproblem, men det, inget av det märks så särskilt mycket, förutom att hon ibland får en väldigt snygg tjej.
0: Det är liksom många hattar hon ska bära. Hon bär i denna. Hattar. Jag reagerar också på det att det är

0: Då kände man så här, det här är ju bara dåligt genomfört.
1: Det var också otroligt roligt att hon knackade på dörren och Sydney Sweeney, tycker jag. För det har varit en stor grej på internet att de absolut inte vill filma tillsammans och vill inte ses i samma rum. Och då var det som att vara så här, ah, är det nu vi kommer få scenen då de är liksom på samma ställe, men nej. Det,
0: då kom
1: det
0: den armeniska maffian emellan.
1: Exakt, precis. Men, såklart, för att det är Euphoria, alltså, vad skulle annars hända?
0: Men en del av mig, alltså, jag vet ju, jag håller med om att så här, Euphoria har något vägs ände, men en del av mig hade velat att de här skådisarna skulle vara kontrakterade i resten av livet för den här serien. För att
1: man bara ska få,
0: för att det är någonting med att de liksom, jag tycker det är lite avförtrollande just när så här, Jacob Lordi, han gör Frankenstein, han gör de här stora blockbusterfilmerna, att också tvinga honom att spela den här så här lite dåliga, kackiga karaktären.
1: Precis, som ska veta sin plats. Jag är helt med.
0: Som är ihop med en OnlyFans-kreatör. Och att det hade varit lite kul att se, vad gör en rollfigur som Rue då? Efter att hon har gjort karriär som drug mule, som Hallick, vad gör hon när hon är 45? Alltså, jag hade tyckt det var lite roligt, men jag tror inte att Sam Levinson hade varit rätt person att skriva det.
1: Nej, men kanske de kanske kan byta ut, det kanske går att köpa sig ur några kontrakter, jag vet inte. Bara en sista jättekort fråga. Nu har det ju liksom varit, Euphoria ändå varit en stor grej de senaste 8 åren. Skulle ni säga, om 8 år snackar vi fortfarande om Euphoria?
2: Nej, det tror jag
1: det
2: inte.
1: Det blev väl någon sorts sista ord där, tydligt. Tack så jättemycket, Essie Klingberg och Lin Swamin, för att ni kom till magasinet i PT.
0: Tack.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska

0: posten för att ha förskingrat pengar.
1: P3 Dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
2: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
1: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

Didi Susie, why did I say I loved you? Här är magasinet i P3 med mig, Lina. Och det här har nog ingen missat, åtminstone inte om du lyssnar på magasinet, för vi har ju snackat mycket om att Harry Styles, som är mitt uppe i en världsturné nu, där han gör liksom ett gäng med residentkonserterna, och just det nu är han i Amsterdam och gör liksom de sista konserterna nu till helgen. Och då är det en annan grej som har hänt, som jag får upp väldigt mycket i mina flöden just nu. Och det är ju att Harry älskar att springa. Han har blivit helt hooked på löpning. Och då får jag på TikTok folk som har sett Harry vara ute i Amsterdam och springa. Det är liksom väldigt mycket olika typer av klipp på detta, måste jag säga. Det är mycket smygfilmningar. Folk som liksom inte vågar gå fram, eller som kanske inte av respekt inte vill gå fram, fast i sig smygfilmar. Men, och sen så är det folk liksom som går fram och ber om autografer. Det är folk som ber om bilder, och Harry stannar och verkar ändå väldigt liksom, ja, helt okej med detta. Om jag såg Harry Styles komma springandes här ute på gatan, ja, vad hade jag gjort då? Ja, antagligen så hade jag väl fått panik och frusit helt och hållet. Jag hade nog inte ens haft vett nog att ta upp mobilen och filma. Det är ju liksom ändå Harry Styles som jag har älskat i så många år. Men om jag hade vågat, så finns det faktiskt en grej som jag, på vägnar av hela internet, skulle vilja säga till Harry Styles. Och det är, varför spelar du inte Kiwi på din turné? Kiwi, det är en låt som har några år på nacken av Harry Styles. Och det är liksom en av Harry Styles liksom få äkta rocklåtar. Och den passar perfekt för live. Den brukade liksom alltid vara med och hängt med på alla andra turnéer han gjort, och är liksom verkligen en publikfavorit på arenorna. Men tyvärr, denna gången i Together Together Tour, så har liksom, ja, men då har den här låten fått strykas till förmån för andra, nyare låtar, och hela internet är besvikna över detta. Ja, jag vet inte, jag hoppas att han lyssnat på internet, att vi kanske kan få höra den i London. Jag ska själv dit och se honom i juni. Men jag tänker så här, vi kan ju åtminstone lyssna på den här så länge.

Malta Nilsson, Jerry. Jerry höll jag på att säga på engelska. Jerry, det hör man ju tydligt att det ska vara. Kanske inte på skånska, på göteborgska, men det kommer jag inte försöka att ge mig på.

0: Tantan, wish I did. Nu är det dags för att berätta nyheter med Agnes. Och du ska snacka om påven och AI. En oväntad kombination.
1: Ja, det stämmer. Det är vår techreporter Evelina Galli som ska berätta mer om det här om en stund. Men vi börjar med nyheter i korthet. En skolbuss i Flandern i Belgien har körts på av ett tåg och flera personer uppges vara döda enligt medier i landet. 46 klimataktivister från Sverige, Norge och Tyskland stämmer svenska staten med anklagelser om att bryta mot yttrande- och demonstrationsfriheten genom att ställa aktivister inför rätta. Och Kristdemokraterna vill se en lagstiftad åldersgräns för energidrycker istället för den rekommenderade 15-årsgränsen som gäller idag. AI måste avväpnas. Ja, så sa påve Leo den 14 igår när han i sin första encyklika, alltså ett sorts öppet brev till allmänheten, riktade kritik mot AI. Och nu har vi vår techreporter Evelina Galli i studion. Ja, Evelina, vad är det som påven är så orolig för?
2: Ja, men framför allt så är han orolig för att moralen ska överlåtas till algoritmerna och att AI ska användas i till exempel krigsföring och skapa mer orättvisa i världen. Men påven var också tydlig med att vi inte ska vara rädda för AI, bara se till att den används på rätt sätt. Så här lät det.
3: Let's not fear artificial intelligence, but constantly keep the question of the human in play. We cannot be careless with our most powerful technical instruments.
1: Men visst har påven uttryckt sig om AI tidigare?
2: Ja, han har faktiskt tagit avstånd från att själv använda AI för att göra en sorts avatar av honom. Och han har också uppmanat präster till att inte använda AI när de skriver predikningar. Även hans företrädare Francis har tagit upp AI som en av mänsklighetens stora utmaningar.
1: Okej, och att påven uttalar sig nu, kommer det få några konsekvenser för dig?
2: Alltså det kan ju bidra till att relationen mellan Vatikanen och Vita huset blir ännu mer ansträngd. Trump har ju nyligen uttalat sig kritiskt mot den sittande påven och en av de som var inbjudna på plats när påven läste upp sin encyklika var en av medgrundarna bakom Anthropic, ett AI-företag som är i fejd med Vita huset efter att man vägrat leverera sina tjänster till försvaret.
1: Okej, vi får se om det utvecklas i helt enkelt. Tack för den uppdateringen, Evelina. Och det var allt från P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Lina.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tackar.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, det är live direkt från Malmö-magasinet i P3 med mig, Lina Asp. Vi ska alldeles snart snacka om American Music Awards. Det gick av stapeln igår kväll i Las Vegas. Sara Larsson vann 2 priser, det ska vi snacka om. BTS uppträdde och Pussycat Dolls var också tillbaka och uppträdde. Ja, det finns mycket att prata om. Natasha Asami kommer hit alldeles strax och snackar med mig om det.

0: Tarra oåtkomligt här i magasinet i P3. Och nu ska vi snacka om American Music Awards. Det höll igår i Las Vegas. Och där får jag med mig dig, Natasha Asami, P3:s musikreporter. Hej!
1: Hej Lina!
0: Ja, så här. Mm. Ja, men det största för oss i Sverige i alla fall är ju att Sara Larsson äntligen fick hon lite priser i USA. Det känns som att hon har varit nominerad till grejer men inte fått dem. Ja. Det var samarbetet Stateside med Pink Panthers och sen så det egna albumet Midnight Sun. Det vann inte årets album. Det vann det var liksom
1: årets genombrottsalbum. Ja,
0: det är så att, många olika kategorier.
1: Exakt, det var mycket kategorier, men det är liksom inte det är ett bra, alltså väldigt bra pris, vilket ändå betyder att hon har liksom fått sitt stora genombrott med det här albumet.
0: Vet du vad, det känns som det är på tiden. Var det liksom väntat att det skulle gå så här för Sara?
1: Ja, alltså jag tycker att priset för det här årets samarbete tillsammans med Pink Panthers, det tyckte jag var väldigt väntat. Stateside har ju verkligen varit ett av årets stora samarbeten. Men i den här kategorin, just årets genombrottsalbum, där blev jag faktiskt lite mer förvånad. Inte för att Sara inte förtjänar det, som du säger, det var verkligen på tiden. Men för att hon stod mot två väldigt hypade artister, nämligen Samber och Olivia Dean.
0: Oj!
1: Som båda fått ett massivt genombrott det senaste.
0: Ja, det känns som att Olivia Dean är sån award darling.
1: Ja,
0: att hon vinner allt för att hon gör verkligen sån musik som passar för ja, men Grammy vann hon ju flera grejer. Liksom.
1: Exakt.
0: Vad skulle du säga att detta betyder för Sara?
1: Alltså mycket kan man ju tänka sig. Återigen att stå mot de här artisterna och ändå vinna i väldigt stort. Också att, så här, att hela, alltså alla rubriker vi ser idag i musikväg är ju verkligen så. Sara har vunnit två amerikanska priser. Det är stort. Det är stort både här hemma men också internationellt. Men sen är ju det här priset också ett... alltså den här galan, American Music Awards, fansen bestämmer vilka som vinner.
0: Ah,
1: så det är väldigt roligt. Och det är ju också ett kvitto på att Sara verkligen har nått ut till de amerikanska fansen. De är dedikerade, de vill rösta på henne.
0: Gud, nu känns det ännu bättre.
1: Ja, så här, det känns på riktigt äkta.
0: Alltså, good news denna tisdag. Men hur var galan annars? Vilka uppträdde och sådär?
1: Ja, men ett uppträdande som jag var väldigt spänd på, det var Pussycat Dolls. De skulle ju göra värsta comebacken nu nyligen som en trio, men tvingades att ställa in hela sin amerikanska turné för att de sålde för få biljetter. Men de intog scenen på AMAs och gjorde det absolut bästa av situationen.

0: Ja, det var mycket fart, mycket dans. Så att de håller igång. Jag tycker nästan lite synd om dem att de inte får visa upp det här. Det känns som att de har planerat mycket. Att de inte får visa upp det på en liksom, riktig turné.
1: Vet du vad jag älskar? Bra jävla medley. Fan vad jag uppskattar när de gör ett medley. Det är verkligen det enda jag vill ha. Jag vill ha 30 sekunder av alla hits. Och så vill jag liksom ha... Jag såg att de hade så här väldigt tajta, snygga, röda kroppstrumpor. Precis. Det är liksom exakt vad jag ser framför mig när jag hör på Skatte Olds.
0: Ja, det var liksom... Ja, det var en riktig comeback. En värdig comeback. Ja. Så att vi får se. Det kanske också blir att folk får upp ögonen för dem nu efter det här framträdandet. Och kanske blir det en turné trots allt.
1: Någon konsert.
0: Men det framträdaren som fick allra mest jubel igår var ju såklart BTS. Det blev en väldigt stor snackis att den här koreanska gruppen skulle uppträda på en amerikansk musikgala för första gången på då 4 år. Det hördes att publiken var peppade. Ja, du hör. Det är inte dåligt att vara BTS.
1: Nej, jag älskar BTS. Ja. Vi ska snacka mer om AMAS, eller American Music Award. Den rullar inte av tungan, AMAS.
0: Nej, det är inte
1: tycker
0: så
1: inte jag. Vet du vad? Lite mer BTS, tack. Ja. Här kommer Swim.

0: Det var BTS med Swim, och vi snackar ju om American Music Awards med vår egen musikreporter Natasha Asami. Och BTS, de fick ta emot galans största pris, eller?
1: Det fick de. De fick priset som årets artist, vilket innebär att de slog ut... Nu kommer en lång lista på artister. Bad Bunny, Bruno Mars, Lady Gaga, Harry Styles, Sabrina Carpenter, Taylor Swift och Kendrick Lamar. Det är inte dåligt. Men Nej. Det är också, återigen som jag sa, det är fansen som röstar fram det här priset. Och frågan är om det finns några som har mer engagerade fans än just BTS.
0: Är det bara amerikanska fans som får rösta, eller är det hela världen?
1: Ja, det är amerikaner. Det är amerikaner. Okay. Så att det är verkligen, återigen, ett kvitto på att man har dedikerade amerikanska fans.
0: Ja, också. För jag tänkte ett tag så, ja men det är klart, för de har ju verkligen fans över hela världen. Men ja, det säger ju ändå en del. Och liksom, American Music Awards, vad är det egentligen för typ av gala? Det är då alltså fans som röstar i USA, men vad är det liksom, vad har vi mer?
1: Men det är det som är liksom det stora. I övrigt så är det, liknar det ganska mycket alla andra galor också, i och med att det liksom är, ja men det är, priser delas ut i framträdanden och hyllar lite så ikoner och sådär, men det är alltså det är ju speciellt att fansen har all makt. Det är bara deras röster som räknas i alla kategorier, så man brukar säga att den här galan inte bara hyllar artisterna, men också fansen och vilket liksom engagemang de har för den musiken de älskar.
0: Ja, fint.
1: Ja.
0: Ja, vad skulle du säga att det innebär för artister att bli nominerade eller kanske till och med vinna?
1: Ja, men alltså, jag tycker att det här är ett pris som artister verkligen uttrycker tacksamhet för, just för att de vet att det är fansen som har röstat fram det. Så att, jag tror verkligen att det betyder på ett annat sätt att vinna det här priset än att typ någon kreddig jury har röstat fram. Det är säkert det kul också, men det är liksom, ja, men det känns mer äkta på något sätt.
0: Visst är Grammy Awards jury?
1: Ja, det är bara jury. Usch, det är bara liksom då...
0: Det är de tuffa tuffingarna som får lov att rösta.
1: Musikcheferna som får sitta där och bestämma.
0: Ja, okej. Men då måste man liksom vara... Så här, det handlar då om att vara stor i USA, eller vad skulle du säga?
1: Ja,
0: man behövs för att ha en chans liksom, för att vinna.
1: Ja, men det är klart man måste ha slagit igenom i USA. Det handlar ju verkligen om att så... Det är ändå American Music Awards. Det är verkligen viktigt att ha fått gjort ett avtryck just i USA för att slå igenom. Och att, alltså, det kan man göra på så många sätt nu för tiden. Om man tar Sara Larsson exempelvis, så har hon ju slagit igenom i USA genom att först slå igenom på sociala medier. Hon har blivit så himla hyllad och viral på exempelvis TikTok för just sina hits och för sina framträdanden, sina intervjuer. Och det har gjort att många i USA, man har verkligen fått upp ögonen för henne och upptäckt henne. Men jag skulle säga att det är verkligen så, men det krävs att slå igenom med oavsett om det är, liksom det är musiken du gör eller liksom har en speciell stil. Och alla de här boxarna checkar ju verkligen Sara Larsson av nu. Hon är ju verkligen en fullfjädrad popstjärna nu, och det finns verkligen varken någon som låter eller ser ut som henne i detta nu, och det har ju verkligen hjälpt henne.
0: Jag tänkte liksom lite på det, för att för oss i Sverige så har ju Sara Larsson, och kanske också i Europa, har hon ju varit en jättestor artist jättelänge. Men nu är det som att det känns som att hon liksom, ja, men blivit den här jättestora världsstjärnan. Är det liksom att man måste slå i USA för att bli äkta erkänd megastjärna?
1: Ja, alltså världens största musikindustri finns ju fortfarande i USA, så att det hjälper såklart. Men återigen, inte lika viktigt idag, just för att du kan slå igenom på så många olika sätt. Du kan få liksom återigen viral hit på TikTok och på så sätt slå igenom. Och jag tror att för Sara Larsson kanske det också har hänt bakvänt då, att hon först slog igenom på sociala medier och sen då i sin tur i USA. Så att det är inte allt. Det hjälper, men det är inte allt.
0: Ja, men good for her. Bra att hon vann två priser.
1: Ja, grattis.
0: Så här, vi har ju vetat att Sara Larsson är en världsstjärna hur länge som helst, så nu känns det bra att resten av världen också vet.
1: Ja, på tiden.
0: Tack Natasha.
1: Tack.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej Kristoffer.
2: Hallå Hanna.
1: Hej.
2: Jag måste upp en grej med dig.
1: Vadå?
2: Du har ju under alla år vi jobbat tillsammans haft en tendens att rapa rakt ut. Ofta har det skett under låtar. Nu har det liksom smugit sig in i sändning. Igår rapade det så högt att alla blev rädda typ.
1: Mm, det var inte meningen.
2: Idag ska bli den rapfria sändningen. Du är snart 46.
1: Ja, jag lovar.
2: Kan du lova?
1: Jag lovar det.
2: Två timmar kommer du klara av.
1: Mm.
2: Vi börjar 3:30. Vi hörs sen.

Ida Lova, packa alla väskor. Louise här i magasinet i P3. Och snart ska vi snacka om Betty Boop. Ja, igår fick jag liksom frågan, vad är din relation till Betty Boop? Och jag var så här, ja men då kände jag direkt så här, ja men jag är ju, Betty Boop vet jag ju exakt vem det är. Den här ikoniska liksom tecknade figuren med det korta håret, den röda tajta klänningen. Ja, men sen när jag började fundera liksom på, om har jag någon relation till den här karaktären? Och så kände jag så, nej det har jag inte. Jag vet faktiskt ingenting mer än hur hon ser ut. Det känns som att hon typ är en tatuering jag sett väldigt många gånger. Därför har vi bjudit in Johan Andreasson. Han är filmkritiker och har mycket bättre koll på Betty Boop än mig. Så han kommer hit alldeles strax så ska vi få lära oss lite mer om denna ikoniska karaktär.

0: Milky Be My World här i magasinet i P3 med mig, Lina. Betty Boop. En flörtig, fräck och fullständigt ikonisk figur som föddes redan på 1930-talet. Och nu, nästan 100 år senare, så är Betty Boop på väg tillbaka. Det ska komma en ny film om henne och den är under utveckling. Och jag undrar liksom, vem är hon egentligen? Var kommer hon ifrån och varför har hon överlevt så länge i populärkulturen? Och det ska filmkritikern Johan Andreasson hjälpa mig att svara på. Hej Johan!
1: Känner du?
0: Du, ja men så här, Betty Boop, det är ju ett namn jag tänker att det är ett namn väldigt många känner igen.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, och liksom de kanske känner igen henne liksom, men vad är hon för karaktär? Det vet inte jag.
1: Alltså hon är den första sexsymbolen i tecknad film.
0: Ja,
1: det är väl det korta
0: illa.
1: Svaret.
0: Det är, vet du vad, en bra insälj för en karaktär.
1: Ja, och alltså man kan väl som en fortsättning på det säga då att hon var allt som figurerna i Disney-filmer inte var. Alltså de var ju väldigt liksom städade och familjevänliga. Medan
0: just
1: Betty
0: det.
1: Boop spelade hon spelade jättemycket på sin sexualitet och vände sig huvudsakligen till en vuxen publik.
0: Ja, jag fattar. Vad var liksom, förlåt bara att jag ska förstå riktigt, vad var Disney på 30-talet? Var det liksom det här Musse Pigg och...
1: Ja, Musse Pigg fanns på 30-talet. De hade ju inte gjort långfilmer än, utan det var kortfilmer med framförallt Musse Pigg och Mimmi Pigg. Och om man jämför Mimmi Pigg och Betty Boop så ser man att det är en liksom väldig skillnad på många sätt.
0: Ja, men jag fattar. Men var såg man Betty Boop första gången?
1: I en tecknad kortfilm från 1930 som hette Dishes, alltså god mat ungefär. Alltså, hon var nattklubbsångerska på en restaurang och hon var en bifigur i den filmen. Att huvudfiguren i den filmen var en, tror jag, idag helt bortglömd figur. Alltså han, en manlig figur, men han hette Bimbo.
0: En manlig figur som hette Bimbo på 30-talet?
1: Ja, alltså det är tydligen alltså slang, lite nedsättande slang för italienare på den tiden.
0: Jaha, ingen aning om.
1: Idag ska, jag vet inte, skulle man säga himbo idag, men i alla fall så fort Betty Boop kom in och sjöng så var liksom publiken helt ointresserad av Bimbo, utan det var Betty som gällde. Och sen så hängde hon runt lite grann, man fick liksom prova sig fram. Allra första gången när hon tecknades så var hon också en djurfigur. Alltså man tecknade henne som en pudel med liksom en liten svart nos och stora liksom fluffiga ögon.
0: En liksom sexy pudel.
1: Ja, och det blev nog lite creepy på något sätt.
0: Så att
1: man fick nog, ja, man fick nog ändra, så att gradvis så liksom ändrade man det här till det här, ja, som du sa, verkligen ikoniska utseendet som en människa. Och hon fick så småningom, alltså bara ett år senare, så hette ju filmerna Betty Boop. Ja. Det var liksom hon som var huvudpersonen.
0: Men hon är ju inte Disney då, det har vi klargjort. Var kommer hon ifrån? Alltså vem skapade henne?
1: Det var en studio som drevs av en man som hette Max Fleischer. Han och hans bröder drev den här studion. Och en annan stor skillnad att Disney, de fanns ju i Hollywood i Kalifornien, medan Fleischer-bröderna, de gjorde sina filmer i New York. Och den här liksom, Disney, det var ju den här liksom soliga, laid-back Kalifornien, medan Betty Boop och andra Fleischer-filmer, man märker faktiskt någonting av staden New York. Och just de här åren på 30-talet under depressionen, det var liksom en ganska tuff stad. Och det är liksom, filmerna är ju roliga, de är lättsamma och sådär, men alltså man märker verkligen att det är liksom en annan vuxnare och tuffare värld än de som Disney-figurerna lever i.
0: Mm. Men det finns en grej till som jag faktiskt vet om Betty Boop. Hon har en ikonisk röst, va?
1: Ja, det har hon.
0: Ska vi ta och lyssna först så att vi påminner alla?
1: Ja.
0: Om hur låter.
2: Pretty soon there'll be a honeymoon and to the preacher we will go and in a year maybe honey dear we'll have a...
0: Just det, där har vi det. Att jag härmar det. Jag får panik.
1: Men det är nästan omöjligt att inte härma det.
0: Ja, alltså
1: det är otroligt catchy. Alltså det är liksom, de här låtarna funkar på något märkligt sätt fortfarande.
0: Ja, alltså du vet vad? Jag började med att liksom veta så lite om Betty Boop och nu känns det som att jag har så mycket frågor. Så du får hänga kvar, Johan, så snackar vi mer strax.
1: Okej. Okay.

0: Drake, Janis, shut the fuck up, måste väl ändå STFU stå för. Vi snackar om Betty Boop, jag och filmkritikern Johan Andreasson. Hon är ju en av animationens liksom första stora ikoner. Vi har också lärt oss att hon var liksom den första tecknade sexsymbolen. Och nu ska liksom en helt ny film om Betty Boop vara på gång. Johan, blir du förvånad över det?
1: Inte egentligen, därför att Betty Boop som figur blev ju public domain ganska nyligen, så att numera så är det väldigt fritt fram att liksom göra lite vad man vill med henne.
0: Den grejen har hänt.
1: Ja, det här har ju hänt flera figurer, alltså man kan göra sina egna Nalle Puh-skräckisar eller liksom konstiga grejer med Carl Alfred. Det har ju hänt med Betty Boop också nu.
0: Okej, så är detta liksom en följd av det på något sätt?
1: Det är min gissning. Alltså jag känner faktiskt inte alls till den här kommande filmen, men det låter lite, som lite för mycket av ett sammanträffande att det skulle vara precis när hon blir public domain som det kommer en film.
0: Kan mycket väl hänga ihop. Men liksom, hon hänger ju ändå kvar och liksom, det känns som en namn man har koll på. Vad skulle du säga att hon syns oftast idag?
1: Alltså hon syns ju på produkter av verkligen alla möjliga slag. Att du sa själv tatuering. Jag tror att Betty Boop fortfarande är en jättepopulär tatuering. Alltså speciellt bland tjejer. Men alltså hon finns på kaffemuggar, tröjor. Alltså precis vad som helst som man kan ha en varumärkesfigur på. För att det gjordes inte filmer med henne så jättelänge. Så den huvudsakliga perioden var egentligen på 1930-talet. Men hon har aldrig dött som figur.
0: Men det är så spännande att hon hängde kvar. Varför tror du det?
1: Alltså det är ju det här, det är en jättestark design.
0: Hon är snygg.
1: Ja, hon är snygg. Hon är snygg på ett lite oskyldigt, alltså det är den här liksom kombinationen av lite oskyldig och väldigt sexy som jag tror är lockande, och alltså inte bara

0: Sen andra halvan av 30-talet, då fick de liksom städa upp det mycket mer. Alltså hon kunde inte ha lika kort klänning. Hon fick liksom prata mer städat. Och alltså överhuvudtaget inte liksom spela så mycket på sin sexualitet som hon kunde tidigare.
1: Ja, okej. Okay. Så det blev ändå en sån resa för henne också.
0: Ja,
1: på något sätt.
0: Men det är ju så att säga den gamla Betty Boop som har levt i folks minne.
1: Jag älskar tydliga direktiv. Vi ska titta på filmer från 1930-34.
0: Yep.
1: Det är där vi ska hålla oss, för det var då hon hade liksom the original tjejen, eller original tjejen, men liksom den som man känner igen från då, tatueringarna och liknande.
0: Absolut.
1: Ja, det är mycket bra. Nu har vi liksom fått lära oss lite mer, och nu vet vi också hur vi ska ta vidare det här intresset för Betty Boop som har vaknat. Tack så jättemycket, Johan Andreasson, för att du kom hit.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.

0: The Strokes, Going Shopping här i magasinet i P3 med mig, Lina. Och varje vecka så har vi ju här i P3 en låt som våra musikredaktörer väljer ut att amen, den här gillar vi lite extra och tror lite extra på just den här veckan. Och den som utsågs nu igår till veckans P3-hit, det är Fanny Avon, Vad gör jag nu? Fanny Avon slog ju liksom igenom med dunder och brak förra året när hon tillsammans med Tjuvjakt släppte låten 1000 spänn, som vi ju hörde om och om och om igen. Och inte mig emot, för den var fan trallvänlig och svinbra. Så nu får vi väl lyssna på veckans P3-hit, Vad gör jag nu med Fanny Avon, och se om den är lika bra. Jag anar det.
1: Det här är veckans P3-hit.

Fanny Avon med Vad gör jag nu, som alltså var veckans Petre Hit denna veckan. Alldeles strax så kommer Annie in här till mig och vi ska köra din nästa bästa. Det är alltså en lyssnare som har liksom fastnat lite extra mycket på en tv-serie, och då ska vi hjälpa den här lyssnaren Josefin vidare. Serien som vi kommer att snacka om idag heter DTF St. Louis, och jag sitter redan och funderar på liksom andra serier som jag vill tipsa vidare om till Josefin. Ja, och om du liksom blir sugen på att vi ska hjälpa dig vidare i vad du konsumerar för kultur, så får du supergärna höra av dig till oss. Då kan du smsa in på 72250, skriv P3 mellanstånd och sen berättar du för oss, ja, men det kanske är en serie som du liksom älskar och snöat in på, men som nu, ja, men liksom, det finns inga avsnitt kvar, du behöver något annat. Det kanske är en låt du lyssnar på svinmycket och liksom, ja, vilken låt är nästa låt efter detta. Det kanske, vet du vad, jag öppnar upp för att det kanske vara en bok också. Kanske en bokserie, kanske du har läst massa böcker nu och är så här, men gud, det finns inga fler böcker i den här serien. Vad ska jag läsa nu? Ja, har du något sånt, smsa in till oss 72250, skriv P3 mellanslag och berätta för oss. Så kanske vi hjälper dig snart. Men snart ska vi då hjälpa Josefin. Annie kommer och hjälper till.

0: Erik Hassle, Hurtful. Nu är det dags för Petri Nyheter. Varsågod, Agnes.
1: Tack så mycket. För en stund sedan kom domen mot flera personer efter att en 15-årig kille sprängde sig själv när han skulle detonera en sprängladdning i Östberga i södra Stockholm förra året. Och Linus Lindahl från Petri Krim är med mig nu för att berätta mer. Ja, Linus, vad blev domen?
2: En idag 23-årig kille döms till 10 år och 10 månaders fängelse för att ha legat bakom det här sprängningsuppdraget och för att ha varit den som gett 15-åringen uppdraget. Två 15-åringar döms till sluten ungdomsvård i ett år för medhjälp till den här sprängningen. En av dem var väldigt nära vän med 15-åringen som dog.
1: Berätta, vad var det som hände den här kvällen?
2: Ja, men det var en 15-åring som hade tagit det här sprängningsuppdraget som man skulle få 5000 kronor för. Han åkte till en adress i Östberga och skulle placera den här utanför en port. Men när han ska utföra den här sprängningen så störs han av en boende där som visslar på honom. Han springer runt hörnet och då detonerar den här sprängladdningen och han dör själv i det här dådet.
1: Och två personer friades väl också för grovt vållande till annans död?
2: Ja, det här var den stora knäckfrågan om man kunde bli dömd för att vara den som gett det här uppdraget och som också om man bar ansvar för pojkens död. Men det kommer tingsrätten fram till att man inte gör eftersom pojken själv menar man trots sin unga ålder borde haft en tillräckligt bra koll på vad han utsatte sig för här på risken. Så de två personerna frias för det.
1: Tack så mycket för den rapporten, Linus Lindahl från P3 Krim. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Fyra personer, två barn och två vuxna har dött i krocken mellan en skolbuss och ett tåg i Belgien, säger landets transportminister. Idag väntas regeringen presentera ett förslag om tillfälligt sänkta priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken och syftet är att fler ska välja att åka kollektivt. 46 klimataktivister från Sverige, Norge och Tyskland stämmer svenska staten med anklagelser om att bryta mot yttrande- och demonstrationsfrihet genom att ställa aktivister inför rätta. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 12. Övrigen till dig, Lina.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tackar.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Du lyssnar på P3 Live och nu har jag fått med mig Annie in i studion för vi ska göra din nästa bästa.
4: Älskar.
0: Idag ska vi hjälpa Josefin. Hon har fastnat på tv-serien DTF St. Louis.
4: Just det.
0: Så du kan redan nu, jag har förstått att liksom, jag har inte sett den här serien, men Nej. Det är liksom en mörk komedi. Så börja fundera i de banorna på andra tips. Så får vi se. Vi liksom, vet du vad? Vi tar lite musik och så snackar vi vidare sen.

0: Rosalia Fokorani här i P3 och nu dags för din nästa bästa. Det är stunden där vi hjälper dig som lyssnar. Alltså du som har fastnat på en låt, en tv-serie, en film. Jag slängde in boken också, så nu är det också en av kvalifikationerna. Och så vill du liksom ta dig vidare till någonting som är minst lika bra. Och idag ska vi snacka tv. För vi ska hjälpa Josefin som vill ha tips på en ny miniserie. Det var lite välsmalt. Hon får faktiskt tips på en serie, bestämmer jag här och nu. Och vi ska liksom skräddas i helt nya tips, förhoppningsvis med dig som lyssnar. Och såklart med Annie som är med mig här. Louise, hon skriver så här i sitt meddelande. Jag har bingeat DTF St. Louis förra veckan och letat desperat efter något liknande. Alltså murder mystery eller en liksom krim-miniserie. Har ni tips? Kram från Kramfors. Kul, jag ser vad du gjorde där.
1: Gillade redan.
0: Fin. För er som inte vet så är DTF St. Louis, det är en dramakomedi om tre medelålders personer som bor i en förort då till St. Louis. De fastnar liksom i ett kärlekstriangeldrama där en av parterna hittas död. Och så får man följa hur deras relation startar och utvecklas parallellt med liksom det här dödsfallet som undersöks och historien nystas upp. Har du sett den?
1: Nej, men alltså nu, du målar ju upp det väldigt, väldigt spännande nu. Men sen var jag ju också tvungen att söka lite på det här. Och det är en väldigt stark lineup. Eller rolllista.
0: Jason Bateman. Exakt. Hade
1: och
0: vi.
1: David Harbour som också är...
0: Stranger Things.
1: Precis.
0: Väldigt känd därifrån.
1: Linda Cardellini, så kanske man inte säger. Linda Cardellini.
0: Ja, det är sagt någon sån italiensk-amerikansk uttal på den. Ska vi lyssna lite på hur den här scenen kan låta så man får lite känsla? The autopsy is going to say heart attack.
2: Excuse me.
3: What can I do for you?
2: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
3: I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life. You know, spice it up.
1: What's spice DTF? It up?
0: Ja, men...
1: Alltså här har man ju kanske att det är inte, tänker jag, så mörkt. Det är också lite humor i det.
0: Ja, jag tror att det är lite svart humor. Brukar man kalla lite mörk humor liksom. Brukar man kalla det för. Att det är, för det känns liksom, det är ändå spännande med en historia som är så här... ja, men det är liksom kärlek och det är mord och det är dating app. Det är och liksom lite vill gissning, lite medelålderskris. Jag fick lite vibe att det är lite medelålderskris som pågår också.
1: Jag har också en känsla att Jason Bateman, alltså han gör ofta såna här roller, känns det som.
0: Ja, gud
1: väldigt
0: ja.
1: Väldigt mycket.
0: Kille hamnar i trubbel.
1: Exakt, och så är utvecklas. Han lite så quirky. Ja. Och
0: väldigt, väldigt typiskt honom skulle jag säga. Och den här scenen släpptes tidigare i år på HBO och den består bara av 7 avsnitt, så jag förstår att Josefin, hon
1: då
0: behöver mer.
1: Sur. När det bara är 7 avsnitt.
0: Ja, du blir det. Ja. Då känner man, känner du liksom...
1: Men jag vill mer. Ja, kanske liksom 15.
0: Ja, absolut.
1: Jättejobbig.
0: För 7 avsnitt kan man ju ta sig igenom på en helg och det är för lite. Ja, men så här, vi ska fundera, du och jag, Annie. Mm. Men vi vill också ha tips från dig som lyssnar. Har du sett den här serien eller bara känner du så här, men jag har tips som är likt? Smsa in 72250, skriv P3 Mellanslag och berätta vilken liksom serie eller kanske film som
1: ja,
0: ni tycker att Josefin
1: kanske det vi pratar om nu.
0: Ska ta sig an.

0: Cause it's you.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Det skulle vara tre stycken. Det blev rätt bra. Vi är mitt uppe i din nästa bästa. Ja, vad trevligt.
2: Ja, men det är ju det. Vi hjälper, tipsa.
1: Vi hjälper Josefin som har fastnat på tv-serien DTF St. Louis. Och ja, men det här, för er som inte vet, så är det liksom en serie som är ja, men lite mörk komedi, men också mordmysterium, yeah. Ja, och lite kärlek och lite triangeldrama. Och Annie, du har ju funderat.
2: Det
1: hur tar Josefin sig vidare?
2: Mm, och alltså, det är ju spännande med tanke på att jag inte har sett den här serien. Men det tog mig ändå till någon lite samma känsla av det här mörkret och mystiken. För att jag, alltså, man vet ju känslan av att helt krokad i en serie som har det där mysteriedramat. Och då slog det mig. Om Josefin vill ha något som känns lika beroendeframkallande som DTF St. Louis, då är mitt tips, fast med en annan twist, perfekt för nästa steg.
3: Whoever is hitting these houses, we find them, we find the boy. The dark hearts are strategic and close-knit a group as I've come across. Call an emergency church meeting. Bring everyone.
4: What are we gonna do with him? He's seen our faces.
3: The judge will ask if there is a statement from the family.
5: What exactly do you plan on saying?
3: I can't forgive him for what he did.
2: Mm. Det här är ju lite annorlunda twist. Det kanske inte man hör den där liksom humorn i det. Men det är alltså serien Task som ni hörde här i bakgrunden. Som man skulle kunna jämföra med ett liknande så katt och råttlek i sin berättelse, du vet.
1: Okay. Mark, spänning alltså.
2: Ja, Mark Ruffalo är ett namn du vet jag, bekant med.
1: Alltså Hulken. Väl,
2: ja, bland annat i någon av dem i alla fall. Men jag är i alla fall besatt av honom, jag tycker han är toppen. Han spelar alltså en tilltufsad, alkoholiserad för detta präst och numera FBI-agent.
1: Ja, nu vet jag! Ja, vi kan se detta är. Ja.
2: Ja, så han driver då en utredning mot, det är ju väldigt svårt när man bara hör den så, den där korta
1: man ska liksom, plocka, trailen. Exakt. Det är inte som Gossip Girl, vi pratade om tidigare.
2: Nej, nej, nej.
1: Direkt,
2: nej.
1: Men inte, nej.
2: Men det här är då en utredning mot en rånare med en koppling då till ett MC-gäng i en liten småstad i USA. Precis som Josefin såg i den här St. Louis. Och man får helt enkelt bli bekant då med ett gäng människor som försöker lösa uppgifter som kanske på pappret ser enkelt ut, men som snabbt spår ut i kaos, maktspel. Och du vet den här känslan, hur hamnade vi ens här situation? Och det här är en serie som är, den är väldigt smart, mörk, absolut. Lagom stressigt för att man ska liksom behöva tänka bara ett avsnitt till tills då klockan alldeles blir för mycket för att gå och lägga sig. Men alltså, jag tycker att den här är toppen.
1: Task heter den.
2: Ja, Task.
1: Task. Fan, ja, det är jättebra tips. Jag sitter bara här och lyssnar på dig och känner insåld, den blir den. Jag tar den.
2: Och Mark Ruffalo gör en otrolig insats, så att jättemånga andra också, men jag tycker som sagt.
1: Gud, jag måste verkligen slipa på mitt tips för att ditt var så bra. Ja, vi mer musik så att vi kan. Anyway, Millie there, the fat kitty them there, you see me? Yeah, man, I saw you going, yo, my ladies.

0: Million Styles, Miss Fatty.
1: Miss Fatty.
0: Ja. Det här var mitt försök att bevisa att nu är vi uppe i din nästa bästa. Men jag drog lite fel rattar. Men det är vi, det är vi. Vi tipsar Josefin, lyssnare Josefin, om en ny... Ja, men hon behöver en ny tv-serie.
2: Yes.
0: För att hon är besatt av DTF St. Louis och hon har sett alla avsnitt som finns.
2: Mm. Och det var bara 7 avsnitt också.
0: Ja, precis. Det var väldigt få. Mm. Så nu behöver hon något nytt. Jag tänker att vi ska påminna oss lite om hur DTF St. Louis låter. The autopsy is going to say heart
3: attack. Excuse me.
4: What can I do for you?
3: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
5: I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people.
0: Amen. So you can... Ni hör ju, det är någon en blandning.
2: Det,
0: är
2: det verkligen... börjar ju som mörkt och sen blir det lite så tokigt.
0: Ja, exakt. Det börjar med mord. Och sen går vi till dating app.
2: Precis.
0: Så det ska vara någon liksom serie som är någonstans, ja, men däremellan, som har lite av allt.
2: Och som man kanske kan plöja lite, liksom, så får den här besattheten.
0: Ja, ja, vi behöver jättegärna fler tips. Smsa på 72250, skriv Peter Mellansag med ditt tips.

0: Calvin Harris och Jazzy Satisfy här i P3 med mig Lina och med dig Annie. Mm. Mm. Vi hjälper Josefin. Annie, förlåt, jag kämpar på med den här giggen.
1: Ja. Ja, men alltså, det är verkligen inte rätt, men det är väl också lite mysigt att den kommer liksom så mitt i allt.
0: Det är kul att du, det är snällt av dig Annie.
1: Alltså, understryk att vi är i din nästa bästa.
0: Ja, det, precis, det var det som var det viktiga. Ja. Vi är i din nästa bästa, vi hjälper Josefin, hon har fastnat på scen DTF St. Louis. Och nu behöver hon något nytt. Yeah. Hon har sett klart. Och vet du vad? Vi har fått lite tips från lyssnarna.
1: Tell me all about it.
0: Ja, men så här. En skriver på sms The Task. Och att då inte säga True Detective. HBOs bästa satsning med Matthew McConaughey, Woody Harrelson. Hon!
1: Ja. Ja, den får ni i studio kolla på nu. Otroligt alltså, tips. Alltså det ska hon ha.
0: Har du, sett, har du sett True Detective?
1: Ja. Älskar det. Men det var också ett tag sedan.
0: Det är också ett tag sedan. Jag var så stolt för att jag såg True Detective. Jag är ju rädd för allt som är läskigt. Men jag vågade se True Detective. Och det var liksom någon sorts... Det förändrade mitt liv att jag började tassa mot läskiga serier.
1: Okej, true crime girl.
0: Så långt har jag inte kommit. Men det var liksom ändå något sorts steg på vägen. Mm. Men jag håller med, True Detective toppenbra tips. Mm, jättebra att se. Vi har ett annat tips. Hej P3! Älskade DTF, kan tipsa om en amerikansk serie, Love and Death, som också är lite samma genre. Sann historia dessutom, svinbra. Tack för ett bra program, Mrs. Green.
1: Mrs. Green.
0: Ja, det är mest. Nu är det reklamjinglar. Ja.
1: Det är ju också, jag har inte sett den, men du hade lite koll på den.
0: Nej, jag har ingen koll alls, men det får, vi får ju gå hem och titta.
1: Alltså jag kommer ju, solen skiner och jag kommer sitta in hela dagen.
0: Nej, de här tipsen är... Verkligen svima.
1: Och snart är det ditt tips.
0: Ja, gud. Press.

0: Orchid in all of my tomorrows här i Petri med mig, Ann. Nej.
1: Nej.
0: Alltså inte det är dags jag. För
1: du,
0: mig.
1: Jag tror att du ska äta lunch snart.
0: Ja, jag behöver äta och vila och gå och ta lite luft. Jag heter Lina, du heter Annie. Yeah. Vi gör din nästa bästa. Vi hjälper Josefin. Hon har fastnat på GTF St. Louis, en miniserie.
1: Mm,
0: och nu är det mitt tips.
1: Ja.
0: Jag, så här. En serie som jag precis har börjat kolla på, så jag har inte sett, jag har sett typ 4 avsnitt.
1: Mm.
0: Pluribus. Har du sett?
1: Ja, gud! Det här, vänta, nu, så här. Prat, ska jag
0: det handlar om Carol. Hon är författare och liksom, ja, men, kanske inte jättepositiv. Ganska bitter och lite sur och sådär. Men ja, kan känna igen. Så här, det som händer då är att ja, liksom något aliens grejer ovanifrån tar över världen, smittar alla människor så att de blir ett och alla blir liksom helt, de är positiva.
1: Lite robotoriska.
0: De blir väldigt robotaktiga och alla, de kan liksom inte, ingenting är negativt, allting är bra.
1: Mm.
0: Men Carol smittas inte. Nej. Så hon är liksom en av då 11 människor på jorden som inte har det här viruset i sig, som inte är liksom helt, ja men bara en liksom robotaktig människa som bara är positiv hela tiden.
1: Ja.
0: Och det är liksom väldigt skruvat, konstigt, ganska mycket humor, lite läskigt, väldigt mycket spänning, liksom en oväntad historia. Och ja, men jag tycker att det är ett tips som...
1: Alltså det här är så bra tips. Jag älskar den här serien. Alltså rakt av en av årets bästa serier.
0: Den är svinbra för att den är oväntad.
1: Ja, gud ja, verkligen.
0: Ja, jag hoppas att Josefin, att du känner dig nöjd med alla de här tipsen. För att det är ännu fler personer som har skrivit inkorgen att ja, men, True Detective, att vi inte sa det direkt.
1: Ja, men okej.
0: Okay. Så nu säger vi det igen. True Detective
1: down.
0: Också. Ja, du ska få ta över spakarna här, Annie. Jag ska gå och äta och ta lyft och allt det där, va?

Water Baby med Memory Blade. Och tack till magasinet och Lina. Klockan har precis slagit, ja, strax efter 12:30. Kanalen är P3 och du hänger nu med mig, Annie. Jag är ditt sällskap fram till klockan 3:30 idag. Och vi var precis uppe i din nästa bästa, alltså där vi hjälper en lyssnare att gå vidare från en populär kulturell besatthet. Och idag har vi hjälpt Josefin att gå vidare från serien DTF St. Louis. Lina och jag, vi gav henne två nya nästa bästa förhoppningsvis, men det har ju även trillat in en massa fina tips från er lyssnare. Bland annat var det en av er som tipsade Josefin om serien The Burrows på Netflix. Mystik i amerikansk öknen på 8 avsnitt. Och jag tänker, Josefin, du kan ju höra av dig vad du känner. Landar det här helt rätt eller gick det bara åt skogen? Men jag tänker också, du som lyssnar, du kanske sitter på din en ny, vad vet jag, det kan vara låt, tv-serie eller film, vad som helst som du behöver tips med. Smsa då på 72250 P3 Mellanslag eller så DM oss på P3 Sveriges Radio heter vi där.

L Beats har man gjort en mashup med Georgia Smiths Little Things med Gypsy Woman. Vi ska vidare musiken till en artist som verkligen lyckas blanda indie och pop på sitt eget sätt, där allt låter så där avslappnat och laid back på ytan, men samtidigt bär det på ett tydligt känslomässigt driv under. Det är Dominic Fike här med låten White Keys.

0: i sina tråten. Vad gör jag nu? Fångar hon den där känslan när man står, du vet, så i mitt i ett okej, vad gör jag nu då? Ögonblick. Det kan vara lite vilsen, ärlig och på samma gång igenkännbar. Här är alltså veckans P3 Hit med Fanny Avon.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3 Hit.

0: 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

P3 med mig, Annie. Nu ska vi till en låttitel man gärna vill leva efter, för Maddie Banja gör det han gör bäst. Melodisk musik som är självsäker och med en energi som får allt att kännas lite enklare i 3 minuter. Här är inga problem.

Man gör med inga problem. Vi ska nu kliva in i den argentinska duon Catriel och Paco Amorosos värld. För här är det lite kaos, det är lekfullt och samtidigt ett helt universum där hiphop, elektroniska influenser och pop blandas hejfritt. Och tillsammans med deras argentinska rötter som får ta plats. Från plattan som kom tidigare i våras, här är låten No me sirve más.

No mi sirve más. Nu ska vi till en personlig favorit och en brittisk indieklassiker som också kanske har världens mest ikoniska mjölkpaket i sin musikvideo. Låten från 1999, Coffee and TV med Blur.

0: Klockan är ett. Det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Två barn och två vuxna har dött efter krocken mellan en skolbuss och ett tåg i Flandern i Belgien tidigare idag. Det säger Belgiens transportminister till tv-kanalen RTL. Det är oklart hur olyckan kunde hända och den ska nu utredas. Flera personer döms av Södertörns tingsrätt efter att en 15-åring sprängde sig själv när han skulle detonera en sprängladdning i Östberga i södra Stockholm förra året. En 23-årig kille döms till fängelse i 10 år och 10 månader för bland annat anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse. Och två andra personer döms för medhjälp till samma brott till sluten ungdomsvård i 1 år. Vi byter ämne. Det blir allt vanligare att personer tar med sig AI-bilder på sig själva till plastikkirurger för att visa hur de vill se ut, det skriver The Guardian. Ja, tidigare var det vanligt att visa bilder på kändisar eller sitt yngre jag, men nu kommer många alltså med AI-versioner av sig själva som gjorts i bland annat ChatGPT. Och enligt en plastikkirurg som tidningen pratat med är förväntningarna i många fall helt omöjliga att uppnå, eller åtminstone extremt dyra. Och så ska vi till Malmö, för förra veckan blev det ett massivt polispådrag där efter larm om en man som gick runt med vad som såg ut som ett lik på en pirra. Men det visade sig inte vara en död kropp utan en sexdocka. Bambi sålde dockan till mannen och hjälpte honom sen att lasta den på en pirra för att få den från affären. Och polisen kom in i butiken och frågade henne kring mannen och visade en bild.
2: Som någon hade tagit då när han gick med käran, så dörroligt ut. Jag bara, ja men han kommer ju härifrån. Det är han och jag som har packat in den. Men den är betald. Alltså det är inget konstigt. Så vad fan är frågan om?
1: Det säger Bambi till P4 Malmöhus. Och poliserna själva ska ha blivit lättade och något roade. Och det var allt från P3 Nyheter klockan ett. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tack så mycket.
1: Tackar.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men tack till P3 Nyheter och mer från Agnes hör vi om en timme. Klockan den har precis passerat ett och du hänger här tillsammans med mig, Annie, som är ditt sällskap in i eftermiddagen. Om en liten stund då kommer Tina. Då ska vi snacka om Charlie XCX och hennes halvkryptiska B-sidor. Men först musik, här är Gärd med Truth to be Told.

Gerd här i P3. Vi ska nu vidare musiken och till ett spår som men har hängt med mig i olika faser i lilla livet. Och den känns liksom som att den, ju längre den pågår, desto mer så öppnar den upp sig till ett helt landskap av gitarrer, syntar och känslor. Och jag tycker också att det finns något väldigt så, ja, rastlös i den. Som att man är liksom på väg någonstans utan att riktigt veta vart ännu. Men man fortsätter ändå framåt. Här är War on Drugs med Red Eyes.

The War on Drugs med Red Eyes här i P3. Nu ska vi rikta strålkastarljuset mot något som vi varken har spelat eller kommer att kunna spela här i P3. Ja, kryptiskt, ja kanske, men häng kvar så kommer ni förstå precis vad jag menar. I keep thinking.

0: Tina Mervsson, musikreporter här på P3. Vad var det vi precis hörde?
1: Du hörde en B-sida som heter I Keep Thinking About You Every Single Day and Night från ingen mindre än Charlie XCX. Det här är någonting som hon bara gör tillgängligt för hennes fans på vinyl eller på hennes Finsta-konto, kan man väl kalla ett sånt här fake Insta, fast det är hennes Insta, det vet vi.
0: Vad är det då för material Charlie XCX lägger upp på sånt här så kallad skuggkonto, eller hur man nu vill kalla det?
1: Ja, nej men det är ju då, det här kontot har funnits i flera år. Det var faktiskt 3 år sedan som, då hette det 360 Brat. Mm. Då var det låst då bara för hennes Angels. Nu är det ett nytt namn på kontot, och det är bilder och texter, små inblickar i liksom skapandeprocessen av det här kommande albumet. Där ju Charlie XCX plockat in elgitarren i ljudbilden lite mer och låter därmed lite rockigare. Och att det är då en B-sida, det är hennes ord för det. Det är alltså att det inte är huvudsinglar. Det är B-sidor. Det är ju enligt tradition låtar som sällan kommer med på album och blir också inte heller lika kända. Och varför man pratar om dem som B-sida är ju för att det här är en term som går långt bak i tiden till när musik trycktes på just vinyl.
0: Just det.
1: Där huvudsingen, fokussingen är A-sidan och den som marknadsförs och är liksom marknadsförs hårdare, och B-sidan är den andra sidan som man inte nödvändigtvis behöver tänka så mycket på.
0: Nästan lite sån demo kan det ligga där ibland då.
1: Ja, exakt. Och förutom den här låten då som vi precis som du spelade, den där snutten, så har hon också lagt upp ytterligare en B-sida som hon kallar för Playboy Bunny, som låter så här.

0: känslor, Annie?
1: Ja, en helt annan sida av Charlie. Rockigare, som du sa, med lite mer diftade. Alltså, ja, jag vet inte. Det är första gången jag hör det här. Du tror det var mycket känslor på henne som en gång, kanske.
0: Ja, man behöver smälta.
1: Ja, det är ju väldigt... Man hör ju ändå hennes liksom... Ja, men stil.
0: Hennes fast, loja sångsätt.
1: Exakt, men det är liksom adderats lite mer high school rock, kändes jag lite.
0: Ja, absolut, ja, absolut.
1: Men på vilket sätt diffar B-sidorna från Charlies officiella släpp då?
0: Ja, men baserat på de här två låtarna som vi har fått hittills, de här B-sidorna vi har fått hittills, så känns det ju som att, för när jag har lyssnat noga på dem, texterna är ju inte alls lika utvecklade, det är väldigt repetitiva rader, särskilt på den här Playboy Bunny, hon sjunger samma sak om och om igen. Mm. Och soundmässigt att de ändå skiljer sig en del, och det kan ju låta göra på en vanlig, alltså vanliga singlar kan ju också skilja sig musikaliskt, men det är också att vi inte riktigt vet vad de här är för någonting, utan är det här liksom är det B-sidor per sitt traditionella betydelse, kommer de med på en skiva, eller är de bara en sorts förlängning av någonting och egentligen bara ett sätt för henne att liksom PR-a sig, eftersom de också bara finns på sociala medier och eller på vinyl.
1: Du, jag tänker, Tina, vi ska prata mer om detta alldeles strax, men först har vi en liten låt, tycker jag. Mm. Här är inte Playboy Bunny utan Rock Bunny med Charlie XCX.

0: med rock music, eller som min producent Hatef brukar säga, rock bunny. Förlåt att jag outar dig nu.
1: Helt okej.
0: Tina Marison och jag, vi pratar om B-sidor, mer specifikt B-sidor själva, från självaste Charlie XCX.

0: Det här var alltså en bit av låten I Keep On Thinking About You Every Single Day and Night. En låt som Charlie XCX har valt att släppa enbart på vinyl och på sitt B-sidokonto på Instagram. Tina, är det så här B-sidan tar sig uttryck nu för tiden? Alltså som någon slags varumärkesbyggnads-PR-grej?
1: Ja, alltså man har slagit mynt av B-sidor tidigare. Jag vet inte om du känner till Kent till exempel. Alltså inte känner till bandet, det vet jag inte känner till. Men de släppte ju ett samlingsalbum med sina bästa B-sidor. Mm. B-sidor 95-00 eller om det var 94, skitsamma. Och i Charlies fall så verkar det ju verkligen vara alltså idéer eller impulser som utgör de här B-sidorna. Och snarare att man ska se dem som kanske ett alternativ eller någon, en förlängning av en singel som man vanligtvis släpper det som, så känns det här som väldigt liksom strategiska grejer bara för att få så snacka om henne och kanske lyssna på hennes alltså på de faktiskt officiella releaserna. Det verkar som hon vill liksom ju bara fylla internets hörn hela tiden. Det är så jag tolkar det, eftersom det här kontot också då innehåller, ja men så här, hon nästan som dagboksanteckningar. Hon lägger upp lite så behind the scenes bilder så här. Ja, vi var här och så fick vi en idé och så skrev jag lite tillsammans med Aiden eller vilka det nu är hon jobbar med. Hon skriver som att alla känner till dem typ.
0: Det är ju nästan lite som att följa en figur nästan.
1: Ja, absolut. Känns det som. Visst.
0: Men finns det några andra band eller artister som håller på med liknande satsningar?
1: Ja, men Robin har ju också ett sånt här sidokonto. Det finns mycket sånt. Alltså det finns artister som har sina konton och sen kanske de har ett så headquarters-konto typ eller någonting och lite annat. Där annat läggs upp och där det oftast är så här konsertklipp och eller intervjuer och sånt där de gör. Robins sidokonto å andra sidan är en sorts förlängning av hela hennes existential-platta. Mm. Där lägger hon upp bilder och konst, filmklipp, annat som man som betraktare bara kan anta är sånt som inspirerar henne. Samtidigt som hon då också marknadsför för remixer som andra gjort på hennes låtar eller det hon själv har gjort, som till exempel att hon är med på Sara Larssons Girls Trip, det lägger hon upp där. Men det här med liksom B-sidor generellt, alltså B-sidor i sin traditionella mening, att det är så en singel med en B-sida på, det sysslar ju typ bara så rockaren Jack White med, för han är så vinylskivans största försvarare och släpper den typen av liksom format. Det här är ju någon sorts internet-B-sidegrej nu som artisterna håller på med för att, ja men återigen, för länga sina eller vidga sina musikaliska universum på något vis.
0: Men vad är det då Charlie XCX och då andra artister försöker uppnå med sina B-sidor och allt det här behind the scenes materialet?
1: De vill ha inflytande, Annie. De vill behålla momentum, fortsätta finnas i fansens medvetande, hela tiden få streamsen att ticka på, för att just nu så är det det som får musikbranschen att ticka, att rulla, att funka helt enkelt. Det är det som smör kedjorna eller kugghjulen.
0: För algoritmerna.
1: Att, ja, men lite så. För att, inte för att man nödvändigtvis tjänar så mycket pengar på det, men man tjänar alltså medvetenhet är egentligen valutan här och data är det man kan mäta. Så man vill bara hela tiden pusha siffrorna, pusha gränserna och hoppas på att det sen leder till att, ja, men att pengarna tickar in på de sätt som det går, det vill säga köp av, ja, men de här kanske speciella vinylskivorna och eller annat.
0: Du, tusen tack Tina för att du ville komma förbi och snacka Charlie XCX B-sidor med mig.
1: Det var mitt nöje.

Americans med en solig Bowie här i P3 tillsammans med mig, Annie, med ditt sällskap in i eftermiddagen. Och vi ska röra oss från funk, saxofoner och stora refränger, men håll kvar de där stora maxade känslorna, för vi ska till ett samarbete nu med stråkar, ja, biokänsla och en pull som känns som en slutscen i något väldigt dyrt drama. Här är Click Clack Symphony med Ray och Hans Zimmer.

0: Morgonpasset i P3.
1: Linneas viktorianska ankelåsikt i strumpfrågan.
2: David kommer ut som Sveriges Bad Bunny i regular length shorts.
1: Och idag så ska Trump vägas. Vi pratar om amerikanska presidenters hälsokontroller.
2: Årets ostrullning blev en varm folkfest.
1: The one and only Sofia Wistam avslöjar allt om mediebranschens mörkaste publikhemligheter.
2: Och jag, den planerade tystnaden i TV-klassiken.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio. Det där är ju bara clickbait.

Låten Famous här i P3, och du hänger med mig, Annis, med ett sällskap idag. Vi ska vidare i musiken. För ganska exakt 10 år sedan så utvisades artisten Thaiboy Digital från Sverige och tvingades återvända till sin mammas hemland Thailand. Tillsammans med de övriga medlemmarna i Drain Gang hade han redan då uppnått nästintill kultstatus online. Det kreativa flowet från den eran tycks hålla i sig, och från sin bas i Bangkok så har Thaiboy Digital nämligen fortsatt göra musik. På hans senaste projekt hör man tydligt hur han låter sig inspireras av 10-talets EDM-dängor. Som på den här låten, Destiny.

Highboy Digital och Swede DM med Destiny. Vi ska vidare nu till Oskar Lindros. Här är Bara mellan oss.

Bara mellan oss. En gång i tiden så beskrev MTV videon till nästa samarbete som en verbal pingismatch. Nelly Furtado och Timbaland spelar ett par som är on the fence. Det kan liksom inte bestämma sig om det vill börja dejta eller om det ska flirta med andra förmågor på dansgolvet. Och resultatet, ja, det låter lika underhållande idag som det gjorde 2006. Här är Promiscuous med Nelly Furtado och Timbaland. Timbaland.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Jag skickar shorta på en hela små vändning.

Diego Nobis med låten Kiden här i P3 tillsammans med mig, Annie. Vi ska nu till Ikona Pop. Här är Dance to This. I don't wanna dance to this.

Hot Chip, Boy from School här i P3. Alldeles strax så är det dags för P3 Nyheter, men först ska vi till Justin Bieber här i låten Daisies.

0: Klockan är 2. Det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Och regeringen har kommit med besked.
1: Ja, men precis. För regeringen halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela landet. Det meddelade Tidöpartierna på en pressträff nyss.
2: Vår målgrupp är de som pendlar till och från arbete i hela Sverige. Som ett komplement till det vi har gjort tidigare för de som tar bilen till arbetet. För många barnfamiljer och studenter så betyder det här alltså mer pengar kvar i plånboken i en tid när kriget pressar upp priserna på väldigt, väldigt påtagligt sätt.
1: Det sa statsminister Ulf Kristersson. Och det här kommer gälla från 1 juli fram till den 31 december. Och är en del av flera åtgärder som regeringen gör för att möta energikrisen som uppstått efter Irankriget. Och förslaget om sänkta priser i kollektivtrafiken kritiseras av oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin har tidigare skrivit i ett sms till Ekot att regeringen aktivt röstat nej till deras förslag om bättre och billigare kollektivtrafik. Och så utrikes. Två barn och två vuxna ska ha dött efter krocken mellan en skolbuss och ett tåg i Flandern i Belgien tidigare idag. Det uppger åklagare till AP. Det är oklart hur olyckan kunde hända och den ska nu utredas. Vi byter ämne. Det blir allt vanligare att personer tar med sig AI-bilder på sig själva till plastikkirurger för att visa hur de vill se ut, det skriver The Guardian. Ja, tidigare var det vanligt att visa bilder på kändisar eller sitt yngre jag, men nu kommer alltså många med AI-versioner av sig själva som gjorts i bland annat ChatGPT. Och enligt en plastikkirurg som tidningen pratat med är förväntningarna i många fall helt omöjliga att uppnå, eller åtminstone extremt dyra. Och så sist om att en toalett värd 20 miljoner har stängts på grund av spionrädsla. Ja, det handlar om en toalett vid en rastplats på norska Andøya med havsutsikt och utsikt över raketbasen Andøya Spaceport och som alltså kostade 20 millar. Nu skriver Norska Dagbladet att Nationella turistvägen stängt rastplatsen på grund av den rådande säkerhetssituationen och ökad aktivitet i området. Det ska inte ha varit raketbasen som begärt stängningen och vem som har gjort det är inte känt. Och det var allt från Peter Nyheter klockan 2. Över igen till dig, Annie.
0: Tusen tack, Agnes.
1: Tackar.
3: P3, här och nu, live.
0: Yes, live i kanalen P3. Visst är det så, med mig, Annie, som är ditt sällskap fram till klockan 15:30 idag. Om en liten stund då kommer Jonas David hit. Då ska vi grotta ner oss i hur man upptäcker ny musik. Han har nämligen intervjuat en konstnär som prövat att ersätta algoritmerna med astrologi. Ja, det ska bli väldigt spännande att se vad stjärnorna anser att jag borde lyssna på. Men kanske är det Olivia Rodrigo som står stjärnorna. Drop Dead här i P3.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Nu ska vi till en uråldrig ritual, något man på många håll i världen har gjort när det är så där plågsamt varmt och skörden är i fara. Ja, det kanske är lite svårrelaterat för oss här i norr, men låten, den har ni med stor sannolikhet hört förut. Vi pratar alltså om en av fjolårets största hits, Rain Dance med Dave och Thames.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Dave and Thames med låten Rain Dance här i P3. Tänk dig en radiostation som väljer musik åt dig. Och inte utifrån vad du brukar att lyssna på, utan ifrån vilket stjärntecken planeten Venus stod i när du föddes. Den här heter Radio Venus, och bakom den ganska flummiga idén finns faktiskt en väldigt aktuell fråga. Har algoritmerna gjort vår musiksmak för bekväm? Jonas, musikreporter här på P3. Vad är det här för radiostation, och behöver vi på P3 vara oroliga för våra jobb?
1: Nej, men alltså jag tror att ni, framförallt våra musikredaktörer här på P3, får ändå andas ut än så länge, tänker jag. Alltså, jag tänker att det kan snarare vara en liten inspiration kanske. Mm. För Radio Venus, det är en sorts musikupptäckare online radio som bygger på astrologi. Man skriver in sitt födelsedatum på hemsidan, och sen räknar sidan ut var planeten Venus stod när man föddes. Och baserat på det så får du lite olika spellistor med låtar. Och inom astrologin, Annie, då är ju Venus planeten, det har jag lärt mig nu, för allt det sköna. Och också kopplat då till just smak och musik.
0: Gud, alltså man pratar ju ofta om Venus retrograd och hej och hå. Det är ju väldigt så för alla astroheads. Men är det här seriöst eller bara mest en kul grej?
1: Alltså både och. För bakom det här projektet befinner sig Jurgis Lietonovas, en konstnär och astrolog från Litauen. Och när jag frågade honom så menade han att det finns ändå en logik. Alltså han har satt upp det liksom hur man, istället för att du ska förlita dig på en algoritm som du ju gör när du streamar olika spellistor på någon plattform och så ska du förlita dig på universumet. Och det låter ju lite flummigt.
0: Jag älskar det. Jag älskar det redan.
1: Men det blir liksom, jag kanske tänkt så här, det är lite poetiskt liksom, ett poetiskt sätt att upptäcka musik på, men man får göra det lite mer. Alltså jag tänker så här, Annie, för att du ska fatta lite mer hur det här går till, så har jag faktiskt tagit mig friheten att kolla upp ditt födelsedatum. Jag gick in på hemsidan och så matade in ditt födelsedatum. Du behöver faktiskt inte din födelsetid eller någonting, för att liksom astroheads kanske det vet, men Venus rör sig ganska långsamt tydligen, så det behövs ingen tid. Och sen, du vet, så klickar man okej, och så får jag upp olika liksom kategorier där jag kan liksom välja. Och så ser jag liksom någonting som heter Today's Sun Playlist.
0: Oj.
1: Det är en solspellista, så det låter ju riktigt kosmiskt.
0: Ja.
1: Men då fick jag fram Radio Venus, snarare fick fram det här. Det är bara till dig, Annie. Lite japansk jazz.
0: Okej, varför känner jag mig så himla så glad? Det handlar om mig.
1: Ja, faktiskt. Personifierat. Eller personligt. Lite mjuk norrländsk techno här med Gitch.
0: Just det. Och det här är då liksom personlighet i låtar.
1: Exakt. Det är liksom en personlighetsanalys i musikform av dig, Annie. Brittisk 80-tals indie har vi också här med i listan.
0: Ja, men det är
1: med
0: ju
1: Felt, Primitive Painters.
0: Ja.
1: Och även då lite sydstats-rap från Houston med Sauce Walker, Sauce Buddy.
0: Det här är speciellt jag.
1: vad tänker du spontant? Vad säger det här
0: alltså,
1: om din personlighet? Åh
0: gud, nu får ju du liksom en hel bild vem jag är, och hela svenska folket för den delen. Det här är jag i ett nötskal. Nej, men jag älskar det här, Jonas.
1: Känner du igen dig i det?
0: Jag kan höra mycket av det, men jag tror att jag behöver gräva lite mer själv i det. För det här är ju då, som du säger, en personifierad bild över ens ljud.
1: Men vet du, jag ger dig en till chans, för jag hittade också en annan låt där på din lista, Annie, som jag tänkte vi kanske kan lyssna på nu i sin helhet. För det var lite, okej, men jag måste också vara transparent att den gick igenom en extra kureringsfilter av mig, nämligen. För min tyska själ hajade till när jag såg den låten. Jag bara tänkte, passar också det vi snackar om här. Vi får lyssna tillsammans här på tyska elektropionjärerna Kraftwerk och Computer Love.

0: Future Love med Kraftwerk. En låt som konstprojektet Radio Venus matchar ihop med mig baserat på mitt stjärntecken Lejon, för den som vill veta.
1: Ja, alltså, nu är det ute, det är alldeles för transparent.
0: Now you know, I'm a Leo, yes. Nej, men det här är ju, alltså, jag tycker den här låten formar väldigt bra musik jag redan lyssnar på idag.
1: Men frågan är ju då, är det någonting som dina algoritmer, alltså på valfri musikstreamingtjänst, också hade kunnat föreslå dig?
0: Ja, det är ju frågan, för jag menar, musik, du spelade ju upp 4 exempel innan. Ja. Där kanske jag kände så här, jag hörde, men det är inte någonting som jag kanske hade plockat själv.
1: Okej, okay. Så du låter ju ändå lite tveksam liksom om du...
0: Ja. Ja, men lite, och då tycker jag att det här är ju ett superbra exempel att liksom hitta musik på, att man liksom öppnas upp till en ny värld, den här liksom världen vi lever i idag.
1: Men det är ju också det, alltså det var så roligt när jag snackade med Jurgisk bakom det här projektet från Litauen. Han sa, alltså jag märkte ganska snabbt när jag pratade med honom att det inte handlar om astrologi, men snarare så här, det är ganska snabbt över till hur vi upptäcker musik idag egentligen. Mm. Och jag menar, alltså Jurgis var ju då, det var lite kul, för han sa liksom att, och det kanske blir lite provocerande till dig nu, Annie, som så här, jag tänker, okej, det här är min lista då, jag vet inte om jag hade valt
0: det.
1: Nej, men att vi har blivit lite bekväma med det vi har lyssnat på, liksom våra appar och streamingplattformar, de vet vad vi gillar.
0: Visst,
1: när vi lyssnar på vad, vilken stämning nästan vi är i, och vi får ju ofta så något förslag som man känner igen, eller det är lite i samma genre, men Jurgis poäng var då att man kanske gör ett litet misstag där och det blir typ nästan för personligt.
2: I think we all need to be shaken up a little bit. It's nice to give something that's maybe customized towards you, but not in a way that you would expect.
1: Så nyckeln blir ju då med till exempel det här projektet han håller på med, Radio Venus, att hjälpa dig att upptäcka någonting du inte hade upptäckt själv, men ändå baserat på vem du kan vara som person. Så jag tänker det är kanske en generell uppmaning till oss liksom, att bara så här, men lyssna på någonting du annars inte gör och du kanske gillar det sen ändå.
0: Ja, för det blir ju lätt att man går i sin egen värld av genrer istället för kanske få öppna upp nya dörrar till liksom annan alternativ musik också.
1: Ja, precis. Men frågan är så här, kan du tänka dig att gå på en konsert, du vet, av ett band som du inte vet vilka det är?
0: Alltså, efter det här kommer jag absolut göra det. Men vill folk ens bli utmanade i sin musiksmak? Alltså, vi har ju gott om musikstreamingtjänster som kurerar åt oss hur det funkar.
1: Mm. Alltså, förmodligen inte. Alltså, jag tänkte på mig själv lite faktiskt. För jag gick också in där och kollade på den här listan, så märkte jag hur mina ögon ändå dras till det jag känner igen. Alltså, det känns tryggt att lyssna på något namn som jag vet, okej, men jag kanske har läst om den här artisten någonstans, du vet.
0: Mm.
1: Så oftast har jag heller inte så mycket tålamod, eller du vet, kanske inte ens lust att sätta mig in och lyssna aktivt på någonting nytt. Alltså såhär, tänk inte ny genre liksom.
0: Nej.
1: Och men det som var så roligt var också, Jurgis var inte heller så helt anti-algoritm. Han tycker ändå att de gör ju på ett sätt också ett bra jobb.
2: For me personally, Spotify works really well. And somehow it works so well, it's almost eerie. And then it becomes like this eeriness turns into a certain plastic feeling. I don't know. There's no roughness. There's no some kind of a texture. It's a bit too polished.
1: Så han jämförde det ju också med att gå på museum. Du vet, så att man kanske inte letar efter ett något specifikt verk eller en tavla, men helt plötsligt när du står framför den så känner du att någonting händer. Och så kan ju musik också fungera. Man behöver inte alltid veta vad man vill ha innan man hör det.
0: Nej, precis. Och det är ju nästan liksom den bästa överraskningen när man hittar någonting man inte alls förväntade sig. Men du, här på P3 har vi ju en handfull musikredaktörer som väljer ut. Vad händer med deras jobb i framtiden när algoritmerna tar över allt mer eller helt och hållet?
1: Eller en Jurgisk från Litauen, eller hur? Nej, men alltså jag tänker ju att en algoritm kan ju vara ett... Alltså, i det här fallet, som jag förstår det på Jurgis också, han tycker att det är ett väldigt bra verktyg liksom, för att liksom, hjälpa oss att läsa av tempo, sound, genre, vad du brukar gilla och så. Men en människa kan ju också, den gör ju kanske något annat där, att känna av ett sammanhang enligt honom. Alltså vad som händer i liksom kulturen, vad som behövs i ett visst ögonblick, vad som kanske ska vara lite mer, men det är ändå värt att spela liksom. Och kanske också i P3 liksom så här, kolla här, det här kanske du inte hade tänkt på. Och det tyckte jag ändå var lite hoppingivande ändå när man snackar med honom egentligen. Det var lite hans drivkraft liksom. Man tyckte också det var så roligt att han tycker att vi i Sverige lyssnar ganska mycket på radio.
0: Ja.
1: Men det gör man tydligen inte i Litauen där han bor. Men han känner att det behövs lite människor mellan liksom musiken och den andra sidan, lyssnarna så att säga.
0: Ja, alltså det är ju uppfriskande i en värld som pågår med algoritmer helt enkelt.
1: Precis.
0: Du, tusen tack Jonas för att du kom förbi och ja, snackade lite astro, algoritmer och musik med mig.
1: Exakt, nu ska jag kolla upp min egen Venus här.

Veronica Maggio, min vita kanin här i P3, tillsammans med mig, Annie. Nu ska vi till en av de där riktigt ikoniska 00-talslåtarna där två av dåtidens största namn möttes i samma låt. Jag pratar om The Game och 50 Cent. Och trots att det fanns en, ja, men tydlig beef mellan artisterna under mitten av 00-talet så blev låten Hate It or Love It, ja, en stor hit, mycket tack vare hur deras gemensamma berättelse om uppväxten och motgångar. Och idag är de lite äldre och förhoppningsvis lite klokare, så verkar det i alla fall som att relationen är på en betydligt bättre plats. Och låten, denna fortfarande refräng som sitter lika hårt. Let's take them back.

90-talet, Hate It or Leave It med The Game och 50 Cent. Vi ska byta genre helt och hållet nu och ta oss till en mer avskalat och country-influerat sound. Mjukt och eftertänksamt här med Kacey Musgraves, Dry Spell.

0: En riksdagsledamot frågade mig faktiskt i veckan om jag trodde att det var okej att ta med en sån här liten fryspizza i paket, alltså icke-mikrad, in i kammaren.
1: Men det är också någonting med att den här riksdagsledamoten frågar dig.
0: Det var nog för att jag råkade sitta där. Ja.
1: Vilka regler som gäller.
0: Ja.
2: Och du kanske har suttit där längre än vissa ledamöter också.
0: Ja, så kan det vara.
2: Att du har
0: absolut,
2: koll.
0: Absolut. Ja.
3: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Håkan Hellström med Autonoms här i P3 med låten Tequila. Ett spår som känns som att helgen redan har börjat, även om det är tisdag klockan 23. Men hörni, nu ska vi skruva upp nivån. Vi rör oss in i en ikonisk Timbaland-produktion. Ni vet den där eran när man direkt kunde höra det som snurrade på radion att okej, det här är en Timbaland-låt. Jag snackar om futuristiska beats och hans energi som kändes lite före sin tid. Och en som plockade upp den energin, det var Missy Elliott. Och musikvideon till Get Your Freak On, ja, det var jag själv besatt av som barn. Och låten, ja, den är fortfarande lika bra.

Missy Elliott med Get Your Freak On. Vi ska vandra vidare musiken till Tyla och Sara Larsson. Harry, She Did It Again.

0: tillsammans med Sara Larsson. She did it again.
1: Vi är P3.
0: Nu ska vi till multikonstnären som skriver, producerar och sjunger allt själv. Jag snackar om LKN. Tidigare singeln han släppte var låten Först in,

sist ut som har gått varmt här på kanalen. Men för några veckor sedan så var det dags för uppföljaren som gick raka vägen till veckans P3-hit. Här är uppmaningen och låten från LKN, Ring mig.

0: Robin, blow my mind. Klockan är 3, det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. En man i 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på 3 personer som skadades i en skjutning i Älvsjö i södra Stockholm i lördags förmiddag. Skottlossningen ska ha börjat med någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen enligt polisen, och en man fick allvarliga skador. Den misstänkte gärningsmannen greps i området strax efteråt, och det är oklart hur han ställer sig till misstankarna. Regeringen halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela landet. Det meddelade Tidöpartierna på en pressträff idag. Och det här kommer gälla från 1 juli fram till den 31 december och är en del av flera åtgärder som regeringen gör för att möta energikrisen som uppstått efter Irankriget. Och så utrikes. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlyst av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpoliser med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. Beslutet om att öppna internet i Iran igen stoppas. Ja, landets president fattade igår beslut om att återställa uppkopplingen till internationella nätverk till samma status som var före 8 januari när internet släcktes. Men nu har domstolsväsendet hävt det beslutet och stängt det organ under presidentämbetet som ansvarat för det. Och vi byter ämne. Det blir allt vanligare att personer tar med sig AI-bilder på sig själva till plastikkirurger för att visa hur de vill se ut. Det skriver The Guardian. Ja, tidigare var det vanligt att visa bilder på kändisar eller sitt yngre jag, men nu kommer många alltså med AI-versioner av sig själva som gjorts i bland annat ChatGPT. Och enligt en plastikkirurg som tidningen pratat med är förväntningarna i många fall helt omöjliga att uppnå, eller åtminstone extremt dyra. Och det var allt från Petra Nyheter klockan 3. Över igen till dig, Annie.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tackar.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Yes, klockan är strax efter 3 och du hänger tillsammans med mig, Annie, som är ditt sällskap fram tills det att Kristoffer och Hanna som tar över om en stund. Men innan dess så har jag laddat med musik som bland annat Freaky, Joakim Berg, Mando Diao och Tame Impala. Men jag tycker vi börjar starkt med Storm 2. Här är Generation och Young Lean.
3: Like an empty fire, like your desire.

3 med mig, Annie, en liten stund till innan Kristoffer och Hanna tar vid. Ska vi dra in musiken nu, och ni som har varit med ett tag minns säkert den gamla 80-talsdängan Lady in Red. En smäktande sentimental rock-softballad signerad av Chris DeBerg. Och låten vi ska till nu är något helt annat. Det är rapparen Isaiah och Rashad som är tillbaka efter ett par år utanför rampljuset, och till sin hjälp har han denna gång SZA. Här är Boy in Red.

Isaiah Rashad tillsammans med SZA här i låten Boy in Red. Vi ska vidare nu till Kents forne frontman. För på fredag släpper Joakim Berg nämligen sitt nya album Framtiden som aldrig blev av. Och enligt rykten så är gitarrerna väldigt mycket i fokus på den här plattan. Här är Blindgångare med Joakim Berg.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två levande.

0: stor tillsammans med Miriam Bryant i Higher Calling. Har ni något högre syfte, Kristoffer och Hanna?
1: Suga. Nej, skojar. Jag har väl något högre syfte. Ja, det är väl, och det är väl, vad brukar du säga, Hanna? Sitta och underhålla Sverige.
2: Nej, men håll käften, har jag aldrig sagt. Jag undrar vad högre syfte betyder. Alltså, det handlar om mer då än det här de vardagliga grejerna som man ändå klarar av. Alltså att jag, min levnad och min existens har ett högre syfte än att bara ta mig igenom dagen, som jag tycker ändå jag gör ganska bra.
1: Well.
0: Jag tror att du sa ibland. Det där jättebra redan.
1: Ja. Ja, det gjorde du verkligen.
2: Då ska vi se, vad kan det vara?
0: Tolkningsfråga.
2: Ja, vad skulle det för, kunna vara?
1: En gång fick du beröm från något sånt, för någon groddjursgrupp.
2: Ja!
1: För att du gjort så mycket du har gjort för Sveriges groddjur.
2: Ja,
1: men sen så hittades ju 50 paddlik i din ekopool.
2: Ja, just det.
1: Och då togs liksom den titeln. Den rökte
2: de
1: en doktorshatten, så att säga.
2: Ja, de var döda. De hade frysit. Det var inte paddel. Precis. De hade frysit inne. Ja, men jag kan säga så här nu. Att jag har ju tömt poolen. Mm. Så det är bara lite kvar i botten.
1: Mm.
2: Och där trivs ju den lilla vattensalamanden. För en fridlig start.
1: De älskar jag. Mm.
2: Jag älskar dem också. Och de mår jättebra där.
0: Är det såna ödlor?
2: Ja, det är salamandra, det är amfibier, så det är inte ödlor.
1: Men din gård i Grums kanske är liksom någon slags ditt högre syfte. Liksom ditt eget paradis, ditt Neverland.
2: Ja, för jag har ju en till annan damm också.
1: Mm.
2: Och förra helgen så var det en doppand där. Det kanske inte hette. Ja, men det var i alla fall en fågel som jag aldrig hade sett, som hade kommit, som landade i dammen.
1: Mm.
2: Och det tycker jag är så jäkla roligt när man håller på med trädgård och sådär, att man liksom, när man gör olika typer av, ja, men till exempel en damm, eller om man har en hög med bara gamla döda grenar, så gör
0: eller
2: man
0: grodor.
1: Ja. Annie, vad är ditt högre syfte jag är nyfiken på?
0: Jättesvår fråga.
1: Det är en svår fråga.
0: Vad är ditt syfte?
1: Ja, det är väl att umgås med killar i rimlig ålder och ha så kul som möjligt.
2: Är det ditt högre syfte? Inte det bara en hobby?
1: Jo, kanske en hobby. Jag trodde,
2: finns någonting? Men det finns,
1: jag har väl inget, tror jag.
0: Men det är också ett syfte idag.
1: Ja, vi då gör den här sändningen, menar du?
0: Ja.
1: Ja, det har vi verkligen. Vi ska prata om att allt på internet är fake. Michael Hallström ska berätta om varför det är så. Och sen kommer jag också berätta en grej om en man som varit med om en grej på ett sjukhus.
2: Mm, och så att du har gjort bort det på din kompis Tones releasefest.
1: Ja, jag kanske ser att en klubb i Stockholm kommer behöva läggas ner.
2: Ja, och
0: det
2: jag
0: kanske
2: ska
0: det är ett syfte.
2: Jag ska berätta om varför att man alltid kan lära sig att göra grejer annorlunda.
0: Mm. Det har du rätt i.
2: Ska jag berätta om.
0: Hörrni, lycka till.
1: Tack så mycket.

0: Morgonpasset i P3.
1: Linneas viktorianska ankelåsikt i strumpfrågan.
2: David kommer ut som Sveriges Bad Bunny i regular length shorts.
1: Och idag så ska Trump vägas. Vi pratar om amerikanska presidenters hälsokontroller.
2: Årets ostrullning blev en varm folkfest.
1: The one and only Sofia Wistam avslöjar allt om mediebranschens mörkaste publikhemligheter.
2: Och jag, den planerade tystnaden i TV-klassikern.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio. Det där är bara clickbait.

0: P3.
1: Live. God morgon alla barn i denna sal. Välkomna till eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
2: Hej Kristoffer.
1: Hej på dig själv.
2: Hej på dig.
1: Sam. Kan du komma med något nytt? Jag är lite kreativ att testa nya grejer. Du säger alltid hej Kristoffer bara. Lite långtråkigt in the long run.
2: Okej, ja. God dag. Fan.

0: Bave, Crayons i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Tycker att trummorna...
1: Bave, skulle du få ett hårröra mig?
0: Just ja.
1: Det har han fortfarande inte fått.
0: Nej, han kanske såg reklamen med Johan Glans och Henrik Dorsin och kände, det där är inget för mig.
1: Nej, det ser ut som att de är sådana statister i tre solar.
0: Ja, Richard Hoberts classic från år 2000.
1: Ja, ett medeltida drama.
0: Baves trummor tyckte jag påminner lite om King Crimson, tycker du inte?
1: Jo, lite.
0: Eller hur?
1: Faktiskt inte helt olikt.
0: Det här brittiska gamla progressiva rockbandet som bildades 69
1: ja.
0: Av Michael Giles och Robert Fripp.
1: Ja.
0: Och Robert Fripp har ju varit i nyheterna lite. Har du hängt med på det? Ja, vi kan lyssna lite för de som inte känner till hur King Crimson låter. Så här låter de. På väg ner till puben 1969 med de här i någon... Det kanske inte fanns...
1: De kanske spelar på puben.
0: Ja, de spelar på puben, ja. De spelar på puben. Så hör man det liksom, hur ljudet blir... Lite man ska på rave, basen liksom närmar sig så man vet att man går åt rätt håll.
1: Vet du vad man hör?
0: Nej.
1: Att de här killarna, de älskar att lira.
0: Ja.
1: De gör det inte för pengarna. Nej.
0: Och de vet hur man älskar en kvinna. Tycker jag också man kan höra i deras spelande.
1: Mm. Mm.
0: Det är inga sådana darriga, nervösa morbrorsfingrar som aldrig har rört en vacker
1: dag. Men de är också så, de har inget storkukslugn.
0: Nej.
1: För att de behöver inte en storkuk. De är så lugna som inte ens behöver en storkuk.
0: Det är otroligt.
1: De är så lugna med alltså, har sån självförtroende i sängen.
0: Dock har det hänt gitarristen något kukrelaterat.
1: Alltså.
0: Robert Fripp. Han fyllde 80 förra veckan.
1: Grattis.
0: Grattis, men du vet hur det är med 80-åringar. Alltid något jävla skit.
1: Ja, jag vet.
0: Du har ju en nära dig.
1: Ja, men hon var på landet i söndags och trillade och ransade en rabatt.
0: Din mamma pratar väl alltså.
1: Ja, slog i okbenet i en sten så nu ser det ut som att hon har fått stryk, stackaren.
0: Ja, stackars Göran.
1: Ja, stackars Göran. Han höll på att köra bort lite svartvinbärsgrenar som jag hade trimmat buskarna nämligen.
0: Mm.
1: Svartvinbärsbuskarna.
0: Ja, jag förstod det.
1: Ja, du vet vad som hade varit snyggt.
0: Svartvinbärsbuskarna.
1: En annan buske som trimmats.
0: Ja. Ja.
1: Men hur tydlig ska jag behöva vara?
0: Men det blir så konstigt, jag berättar ju det här för dig.
1: Ja.
0: Om det blir det som att du kände till mycket, det blir konstigt.
1: Ja, men vi har ju haft ett möte som okej, vet du vad? Jag ska inte lyssna på mötena i framtiden då. Nej, jag skiter i att lyssna på mötena. Jag råkade lyssna på just det här mötet.
0: Den 45-åriga flickan.
1: Strikes again. Och då råkade jag veta att Robert Fripps buske har trimmats.
0: Det har han, för när man är 80 så kan det hända en massa skit. Bland annat kan man ha problem med hjärtat. Han fick en hjärtattack och hamnade på sjukhus.
1: Mm.
0: Allt gick bra, men det var en sak som man tyckte var lite märklig med hela sjukhusvistelsen. När han låg där och inför hjärtoperationen, då kom det in en man i hans lilla sjuksal och mannen rakar Fripps pung utan att säga någonting. Och han frågar heller inte, vad håller du på med? Utan han bara, ja, det är väl så här liksom...
1: Han var väl kanske lite medtagen då.
0: Man är väldigt utsatt på sjukhus som kan göra i princip vad som helst med en. Och man hade bara, okej. Som när man måste, en gång var jag hos kiropraktorn och tog inte med byxorna till exempel. Det är en sån klassiker.
1: Va?
0: Känns som en Curb Your Enthusiasm-avsnitt typ.
1: Kiropraktorn är ju inte en doktor, vill jag bara säga.
0: Ja, men när man går till liksom någon som...
1: Men varför? Jo, men jag vill... Nej, men jag vill bara...
0: När man går till någon som har vita kläder på sig då?
1: Ja, men en kiropraktor, vem som helst kan ju bli kiropraktor. Det är ju verkligen inte så 5 år på högskolan, 5,5 och liksom 1 års, 5 års praktik och sådär. Utan kiropraktor, det är någon jävla, det kan man få bli per korrespondens.
0: Men psykfall kan finnas oavsett mycket lång utbildning. Kolla på Unabomber.
1: Ja, jag vill bara säga att jag vet att det är en lång utbildning även för kiropraktorer.
0: Ja, när man söker vård i alla fall. Det som hade hänt var att någon då hade rakat hans pung. Han vet inte varför. Han säger, har ett citat här som var, gud för så mycket text som har kommit här. Nej, det var sms från igår som råkade komma upp.
1: Ja, men han sa... Jag har inte artikeln framför mig.
0: Jag råkar stänga ner den. Här, så här, nu rasar jag rakt upp och ner. Jag var på akuten, de kopplade upp mig till en monitor och nästa sak som hände var att en vänlig man dök upp och rakade mina kulor. Mm. Jag tänkte, om det här har med mitt hjärta att göra, varför rakar han då mina kulor?
1: Mm.
0: Och jag undrar också det. Det finns liksom inget svar i den här artikeln på varför detta hände.
1: Nej.
0: Och du kanske vet, du har varit mycket på sjukhus lately.
1: Jag vet inte.
0: Nej.
1: Han har liksom ett år senare fortfarande inte fått något svar, så han vet inte heller, jag vet inte, jag är inte utbildad.
0: Men har ni, man kan ju knappt...
1: Och den enda kardiologen jag känner, AK, hon är i Frankrike.
0: Och vill inte vara med.
1: Ja, hon vill inte vara med, hon är på semester hon.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ni kanske vet, det kanske finns någon läkare eller kiropraktor som lyssnar som sitter på svaret. Då kan ni sms
1: eller barberare.
0: Ja, verkligen. 72250 är vårt nummer. Ni skriver P3 först, gör ett mellanslag, sen skriver ni ert meddelande. Man kan också höra av sig på Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio.
1: Och frågan är då alltså, varför rakade man Robert Fripps pung?

0: Remy Wolf, Cinderella i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: Fanny Avon, vad gör jag nu? I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, där vi nyss pratade om att gitarristen Robert Fripp fick sin pung rakad när han hade hjärtproblem. Han vet fortfarande inte varför de rakade den på sjukhuset alltså. Och vi har frågat er som lyssnar, och nu har en läkare hört av sig.
1: Ja, han har skrivit under med er kanske trognaste läkarlyssnare Per.
0: Jag litar direkt på honom.
1: Han har gjort av sig förut, jag känner igen namnet och stavningen. Han skriver: hej, om man får en hjärtinfarkt så brukar man göra en PCI, alltså en ballongsprängning. Då går man in via i blodkärlet via ljumsken, alltså rakar man inför åtgärden. Vanligt även i samband med all form av kirurgi att man rakar berörda områden så att säga. Däremot varför man så omsorgsfullt skulle ha rakat denna mans pung specifikt kan jag inte svara på. Med vänliga hälsningar. Er kanske trognaste läkarlyssnare Per.
0: Men då borde man väl inte egentligen, alltså, för han säger också balls. Alltså då borde man ju inte, alltså just själva pungen kan man bara låta vara antar jag. Eller?
1: Det beror ju på väl hur hårig den är. Och den kanske är jättestor så att man måste raka allting så att man ser.
0: Mm. Det är sant, så kan det vara.
1: Det är väl inte så konstigt. Om man ska gå in där via ljumskan, då vill man väl ha det helt.
0: Ja, men då tänker jag att hela pungen känns för onödig att raka då kanske. Men jag är ingen läkare eller barberare.
1: Nej.
0: Så vad vet jag?
1: Eller lyssnare.
0: Nej.
1: Nej, vi har ju bett lyssnarna om
0: ja, det är jag sannolikt inte.
1: Nej, det är du inte. Men apropå pung så läste jag en så jävla intressant grej. I USA så var det en man som hette Greg Miller som hade en blodhund som hette Buck. Och den här Buck, han rymde med jämna mellanrum, och det var någon dag som han hade dragit iväg, och antagligen för att han hade liksom känt, de har ju en helt otrolig näsa blodhundar, så de kan ju känna liksom en löptik på, jag vet inte, alltså flera kilometer.
0: Woof,
1: sa Buck och drog iväg, och det här var liksom den värsta dagen i Gregs liv, för att han visste ju inte vart han hade tagit vägen. Och ja, när han till slut kom hem då, den här hunden Buck, då bestämde sig Greg att nu är det chop chop.
0: Avliva?
1: Nej. Men nu blir han kastrerad, för så här kan jag inte hat.
0: Nej.
1: Så han kastrerade sin hund, och när han kom hem då så var alltså Greg var helt övertygad om att Buck kände att någonting saknades.
0: Mm.
1: Alltså de tar ju bort då testiklarna. Och han frågade han bor i Missouri, så då frågade han en veterinär i Missouri om det finns liksom implantat som man kan sätta så att Buck inte märker att någonting är borta.
0: Mm.
1: Och den här veterinären tyckte att det var det sjukaste han hade hört. Nej, det finns absolut inga implantat. The craziest damn thing I've ever heard of, sa den här veterinären.
0: Mm.
1: Och då då gick han hem då, och sen förstämdes han väl lite, och sen började han fundera, Greg, borde inte det här kan inte, jag kan inte vara ensam om att ha en hund med en tom påse som känner att någonting saknas. Så då började han fundera på om man inte skulle kunna göra implantat, alltså testikelimplantat till alla dessa hundar som kastreras.
0: Mm.
1: Sagt och gjort, han samlade ihop $132,000.
0: Mycket.
1: som en investering. Alltså grundinvestering. Han tog lån på sitt hus, han gjorde allting. Och sen så utvecklade han då ett märke som tillverkar implantat. Jag ska inte säga vad det heter, för det kanske är reklam.
0: Mm.
1: Men i början så var de alldeles för hårda, de här implantaten. Så då klagade hundägarna på att the original set of balls were hard like plastic, and test subjects complained about clunking noises when their dogs moved. Och då bytte de sen till en mycket mjukare silikonvariant. Ja, skitsamma. Lång historia, kort. Det blev en succé.
0: Jaså.
1: Och nu är han miljonär och bor i ett jättefint hus i Missouri, och som han refers to as the house that det här namnet då built.
0: Okej. Vilken otrolig historia.
1: Vilken otrolig historia.
0: Draknästet.
1: Eller hur? Jag okej.
0: Va?
1: Det var mycket musik.
0: Ja, det är musik. Could I make it shine on the last night? Could we make it in? Do we have time?

0: Frank Ocean, Self Control i eftermiddag i P3. Inte visste jag att Ines varit i Scottsbluff i Nebraska i helgen.
1: Nej.
0: Har du inte haft så bra koll på honom?
1: Nej.
0: Det är så mycket fokus på Ingeborg.
1: Jaha.
0: För jag läser här i Aftonbladet att en hund sköt kvinna.
1: Va?
0: Ja visst. När polisen i Nebraska larmades till en skottlossning vid en bensinstation i Scottsbluff på lördagen gjorde man ett udda fynd. Det visade sig att en hund av misstag avlossat ett skarpt hagelgevär inifrån en bil enligt lokala medier.
1: Nej. Om det heter Scottsbluff. Kan, finns det inte en risk att hela det här är fake?
0: Men det är på Aftonbladet, det är en jätteseriös nyhets...
1: Jo, men alla kan låta sig luras av nätet.
0: En förbipasserande kvinna som stod vid ett trafikljus träffades i armen. Skadorna bedöms inte som livshotande. Händelsen utreds av Scottsbluff-polisen. Det finns massa ordliga artiklar om detta.
1: Okej.
0: Men och det kan ju inte vara Ines, för då hade hon nog inte träffat bara i armen. Det hade inte varit en misstag heller, tror jag. Utan det hade varit... Sikta hösen, ja. Du vet.
1: Men hon har ju rätt väldigt korta framben. Svårt att manövrera en nagelbrakare då.
0: Men hon har väl lärt sig, efter alla år i Grums, hon har väl lärt sig hur man liksom sköter ett vapen. Hur man sänker,
1: ja,
0: den.
1: Ja, absolut.
0: Jag tyckte bara det var jävligt intressant. Det är inte varje dag man har med en hund som skjuter en kvinna i armen.
1: Nej, menar du då att Ines är så trött på mig? Alltså det är därför.
0: Nej, men att Ines att hon bara, har, alltså att... hon är ju på ålderns höst har hon ju blivit som den här 75-åriga gubben vi pratade om som hade hotat någon med yxa typ. Mm. För att han hade varit så trevlig hela sitt liv och nu känner han, jag är ingen trevlig person, därför ska jag nu vara mitt sanna jag de sista ljuva åren.
1: Ines har ju aldrig varit särskilt trevlig. Nej. Till hennes försvar.

0: The Cure, Boys Don't Cry i eftermiddag i P3. Nu blir det nyheter, klockan är 4.
1: Tack så mycket. Riksdagen har nu beslutat att offentlighetsprincipen ska gälla inte bara för kommunala skolor utan även för friskolor. Och det här innebär att allmänheten från och med 1 januari nästa år ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar även hos privata skolaktörer. Utrikes nu. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlyst av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpolis med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. Beslutet om att öppna internet i Iran igen stoppas. Ja, landets president fattade igår beslut om att återställa uppkopplingen till internationella nätverk till samma status som var före 8 januari när internet släcktes. Men nu har domstolsväsendet hävt det beslutet och stängt det organ under presidentämbetet som ansvarat för det. Och vi byter ämne. Att botoxa kan påverka våra relationer, rapporterar Dagens Nyheter. Ja, tidningen har snackat med en kroppsspråksexpert som menar att botox gör det svårare för oss att läsa av varandras ansiktsuttryck. En som botoxar är 31-åriga Ellen från Göteborg. Hon gör det av medicinska skäl och är orolig för att hennes barn ska ha svårare att läsa av hennes uttryck, säger hon till P3 Nyheter.
2: Jag vill ju såklart att särskilt mitt barn som inte kan kommunicera med ord ska kunna förstå mig till fullo. Liksom. Alltså jag är ju rädd att han inte ska kunna förstå mig. Men det upplever jag inte ett problem, än så länge i alla fall.
1: Var fjärde ung kvinna har funderat på att botoxa enligt en undersökning från Novus och Kulturnyheterna. Men eftersom det stramar åt ansiktet kan det leda till att allt fler får svårare att visa känslor som empati och glädje, menar experterna DN pratat med. Men det är inget som 32-åriga Maria Andersson märkt av. Hon botoxar 2 gånger om året, berättar hon.
3: Så länge man ändå kan göra grimaser och liksom visa sina uttryck tycker jag, tycker det ska vara naturligt. Så länge det är naturligt och det känns bra så det inte går till en överdrift.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till Hanna och Kristoffer.
0: Tackar.
4: P3. Här och nu.
0: Nu har du retat upp en yrkeskår.
5: Ja, det ante mig.
0: Ja, jag kände, du var ju ganska snabb med att brasklappa lite när du pratade så slappt om kiropraktorer.
5: Ja, men hon är inte arg. Det är Elisabeth som är legitimerad naprapat som skriver: för att bli legitimerad kiropraktor i Sverige krävs 4-5 års högskoleutbildning följd av 1 års praktisk tjänstgöring. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och yrkestiteln är skyddad, vilket innebär att endast den med godkänd legitimation får kalla sig kiropraktor. Utifrån det så kan såklart vem som helst bli kiropraktor, precis som att vem som helst kan bli läkare. Ja, visst. PS, att ta sig byxorna hos en kiropraktor eller en naprapat är vanligt och det fulla rörelsemönstret måste kunna undersökas utifrån den smärta patienten söker för. Kristoffer.
0: Det känns bara som att det är en stor pedofilring som de försöker lura folk.
5: Ni är bäst, skriver Elisabeth.
0: Jag tar tillbaka det.
5: Ja, hälsningar, legitimerad, ja.
0: Tack Elisabeth.
5: Tack Elisabeth.
0: Om du börjar nu, då är du 52 när du är färdig kiropraktor. Kan vi öppna en liten salong? Jag kan jobba i repan.

0: Orchid in All of My Tomorrows i eftermiddag i P3. Är allt på internet fake? Är verkligen våra största snackisar, låtar, memes, kändisspråk, trender med mera, kanske relationer också, egentligen resultatet av genomtänkta marknadsföringskampanjer? Under de senaste veckorna har allt fler börjat ifrågasätta själva idén om viralitet. Går det ens att slå igenom organiskt på internet idag? Det ska vi prata om nu med vår populärkulturreporter som heter...
1: Michelle Hallström,
0: yes!
1: Hej!
2: Hallå, välkommen!
0: Michelle. Många.
2: Kristoffer.
0: Många är nog medvetna om att mycket på internet är fake.
2: Mm.
0: De här sköldpaddorna som bråkade i 120 år till exempel, som Hanna berättade
1: om. Ja, om en matbit, det var tydligen fake.
2: Det var ett AI-klipp.
1: Nej, det var bara
0: en nyhet bara.
1: Det var inget AI, det var inga AI, det var bara att de hade, att det inte var sant.
0: Jag har också gått i den fall. Det är lätt hänt.
2: Det är väldigt lätt hänt.
0: Men den senaste tiden har det blivit ännu mer uppenbart att då mycket på internet är fake. Varför är det mer uppenbart nu, Michelle?
2: Ja, men det hela började när en poddintervju från Billboard, har en egen podd. Mm. Där de intervjuar två grundare av ett företag som heter Chaotic Good, som är en marknadsföringsagentur som specialiserar sig på att göra musik och artister virala på internet. Och som du säger, många, vi anar ju alla ungefär hur mycket fake innehåll som finns på internet.
1: Inte jag.
2: Nej, kanske inte alla.
1: Och det säger jag kanske med tyvärr lite väl mycket stolthet, ja. Trots att jag är journalist. Mm. Men jag tror inte liksom, alltså jag kan inte tänka,
2: Håll i dig inför det jag kommer berätta nu.
1: Ja.
2: Men i den här intervjun så berättar då de här Chaotic Good-grundarna väldigt öppet och transparent om de taktiker de använder sig av och hur extremt fabricerat mycket av det vi ser på internet är. Och jag tror att det var det som sen genererade massa think pieces och texter på olika kultursidor om, herregud, vad är det de här killarna sitter och säger?
0: Vad är det de här killarna säger då som folk reagerar så starkt på?
2: Ja, men de beskriver de olika tjänsterna som de erbjuder artister och skivbolag. Däribland att de har en hel stab av sociala medier, internet, mobilanvändare som masspublicerar klipp på olika artister och musik som de vill ska bli viral. Vi kan höra ett klipp ifrån Billboard-intervjun, hur det låter.
3: And so a big part of what we are doing is posting enough volume across enough accounts with enough impressions to try to simulate the idea that the song is trending or moving or whatever you want to call it.
4: Wait, so like, how do you run all of these accounts? Do you just have a bunch of cell phones somewhere, or?
5: Yeah, pretty much. We have a large network of, you know, both employees and contractors and people in our network, and yeah, a lot of phones.
0: Typ som positiva, glada trollfabriker låter det lite som. Vilka artister gäller det här?
2: Men det är allt ifrån Sara Larsson till Coldplay, Childish Gambino, Geese. Det här är namn som har varit synliga på Chaotic Goods hemsida.
0: Ja, förlåt, för just Brooklyn Manet Geese då, som du nämnde. De är de jag sett som fått absolut mest skit för det här.
2: Exakt. Geese är ett indie rockband som har blivit jättestora på kort tid under det senaste året. Så när det kommer fram att Geese har samarbetat med det här företaget, och det här är ett företag än i mängden, det finns ju hur många som helst företag som specialiserar sig på att fabricera, tillverka popularitet på internet. Men att det här företaget har jobbat med Geese, som är, det finns ju andra förväntningar på just indie rock, att det ska vara mer autentiskt, utanför etablissemanget, motkulturellt. Att de bara, precis som Dua Lipa och Somber och Shawn Mendes, samarbetar med sånt här företag för att ta sig igenom bruset.
0: Men är det inte så, alltså, jag tänker ändå att det de gör med företagen, de skapar en enorm hype åt artister över internet, och den här appen finns ju då egentligen inte på riktigt. Men typ, det här måste ju ändå visa sig på till exempel konserter, om det liksom skulle vara 10 pers bara framför liksom kravallstaketet. Eller är det så att folk, alltså, blir liksom meddragna i den här hypen och liksom tror att någonting är bra, eller att de hittar det här bandet på grund av den här hypen, och då är det väl positivt.
1: Eller är det Chaotic Goods som betalar folk att gå på konserterna också? Eller hur långt sträcker sig deras...
2: Nej, en av tjänsterna som de erbjuder och pratar väldigt mycket om i den här intervjun är narrative building. Så det räcker inte med att bara masspublicera klipp, utan det handlar ju också om att påverka personers åsikter kring den här artisten. Så de säger att så fort Geese då till exempel uppträder på SNL eller Tiny Desk Concert eller någon talkshow, det räcker inte med att bara publicera ett klipp från den konserten, utan då måste vi in i kommentarsfältet så att det svämmar över med folks positiva åsikter och genom det så kan vi ju simulera popularitet och ja. Och då läser man det så tänker man okej, det här är ett jättebra band, jag kanske ska gå på den konserten.
0: Vi ska prata mer om detta ämne. Vi lyssnar lite på Geese då. Faller för hypen.
2: Perfekt.

0: Geese, som hon nyss pratade om. Här hör vi dem då. Jag faller för hypen. Jag tycker jag älskar den här låten. Men det är svårt att säga den. A pay the cocaine. Så uttalar jag det.
1: Alltså, ah, du, det är franska, ja.
0: Det är franska.
1: Au pays du coquin.
0: Snyggt.
1: Merci. Tack.
0: Vi pratar som ni hör med vår populärkulturreporter Michael Hallström om den pågående debatten om att allt i princip är fake på internet. Musik, hype, memes, kändisspråk etc. Och den här debatten började med att folk fick en inblick i hur musikbranschen fungerar bakom kulisserna. Men nu verkar locket ha lyfts på fler branscher. Berätta. Mm.
1: Ja, men när det här blev en snackis så började många kultursidor skriva om ämnet. Bland annat Vulture som gjorde ett stort reportage då en journalist granskade viralitet i stort men framförallt clip farming. Mm-hmm. Och det innebär att privatpersoner, ofta unga människor, vi kan kalla det frilansare, de får betalt för att publicera korta klipp från kanske en videopod, en stand-up show, musikuppträdande, och då publicera massa sådana korta klipp, och så får de här frilansarna betalt per 1000 views. Mm-hmm. Så tänk typ att Harry efter det här, som förmodligen kommer kanske, om det blir något roligt klipp från dagens sändning, publicera något klipp från dagens sändning. Mm. Men föreställ er att han istället publicerar en länk från dagens sändning på en sån här Discord-server eller en clipping.net eller kanske...
2: Du, det kan jag inte ens föreställa mig.
1: Discord, du är inte där inne så ofta. Nej. Mr. Beast, världens största YouTuber, han lanserade nyligen ett eget företag som jobbar med clip farming. Så kanske Harry går in på Mr. Beast hemsida, publicerar en länk från dagens sändning och säger... publicera 40 klipp, roliga klipp från dagens sändning, och så får ni betalt per 1000 views. Och sen så kanske något klipp blir viralt.
2: Ska de här som publicerar de här klippen, ska de också sammanfatta, skriva någonting positivt då? Så här, det här programmet brukar jag lyssna på. Eller?
1: Ibland så specificeras det. Ibland räcker det med bara hashtag eftermiddag.
2: Men vadå, så att då är det som att om man inte har råd att liksom anställa det här företaget eller något av de här företagen att liksom sköta den här marknadsföringen åt den, så kommer man aldrig slå igenom. Alltså, för att
1: det är väldigt svårt att konkurrera med de artister som gör det.
2: Ja.
1: Den här
2: men gud, vad det är så jävla orättvist, för då handlar ju det inte om talang. Nej, utan om pengar. Alltså, det handlar inte om talang.
1: Det här är ju, om man tänker pengar, så är det här väldigt mycket billigare än att marknadsföra sig så som man gjorde förr med kanske någon affisch på stan.
2: Jo,
1: eller...
2: men jag menar så här. Det har ju varit ganska... liksom, man vet, alltså, med sociala medier, att man inte riktigt vet vad som slår. Alltså, med TikTok och liksom, låtar, så här, vilka låtar som används. Alltså, det är ju jättesvårt att kunna liksom, i förväg säga att det här kommer folk kunna göra content på. Mm. Alltså, den här lilla låtsnutten kommer folk bli inspirerade av att kunna göra hur mycket video som helst om. Mm. Alltså,
1: att det är inte så svårt om man vet. Folk behöver inte göra ett viralt klipp med den låten, utan vi har 6000 som kommer lägga
2: nu,
1: upp
2: ja.
1: Klipp precis. Med den här virala låten, och då blir den viral.
2: Ja.
1: Så de har löst det problemet.
2: Men så var det väl inte från början, menar jag.
0: Det finns konkreta exempel på händelser som har slagit igenom med hjälp av clip farming.
1: Ja, men ja, där är de ju lite luddiga, men det vi vet är att den här Vulture-journalisten går in på dessa clipfarming-plattformar, och där ser han kampanjer för allt ifrån Fleetwood Mac, skådespelerskan Teyana Taylor, Netflix-program, Michael Jackson-filmen, bettingplattformar, Met-galan. Så det är verkligen inte bara musik, utan det är i princip allt som det pratas om på internet har någon betalat för att klipp innehåll.
0: Men Met-galan är ju skitstor, det snackas ju alltid om hela tiden, oavsett.
2: Varför Michael Jackson-filmen också.
0: Varför behöver de hjälp från clipfarms?
1: Vulture använde Justin Biebers Coachella-konsert som exempel.
0: Han satt med datorn.
1: Ja, Justin Bieber, en av världens största artister, uppträdde på en av världens största musikfestivaler och satt och kollade på YouTube-klipp med sin dator på scenen. Men det här blev mega viralt. Folk älskade det. Men Vulture menar att de kan se att någon har betalat för att Justin Bieber clipfarming material ska spridas på internet. Och en expert på det här ämnet säger att den som vill bli mega viral idag måste hälla bensin på elden. Det finns så mycket spam och fejkad hype på internet att ingenting slår igenom utan artificiell hjälp längre. Inte ens stora artister med en riktig publik.
0: Åh gud, vilken mörkt allt kändes. Läskigt.
1: Men också lite spännande.
0: Ja, hoppas, kan vi använda clipfarms?
2: Det får Harry göra sådana.
1: Ja, Harry, du läser det där.

0: efter Pinball Trial i eftermiddag i P3 med mig, Kristoffer Garpin, vår populärkulturreporter Michelle Hallström och Anna Hellqvist i sin flamsäkra outfit.
1: Ja.
2: Det är nattklädd.
1: Det är bomullsbyxor, tror jag.
0: De säger flam. Det var en tekniker förut som frågade om de var flamsäkra. Då blev alltså hon rosenrasande.
1: Att det var gabardin. Det är det inte. Det är inte gabardin. Vem har gabardin mitt i sommaren?
2: Jag vet inte ens vad det är. Men...
1: Nej.
0: Michelle, vi pratar med dig om, vad ska man säga, en ny typ av marknadsföring. Ja. Där artificiell intelligens är inblandad. Ni får lyssna i podden och kan inte summera. Det är så mycket. Det är så mycket. Det handlar om då att allt på internet är fake. Till exempel då musikhype man använder. Dock, vi pratade om Justin Bieber på Coachella innan låten till exempel. Och under låten så sa du till mig, det behöver ju inte vara Justin Bieber själv eller hans liksom management och team som har liksom beställt det här. Utan det kan ju vara, han sålde sin musikkatalog för några år sedan. Mm. Det kanske liksom är de som sitter på rättigheterna som, det finns massa.
2: Eller Coachella själva som då betalar för att det är en klipp från hans uppträdande.
0: Det finns massa olika intressenter, många misstänkta helt enkelt.
1: Ja. Poängen är att ingen kan slå igenom på internet på ett vanligt sätt nu.
0: Mm. Mm. Men marknadsföring i sig har ju folk sysslat med sen, ja, till och med de gamla grekerna, kanske inte de. Kanske inte de,
1: men
0: alltså,
1: gick de till Agoran.
2: Varje staty och byggnad var ju bara marknadsföring för kejsarna.
0: Sen de gamla grekerna, trots det, känns det här väldigt modernt. Hur har det sett ut förut då? Om vi ska gå hela vägen från de gamla grekerna fram till 2026. Vi behöver inte ta så stort grepp om det.
2: Påverkanskampanjer är verkligen inget nytt. Men det som är nytt är ju hur snabbt utvecklingen har gått. Och hur stort det här systemet har blivit. Och precis som du säger, att det inte ens går att slå igenom som världskänd stjärna utan att spela det här spelet med internetalgoritmen.
0: Förlåt att jag avbryter, men jag kom på en sån som jag verkligen tänkt så här: wow, det här gick snabbt. Mm. Du är överallt. Somber.
2: Ja,
0: artister.
2: Han är ju verkligen en kund på...
0: Eller hur?
2: Periodic Goods. Hans namn stod listad på deras hemsida, men de har ju rensat deras hemsida efter en intervju.
1: Ah, okay. Var det som att de liksom, oj, nu har vi sagt för mycket?
2: De har fått hantera konsekvenser i några veckor nu.
1: Det liksom så att det är som att den där listan är liksom, alla de här namnen är exempel på människor som vi har lurat er att ni tycker om. Så det var därför de tog bort namnen också.
0: Det är som att man har lönnemördat någon och sen är så nöjd över att man kom undan med det. Att man liksom berättar för varje gång man är full på olika fester och till slut så hamnar man i finkan.
2: Jag hatar när det händer.
0: Good, det är då det här företaget som skapar artificiell hype som vi har pratat om. Då.
2: Men förr i tiden, alltså där allt det här låter ju apokalyptiskt och förfärligt. Men alltså, förr så var det ju så att skivbolag bara mutade musikläggare på radiokanaler, radio-DJs. Mm.
0: Mycket bjudresor och fester och
2: ja,
0: så.
2: Det var ju ett så stort problem att de behövde lagstadga mot så kallad payola. Och även alltså inom filmbranschen, Oscarsjuryn, Golden Globesjuryn, det är bara mutade vinster en stor del av det. Så att marknadsföra och behöva spela ett spel bakom kulisserna för att slå igenom eller för att något ska bli populärt, det är ju inget nytt. Bara nu så sker det ju på ett nytt sätt som har tagit över internet ganska snabbt.
1: Jo, men det var det jag menade förut med sociala medier, att det ändå var så. Det var tillgängligt för alla och ett tag så kunde vem som helst slå igenom med hjälp av dem. Alltså utan pengar, utan ett team bakom sig som säger gör så här. Alltså det var ju på något sätt mycket mer jämställt på något sätt till en början, och nu är det inte det längre.
2: Det funkade ju säkert lite annorlunda för det, bara skulle jag gissa på. Att internet
1: Det finns väl inte folk som har blivit helt okända människor som har blivit jättekända via internet för att de har gjort någonting som de alltså som kom rätt i tiden eller som de hade talang för.
2: Ja, det var en kort lucka där i modern
0: men
2: historia.
0: Handlar det här bara om att vi är så lätt lurade då? Ta Biebers konsert igen som exempel på Coachella. Det kanske bara var svinmånga som tyckte det var skitbra och delade det.
2: Ja, jag tyckte att det var skitbra. Frågan är om jag hade tyckt att det var lika bra om det inte vore så att hela mitt flöde bestod av människor som hyllade honom som ett geni. Att åh, vilket otroligt uppträdande.
0: Men han blev ju också ganska mycket, jag fick också jättemycket hyllningar, men han fick också jättemycket kritik för att folk tyckte det var för slappt av honom att stå där och köra karaoke till YouTube.
2: Ja, typ. Kanske därför någon kände här behöver vi narrative kontrollera reaktionerna på Biebers uppträdande. Jag har Sabrina Carpenter uppträdde ju också headlinade Coachella, men det pratades inte lika mycket om hennes.
0: Och du gästade ändå Madonna?
2: Madonna gästade var alltså jättesatsig och ambitiös show. Jag har inte sett hennes namn i någon av dessa texter.
1: Madonna eller Sabrina?
2: Sabrina Carpenters namn har ägnat sig åt de här kampanjerna. Det har hon väl säkert gjort någon gång i karriären, men hon, det är intressant att hennes uppträdande fick väldigt, väldigt mycket mindre uppmärksamhet än Justin Biebers som hade ett väldigt spartanskt uppträdande.
1: Men finns det även då något företag som sysslar med mot...
2: Alltså om ett kasta andra.
1: Ja, eller liksom så här, ja, det måste ju bli en sån battle till slut att någon betalar ett företag för att liksom hypa upp. Då måste ju någon kunna betala ett företag för att hypa ner.
2: Och men det är ju ofta kopplat till rättegångar om Johnny Depp, Amber Heard, Justin Baldoni, Blake Lively. Om det finns en rättegång mellan två personer så it makes sense då att det finns smutskastningskampanjer på internet riktad mot den som de liksom går upp i rätten mot.
0: Ja, Depp och Heard känns som att de kanske var mixa.
2: Ja, det sägs ju det. Att det har bevisats i efterhand.
0: Avslutningsvis då, Michelle.
1: Hallström.
2: Jajamän.
0: Populärkulturreporter. Går det att slå igenom organiskt idag, tror du?
2: Jag vill ändå tänka att det är möjligt. Men Keith Pressley, han är grundare till ett analysföretag som kartlägger hur virala fenomen uppstår. Han formulerar så här. Jag vet inte om vi har sett en organiskt viral trend på väldigt länge. Bakom nästan alla virala trender finns det någon form av manipulerat eller oäkta beteende. Så kanske inte.
0: Wow. Du, några som slog igenom helt organiskt, vad jag vet i alla fall, i Las Vegas i början av 00-talet, det var The Killers. Så vi ska lyssna på dem nu. Tack så mycket, Michelle.
2: Tack, hörni.
1: Tack, Michelle.

0: Brent Fias, Other Side i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Jag ska be att få tala om för dig ingenting.
0: Okej. Okay. Nej, för nu är det dags för spån. Så
1: ja,
0: gör det här i schemat.
1: Ja, det var det jag kom på.
0: Hur mycket fick du igår?
1: 3.
0: Du fick 3, då har du alltså 5,5 poäng totalt. Mm. Och jag ligger kvar på 1,5 poäng när jag ska köra idag. Det är dåliga siffror. Det är ingen bra omgång.
1: Nej, men... Precis. Har du papper och penna?
0: Jag har det faktiskt, jag har förberett lite.
1: Det är P som i person. Ja. Igår var det Samir Badran.
0: Just det.
1: Det var en rejäl chansning. Men det gick hem.
0: Mm.
1: Idag vet jag inte vem det är, för det är du som ska köra. Ja, jag har ju kommit få facit.
0: Mm.
1: Det är låtartist, 3 nyhetshändelser och sen då en person som är den röda tråden. Det låter så här.
2: Riksdagsledamöter, statsminister, kommunfullmäktiges ordförande, kära.
3: Here's Johnny!
4: Ni två är ju det bästa som har hänt mig.
5: Bästa som har skett dig?
4: Mm.
5: Ska vi varta lite mer då?
0: Okej. Okay. Jag får lyssna igen, va?
1: Ja, ja visst.
2: Riksdagsledamöter, statsminister, kommunfullmäktiges ordförande, kära.
3: Here's Johnny!
4: Ni två är ju det bästa som har hänt mig.
5: Bästa som har skett dig?
4: Mm.
5: Ska vi varta lite mer då?
1: Ja, hur känns det, Kristoffer?
0: Det är bra, men jag skrev plats, det är ju person. Så jag tänkte ju helt fel.
1: Ja, jag sa ju person, ja.
0: Det känns ändå ganska bra. Mm. Jag måste bara komma på vem personjäveln är.
1: Ja, du får lyssna en gång till sen.

0: Milky, Be My World. I eftermiddag, P3.
1: Vi är mitt uppe i spåd. Ja, det är P som i person. Och du får lyssna en gång till. Så här låter det idag.
2: Riksdagsledamöter, statsminister, kommunfullmäktiges ordförande, kära.
3: Here's Johnny!
4: Ni två är ju det bästa som har hänt mig.
5: Bästa som har skett dig?
4: Mm.
5: Ska vi värta lite mer då?
1: Då ska vi se Kristoffer Garplind.
0: Artisten är Aha, låten Take On Me.
1: Jättebra. Ett poäng.
0: Sen är det kungens gamla klassiska felsägning som kommer till stan. Han är i Arboga men säger kära örebroare.
1: Korrektum.
0: Sen det Here's Johnny, det är ju från filmen The Shining som jag antar kommer till stan.
1: Den kommer dit, ja.
0: Och sen så sen har vi då Stellan Skarsgård och Renate någonting i Joakim Triers Sentimental Value som jag antar också kommer till stan.
1: Kom,
0: eller
1: kom
0: kanske,
1: till stan.
0: Ja, den kom till stan. Ja.
1: Fyra poäng, det har ju gått som smort. Vem är personen vi söker?
0: Ja, vill säga, Take On Me. Någon som brukar ta, en person som jag tänker på som har liksom anklagat för att ta mycket på unga flickor. Mm. Och som ofta säger jättemycket fel. Uh-huh. Och som nästan heter Johnny. Uh-huh. Och som också är väldigt gammal, som ju Stellan Skarsgård framför den här filmen. Uh-huh. Det är Joe Biden, men jag tror inte att det är han. Men jag tycker det är svårt, men jag tycker det är jättesvårt.
1: Mm-hmm.
0: Det kan det finnas, det är två norska kopplingar här. Det var därför jag tänkte att Oslo var, när jag trodde det var plats.
1: Ja, det är inte plats. Nej.

0: Luciana Spyro, The Visitor i eftermiddag i P3.
1: Du, ska jag berätta en grej för dig?
0: Gärna.
1: Att man är aldrig för gammal för att göra om sitt liv lite grann och lära sig och ta in nya synpunkter på saker.
0: Okej.
1: Okay. Min kille har infört en grej. Mm-hmm. För han tycker att vi jobbar så mycket. Alltså inte så vi får lön.
0: Nej.
1: Det gör vi ju inte. Men på gården.
0: Ja, ja, ja.
1: Så han har infört att söndagar, då ska det vara jobbfri dag. Eller att åtminstone man har en jobbfri dag.
0: Det är väldigt bra, för du jobbar ju väldigt mycket där ute.
1: Ja, det är det enda jag gör.
0: Och sen kommer du hit och klagar på att du är så trött och förstår inte varför.
1: Nej, jag kommer hit på måndagen och kan knappt gå. För att jag går 20 000 steg per dag. För att jag går fram och tillbaka och liksom städar och grejer.
0: Det är väldigt oartigt mot Amet och mig och Harry.
1: Ja.
0: Och lyssnarna.
1: Och lyssnarna, ja visst. Men nu har han infört då att vi ska en dag så ska vi bara liksom göra mysiga saker. Åka på utflykt typ. Ta med fika.
0: Har ni haft någon sån dag än?
1: Ja, vi har haft det och det var så jävla mysigt.
0: Berätta om dagen.
1: Vi åkte iväg. Ja, men det tror jag kanske att jag berättade att han...
0: Ja, det kanske du gjorde. Jag trodde det var under en låt.
1: Ja, min pappas kompis. Jag köpte en båt av min pappas kompis Kari en gång. Och så kom jag ihåg ungefär vart det låg. Och så åkte vi dit och så fiskade han lite grann. Min kille då. Och jag gjorde...

0: gjorde lite hemmagjorda spaljer av vidjor. Och det berättade jag ju tydligen om igår, men jag glömde.
1: Och det räknas inte som jobb?
0: Nej, för det är ju bara mysigt att sitta. Jag, och hundarna var med och jag åt lite popcorn och drack lite energidryck. Och satt och liksom tvinnade tråd runt spaljer. Alltså,
1: blev du väldigt rastlös? När du
0: Nej, jag blev inte det. Det var jättemysigt. Och sen så åker man iväg så kanske man handlar någonting. Ja, okej, det låter ju också bara som en helt vanlig dag. Men, men jag tycker det är att det kommer in en människa i ens liv och ska liksom så här införa nya regler. Det är man ju inte särskilt mottaglig för generellt.
1: Nej.
0: Men jag, det har visat sig att jag är väldigt mottaglig och tacksam. För att det är så himla mycket i mitt liv som inte har varit liv.
1: Mm.
0: Som bara har varit förberedelse på ett liv som jag hoppade skulle komma. Nu är det här och då kanske man måste leva det också.
1: Jag tycker det låter jätteunderbart. Fucka inte upp det här nu.
0: Nej.
1: Om du gör det, då kan det här kanske bli er sista sommar. Men det hoppas jag inte. Men det var en väldigt snygg övergång till den här Thomas Stenström-låten.
0: Ja.

0: Thomas Stenström, sista sommaren i eftermiddag i P3. Och du, Hanna Hellqvist, har på eget bevåg dragit igång en egen version av P3s musikdomstol som ju rullar på dagytan ofta.
1: Jag satt och funderade på vilken låt är den här så lik. Det är den här... hur går den då?
0: Det är så här,
1: Fireflies.
0: Vad heter Uggla på engelska nu igen?
1: Owl.
0: Owl City med Fireflies. Den går så här. I like to make myself believe that every listener slowly is hard to when
1: I'm free. Det, visst är den lik?
0: Ja, jag älskar den låten. Mm. Borde kunna texten lite bättre då, om man älskar den så mycket.
1: Mm, men framförallt melodin ju.
0: Ja, visst. Det var ju den melodin som var lik. Men bara, ja, absolut.
1: Ja, men ja.
0: Hopp. Åh nej. Ändå 30 kvar.
1: Va? Av vad?
0: Av det här pratet.
1: Av det här jävla straffet.
0: Det är inget straff.
1: Nej.
0: Det var well spotted.
1: Du ska berätta sen om att du har varit ute och gjort bort dig, och det ser jag så mycket fram emot.
0: Mm.
1: Kan du ge en liten hint bara om hur mycket?
0: Ja, men jag tror
1: du ner det igen?
0: Jag tror vi har haft en lyssnarfråga en gång som lät i stil med jag ville bara väl, men det blev jävligt fel. Och det här är lite på det temat.
1: Okej.
0: Okay. Jag måste bara tänka hur jag ska lägga upp det, för jag kan liksom inte... Jag är inte säker på att jag måste liksom kanske ändra lite detaljer och så.
1: Varför
0: för
1: då?
0: För folk kan hamna i knipa liksom, ja, på riktigt, tror jag, på grund
1: av
0: det.
1: Jo, men då säger du ju bara, jag ville bara väl, det blev fel.
0: Det är sant, jag ville bara väl, det blev fel. Ja, det är väl lite, vi ska också prata om en annan grej.
1: Vad?
0: En grej om barn.
1: Va?
0: Som jag har upptäckt.
1: Om barn?
0: Ja, som jag tror att du kommer tycka är ganska så intressant.
1: Vet du vad, när man går in på liksom en förskola så är det en väldigt speciell doft.
0: Är det en gåta?
1: Nej. Vet du vad det är? Vet du vad den speciella doften är?
0: Alltså jag har inte varit på en förskola sedan jag hämtade min lillebror kanske 1990, nej, år 2001 kanske.
1: Ja, det är barnsvett.
0: Ooh.
1: Ja, jag vet. Det luktar på ett särskilt sätt.
0: Lite som hos äldre människor.
1: Men Ahmet, jag måste väl kunna få prata om sånt?
0: Jag tror inte han reagerade. Jaha, vad menar du?
1: Nej, men han tyckte det började grymtas.
0: Nej, han gjorde bara ett tecken som betyder så här: snart måste ni gå på låt för nyheterna ska in.
1: Jaha, okej, ja, jag trodde det var att man inte fick prata om barns utsöndringar. För att då...
0: Ni har verkligen tappat allt. We're part of an extraordinary
2: species. I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
3: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
2: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
3: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
2: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
4: Det finns en mening i varför vi finns här.
2: Lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
5: That's good morning in chimpanzee.

0: Hit the wall. Gracie Abrams i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Klockan är 5, vi lämnar över till P3 Nyheter.
1: Riksdagen har beslutat att förbjuda kusinäktenskap och äktenskap mellan andra nära släktingar. Den nya lagen innebär att utländska kusinäktenskap som huvudregel

0: inte ska erkännas i Sverige. Syftet är att motverka hedersrelaterat förtryck, våld och andra påtryckningar. Och lagen börjar gälla den 1 juli i år. Beslutet om att öppna internet i Iran igen stoppas. Ja, landets president fattade igår beslut om att återställa uppkopplingen till internationella nätverk till samma status som var före 8 januari när internet släcktes. Men nu har domstolsväsendet hävt det beslutet och stängt det organ under presidentämbetet som ansvarat för det. Och vi byter ämne helt. Att botoxa kan påverka våra relationer, rapporterar Dagens Nyheter. Ja, tidningen har snackat med en kroppsspråksexpert som menar att botox gör det svårare för oss att läsa av varandras ansiktsuttryck. En som botoxar är 31-åriga Ellen från Göteborg. Hon gör det av medicinska skäl och är orolig för att hennes barn ska ha svårare att läsa av hennes uttryck, säger hon till P3 Nyheter.
1: Jag vill ju såklart att särskilt mitt barn som inte kan kommunicera med ord ska kunna förstå mig till fullo. Liksom. Alltså jag är ju rädd att han inte ska kunna förstå mig. Men det upplever jag inte ett problem, än så länge i alla fall.
0: Var fjärde ung kvinna har funderat på att botoxa enligt en undersökning från Novus och Kulturnyheterna. Men eftersom det stramar åt ansiktet kan det leda till att allt fler får svårare att visa känslor som empati och glädje, menar experterna DN pratat med. Men det är inget som 32-åriga Maria Andersson märkt av. Hon botoxar 2 gånger om året, berättar hon.
2: Så länge man ändå kan göra grimaser och liksom visa sina uttryck tycker jag tycker det ska vara naturligt. Så länge det är naturligt och det känns bra så det inte går till en överdrift.
0: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 5 med mig, Agnes Kohn. Producent idag var Isabella Rådegård. Tillbaka till eftermiddagen.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
4: Tack för det, P3 Nyheter. Hanna, vår kanalproducent Oscar Kangro har hört av sig.
5: Mm, vad säger han då?
4: Berätta.
5: Ja, han har tydligen grävt i arkiven. Han lyssnar.
4: Mm, det läskigt. Bra, men kanalproducent gör det.
5: Upptäckt då att Owl City och Thomas Stenström togs upp i musikdomstolen redan 2024. Hur det framgick vet vi inte, men vi fäller i alla fall.
4: Vi fäller verkligen.
5: Så jag trodde det var en ny låt, ja, men det var det inte. Kind of wanna dance to this.

0: Icona Pop. Dance to this. I eftermiddag i P3. Förra veckan så gjorde jag en grej som jag tänkte var en bra grej, men som visade sig vara en väldigt dålig grej.
1: Aha.
0: Nu händer det här med min magmun igen.
1: Nej.
0: Så där. Så. Nu känns det bättre.
1: Jag tycker alla vi kan ta ett djupt andetag och stanna upp och känna fan vad tacksam man ska vara att man lever.
0: Ja.
1: Vad mycket skit som kan hända och så har det inte hänt just idag.
0: Nej, inte just idag.
1: Nej.
0: Men förra veckan hände då en grej, en skitgrej. Jag var på en kompis hade en slags releasefest och jag drog dit till en lokal i Stockholm som var en ska man säga en restaurang som liksom hade öppet endast för det här eventet.
1: Ja.
0: Och det är väldigt mycket folk där och det är väldigt, väldigt varmt både ute och inne i lokalen. Så jag blir så svettig där inne. Och du vet, till slut är det liksom, det har gått för långt, det är för sent att ta av sig jackan, om du fattar.
1: Så man kan inte, för då är du så svettig så att du...
0: Ja. Exakt, det, eller så jag misstänkte, ja, det finns en risk att ryggen ser för jävlig ut liksom. Så jag vågar inte chansa. Så jag rör mig utåt. Utanför lokalen precis, där så många och röker och minglar. För många tycker också det är för varmt där inne och det finns typ ingen plats.
1: Och man får inte röka inne, så,
0: nej,
1: såklart.
0: Så är det ju också. Ja. Så är det också. Jag tar liksom, jag smugglar, har ens på känn att någon kommer börja bitcha med mig om jag liksom tar med mitt glas ut. Men jag var så törstig. Så jag liksom tar med det lite under jackan och så står jag där ute och minglar med en massa folk och det är kul. Och så kommer det fram en person med en kamera och börjar så här filma alla. Och jag tänker så, åh, det är någon som filmar för festen.
1: Ja.
0: Så jag ställer mig så, vet, håller någon sig och spexar lite, dansar framför kameran, skålar med kameran. Ja. Och sen ringer vi med
1: det. Här åker du på någon hemsida någonstans.
0: jag tänkte väl så här, det är väl för festen liksom, för Insta eller någonting. Det är väl kul för dem, bra för dem att jag var där. Jag kan bjuda på. Men, och sen så går det några dagar och i helgen så sitter jag på en utservering. Och har det bra. I solen. Och så ser jag en bekant, eller en bekant, ser en vän rakt av komma liksom på håll. Tänker först vinkar. Hon vinkar liksom inte riktigt tillbaks. Men hon är ändå på väg mot mig. Och hennes liksom gångstil påminner lite om en gång i åttan när jag hade dragit till trädgårdsföreningen in i Linköping när det var skolavslutning. Och supit med de coola eleverna från stan. Och jag sitter där och liksom försöker, ja, ragga på någon street innebandykille förmodligen. När jag ser Godzilla Linda Garplind närmar sig bort i horisonten. Rosenrasande och bara tar mig i armen. Jag är så full och hon liksom tar mig hem därifrån. Så jävla pinsamt. Det var samma känsla jag fick när jag ser min...
1: Nu kommer hon och tar mig i örat.
0: Ja, och det hon gör är att hon bara kommer fram och så berättar hon att restaurangen hon jobbar på, de är liksom inne i liksom en konflikt med, som det ofta är i centrala Stockholm, att det finns jättemycket människor som liksom inte står ut med att det finns ett litet ljud från ute på gatan till exempel. De vill stänga ner allt när de bara borde flytta ut till landet. Och den personen har då gidrat så mycket och nu har den då skickat in ett klagomål. Och så här, klockan var liksom typ 6 på kvällen. Det var liksom inte natt som den här personen skrev. Det var så mycket liv. Den här, tror den här festen slutade klockan 7. Så man, det är också så här lite känsligt. Men
1: vadå, det är lite känsligt?
0: Ja, men jag menar, alltså, det är ju, det är väldigt känsligt av personen som blir så jävla irriterad.
1: Ja,
0: för att det här, klockan är liksom inte 1 på natten. Den är liksom verkligen, den är typ 19.00 när det här avslutas och alla drar.
1: Förstår. Men det kan ju fortfarande vara att man kommer hem och så står det massor med folk utanför och röker och så måste man gå igenom. Det är ju så, man får inte ens röka utanför någon entré.
0: Liksom. Den här personen verkade bo liksom, för jag såg när han gick iväg sen. För jag undrar också, varför ska han inte in på festen? Och vad sjukt att han bor så nära alltså, den här locationen. Men han har skickat ett mejl och klagat på att det varit jättemycket liv, citat, hela natten. Och så har han då en filmbevis. För en grej man absolut inte får göra är att ta med sig dricka ut från lokaler. Så det kan ändå bli problem på riktigt.
1: Ja, just det. Man får aldrig... För deras tillstånd sträcker sig inte till trottoaren.
0: Nej, precis. Nej. Och så är det väl på de flesta ställen. Och det är väldigt...
1: Och då står du och liksom röker och tar upp
0: ditt
1: glas.
0: Jag är väldigt tydlig med vad jag gör då. Så han var ju nog använt som bevis, den här filmen, på mig. Och det var inte alls min tanke. Jag ville bara visa, kolla vilken kul fest.
1: Jag förstår.
0: Så,
1: vad händer nu då?
0: Det vet faktiskt
1: men
0: inte
1: vad jag. Sa hon som kom älgandes?
0: Nej, men hon var inte så arg. Nej, men hon tyckte mer det var kul. Men hon var ju, vad skulle jag säga, att hon var...
1: Milt besviken
0: på mitt beteende.
1: Ja, vad sa du då?
0: Jag sa, som jag säger, kanske 18 gånger om dagen till olika människor. Förlåt. I got, I

0: med styrka.
1: Prayer i eftermiddag i P3. Såja, då kommer tjejerna och slår sig ner.
2: Halloj.
1: Hanna och Ingeborg.
2: Hon var så... Oj.
1: Oj, Hanna. Nu råkar hon nita sin hund med mikrofonen. Det är därför
2: förlåt,
1: man inte får ha djur här egentligen.
2: Förlåt. Hon var så gullig så jag var tvungen att hämta henne och sen så slog jag henne med micken. Ja, det var inte meningen. Jag hade sagt att jag är en perfekt hundägare.
1: Kommer du ihåg någon gång jag har tagit upp saker som liksom är väldigt mycket barnkultur? Vi har pratat om det här att det liksom har kryckor, lapp för ögat.
2: Gå på curling.
1: Ja, exakt. Mm. Man går på sporter generellt och man har kattguld typ.
2: Ja.
1: Det här är en grej som... Det här är också barnkultur, men det är gammal barnkultur.
2: Mm-hmm.
1: Alltså en grej som... Det känns som att det inte...
2: TBC.
1: Exakt. Det känns som att det här inte liksom... pågår längre. Eller först och en grej som jag höll på med väldigt, väldigt mycket när jag var barn var ju dels att busringa. Det känns ju svårare idag.
2: Ja.
1: Men att busplinga på dörrar. Så jävla kul. Ja. Det fanns ju alltid någon sån häxa i något bostadsområde man liksom terroriserade. Ja, typ. Det har varit exakt en sån.
2: Ja.
1: Men en annan grej som man gör, som jag bara så här, det enda, jag har en fråga till dig.
2: Okej, okej. Okay.
1: Tror du att barn fortfarande pallar äpplen?
2: Ah, intressant.
1: Det känns som att äpplen generellt har så jävla låg status.
2: Ja, de har ingen status. Frukt överlag. Jag kommer ihåg att min pappa berättade när han åt sin första banan och vilken händelse det var.
1: Mm.
2: Pappa var född 44.
1: Mm.
2: Och det var ju inte liksom, bananen var väl inte någonting
1: som... När kom bananen till stan då?
2: Jag vet inte. Det kommer väl komma som fråga i något spåd här. Bananen kommer till stan när det kommer till åtta.
1: Men det måste funnits banan innan 40-talet.
2: Jo, men jag menar, det var inte liksom, det var kanske inte i varmans hem att man liksom gick och köpte importerade bananer och tuggade i sig. Nej, men frukt generellt har ju...
1: 1909 kom den första till svenska stan eller annat. Ja, snyggt.
2: Jag tror inte att det är så vanligt med att palla äpplen längre.
1: För man gillar ju, det är väl själva, för jag har pallat äpplen, så gammal är jag.
2: Ja.
1: Men det var ju själva, jag har liksom aldrig varit en äppelkille. Tycker det kliar lite i gommen om jag ska vara helt ärlig. Men det är ju själva skälandet som är kul.
2: Ja.
1: Så det borde man ju fortfarande göra, fast nu kanske man skäl andra grejer då.
2: Ja, jag vet en annan grej som jag inte tror gör så mycket.
1: Berätta.
2: Man spelar hartsfiol.
1: Vad är det ens?
2: Ja, det var väl att man liksom spelade på en sån här hartsträng.
1: Det tillhör det gamla Sverige.
2: Utanför någons fönster och så stör det jättemycket.
1: Ja, det här känns så barn i bullpin typ. Alltså väldigt,
2: ja,
1: väldigt gammalt.
2: Visst.
1: Har du gjort sån?
2: Nej,
1: det
2: har jag inte.
1: Nej, okay.
2: En annan grej som jag inte tror är så vanligt bland barn.
1: Mm.
2: Springa längs en kullerstensgata med en pinne och ett tomt cykelhjul.
1: Du är oseriös.
2: Va? Vadå oseriös?
1: Ja, det är väl klart. Det är klart de inte gör det. Ingen har gjort det sen så liksom mina drömmars stad.

0: Grace Ives, Stupid Bitches i eftermiddag i P3. Har du hunnit vara i Sölvesborg under låten, Anna? Det visste jag inte.
1: Nej.
0: Jag fick en flash här bara om att Sweden Rocks stora scen har brakat ihop. Ett ljud som kan liknas med Titanic, säger ett vittne. Hoppas ingen kom till skada. Navid, välkommen till jobbet.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Hur mår du?
2: Jag mår bra.
1: Hej Navid.
2: Hej. Nej.
1: Jag jobbar bara med killar. Elaka mobbar killar.
2: Det är väldigt, väldigt mycket testosteron här inne, måste jag säga.
1: Ja, well.
2: Testosteron. Well. Sudoron.
1: Ja, något är det fullt av. Testosteron kanske jag inte skulle kalla det. Ja, hur mår du då?
2: Jag mår bra. Blev lite sänkt när jag kom in här och började gäspa.
1: Och såg gäspa, eller vad heter det? Kristoffer?
2: För att det var så...
0: Jesper.
2: Ja, nej. Det var så varmt och tryckt stämning här inne. Mm. Så man förlorade, som att komma in i en bastu.
1: Och varmt är alltså rent temperaturmässigt, inte en känsla.
2: Nej.
0: Vad ska du göra av den här kvällen?
2: Jag ska få jättemycket besök. Eller jag ska få en trio som kommer. Det är Felix Sandman och Lennix.
0: Åh, hälsa. Felix,
2: de har ju känt varandra i 17 år, så vi ska testa deras vänskap lite grann. Mm. Och så kolla, vad är det för låtar de har skickat till varandra?
1: Har de känt Felix Sandman i 17 år?
2: Nej, men de tre har varit
1: kompisar.
0: Och han är väl ihop en av dem?
2: Ja, han och Andrea har varit ihop sen, jag försöker göra snabbmatt, till 2018.
1: Oj, vad länge!
2: Ja. Men också första låten som ni gör tillsammans, den som vi satt på spellistan.
0: Så tänk så förstör det allt, den här långa relationen. Vi kan du fråga hur de tänker, för att det kan bli problem att jobba ihop. Kolla på Fleetwood Mac.
2: Oh, exakt. Kan vi fråga hur många likheter finns det där?
1: Och Eurythmics.
0: Ja, Roxette.
1: Nej, va? Jag inte. De har väl inte
0: gjort? Nej, det tror jag verkligen inte.
1: Men Annie Lennox och han, vad heter han, David, vad han heter, i Eurythmics. Stuart, de var ju ihop och sen fick de göra slut för att kunna fortsätta jobba med varandra. De tog det beslutet.
0: Det är som om vi skulle vara ihop, det hade inte gått så bra.
1: Nej, det hade inte gått
0: som
1: bra.
0: Som Ike och Tina, fast på Sveriges Radio. Nej, det var väl gränsen. Navid, ha en kul kväll. Hanna, I love you.
1: Håll käften.

0: Sara Larsson och Pink Panthers, Midnight Sun i Girls Trip-versionen då, hör du här i P3 med mig Navid som kommer hänga med dig fram till klockan 8 ikväll. Och grattis då till båda tjejerna för deras American Music Awards-vinster i natt. Eller dubbelt grattis till Sara för då 2 vinster. Så jag kan bli, även om jag har 0 med det här att göra, så blir jag ändå väldigt glad för hennes succétåg som kör på just nu. Men vad betyder egentligen den här vinsten? Vår musikreporter Natasha Azarmi, hon var med i magasinet i P3 tidigare idag och svarade på det.
1: Alltså mycket kan man ju tänka sig. Återigen att stå mot de här artisterna och ändå vinna i väldigt stort. Också att, så här, att hela, alltså alla rubriker vi ser idag i musikväg är ju verkligen så. Sara har vunnit 2 amerikanska priser. Det är stort. Det är stort både här hemma men också internationellt. Men sen är ju det här priset också ett... alltså den här galan, American Music Awards, fansen bestämmer vilka som vinner.
2: Så
1: det är väldigt roligt. Och det är ju också ett kvitto på att Sara verkligen har nått ut till de amerikanska fansen. De är dedikerade, de vill rösta på henne.
0: Och en väldigt rolig grej angående Sara som jag har sett i mitt flöde nu i dagarna, det är en jämförelse på hennes livesång idag och för 10 år sedan. Och även om hon var riktigt grym då...

Visserligen finns det en massa olika faktorer som spelar in, men ändå. Påminner mig om en annan artist som har liksom slipat på sitt hantverk riktigt noga. Så här lät en av de mest hyllade sångerskorna idag när hon var 15.

Rosalia med Focorani, som då betyder stor eld på sicilianska. Och tänk på det, och att då hela hennes förra album handlar bland annat om hennes relation till sin tro. Nu, de här två sakerna gör att det känns ganska passande med The Radio Department's Heavens on Fire.

om, alltså, jag tror hon försöker starta beef med Charlie XCX, för att hon la ju upp på sina sociala medier häromdagen en bild med texten "If your dance floor feels dead, maybe you're playing the wrong music." Kan det här då vara en referens till att då Charlie XCX i sin låt Rock Music säger "The dance floor is dead"? Hmm? Det är lite intressant också att Madonnas, en av Madonnas senaste låtar heter Bring Your Love. Ask yourself this.

talk about. Hur tror vi att Madonnas kommande skiva kommer låta då? Är det runt det här BPM:et det kommer vara? Är det liksom den här texturen på ljuden vi kommer få höra på Confessions 2? Allt det här känns som att det finns en grund till det i alla fall. Och en man som är med och gör den grunden är ju Sylvester.

Det är en sån här låt som är lite svårt att inte må bra när han sjunger den. Sylvester här med You Make Me Feel Mighty Real. Om en liten stund så är Hanna och Andrea, a.k.a. Lennox, tillsammans med Felix Sandman här i studion. Kompisar sedan 17 år tillbaka. Vi ska snacka då om deras vänskap och den nya musiken. Men först så har vi en annan trio. Lukas, Dennis och Farsan.

0: Dominic Fike, White Keys hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar utrikes, för i spåren av värmeböljan i Europa rapporteras det nu om flera värmerelaterade dödsfall. I England har 4 personer drunknat och i Frankrike har 7 dödsfall konstaterats de senaste dagarna, uppger regeringens talesperson. De flesta av dem har drunknat. I både England och Frankrike har flera värmerekord för maj månad slagits, med 35 grader i London och över 38 grader i Frankrike. Beslutet om att öppna internet i Iran igen stoppas. Ja, landets president fattade igår beslut om att återställa uppkopplingen till internationella nätverk till samma status som var före 8 januari när internet släcktes. Men nu har domstolsväsendet hävt det beslutet och stängt det organ under presidentämbetet som ansvarar för det. Nu till Sverige, för riksdagen har beslutat att förbjuda kusinäktenskap och äktenskap mellan andra nära släktingar. Ja, den nya lagen innebär att utländska kusinäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Syftet är att motverka hedersrelaterat förtryck, våld och andra påtryckningar. Och lagen börjar gälla den 1 juli i år. Och vi byter ämne helt, för att botoxa kan påverka våra relationer. Det rapporterar Dagens Nyheter. Ja, tidningen har snackat med en kroppsspråksexpert som menar att botox gör det svårare för oss att läsa av varandras ansiktsuttryck. En som botoxar är 31-åriga Ellen från Göteborg.
2: Jag vill ju såklart att särskilt mitt barn som inte kan kommunicera med ord ska kunna förstå mig till fullo. Liksom. Alltså jag är ju rädd att han inte ska kunna förstå mig. Men det upplever jag inte ett problem, än så länge i alla fall.
1: Hon gör av medicinska skäl och är orolig för att hennes barn ska ha svårare att läsa av hennes uttryck, säger hon till P3 Nyheter. Och var fjärde ung kvinna har funderat på att botoxa enligt en undersökning från Novus och Kulturnyheterna. Men eftersom det stramar åt ansiktet kan det leda till att allt fler får svårare att visa känslor som empati och glädje, menar experterna DN pratat med. Men det är inget som 32-åriga Maria Andersson märkt av. Hon botoxar 2 gånger om året, berättar hon.
3: Så länge man ändå kan göra grimaser och liksom visa sina uttryck, tycker jag, tycker det ska vara naturligt. Så länge det är naturligt och det känns bra, så det inte går till en överdrift.
1: Då blir det nyheter klockan 6. Nu tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Hörs om en timme.
1: Det gör vi.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Och närmsta timmen då så ska vi få en hel del ny musik. Vi har ju Oskar Lindros, Dua Sale och Bleachers i spellistan. Men vi har också en trio som har känt varandra väldigt länge, så vi måste ta tempen då på hur den här relationen har sett ut och ser ut. Plus då lyssna på deras nya låt, Felix Sandman och Lennox. Här har vi deras Q&A.

0: Felix Sandman och Lennox där med Q&A, och de är ju också mina gäster ikväll. En kompistrio sedan 17 år tillbaka. En soloartist och en popduo. Och en duo som dessutom blivit nominerade till årets Rookie Songwriter Producer på Dennis Pop Awards. Välkomna Hanna Larsson, Andrea Källström och Felix Sandman.
1: Kallström.
2: Yes sir, tack så mycket, tack så mycket.
3: Ja, tack. Ja,
4: tack, så verkligen. Kul.
2: Fin introduktion.
3: Verkligen.
4: En bra dag.
0: Vi gör, det är det vi gör här på P3. Men en fråga också. Har ni funderat någon gång på parterapi, eller hur långt är ni ifrån liksom, sitta och diskutera era olika...
5: Alltså, vi har ju absolut, ja, exakt. Vi har absolut tänkt på parterapi.
4: Ja.
5: Men det gjorde vi sen start, för att vi vill alltid utvecklas, vi vill alltid känna att man
4: absolut
5: är schysst mot andra.
4: Absolut. Kommunikationen, att den ska vara bra, och ja, vi tror på det.
5: Exakt.
0: Men har ni då gått?
2: Exakt.
4: Vad sa du nu?
0: Har ni bara funderat på det, eller har ni gått?
4: Vi har inte gått än.
5: Nej.
4: Men kanske. Vi har inte tagit tag i det.
5: Vi har varit lite så här, vi kanske borde hitta en person som vi vet att vi kan gå till om vi känner så här, nu behöver vi
4: hör av er.
5: En objektiv person.
2: Vi ska inte vara en teamcoach.
4: Ja, precis.
2: Idrottscoach.
4: Ja, verkligen.
5: Verkligen.
4: Men det är, mamma sa faktiskt det igår, hon bara så här, jag såg att ni sa det någon gång, och ni behöver väl inte det, ni är väl inget par.
5: Classic.
4: Men vi är ju typ ett par. Ja. För att vi ses varje dag.
5: Verkligen.
4: Kanske inte, och man... Ja, man ska vara snälla mot varandra.
5: Verkligen.
4: Och det är vi verkligen. Så det, vi är bästisar.
0: Men vem blev kompis med vem först, Felix?
2: Samtidigt skulle jag säga.
5: Absolut.
2: Pretty much. Vi gick på samma dansskola.
5: Vi var samma grupp.
2: Ja, så att jag skulle säga samtidigt liksom. Mm. Så lärde vi känna varandra.
4: Sen hade ni någon grej som jag inte fick vara med på.
2: Ja.
5: Och vi hade också en grej.
2: Ja, exakt. Så att det var ju, så att Andrea är väl på något sätt spindeln i nätet ändå.
4: Verkligen.
2: I slutändan.
5: Exakt. Liksom.
0: Men Hanna, vet du mer om Felix än vad du egentligen vill veta, eftersom han och Andrea är ihop?
4: Inte vad jag kanske inte vill veta. Jag tycker att det är jättekul. Att vi var i lejer och sov vi alla i samma 1,20 säng. Så jag älskar det där. Det gör jag med min kille nu också, sover tre stycken där, alltså med en kompis. Jag tycker det är ett sånt, en sån familjär känsla jag vill ha med mina vänner och bästa vänner.
0: Varmt och gosigt liksom.
4: Ja.
0: Men det här är, alltså, återigen, ni har känt varandra i 17 år, ni har liksom så gjort mycket karriärsmässigt under de här åren, men det är första gången som ni gör musik tillsammans. Varför det?
5: Det känns som att vi har ändå inte velat krysta fram det. Utan velat att det ska kännas genuint och naturligt, och
4: det var väl kanske också att vi jobbade med samma producent lite. Eller vi tog din producent, David Husberg.
5: Snatcha honom.
2: Nej, vi tog inte honom. Vi välkomnade in er med öppna armar.
4: Som gjorde att vi faktiskt började jobba tillsammans på ett naturligt sätt.
5: Och vi har liksom närmat oss musikaliskt också mer än någonsin under de här senaste åren. Vi inspirerar ju varandra och har liksom hittat hem tillsammans.
2: Vi har alltid vetat att det ska hända. Det är mer bara en tidsfråga om liksom, och när det känns naturligt.
5: Exakt.
2: Inte bara göra det för att göra det. Och nu var det verkligen det. Och på tal om David då, alltså bara sounden och producent och allt. Det blir liksom så här, nu måste familjen göra något tillsammans.
5: Exakt.
2: Liksom.
0: Men hur har det varit annars? Har ni kunnat liksom skicka skisser och sånt där och be om liksom feedback?
5: Klart. Absolut. Ja,
2: vi har ju varit extremt mycket.
5: Ja, alla vi har ju suttit i bilen och bara spelat upp våra demos för varandra hela...
4: Det är otroligt.
5: Alltså alla år.
2: Men vi har ju alltid varit involverade i varandras projekt.
5: Ja, alltså innan vi var tillsammans så visade jag Hanna våra demos för Felix i bilen.
4: Ja,
5: vår första EP.
4: Mm. Ja.
5: Vi har alltid varit liksom intertwined.
4: Ja. Mm. Det är några av mina favoritsaker att lyssna på, demos.
5: Ja.
4: Älskar sånt som inte är
5: bäst
4: för alla.
5: Ja.
0: Hörrni, vi ska ju köra ett litet kompisquiz strax för att kolla om ni tycker samma om vem som är vem i den här konstellationen. Mm. Men innan det ska vi lyssna på en av de senaste låtarna ni skickat till varandra i er gruppchatt.
2: Mm.
0: Two Hollis, Jeans. Mm. Vem är ansvarig för den här?
2: Jag.
0: Varför?
2: Jävligt hård låt. Jag skulle säga att men det är en låt som jag skickat för att den har ett väldigt nice sound som ändå är lite i, den är lite mer liksom nischad kanske och alternativ, men den är lite i den världen som min nästa singel kommer vara, och lite eran också. Det är liksom, den här går dock hårt. Men det är lite
5: skrämmer bort
2: alla när jag hör den här. Den är jävligt fet.
0: Kör vi.

0: Two Hollis med Jeans hör här i P3. En låt som min gäst Felix Sandman har delat med sig av till mina andra gäster, Andrea och Hanna från Linux.
1: Tack Felix.
2: Tack själv.
0: Ni har ju känt varandra sjukt länge, nästan 2 decennier. Mm. Så det borde ju finnas en väldigt tydlig bild av vem som är vem liksom, i den här konstellationen. Så vi kommer köra ett kompisquiz då. Så jag kommer ställa ett par frågor där ni snabbt svarar med att säga namnet på personen ni tycker passar in. Är ni med?
2: Mm. Yes sir.
0: Okej.
2: Ingen tänk.
0: Vem slabbar mest?
3: Hanna.
4: Jag väntar bara ett åt tre.
3: Hanna.
0: Du är bara
1: jag
0: så snuskast.
1: Jag har precis fått ett smeknamn i helgen som är Hanna Kristina Klumpedunsan. Och det är liksom... ja, men det är för att jag är det. Ja.
0: Och det är fint att du äger det.
1: Jag skäms inte för det.
3: Nej, hon är ju, du är klumpig.
1: Jag är jätteklumpig. Mm.
0: Ja. Okej, nästa då. Vem är den eviga tidsoptimisten?
2: Felix.
1: Ja.
0: Så snabbt, du var först att ta det själv.
1: Ja, men det är bara.
3: Och han har dragit, du har dragit ner mig.
1: Ja, ja du har förändrat henne till det värre.
2: För hon kan vara värre än mig ibland nu.
1: Det är helt sjukt. Vad ska jag göra varandra bättre?
2: Exakt, för du är den enda som jag faktiskt kan stå och bara så här... Nu måste vi gå. Ja. Vad är det som händer? Och det har ju aldrig hänt mig. Jag har förstört det.
3: Jag kan inte försvara mig. Nej. Det är in me.
1: I'm staying strong.
3: Ja.
0: Okej, nästa då. Vem är mest konspiratorisk?
1: Jag skulle nästan säga Felix. Felix,
3: kanske.
1: Det känns som att du kan vara lite...
2: Inte du i alla fall. Jag skulle säga Hanna, men du är inte konspirator. Jo, jag skulle säga Hanna.
1: Är det något du syftar på?
2: Nej, men Hanna är mer så här...
3: Det känns som du kan så här...
2: Jag har sett den här teorin och jag har sett den om man gör så här. Och käka en broccoli som är liksom...
1: Absolut.
2: Slängd i soporna i gott. Och det är hälsosamt.
3: Lite verkligen.
1: Lite skit.
2: Är du med på att switcha till henne?
3: Ja, men du har dina ways, men jag kanske fortsätter det.
1: Jag ska säga Felix. Ja. Mm.
0: Okej, vem hade överlevt längst i en zombieapokalyps?
3: Oj.
1: Felix.
0: Inga survivors.
3: It's not me.
2: Jag skulle tänka att dina social skills, det ändrar, men jag har ju mer survival skills. Alltså jag practice
3: dem. Mina social
1: tror
3: skills
1: inte att den där
3: är liksom
1: bra?
2: Ja. Du skulle kunna liksom ändå kunna, för att i en sån apokalyps så måste du ändå hålla dig vän med de här som inte är sjuka. Och de gör quarantine zone och då måste du få komma in dit. Och jag hade goofat för mycket så de hade inte släppt in mig.
3: Nej.
2: Du hade varit med
3: liksom. Survival,
1: fast du gillar ju, Felix brukar ju gå ut i skogen och laga mat och sådär. Mm. Över öppen eld. Så det tycker jag att du får.
3: Jag tror att det är ändå det viktigaste.
2: Thanks, guys.
0: Felix Bear Grylls Sandman.
2: Yes,
1: exakt.
0: Okej, vem är mest konflikträdd?
3: Andrea.
1: Ja.
3: Mm. Med åren, tyvärr. Ja. Alltså jag får ett så sjukt fysiskt kroppsstate som jag inte kan kontrollera. Och det handlar inte om att jag känner allt det här. Men det har gjort, men att jag får det gör att jag har blivit lite mer konflikträdd.
2: En kroppslig reaktion.
3: Exakt.
0: Får du backning då?
3: Är inte det. Ja, absolut. För mina, mina älsklingar.
0: Vi ska fortsätta med det här kompisquizet efter lite musik. Hannes och Waterbaby här.
3: Mm. Oh.

0: Hannes och Waterbaby med Wish hör det här i P3. Och jag sitter här med mina gäster Andrea, Hanna och Felix.
1: Yes sir.
2: Och vi kör Fenix. Fenix.
0: Fenix. Trademark pending. Ja. Måste jag säga också. Vi sitter och kör vår lilla kompisquiz här. Återigen, regeln är jag ställer en fråga och sen så får ni bara ropa ut vem ni tycker det här stämmer in på helt enkelt. Okej, så frågan är: vem är mest sannolik att vinna På spåret?
3: Felix.
2: Ja, jag skulle säga Felix. Du får mycket här, men du är mest... Ja, jag tror att du hade...
1: Mm. Jag tar den.
0: Var det en ödmjukhet just nu att du inte sa någonting?
4: Ingen, du bara...
2: Nej, precis.
1: It's me. I'm not gonna say myself, but I'm not gonna say anyone else.
2: Nej, exakt. Jag skulle kommit sist.
3: Ja,
2: alltså verkligen.
4: Men man skulle liksom...
1: Nej, alltså,
4: man
1: hade nog vunnit över Andrea.
3: Men man skulle få panik i stunden.
1: Andrea har liksom jag bara... inte... Det är också så här svensk facts.
2: Ja, verkligen.
0: Men hur är ni på quiz annars liksom?
3: Ja, alltså, utanför Sveriges gränser så kan jag ändå ganska bra.
2: Jag skulle också säga att jag är ganska bra på quiz.
3: Men är det så här svenska legender då? Jag så här,
2: nej.
3: Jag kan inte.
1: Right, att nästa... hon inte bodde i Sverige nu.
3: Ja, exakt. Det är verkligen.
0: Nästa fråga då. Vem överdriver alltid när de återberättar något?
2: Felix.
3: Felix, men jag tycker typ ingen av oss är
2: nej,
3: så.
2: Nej, ingen är så där. Nej, faktiskt.
1: Men jag kan ha dem liksom, mest. Ja. Dragen, ja.
0: Inte så. Åh, det var 20 personer som sprang, så var två personer bakom.
1: Nej. Ja. Alltså, sure as hell is you.
2: Nej, precis. Jag är ganska
1: faktachecker. Så hade jag sagt, det var 20 personer.
2: Det var faktiskt 18. Och jag gillar fakta. I'm sorry. Jag har lärt mig
3: science girl.
2: Ja, precis. Jag borde typ göra det istället.
0: Okej, men vem påbörjar alltid projekt men avslutar det sällan?
3: Hanna.
2: Ja, faktiskt. Där har jag... Ja, jag har väldigt mycket
3: grejer du har hemma som du liksom inte har fullföljt.
2: Nej.
3: Men det är härligt.
2: Ja,
3: är
2: men kul. Jag blir inspirerad och sen tappar man det.
1: Ja, man gillar intensivitet.
2: Men det är sjukt. Jag tror att det är någon... Alltså, jag kan städa typ hela dagen. Eller tvätta i 6 timmar. Och sen så kan jag inte ta bort de sista strumporna. Alltså det är liksom, jag kan inte gå hela vägen.
1: Shit, vad unsatisfying på
2: något sätt. Ja, jag vet. Jag har typ 5 böcker som jag har kvar 3 sidor av. Nej, det är något psykiskt. Nej, det är helt
1: där kommer
2: lyssna
1: här hemma.
2: Ja, det är helt sjukt. Jag vill, hjälp mig. Alltså jag vill inte ha det så här.
0: Okej, vi går vidare till nästa fråga då. Vem har mest corny musiksmak?
1: Corny musiksmak? Hanna?
3: Hanna?
2: Ja, jag.
0: Det är mycket övervägande du här på alla de här olika beskrivningarna. Ja. Men okej, det här är också en tolkningsfråga. Hur tolkar ni corny?
3: Jag tycker inte någon av oss har så corny.
1: Lame ass music.
3: Nej, men jag skulle säga att du är mer så här... Oh, den här låten hittade jag.
2: Absolut.
3: Någon random gång. Ja. Men jag tycker inte att
2: jag kan ha vissa låtar som är så här... jag vill inte säga några namn, men det kanske inte hade varit något jag inspireras av i studion, men jag mår väldigt bra av det och jag kan...
3: Guilty pleasures.
2: Ja, guilty pleasures. Väldigt många sådana.
3: Men de gillar jag med.
0: Vi ska fortsätta prata med den här trion efter lite musik. Här är Killen och Izagara.

0: killen och Izagara, Fear Me, hör du här i P3 Friends of Yours.
1: Yes! Mm. Och Hannes och Kendra Waterbaby.
2: Ja, mm. Ja, verkligen. Jättefina. Massa vänner idag.
3: Bra collabs.
0: Jaha. Verkligen, kommer verkligen. På tal om collabs, när kommer det mer musik från er?
3: Ingen från, collab. Från,
1: nej, precis.
2: Ingen med collab.
3: In the chamber än.
1: Nej.
3: Men jag tycker vi har ju, Lennox har ju fem låtar.
2: We have a in few the in the bag.
1: Ja, som kommer
2: snart.
1: ASAP.
2: Exakt.
1: Mm. Vi har jättemycket klart som jag bara vill släppa.
3: Mm. Ja, men jag har också några klara. Mm. Jag tycker att vi båda ska släppa kanske slutet på juni, men vi får se.
1: Ja. Jag vet inte om jag kan lova det, men wishful thinking.
3: Vi får se. Men nu har vi Q&A ute.
2: Ja, exakt.
3: Och vi vill att folk ska bara lyssna sönder på den.
0: Mm. Det verkar ändå sommarlåt. Ganska så bra för den. Ja. Men jag tänker så, kompisar jättemånga år, nu har ni liksom också varit samarbetspartners, ni har varit samarbetspartners sjukt länge. Men alltså, hur separerar ni de olika delarna av era relationer? Mm. Går det ens?
3: Det kan vara svårt ibland.
1: Det är svårt. Mm. Men det är, du sa det bra någon gång, att det är inte så att vi vill det heller. Utan vi delar ju det här för att vi älskar exakt, det tillsammans. Ja, mm. Så det är vårt intresse och jobb och bästa vänner, så att det är också fint.
2: Mm. Exakt.
3: Men ibland kan det bli overwhelming, måste jag säga. Ni är bättre på, ni jobbar ju alltid tillsammans liksom, men jag kan ibland känna att bara, nu vill jag bara släppa jobbet. Och bara. Men det är svårt. Musik är ju verkligen ett 24-7 liksom,
1: verkligen.
3: Tänk.
1: Yep.
0: Vi måste säga grattis igen till nomineringen, årets songwriter och producer, Dennis Pop Awards.
1: Tack
2: så mycket. Jätteroligt.
3: Välförtjänt. In och rösta allihopa som lyssnar.
2: Exakt, det var grymma
3: nyss. Rösta på Lennox.
1: Precis, man kan rösta.
3: Mm. Så att, in och rösta.
0: Hur firar ni om ni vinner?
2: Oj, om vi vinner. En musikvideo.
1: Ja, typ. Att kanske lägga, man får ju en liten check. Så att lägga det på vårt projekt, det är alltid vad vi har gjort.
2: Ja.
1: Mm. Allt som kommer in ska komma ut i projektet. Ja. Och var generös där med våra lyssnare.
2: Det är precis.
0: Allt för konsten.
3: Ja, verkligen. Det är inte så här att kröka ner fasta.
2: Musikvideo.
3: Vi ska vara back to work.
1: Absolut.
3: Det är bra.
2: Vår favoritgrej.
1: Ja.
0: Vi ska ju till back to work, alltså typ nu redan, för att ni ska iväg och uppträda, spela nya låtar,
2: spela på trädgården,
3: Q&A för första gången live.
1: Ja, och för oss på typ 2 år. Ja. Vi har inte spelat på så länge. Mm. Så tack Felix.
3: Och första gången vi står på scen.
2: Ja, så kul.
1: Jätteroligt.
0: Härligt. Vi ska ju avsluta också med en av de senaste låtarna, om jag förstår rätt, som skickades, eller som ni spelade upp för varandra. Det är ju också passande nog.
2: Exakt.
1: Ja, men jag tycker att det här var den sista låt som vi släppte innan Q&A. Ja. Och det är bara fint att den är fortfarande
2: och den
1: med oss.
2: Den inspirerade oss mycket.
3: Den är ju en väldigt taggad igång för festkväll-låt.
1: Ja, verkligen.
3: LA också, LA-minnen.
2: Och våra gemensamma vänner som har varit med och producerat. Så det känns väldigt hållsamt.
0: Hanna, Andrea, Felix, Fenix, a.k.a. Tack så jättemycket för att ni kom förbi.
3: Tack för att ni fick komma.
1: Tack.

Oskar Lindros med en lite självutlämnande pappa kommer inte hem från hans nya platta. Han namedroppar ju Markus Krunegård här i låten, men han kastar tydligen in honom i storyn, ja, men på grund av konstnärlig frihet. I en intervju med DN så fick han ju frågan, har du varit på nivå 22 med Markus Krunegård? Så sa Oskar då, nej det har jag nog inte, men jag har varit på nivå 22. Och han är en sån man träffar på, som också är en tvåbarnspappa, som ibland kanske kommer hem lite sent. Fortsätter med ny musik från Dua Saleh. Här är I Do, I Do.

Ny musik från Dua Saleh, I Do, I Do. En låt som delvis bygger på sudanesiska talspråk och uttryck som en blinkning eller en hyllning till sitt hemland. Till exempel en av de här talspråken då är den som tillverkar gift slickar sina fingrar, som hon säger i en av verserna. Dessutom finns det en ode här som en ytterligare en blinkning då till Sudan. Fortsätter med Bleachers senaste We Should Talk.

Bleachers då, We Should Talk, hör det här i P3 med mig, Navid. Alltså en fråga, är det det här som vi hörde nu som Jack Antonoff och hans autotunade röst, är det den här nivån av autotune som Julian Casablancas i The Strokes borde ha använt för att slippa all skit som han får nu från sina fans? Jag vill säga ja, och så håller vi det där helt enkelt. Vi går vidare med någon annan som är ganska duktig på den pluginen som det heter i teknikspråk. Det är Charlie XCX och hennes senaste SS26.

Harry Styles, Ready Steady Go, hör du här i P3. Och nu ska vi till ett band som får Göteborg 2026 att låta som Manchester 1989. Sylvie's Head här med Pure Control.

Sylvie's Head med Pure Control hör här i P3. Och nu för tiden så är det ganska vanligt att artister och band gör liksom lite extra saker för att connecta med sina fans. Det kan ju vara så vinyl-exklusiva låtar, alltså sånt som bara finns på vinylskivan och så hamnar ute på streamingtjänster eller till och med inte ens på CD-skivor förrän liksom något år senare. En grupp som håller på med något nytt är ju en av Sveriges största hiphopgrupper de senaste 15 åren. Det är ju Labyrint. De släpper ny musik på fredag, men redan nu så kan man ju liksom gå in på någon tjänst de har startat och köpa låten i förväg så att man kan vara en av dem som får den redan nu. Och det finns ju många andra stora svenska namn som gör något liknande. Vi ska ta ett till exempel efter att vi lyssnar på hur det lät från Labyrint förra året.

Labyrint med dag ett. En av de senaste gångerna vi hörde från grabbarna i samlad trupp, och nu på fredag så kommer ju en ny låt. En låt som man dessutom kan köpa om man vill ha den redan nu och inte kan vänta tills den släpps på streaming på fredag. Någon annan som gjorde också så en liten annorlunda grej för sina fans, det var ju Jocke Berg. Han hade ju en så visuell förhandslyssning i helgen som var i samarbete med Fotografiska museet. Där det var att man sitter och lyssnar på albumet och får en så kallad immersiv installation. Alltså man sitter och tittar då på storskaliga bilder tagna av Kent-medlemmen Martin Sköld som projicerades på väggarna samtidigt som musiken spelades i sin helhet. Så det handlar alltid om att ge det där lilla extra och hoppas att fansen, ja, men tar del av det.

0: Joakim Berg, blindgångare, hör det här i P3. Klockan den har blivit 7, det betyder att det är dags för P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tack så mycket. Närmare 50 länder har i ett gemensamt FN-uttalande fördömt Rysslands hot mot ambassader i Kiev. Uttalandet kommer efter att Ryssland igår varnade för en systematisk attack mot Kiev och uppmanade utländska diplomater och medborgare att lämna den ukrainska huvudstaden. Och vi byter ämne helt, för att botoxa kan påverka våra relationer, det rapporterar Dagens Nyheter. Ja, tidningen har snackat med en kroppsspråksexpert som menar att botox gör det svårare för oss att läsa av varandras ansiktsuttryck. En som botoxar är 31-åriga Ellen från Göteborg. Hon gör det av medicinska skäl och är orolig för att hennes barn ska ha svårare att läsa av hennes uttryck, säger hon till P3 Nyheter.
2: Jag vill ju såklart att särskilt mitt barn som inte kan kommunicera med ord ska kunna förstå mig till fullo. Liksom. Alltså jag är ju rädd att han inte ska kunna förstå mig. Men det upplever jag inte ett problem, än så länge i alla fall.
1: Ja, var fjärde ung kvinna har funderat på att botoxa enligt en undersökning från Novus och Kulturnyheterna. Men eftersom det stramar åt ansiktet kan det leda till att allt fler får svårare att visa känslor som empati och glädje, menar experterna DN pratat med. Men det är inget som 32-åriga Maria Andersson märkt av. Hon botoxar 2 gånger om året, berättar hon.
3: Så länge man ändå kan göra grimaser och liksom visa sina uttryck, tycker jag tycker det ska vara naturligt. Så länge det är naturligt och det känns bra, så det inte går till en överdrift.
1: Och sist lite sportnytt, för nu har Sveriges Tre Kronor gått vidare till kvartsfinal i ishockey-VM efter seger i dagens måste-match mot Slovakien med 4-2. Tre Kronor låg under efter den första perioden men lyckades alltså vända och vinna. I kvartsfinalen väntar antingen Finland eller Schweiz. Vem det blir av dem avgörs senare ikväll. Och det får avsluta P3 Nyheter klockan 7. Nu lämnar jag över med varm hand till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Jeanette, vad händer nu då? Hur ska du njuta av resten av din kväll?
1: Oh, vet du, jag ska bara ta det lugnt.
0: Låter som en bra plan.
1: Lite regnigt ute, så att jag håller mig inne i alla fall.
0: Ja, bra beslut. Fan, vi sitter i en grotta. Vi har ingen koll på hur det ser ut ute. Men tack för uppdateringen.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live
0: från vad som verkar vara ett regnigt Stockholm. Jag tycker synd om mina gäster ikväll, eller de som var här, Lennix och Felix Sandman. De ska ju uppträda på ett ställe där det är väldigt mycket utomhus. Men ja, här inne då, i den här lilla grottan vi är, så ska vi snacka lite kända röstsamplingar. För att det finns ju alltså vissa röster man har hört i hundratals låtar, i kanske bara en mening eller två. Men vilka är de människorna? Det ska vi ta och titta lite närmare på ett par stycken. Dessutom massor av ny musik. Vi har Fanny Yvonne, Alexandria och så K tillsammans med Min stora sorg. Men allra först, Generation och Young Lean.

Generation och Young Lean med Storm 2 hör du här i P3. Nu, artisten Rob Bass är mannen bakom en av de mest ikoniska röstsamplingarna, och han gick bort i helgen. I wanna rock right now. I'm Rob Bass and I came to get down. I'm not internationally known. Så i hans ära så ska vi hylla några andra röster vi har hört i samplingar och interpolationer genom åren. Och Rob själv och hans I Wanna Rock Right Now, han har ju då gett lite extra krydda till några av de här låtarna.

Och det här var bara samplingar på just den specifika raden. Alltså det är många andra bitar som har återanvänts i de då nästan 300 olika samplingar från just den här låten It Takes Two som den heter. En av dem kom ju på slutet. Easy rock now. When I count to three, I want you to get busy. You ready now? One, two, three, get loose now. Det där som ni hörde, det allra sista, Get Loose Now, det blev ju basen för det här samarbetet mellan Nia Archives och Cheetah.

Gida tillsammans med Nia Archives, Get Loose, hör här i P3. Som sagt, den inleds ju då med en sampling av Rob Bass. Och vi ska till en annan så klassisk röstsampling som vi har hört i ja, men nästan 3000 låtar. En av de mest använda scratch-fragmenten i musikhistorien. Och det här är ju en röst som många tror tillhör Fab Five Freddy. Som i låten då går under namnet Beside och kör repliken genom en vocoder för att få det här liksom robotiska soundet. Men det här är någonting som man fortfarande diskuterar vad är det, nästan 40 år senare, eller mer än 40 år senare. För att producenten på den här, Bill Laswell, han har sagt att det egentligen var hans manager, en man vid namn Roger, som spelade in frasen under en tidigare session. Och enligt de då så imiterade Trilling, alltså managern Roger, en av skivbolagsboss som brukar säga "Ah, that stuff is really fresh" när han hörde något han gillade. Så det här är alltså en imitation inspelad och sen körd genom en vocoder. Men oavsett vem det var så blev det där klippet ikoniskt och som sagt samplad över 3100 gånger, bland annat i de här.

Och jag måste bara påpeka, för att göra båda de här två små medleyserna som jag gjorde, det tog, alltså förstå att behöva vaska genom tusentals olika roliga liksom samplingar. Men jag gör det för att jag älskar att göra det för dig. Men vi ska gå vidare och avsluta med en låt som faktiskt återfinns, om vi ska knyta tillbaka till Rob Bass i den här. I wanna rock right now. I'm Rob Bass and I came to get down. I'm not internationally known. Både trummorna och rösten vi hör där. Det är trummorna, hjälp mig här nu, det var de från JB's. Var det Mr. Funky, skitsamma, det är James Brown vi hör där. De är från James Browns band som spelar trummorna. Men det kommer ju från en låt som är en av de absolut mest samplade låtarna i musikhistorien. Det är en låt som tillhör då Lynn Collins. Låten heter Think. Och jag hade tänkt göra ett medley på det också. Men jag tänker, lyssnar vi igenom låten bara så kommer du höra alla de olika. Jag tror varenda sekund av den här låten är samplad någonstans. Enjoy. Hey fellas, I'm talking to you too. Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Expect us to be home when you get there. Let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want.

0: Glenn Collins med Think About It från 1972. Återigen, den är alltså samplad vad man vet, vad som finns registrerat på de här hemsidorna som reggar sånt 4340 gånger. Så du har med 100% säkerhet hört det här någonstans. Ja, vi lämnar det förflutna bakom oss och går framåt till veckans P3-hit faktiskt. Kommer från en tjej som, gud, jag tänkte dra in något dumt skämt. Undrar hur många gånger hon kommer bli samplad i framtiden. Säkert många gånger. Fanny Avon.
1: Det här är veckans P3-hit.
0: Och den heter Vad gör jag nu?

Bandet med Sveriges högsta Talking Heads rating är tillbaka med ny musik. Det var Alexandria med New Neighbor. Ett brutalistiskt stycke popmusik som larmar om en person i kris, har de berättat om den här låten. Vilket funkar så extremt bra med nästa låt vi har på gång. Och det här är bara, verkligen bara av en händelse att vi la LaRues nya Cabin Fever här efter. För att Cabin Fever... Det var en personlig låt som grundas i perioden då sångerskan slutade röka cannabis, och i samband med det så drog hon sig undan från omvärlden för att hitta sig själv på nytt. Så att titeln syftar ju på en känsla av rastlöshet och frustration som uppstår när man har varit så isolerad under en lång tid.

LaRue här med Cabin Fever hör du i P3. Och nu ska vi vidare med lite ny musik och en skiva som har varit en work in progress i 5 år men som artisten Min Stora Sorg äntligen släppte i fredag. Skivan Nocturno, säger hon, handlar om ytterligheter, nattens extrema känslolägen. Och det är ett väldigt så hypnotiskt och groovy känsla som hon ger oss i låten Åtta Pojo tillsammans med Ka.

0: jag är så kär.
1: Basynt måste nog vara så, som kryptonit för mig. Jag smälter varje gång jag hör sånt. Mycket, väldigt fina toner där. Vi ska gå vidare med lite mer samarbeten här. Det är danska Hekt tillsammans med Smärts i låten Forever, som handlar då om begär och digital syntes, bilresor och parfym som fortfarande hänger kvar i luften.

0: Morgonpasset i P3.
1: Linneas viktorianska ankelåsikt i strumpfrågan.
2: David kommer ut som Sveriges Bad Bunny i regular length shorts.
1: Och idag så ska Trump vägas. Vi pratar om amerikanska presidenters hälsokontroller.
2: Årets ostrullning blev en varm folkfest.
1: The one and only Sofia Wistam avslöjar allt om mediebranschens mörkaste publikhemligheter.
2: Och jag, den planerade tystnaden i TV-klassikern.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio. Det där är ju bara clickbait.

Ny musik från Vince Staples, White Flag, den andra singeln då från hans kommande album som handlar om hur kärlek hänger ihop med förändring. Rak, personlig och enkel. Och om jag får ta tillfället i akt och vara lite personlig så måste jag säga att en av helgens stora besvikelser, det är att jag missade Akon och Nios spelning. Och det här är också 100% mitt egna fel eftersom jag bara hade glömt bort att de skulle spela, men det bidrog i alla fall till den här melankolin som jag kände. Och det är en melankoli som återhörs väldigt tydligt på min favoritlåt med Akon, som vi får spela i brist på annat. Här är Ghetto.

Akon med Ghetto. Ja, det hade varit kul att få stå och sjunga den här i allsång tillsammans med resten av Globen. Men, får vänta 20 år till innan det blir möjligt. Ja, vi går vidare till lite ny musik från Daniela Benjamin. Hon har släppt en andra singel från sitt kommande debutalbum. Det här är en låt om att återvända till sin hemort 20 år senare. Och så inse att hemmet som man längtade efter inte längre finns kvar. Här har vi Rock and Roll. You say that you got it.

Ny musik från Daniela Benjamin, här var Rock'n'Roll i P3. Och en av dagens, ska vi säga, absolut, kan vara månadens absolut roligaste rubriker är ju den om Robert Fripp, en av grundarna och gitarrist då i gamla progrockbandet King Crimson. Där det stod då: Robert

hjärtinfarkt brukar man göra PCI, alltså en så kallad ballongsprängning, och då går man in via blodkärlet, då går man in i blodkärlet via ljumsken. Alltså man rakar inför åtgärden. Men varför man omsorgsfullt skulle ha rakat en mans pung specifikt kan jag inte svara på. Men närmare så här kommer vi inte än så länge. Jag hoppas då, för både vår skull och Robert Fripps, att vi får ett svar till varför det hände. Kanske var det bara en uppfräschning. Hur hårig pung hade han egentligen? Är det en fråga vi vill ha svar på? King Crimson nu. I talk to the wind.

Gamla progrockarna King Crimson med I Talk to the Wind. En av de mer... Gud Kalle, hur ska vi beskriva det? Vi pratar ju som ospelbara låtar. För att de här... De är väldigt avantgardistiska i mycket av det de gör. Men de kan ju också verkligen ta det lugnt och falla tillbaka och bara låta tonerna prata för sig själva. Det finns ju tråkiga nyheter också. Om vi ska lämna Robert Fripps punkhulor, så finns det tråkiga nyheter för alla som tycker om King Crimson och vill se dem live. De har ju inte giggat på 5 år och de kommer inte att spela någonting mer. Det var ju liksom när covid kom, ställde de in allting. Robert Fripp då, som är gitarrist i bandet, han säger att alltså, hans standarden han spelar på, som är någon form av så, olympisk standard, att han spelar väldigt intrikat och väldigt snabbt oftast. Covid kom, han spelade inte på ett tag och det gjorde att han tappade liksom så... han tappade den nivå som han tycker bör finnas för att spela som King Crimson helt enkelt. Men man kan alltid hoppas på det bästa. Vi går vidare med en duo då som kommer gästa mig imorgon kväll. Vi ska prata om låten de tävlade ut i Musikhjälpen. Här har vi Genom natten med deras senaste För nära solen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Nu är det klart att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen. Idag röstade riksdagen igenom den omdebatterade lagändringen. Men Socialdemokraternas Anders Ygeman tycker inte att den nya lagen går tillräckligt långt utan hoppas att partiet kan strama åt regelverket ytterligare vid en valvinst.
2: Jag hoppas att vi då kommer få större insyn i vad friskolorna gör.
3: Frågan om att öka insynen i friskolor har ju varit en het politisk fråga till dagens beslut att alla friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen, men med lättnader för mindre skolhuvudmän. Och just de här lättnaderna har fått stark kritik från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Eftersom majoriteten av skolornas och förskolornas huvudmän kommer att omfattas av de här lättnaderna. Men hur man vill ha det istället är oppositionspartierna inte helt eniga om. Medan Socialdemokraterna vill sänka gränsen så att färre huvudmän får lättnader, så vill såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet helt ta bort lättnaderna. Men Centerpartiets Nils Porup-Petersen, han är däremot nöjd med dagens beslut.
4: Alltså alla omfattas ju av offentlighetsprincipen. De får bara lite mer tid på sig. Och för en liten organisation med några ganska få anställda så tror jag det är ganska rimligt. Om inte vi vill att alla pengar, skolpengar ska gå till administration.
1: Reporter Katarina Helmersson. Och riksdagen har idag även beslutat att förbjuda kusinäktenskap och äktenskap mellan andra nära släktingar. Den nya lagen innebär även att utländska kusinäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Högsommarvärmen över stora delar av Europa fortsätter och redan idag så slogs gårdagens majrekord i London när 35 grader uppmättes i Kew Gardens. Även Irland har haft rekordtemperaturer för maj månad, liksom Frankrike som under gårdagen hade över 350 lokala månadsrekord. Och värmen spås fortsätta. Enligt den franska vädermyndigheten kan det lokalt bli 40 grader de närmaste dagarna. I Spanien förväntas temperaturer på 38 grader och i vissa delar av Italien har restriktioner för utomhusarbete införts. Och här i Sverige kommer ett brobygge som är en del av Norrbotniabanan att försenas med minst ett år. Anledningen är den vitryggiga hackspetten. Enligt villkoren i miljötillståndet måste nämligen bygget pausas varje år under hackspettens häckningsperiod. Bedömningen är nog att kostnaderna för brobygget kommer att öka, men det är oklart med hur mycket. Det var allt från Ekot för denna sändning. I studion Johan Hellström.

0: Det här är David Ruid. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Hon är den frispråkiga, underbara och legendariska programledaren som slog igenom som Sophie Propp på 90-talet. Sen dess har hon programlett precis allting som ni har sett i alla tider. Och nu har vi äran att ha henne här. Välkommen ingen mindre än Sofia Wistam! Håll i! Håll i! Åh, abrupt slut.
1: Oj, oj, oj.
0: God morgon.
1: Vad roligt att det var live-applåd. För ibland och ofta i radio- och tv-sammanhang så är det såna bandad. Och det är ju ofta döda människor. För det var ju liksom, det används ju applåder från människor för jättelänge sedan som inte finns längre.
0: Alltså döda applåder på knapp typ.
1: Ja, precis. Okay. Och nu fick jag riktiga applåder.
2: Så vi jobbar. Ja.
0: Men vi kommer också dö och det kanske används då.
2: Precis, de klipper
1: kanske ni återanvänder för ni applåderade så himla bra.
2: Här kommer en tes jag har.
1: Okej. Okay.
2: Du var länge spifärdig på Sophie Propp och att det nämndes hela tiden. Men nu har det vänt och blivit kult och ikon och nu bär du det som en liksom, medalj och är stolt över det.
1: Vet du vad roligt att du tror det. Alltså jag är så grymt stolt över det. Ni är ju, ja men kanske ni är samma nya ålder som ni tittade på det som barn.
2: Absolut.
1: Nej men det var ju ett barnprogram utan budget överhuvudtaget. Jag trollade med knäna, fick fria händer. Det var, gick ju på morgon, alltså nyhetsmorgon på den tiden. Och jag hade skitkul. Det var ett litet team som trollade. Jag fick låna nyhetsfotograferna som tyckte det var jättekonstigt. Och jag hade ju oftast inte karaktärer nog. Så ljudtekniken, du får vara boven. Och han bara, okej, jag får vara boven. Det var ju jättekul. Sen att folk... Däremot, varje gång jag ville sluta så dubblade de min lön. Jag började väldigt lågt.
2: Men hur länge gjorde du det där?
1: 5 år tror jag. Men det var alltså barnprogram, det är så kul. För man kan vara nyfiken på allt. Du vet, hur fungerar det? Man behöver inte låtsas att man vet allt, utan man kan, det är kul. Så att ni säger Sophie Propp, eller någon annan på gatan säger Sophie Propp, det är jag bara jätteglad för. Då har jag gjort något som folk... Jag har aldrig skämts för det.
2: Nej,
1: men jag är inte personen som
2: skäms. Jag menar inte att du skulle skämmas, men jag kan tänka mig att du kallade Sophie Propp väldigt länge när du liksom bara sa, men nu var det länge sedan jag gjorde det barnprogrammet.
1: Nej. Folk ber om ursäkt ofta. Okej, förlåt. Sofia, vilken Sofia? Sophie Propp. Förlåt. Nej.
0: Men man har varit med i något sammanhang så här, så kanske det är en mycket av en barnpublik i det sammanhanget. Så märker man av det ganska mycket när man är så här, det är en 50-klassare som står och bara liksom så här, står och skriker eller vad det nu än är för någonting. Men det måste varit en helt annan magnitud på den tiden där det bara fanns vissa
1: fåtal kanaler. Carola-effekten.
0: Men var du liksom lågstadiets Carola på den tiden?
1: Ja, men kanske jag hade ju också i det barnprogrammet enorma geléråttor då.
0: Ja, det var det! Ja,
1: och
0: just
1: alla barn drömde ju om de där geléråttorna. Ja. Och sen de få som vann det i olika tävlingar, de åt ju svansen, sen spydde de på det.
0: Mm. Ja, för min mamma, jag tror, eller mina föräldrar, de sa så här, de bara, för att jag skulle vilja ha en sån, tänkte ha en sån, och så stötte man på det i någon godisbutik, de hade en för typ 350 spänn eller någonting. Och sen så sa man så här, där vill jag ha, de bara, du kommer inte, vet du, det kommer bara stå och damma, och så kommer den vara äcklig och så kommer det kommer inte ätas upp.
1: Nej, jag hade också ett badkar fullt av godis, du hade ju på riktigt fyllt det på godis, med godis, och där låg jag ibland med E-Type eller någon och gjorde intervjuer, och sen så kom det barnstatister, barn som typ nu är 18, de var med där och var barn så, och åt de här godisarna och man bara, åh.
0: Jaha, ni bytte inte godis.
1: Nej, vi bytte inte godis, det var samma godis, det var inte så.
2: Vet du, barn don't care.
1: Nej,
2: godis är godis.
1: Godis är godis. True, true.
2: Hallå, din son är i nyheterna idag.
0: Vi tar det alldeles strax.

0: podcast. Här är morgonpasset i P3 där vi har Sveriges absolut enda person i studion, Sofia Wistam.
1: She is an icon. She is a legend. And she is the moment, Sofia Wistam. Mm.
2: Det är jag.
1: Ja. En av dina grabbar.
2: Ja.
1: Är aktuell.
2: Ja,
1: är det
2: jag
1: någonsin?
2: Kan visa vem.
1: är han den enda, du behöver inte prata.
2: Är det mitt favoritbarn? Är det
1: favoritbarn? Nej, men är han
0: mest framgångsrik?
1: Dina barn, är, för jag pratar om Kid Eriksson då, som du är mamma till, som är känd från Tjuvjakt, succébandet bland annat. Vi ska komma till, de ska göra Gest Teens som jag har döpt dem till.
2: Det är så gulligt.
1: Men är han den enda som är liksom i offentligheten?
2: Ja, absolut. Det är ju det är Orup som är pappa till honom, så han fick ju liksom också musiken med sig från barn. Han är sjukt musikalisk. Mm. En sån där som vi satt honom i trumskolan när han var 6-7 år och trumlaren bara, ja, jag tror inte jag kan lära honom mer. Du vet, på den nivån är det.
1: Genibarn.
2: Ja, antagligen inte från mig då. Men där, och så har han levt ett långt liv där han liksom har förnekat lite det där och vill inte jämföra, som det säkert blir när man har en musikerförälder och vill hålla på. Han har haft många omvägar, men nu har han landat och är så jäkla duktig. Han jobbar ju med andra artister också. Och
1: producerar typ, eller?
2: Ja, jätteduktig. Och sen så släppte han ju egen musik också. Han släpper ju solo nu också, som han gjorde förra veckan. Det är väldigt busy för honom nu, tror jag.
1: För känslan har varit att alltså original GES, nu är ju du liksom inte, nu lever inte du med Orup längre, men att de är liksom lite så, nu när Sverige gick vidare till VM, alla var så, till alla flickor, wow, vi gräver guld i USA, att GES var lite så här, not again. Alltså vi hade precis slutat. Alltså typ så. Men nu, och nu så ska då ungarna, GES-barnen, göra en, liksom, en remake.
2: För jag känner inte som du. Jag känner tvärtom när det kommer andra, utan att nämna några namn, VM-låtar, så känner jag att jag inte brinner för det. Kanske Brandsta City Släckers har fått till någon sådär som man nynnar på. Men annars är det lite kämpigt att ens jämföra sig med Gräve Guld. Så jag tycker det är The Goat VM-låt. Nu är inte jag någon fotbollschauffräs, men den har jag ändå tagit tag i igen. Så jag tyckte det var kul. Sen så har jag faktiskt hört den här nya versionen, och det är ju med Tjuvjakt också. Så att det blir ju en feeling av det. Det är mer, det känns lite modernare, om vi får säga så.
1: Har de behållit raden till alla flickor vi har försakat, till alla de som...
2: Oj, det kommer jag inte ihåg. Nej. Men jag tror refrängen är sig lik. Det roligaste tycker jag är, för det är ju då Kid som är son till Orup. Det är Simon Strömstedt som är son till Niklas heter han. Och sen så har vi ju då Glenmark. Och Glenmark har ett barn. Det är en dotter som heter Julia som är sjuksyrra. Alltså hon har ingenting med musik att göra. Men de är ändå så här, tjena Julia, skulle du vilja vara med på det här? Och hon säger ja. Alltså, applåd för Julia, live-applåd.
0: Är hon med och liksom...
2: Ja!
0: Är det vocals från henne, eller är hon bara och trycker på en trummaskin
2: i takt? Nej, nej,
0: nej.
2: De tar henne. Och hon kan kanske sjunga. I don't know, jag har inte pratat med denna Julia.
1: Men det är ändå modigt.
2: Men jag tycker att det är modigt om någon... Man går där och sitter kanske i fikat på sjukhuset och gör ett jätteviktigt jobb och bara, vill du vara med på den här där vi gräver guld? Modigt.
1: Verkligen.
2: Så att henne ska vi heja på.
1: Verkligen. De kommer hit.
0: Du kan inte, det är omöjligt att du är 60 år. Jag kan inte sitta och tänka på någonting.
2: Men jag ser att du har den där konstiga blicken.
0: Det är tom och det är bara så här, som att någon lurar mig. Alltså, så här, jag ska inte sitta och kommentera på kvinnors utseende, men samtidigt så är det ju också så här, det är sjukt att någon kommer in och absolut inte ser ut som 60 år och hävdar det.
1: Du är nyligen fyllda liksom.
2: Ja,
0: vad har du gjort?
2: Jag vet inte vad jag har gjort.
0: Rabbla ingrepp, tack.
2: Ja, precis. Och skicka en lista så kan du göra samma sak. Nej, men jag vet inte. Jag är...
0: Är det kränkande att jag säger så här?
2: Nej, men såklart jag tar det som en gullig komplimang. Men jag tycker också att jag är på en väldigt bra plats i livet. Sen så tränar jag som en gnu. Jag ska ha en stor så här födelsedagsfest i juni. Tänkte jag skulle pika då. Mm. Så jag tränar, äter typ nyttigt, äter massa kosttillskott. Men framförallt så är jag i ett jäkligt sexigt kapitel i livet. Att jag liksom har flyttat in till stan, ungarna är stora. Jag har gett kär min man, jag har roliga jobb. Jag bara, good place.
1: Det
2: tror jag. Jag
1: vet alltså, inte det låter helt underbart att bara så här, när vi sålde huset och nu bor vi mitt i smeten och bara, du vet, sitter på uteserveringar och inga ungar ska ha gympapåsar och
2: inga så här såna tunga obligations. Och så har jag haft hundåren också. Jäklar vad jag har jobbat och åkt runt, du vet, Sofias änglar tror jag i 12 år och åkt runt i byggbaracker och gråtit. Så att jag bara känner att nu i karma, nu är det mitt karma. Ja. Nu är det min tur att ha kul.
1: Blev man någonsin avtrubbad? Alltså för Sofias änglar var alltså snabb pitch av det programmet. Bara.
2: Det är att vi åkte hem till folk som hade gått igenom tuffa grejer i livet, i värsta fall förluster av någon nära eller sjukdomar, olyckor, alltså riktigt jobbiga situationer, och så hjälpte vi dem. Det var jag, Johnny och Mattias och ett helt gäng fantastiska tv-människor och hantverkare. Och nej, man blev inte avtrubbad. Därmed blev man otroligt tacksam för att man fick vara med och göra skillnad. Att jag fick vara där och bara... För att du kan också läsa om någon i tidningen och tänka, gud, de här vill man ju hjälpa. Men hur då? Och här, där var jag på plats. Ja, jag kan faktiskt bära ut det här, eller jag kan göra det här för dig. Så att det var sjukt häftigt, och jag önskar vi gjorde det igen.
0: Så här, min man gick bort, jag är ensam med 4 ungar. Men jag kan faktiskt bära ut det här åt dig.
2: Ja, men jag kan göra det.
0: Jag kan bära ut den här bordet.
2: Men vet du vad? Det tror man kanske också, vad spelar det för roll om de får ett nytt kök när mannen är död? Jo, därför att när du drabbas hårt, då gör du ingenting. Då är du glad om du huvudtaget kommer upp ur sängen och kanske får ungarna till någon förskola. Ja. Och då, att då få hjälp med... Och det frågar ju ofta folk, vad kan man göra? Ja, men du kan göra små grejer liksom.
0: Jag känner mig dum som på något sätt framstod som att jag förlöjligade hela
2: du var lite skäms på dig.
0: Ja, men jag var inte det. Det bara framgick inte riktigt hur jag menade det.
2: Nej, men jag förstår. Men
0: jag
2: känner ni någon som har varit med om något? Gör små grejer, det uppskattas.

0: Saltvatten, eller som det heter på engelska, salt water. Chester Ljungström och Casino här i morgonpasset i P3.
1: Sofia Wistam är med oss i studion, vilket är väldigt lyxigt eftersom du också gör morgonprogram.
2: Ja, men det är så kul.
0: Hörs du i två kanaler nu?
2: Ja, kanske det kanske.
1: Ni har ju vissa bannor och nät. Skit i det, vi behöver inte gå in på detaljer. Jag undrar om du har sett den här ZTV-dokumentären?
2: Jag har inte sett, men jag får ju sjukt mycket DM om det. Eftersom vi gjorde, det var ju då Knesset som jag gjorde på ZTV. Det var faktiskt precis samtidigt som jag började med barnprogram och sånt där i TV4. Och det var originaluppsättning. Jag fick samtalet från produktionsbolaget. John Norling hette han. Och då var det Christian Lok som var helt färsk. Och sen så var det jag, Olle Ljungström och Eva Röse som var liksom original Knesset då. Och
1: men inte Erik Hag från början?
2: Nej, det var Christian Lok fick göra två säsonger. Mm. Jag var med de två. Och sen så blev han uppköpt, eller vad man nu, av TV4. Ja. Och då fick Erik Hag ta över. Liksom.
1: Men för det är så, alltså ZTV är ju, behövs väl inte kontextualiseras, en legendarisk punkig knaskanal som drogs igång i och med liksom, avmonopoliserandet av TV-branschen. Och det var ju alltså, vad hette han som dog som älskar potatismos? Stenbeck, Jan Stenbeck, ja. Som har andra kvaliteter också, förmodligen. Men han var ju så här, ZTV, vi tjänar ingenting, men det här är kul. Ja. Låt dem hållas. Det här är kul och det här får se. Så TV3 typ finansierade ZTV. Och när man tittar på den här dokumentären, som finns på SVT Play ska sägas, så känns det lite grann som att så här, folk typ gick ut på klubb och bara, du är skön, vill du bli programledare i TV?
2: Typ så tror jag det var. Jag var inte där som programledare, men jag tror att det var det. Och det var ju, MTV gick ju parallellt, så det var säkert en doft av MTV, fast lite svenskt och hemmagjort sådär. Sjukt roligt. Även när jag drog igång, eller var med och drog igång Nyhetsmorgon, som heter God morgon på TV4 med Sofie Propp. Det var en lekfullhet som inte riktigt finns nu. Eller... rätta mig, det finns ju på YouTube. Det är ju där det finns. Mm. Det har flyttats från TV-kanalerna till YouTube. Men Knesset var ju då, själva castingen, där var ju också helt ofiltrerad. Jag var så ung och tänkte, jag säger, jag tittar på porr. Alltså, jag kunde säga vad som helst. Alltså, förstår du?
1: Det var, till skillnad från nu när du är väldigt filtrerad.
2: Ja, nu säger jag inte att jag tittar på porr, fast jag tittar på porr.
0: Ja, just det. Nej. Tog en liten paus.
2: Mitt sträckkollande.
0: Ja, just det. De har pausat. Det är bara en stillbild på skärmen. Ja. Så tar det vid när du kommer
2: men det var så jäkla tokigt också. Och egentligen så Christian Loks roll då i detta Knesset-format var ju att pegga upp för oss som bara... sa knasiga saker. Väldigt, väldigt roligt. Och när man ser de där bilderna, man var så himla ung, gullig.
1: Men hur hamnade du i liksom TV-branschen? Hur var din, blev du liksom hittad på klubb?
2: Nej,
1: eller?
2: Jag var ju då... vad ska man säga? Jag var ju gift med Orup, va? Och fotograf. Så att jag jobbade som fotograf i många år. Många år. Jag var väldigt ung, så många år vet jag inte om det. Men jag jobbade som fotograf med artister. Så att, och sen så fick jag barn. Kid, som då... släpper musik. Och då tänkte jag liksom, nu kan jag inte resa som jag gjorde med mitt fotograferande och var i mörkerum som man gjorde på den tiden som fotograf. Så att jag tänkte att nu gör jag något annat. Och så gick jag till TV-kanalerna och frågade, hej, vill ni ha mig? Jag kan vara projektledare. Ja. Eller... då, faktiskt när Nyhetsmorgon anställde mig så sa de, du kan ha hand om kockens kläder. Så det var det jag gjorde. Var... sen så, jag sa, precis så sa jag. Mm. Jag kan ha hand om kockens kläder. Ja, men det blev ju aldrig så.
0: Mitt starkaste ZTV-minne, det var Toppen, fanns det ett program som hette. Och det var liksom så live-artister. Då man fick in liksom de största artisterna. Ja. Som TQ kom dit och körde Westlife och du vet såna, och det var ett livescen och publik. Ja. Men då kommer det starkaste sättet i minnet, det var att jag såg en publik. Jag älskar att kolla på statister även i liksom filmer och sånt där, hur agerar de, hur bra tar de sig an den rollen. Och samma sak här, jag kollade väldigt mycket på publiken, hur är de, hur medvetna är de om kameran. Då var det någon som såg kameran och liksom bara jagade den och sen så, och fram till kravallstaketet, och sen när den väl kom fram till kameran och det liksom det lös rött på den och den var i sändning. Det var som så här, den hade inte planerat vad den skulle göra när den väl kom fram.
2: Okay.
0: Så då när den väl kom fram, det var det så här, och så bara gjorde den ett peace-tecken och sen klipptes den bort. Det var väldigt starkt.
2: Men får jag förstöra lite grann för dig då? Ofta när man har så här typ, nu ska vi filma den här artisten på scenen och vi har ett gäng människor som ska vara publik. Mm. Så fick de inte tag på så mycket publik. Mm. Så då sa de, hej publiken, när kameran flyttar sig, flytta dig gärna med så att det ser ut som det är mycket folk. Förlåt om jag förstör en illusion. Men så kan det vara. Att han fick det som uppgift att röra sig.
0: Det här tror inte jag på.
2: Nej, okay. En konspirationsteori.
0: Det är helt sjukt att du kan inte vara 60 år.
2: Jaha, okej. Okay. Okay. Nu är vi där igen. Nu åker vi tillbaka igen.
0: Och undrar ifall du skulle kunna stanna kvar en liten stund till.
2: Jag sitter här så länge ni vill. Jag har limmat fast mig på stolen.
0: Ja, okay. Jättebra.

0: Talk to you, Anotr 54 Ultra här i morgonpasset i Petri, där vi sitter med Sofia Wistam. Och jag måste ändå fråga, eftersom det har ändå skett en stor grej inom medievärlden den senaste tiden, i och med olika sändningstillstånd och jada jada.
1: Ja, just det.
0: Just det, du känner till.
1: Nej, men jag tänkte, är det Lundsberg-affär? Ja, var ska du hamna?
0: Det händer jättemycket grejer i alla fall. Då tänker jag så här, ja, men Energy blev av med sitt sändningstillstånd nationellt till förmån för Aftonbladet, och det har varit väldigt mycket snack om det. Och det har släppt programledare och jada jada. Mm. Men jag bara tänker så här, om man är i på den kanalen, när det beskedet kommer, är det en kalldusch då? Alltså, vad är stämningen när det kommer?
1: Ja, men jag tror
0: jag att... Jag tänker bara hur det skulle vara här. Om så här, vet du vad, det vi kom fram till, det kommer läggas ner. Mm.
1: De var ju för sig rätt bra då, cheferna, på att säga ett, vi har blivit av med det här. Det är tough shit, sånt händer ju såklart. Aftonbladet kommer säkert göra ett jättebra jobb. Men sen så rätt snart så sa de, ja, men vi går ut och söker de regionala tillstånden som finns. Och det är kanske svårt för folk att förstå, men i princip så är Sverige uppdelat i massa olika regioner, och de ansöker man om. Och innan, när vi då var nationella, hade vi 22 sådana, och nu fick vi 21, så att vi kommer nå i princip lika många.
2: Så
1: vi
2: jobbar på, ni kanske kommer finnas kvar? Liksom.
1: Vi kommer finnas kvar, men det, just när sådana rubriker finns, kanske skrivna av Aftonbladet, bara vet jag, så blir det ju så här, ni kommer dö. Men jag tror cheferna, just när till det här resonemanget eller beslutet kom, så sa de ju, nu ska, hold your horses, vänta, deppa inte, skrik inte i kudden.
0: Men jag tycker att det är så svårt om man är i den situationen. Att det måste ändå så här, jag förstår, du är ju Sofia Wistam och kommer ju alltid vara det med hela svenska folket.
1: Ja.
0: Men alla där kanske inte är Sofia Wistams med hela svenska folket, och att man är så här, det här känns som en osäker tid, och chefer har en uppgift i att lugna situationer, men jag kommer springa iväg i mina tankar, och att det kan vara en kaotisk...
1: Såklart. Om man har lån att betala och jada, barn jada. Och mat, ge mat till. Absolut, jag ska inte förringa att andra säkert mådde dåligt då, men det löser sig, det gick bra, och vi kommer att finnas kvar.
2: Jag kommer ihåg när nyheten kom, så jag sa, ah, men Sofia och Anis och alltså, vad tråkigt, men det är ju toppen.
1: Vi är ett litet härligt gäng. Alltså Anis, som sagt, var ju mycket yngre än jag, och vi kompletterar varann. Han vet ju, jag vet inte, jag kan inte nämna en Drake-låt, och han frågade om Beatles hade haft någon hit på den nivån.
0: Det var sån där Catherine Zimmerman skulle börja jobba här, och då hade hon läst på om Tupac Biggie-beefen för att hänga med i lingot. Liksom.
1: Ja, nej, så att det blir väl så. Man har koll på olika saker.
2: Har ni liksom... för att jag och David har ju liksom en väldigt toxisk dynamik som också är drivkraften lite grann. Alltså så här att det krävs att...
1: Jag vet
2: att
1: man tror inte att jag inte lyssnar på er, hörni.
2: Jasså.
1: Jag älskar er.
2: Underbart.
0: Jag älskar dig.
1: Nej, okej, tack för den.
0: Ja, men det gör vi.
2: Nej, men man brukar ju säga så här, i liksom typ i improv så är grejen att säga ja. Alltså du vet att så här, man ska säga yes and för att ta det vidare så här. Jag upplever i radio så är det liksom nästan lite tvärtom, att man är så här, vad pratar du om, din idiot? Alltså så, vad har ni liksom, kan ni rycka ihop, eller har ni så här...
1: Nej, vi bråkar väldigt sällan. Däremot så, jag har gjort radio i olika omgångar på olika kanaler och sånt där, så rätt tidigt var det så här, men om en gillar något så säg tvärt emot då, gärna, så att det blir lite dynamik. Ibland är det ju svårt att säga emot när man, men då, jag tror vi har lärt oss efter några år nu att liksom inte bara nej, det tycker jag också.
2: Men för man får inte vara för artig mot varandra bara.
1: Nej, men jag är nog lite för artig. Det är jag nog.
0: Nu sitter vi någon med en gedigen karriär inom media Sverige, har gjort det ena till det andra och liksom har erfarenhet av precis allting när det gäller radio och tv och jada jada. Alltså, du måste ändå liksom vara det smarta och fråga om lite tips. Du måste ändå känna liksom så här, ja, men jag sitter ändå på kunskap. Jag måste ändå ha lärt mig någonting genom åren som du ändå kanske kan dela med dig av till när vi sitter här.
2: Alltså, du har en yrkeskompetens som är... Det är liksom...
1: Men vet du, alltså, nu, ni är jättegulliga som säger det, men ni är så jäkla grymma, och det är inte för intet ni får alla. Vi går ju på radiogalan ibland och det delas ut priser till er och så vidare. Ni är så grymma, men det jag tycker alltid, det är ju i tv-världen så säger man ju bjud-tv. Att man bjussar när man ramlar eller säger fel namn eller gör det där dumma som man själv kanske jag var så här, fan, jag visste ju att det var så.
0: Känner igen
1: det. Är ju det bästa. Det är ju då det blir bra. Mm. Det är liksom...
0: Som när jag säger lekländer.
1: Lekländer, sa
0: du? Ja, olika, alltså flera lekland.
1: Ja. Så, ja. Och så det säger är bjudradio. Och det gillar folk. De okay. Det behöver inte vara så jäkla perfekt. Och det gäller ju utseende också. Man har, nu, du pratade utseende, man bara fan, alltså vi tjejer så hårda mot sig själva. Bara tittar och klagar och tittar sig själv i spegeln och klär upp sig för andra tjejer och känner sig gillar det själv.
0: Men snälla, det är antagligen så provocerande för folk att höra det från dig. Så det kan det, alltså det är så här, vi klipper bort det och så frågar vi bara Sofia Wistam, vad är det som sker i ditt liv här nu framöver som vi inte känner till?
1: Oj, jag ser fram emot, jag ska ha en stor 60-årsfest i juni när jag gillar ju fester, va? Jag gillar temafester och jag har haft 40 eller haft fester varje så här årtionde. Men nu ska jag kidnappa mina kompisar till Köpenhamn och tema Sex and the City. Så det ska bli skitkul. Sen ska jag... jag vet inte vad jag ska... Jag håller på med mina smycken. Det är ju liksom min huvudsakliga business nu. Jag gör lite radio. Jag poddar med Pernilla. Jag har bara och ligger med min man. Alltså så jävla
0: du
1: härligt.
0: Du lever livet.
1: Ja. Livets
0: liv. Och bor i stan. Mm. Tack så mycket för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Drop Dead Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Det jag har funderat på angående det vi pratade om, liksom vi har ju pratat om shorts då. Och sen så lite halkade vi över på strumpor här i studion, men det jag tänkt på det är att så här, samma sak har ju skett inom kvinnligt badmode eller så. Mm. Att allting blir lite
1: sluttier.
0: Mer hud kanske jag skulle säga. Mm. Men du uttrycker det så om du vill.
1: Mm.
0: Men, och det jag har varit orolig över det är att den manliga stringen, att det kommer liksom, att jag har varit orolig efter shortsen har letat sig upp.
1: Mm.
0: Och att det på något sätt skulle bli så här, snart är vi på hotpants nivå.
1: Ja.
0: Den kvinnliga, alltså den manliga shortsen. Det, och att det är liksom så här, kommer det resultera i att vi går runt med string och att det blir normaliserat?
1: Speedos är väl normaliserat.
0: Ja, men är det ja, men jag pratar om string.
1: Ja, jag vet, alltså men jag tänker att det har liksom
0: dras in i.
1: Ja, men för crack, på 90- och 00-talet så skulle jag väl säga att Speedo som jag det är ett varumärke, men ni förstår vad jag menar för badbyxemodell. Mm. Alltså att de liksom det var ju socialt självmord bara.
0: Mm.
1: Och ha den typen av badbyxa.
0: Yep.

0: Eller typ kanske som du var en broiler i Spanien.
1: Mm.
0: Kanske du hade det. Mm. Du ville gå på stranden och visa upp dina muskuläres.
1: Just det.
0: Men nu idag så tycker jag att man ser det lite mer. Ja. Så att det normaliseras, David.
1: Men kommer stringen?
0: Helst inte.
1: Helst inte. Det där vill vi inte hamna.
0: Men jag dömer också inte. Man får väl ha vad man vill på sig.
1: Just det.
0: Men undrar om string, är det på gränsen till förargelseväckande beteende?
1: På män?
0: Ja.
1: Ja, det är det. Det är inte på gränsen, utan gränsen är där vi är nu.
0: Ja, för stringbikini är ju helt legit. Det har ju alla i Paradise Hotel.
1: Det har alla i Paradise Hotel. Alla har väl det, punkt. Eller, jag vet inte, i alla fall när man åker utomlands.
0: Ja.
1: I Sverige kanske det är lite mer modest, så att säga.
0: Jag har inte det. Och varsågod för det.
1: Ja, men du, då halkade vi in på strumpor.
0: Ja, men för det är ett känsligt ämne.
1: Mm.
0: Och ett hantverk, höll jag på att säga. Det är en kompetens.
1: Det kanske inte den yngre generationen känner igen, men strumpor, det fick ju absolut inte synas. Det var någonting som vi inte pratade om.
0: Vi pratade inte om strumpor.
1: Nej.
0: Strumpor är tabu.
1: Det fanns inte och fick inte synas.
0: Det var någon som, det är någon som skriver, angående ankelstrumpor, vanliga strumpor sticker ju upp ännu längre. Ja, ja. Men alltså, lyssna nu på mig här. Av någon anledning så tycker jag, och här, nu pratar vi ur estetisk snygghetssynpunkt. Jag tycker att bekvämlighet och vad man trivs i, kör din grej. Mm. Det här är inte regler, utan nu pratar jag bara om vad jag personligen upplever är snyggt. Ja, det är att killar, är det snyggast, nu om vi pratar
1: gym... Kan vi trycka på den där, eller?
0: Just det, Thomas, du får göra det.
1: Ja, för den ligger inte inne. Vi behöver lösa det först. Vi får köra den retroaktivt, men den kommer.
0: Jag tycker att det är snyggast om man är kille och har shorts och gympaskor på sig, eller sneakers, så ska man bara ha vanliga strumpor.

0: ankelstrumpor som sticker upp lite grann är så oerhört fult.
1: Mm-hmm.
0: Och jag tycker typ att bara anklar också inte så snyggt. Alltså bara en strumpa som sticker upp på killar.
2: En kvinna och en man som lever i varann. Det finns inget starkare.
0: Och då sa Thomas, det känns lite som ett statement att ha strumpor och shorts. Alltså som att så här, här går jag, för jag, alltså du vet, då skulle jag vilja säga att om de är väldigt...
1: Det känns lite som ett statement att gå runt i strumpor och shorts.
0: Men han är så skör.
1: Nej, det är extremt.
3: Jag hänger med i trend.
1: Ja, jag vet, extremt mycket.
0: Att det känns lite ängsligt. Mm. Men då skulle jag säga att om man känner som Thomas, men jag är modeexperten, att inte sträcka strumporna.
1: Nej.
0: Utan de ska bara vara så här, och inte heller liksom USA-sockor nedkasade, utan bara, det är bara en strumpa. Den har suttit på en timme. Yeah. Och hamnat på vristen så som strumpor hamnar.
1: Och hur är det samma sak för kvinnor?
0: Jättemycket mer flexibelt. Men aldrig ankelstrumpa på något kön. Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Regeringen meddelade idag att de vill halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken från och med 1 juli. Jens Portinsson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har tittat på hur våra resvanor i kollektivtrafiken påverkas av prisändringar.
2: På det totala resandet så har prisökningar och prissänkningar inte en jättestor skillnad. Det är inte det som är den avgörande skillnaden huruvida folk reser jättemycket mer eller jättemycket mindre. Men det ska ju också sägas att de synliga gäller ju generellt sådana ändringar som är ganska marginella.
3: Generellt sett är det trivsel och tillgänglighet som påverkar hur mycket vi reser med kollektivtrafiken. Nu vill regeringen att regionerna ska halvera priset på månadskort i ett halvår. Och de regioner som gör det kommer att få ersättning för prisjusteringen av staten. Region Stockholm är en av regionerna som redan nu sagt att man kommer att genomföra prisändringen. Men till SVT Nyheter säger man att det här kan innebära mer trängsel i trafiken. Hylander säger att det kan leda till att vissa avstår från att åka kollektivt.
2: Samtidigt så ska man också tänka på att människor som köper månadskort eller periodbiljetter har investerat i det och kommer i de flesta fall fortsätta resa.
1: Reporter Helena Geilani. Biltillverkaren Volvo Cars slipper ett försäljningsförbud på den så viktiga amerikanska marknaden. Bolaget har beviljats ett särskilt tillstånd för fortsatt import och försäljning av uppkopplade bilar i USA.
4: Med detta särskilda tillstånd kan Volvo Cars fortsätta sina tillväxtplaner i USA. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bakgrunden är lite förenklat de nya reglerna som handlar om att stoppa kinesisk teknologi i uppkopplade bilar i USA. Reglerna kunde slå extra hårt mot bolag som har kinesiska ägare såsom Volvo Cars. Men nu är alltså hotet om ett förbud mot försäljning i USA undanröjt i och med tillståndet.
1: Rapporterade Isak Wahlund. Kraftiga vindar drog tidigare kväll in över delar av östra Svealand och flera barn som var ute i sina jollar utanför Vaxholm i Stockholms skärgård hamnade i sjönöd. De fick dock hjälp att ta sig upp på land medan båtarna blev kvar ute på vattnet, rapporterar TV4 Nyheterna. Och i Visättra, söder om Stockholm, så bröt en flicka under 15 år foten i samband med att ett träd blåste omkull, skriver Aftonbladet. Och i Uppsala så rev ovädret ner flera träd som bland annat träffade en bil, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Det avslutar Ekot. I studion, Johan Hellström.

0: Olga Myko, host at Calling här i magasinet i P3 med mig, Lina. Och det är få serier som jag har varit så besatt av som Euphoria. Serien dök upp på HBO för första gången 2019 och nu 8 år senare så återstår bara ett avsnitt av säsong 3. Och idag ska vi snacka om hur denna säsongen egentligen står sig mot de tidigare och vad blir liksom arvet när den här serien slutar sändas. Och därför har jag med mig Essie Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet och tv-kritikern Linus Fremin. Och jag är jätteglad att ni är här med magasinet idag.
1: Härligt.
0: Ja, vad härligt. Ni är ju på länk från Stockholm så jag ser ju inte er. Vi sa det innan, vi har aldrig träffat varandra. Men det känns bra det här, måste jag säga. Yeah. Ja, så här. Det här är ju en serie som verkligen liksom, den har hyllats så mycket för att den har liksom fångat Gen Z:s verklighet. Och liksom, är det fortfarande lika mycket hyllningskörer nu säsong 3? Vad skulle du säga, Essie?
2: Nej, nu är det ju väldigt hårda ord. Den här senaste säsongen har ju liknats vid tortyrporr. Den har kallats förnedrings-tv. Och sadistisk. Alltså det har varit väldigt mycket kritik mot den här säsongen. Och även mot tidigare säsonger vill jag ändå tillägga. Alltså ända sedan starten så har ju folk också gjort narr av Euphoria. För att den ses som alldeles för liksom tillgjord. Alltså ingen high school-elev i USA lever det här livet som de här rollfigurerna gör. Ja, jag vet inte vad du tänker.
1: Ja, nej, men jag håller med. Jag har ju alltid varit lite kritisk mot serien och tyckt att den har höjts lite för mycket till skyarna. Och det som är speciellt med säsong 3 för de som har sett den är ju att det är en helt ny sorts serie. Liksom, nu är de inte längre i high school-miljön utan nu är det någon sorts krimfriller med neo-western-vibbar. Och det är det som jag tror många har svårt att gilla och se det som en naturlig utveckling från de två första säsongerna. Och jag håller med. Jag tycker att det är en helt ny serie. Lite som Sex and the City, en Just Like That. Att man tar sig väldigt stora kreativa friheter med hur karaktärerna har utvecklats. Vilket gör att de kanske inte riktigt känns igen.
0: Jag håller med. Det var ju verkligen något som hände när de lämnade skollokalerna. Mm. För då kunde man ändå köpa, tycker jag, att alltså så här, då var det ju, även om det var liksom väldigt mycket knark och våld, liksom allt det där, så var det ändå så här tydligt att så här, men de går ändå i skolan. Så de, ja. man kunde ändå gå på det lite grann, typ. Men liksom, det tog ju 4 år mellan säsong 2 och 3. Tror ni liksom den här pausen gjorde någonting? Kunde liksom Euphoria återvända med samma kulturella kraft efter 4 år?
2: Alltså det roliga är att jag tycker ju, jag håller ju egentligen inte med alla kritiker i det här.
0: Nej, du gillar det.
2: Jag måste säga att jag var absolut inte hooked på säsong 1 och 2 just för att jag inte köpte att det här är liksom verkligheten för ett gäng high school-elever. Men jag kunde ändå uppskatta att det är ju en förhöjd skildring av ett kompisgäng ursprungligen. Nu är de ju kanske inte ett kompisgäng längre, men som går i high school och sen så brottas med en vardag präglad av missbruk och sexuellt våld och superhemska grejer. Men jag måste säga att jag tycker att Euphoria har mått bra av den här 4-årspausen för att jag har lättare att köpa de här rollfigurernas tillvaro nu. Alltså nu är det ju liksom på många sätt en misär. De är också, det är ju på mycket mer, alltså det är mycket mer ett antal fristående rollfigurer som rör sig i en väldigt svår verklighet. Och det är liksom, för mig så är det som att den här säsongen är mer någon slags White Lotus. Alltså att det är så här, det är våldsamt, det är skruvat, det är social satir och det är lite såpigt. Men jag har ganska kul som tittare.
0: Ja, men det kan jag ändå hålla med. Jag tycker nästan att det har blivit liksom parodi på grov serie. Alltså att det liksom är puttats så långt liksom, också i hela estetiken som de håller på med liksom. Men så här, skådisarna har ju blivit, de liksom, det var ju Zendaya var ju känd innan Euphoria, men de har ju ändå gått och blivit liksom världsstjärnor, Hollywoodskådisar. Zendaya, Jacob Lordi, Sydney Sweeney. Hur har det liksom påverkat den här säsongen, skulle du säga, Linus?
1: Nej, men det har ju påverkat otroligt mycket. Dels att det har dröjt. Det finns ju många anledningar till det. Men en är ju att de har blivit supermega stjärnor som gör andra projekt. Och de har ju också lyckats liksom förhandla upp sina gager extremt mycket. Så att de tjänar ju otroligt mycket på att återvända. Men framförallt så tycker jag att det märks i att ingen har riktigt haft så mycket tid. Och det märks i serien. Nej. Att det är, så här, det är väldigt begränsat vissa karaktärer och skådespelare till vissa platser. För att man inser, om man har någon koll på hur man producerar tv-serier, så är det så här, ja, men det var för att Jacob Lorde kanske hade en vecka att spela in alla sina scener, och då var de på en plats. Och det märks liksom.
0: Han är väldigt mycket själv.
1: Han är väldigt mycket själv och stampar på blommor och, ja, och lite sådär.
2: Han är så sur i deras gamla liksom, villa.
1: Ja, verkligen. Och det blir, och sen också att det känns som att det är lite konflikter. Det har ju rapporterat väldigt mycket att Zendaya och Sydney Sweeney inte är bästa kompisar längre och tycker väl väldigt olika politiskt och så. Och det märks ju att de knappt har med varandra att göra, varken i serien eller sen när de har promotaren. Så att det känns som att alla vill typ gå vidare lite. Och det märks att det här är svansången på något sätt.
0: Det finns mycket att snacka om här. Ni får hänga kvar så är vi tillbaka strax. Men nu ska vi lyssna på Jay Leno.

0: Anaconda, Doctrine of Love här i magasinet i Petra, och vi snackar ju om tv-serien Euphoria idag. En serie som inte bara definierar den tv-generationen utan liksom också splittrar den. Folk hatar eller älskar Euphoria, och nu tycker jag nästan att det är som att folk framförallt älskar att hata serien. Jag vet inte vad som har hänt där. Jag har med mig Esse Klingberg och Linus Fermin för att snacka om den senaste säsongen och hur vi kommer minnas den här tv-serien framöver. Esse, du sa ju, nämnde innan att du inte varit ett så stort fan av liksom Euphoria säsong 1 och 2. Varför inte?
1: Men det som den hyllades för var ju väldigt mycket hur den skildrade missbruk. Och huvudfiguren Rue, som spelas av Zendaya, hon brottas ju med missbruksproblem. Och det var som att hela den storylinen är väldigt, vad ska man säga, den är väldigt tung av naturliga skäl. Men jag tycker att jag köpte liksom inte svärtan i serien. Och den första och andra säsongen var väldigt, den var väldigt, på ett krystat sätt så ville den ha svärta, och jag köpte inte det. Och nu i säsong 3, då har man helt släppt det här, och det är ju en av grejerna som fått folk att se rött. Alltså bara det faktum att Zendaya har, hennes rollfigur har hela tiden brottats med missbruksproblem, och nu i säsong 3 så säger man, ja men hon missbrukar ju fortfarande. Det märks inte alls.
0: Hon är
1: en väldigt högfungerande missbrukare, även om det ska liksom vara med lite. Så att jag känner så här att i säsong 3 då har man liksom släppt sargen lite. Man har omfamnat att så här, nej men det här är inte prestige TV. Det här är någon slags väldigt förhöjd såpa. Och jag tycker att det är väldigt roligt att följa liksom min generations största skådisar när de gör så himla mycket dumheter.
0: Det är väldigt mycket dumheter. Yeah. Det är mycket scener som är liksom dragna till en spets, att det, här, det ska ju inte vara verkligt.
1: I
0: inte
1: senaste
0: meningen.
1: Avsnittet var det ju en som blev levande begravd tillsammans med en orm, utan att spoila vem.
0: Ja, precis. Verkligen en stor grej som hände där, precis. Men jag håller nog med, det var nog därför jag hade liksom, alltså jag gillade de två första säsongerna, men jag hade också svårt för det. Jag minns att jag såg typ de tre första avsnitten när de kom, och sen kunde inte jag titta på ett tag, för det var för, jag tyckte det var skitjobbigt. Ja. Och nu för tiden, det sa jag, berättade innan, att jag tittar alltid bara på mobiltelefon, för jag vågar inte titta på stor tv-skärm när jag kollar på Euphoria. Det blir liksom för intensivt för mig, på något sätt. Jag vet inte riktigt. Men så här, vi snackar ju om att detta är liksom, ja men, definierat en tv-generation, liksom Gen Z och så. Men Sam Levinson, han är liksom född 85. Kan han, alltså det är han som har skapat serien, kan han vara en generationsröst? Vad tycker du, Linus?
2: Nej, alltså min största kritik har ju varit att jag tycker att han är en ganska sopig serieberättare. Och man ska ju komma ihåg att den här är ju från början baserad på en förlaga från Israel. Så att han har ju inte ens skapat serien.
0: Ja, det visste inte jag.
2: Som gick i en säsong. Och han är ju en nepo baby. Hans pappa är ju Barry Levinson, som är en känd Hollywood-regissör, gjort Rain Man bland annat. Och jag tycker att han, det som märks och som jag tyckte var min största invändning mot de första två säsongerna, och som jag tycker blir ännu tydligare i säsong 3, är att han har en ganska kletig blick på framförallt kvinnor, som många försökte liksom avfärda de första säsongerna som att det liksom var problematiserande av den manliga blicken eller någonting, men det var det ju inte, utan det var ju bara massa med nakna främst kvinnor, och där också var rapporter sen om flera av skådespelarna, de kvinnliga skådespelarna, som uttryckte att de inte var bekväma med nakenheten och fick liksom ta upp det med Levinson. Så att jag tycker det, när han också gjorde The Idol, som skedde här emellan, som är en av de sämsta serier som någonsin har gjorts, som var liksom misogyn sörja.
0: Det var ju så mycket naket så det var helt galet.
2: Och det var så otroligt dåligt, och en anledning till att Euphoria har dröjt så mycket var ju att han valde att göra den. Så visar det, tycker jag nu, att han är en ganska dålig serieskapare som klipp och klistrade ihop snygga grejer. För han, det var ju också en stor kontrovers att han snodde hela estetiken från en konstnär som heter Petra Collins, som var kontrakterad av HBO innan första säsongen, som är ansvarig för hela estetiken, som är egentligen den som jag tyckte var det starkaste med de första säsongerna, och stilbildande. Så att han har tagit liksom från andra väldigt mycket, och nu när han står på egna ben och gör den här sista säsongen, så visst, det är liksom, det är såpa och det är underhållande, men man har ju egentligen sett allting förut.
0: Men tycker ni liksom, förlåt, jag att de här liksom karaktärerna, går de, alltså, känns de verkliga? Jag har varit lite inne på det. Vad tycker du?
1: Nej, det gör de ju inte. Men jag menar, det finns ju mycket kultur jag tar del av utan att fråga mig så här, är det här verkligt eller inte?
2: Nej.
1: Nej, men det är väl precis, det är väl mer någon slags Star Wars-faktor i det, att det är så här The Battle of the Giants, och så är giganterna i fråga är liksom ikoniska Hollywood Gen Z-skådisar. Men jag håller med om att The Idol var ju en väldigt tydlig vändpunkt där liksom, där den kritik som funnits mot Sam Levinson som tidigare verkligen blev, alltså det gick ju inte längre att bortse ifrån att han har en väldigt misogyn blick på sina kvinnliga skådisar, och The Idol var en sån serie, den kunde jag inte ens se ironiskt.
0: Alltså, jag såg inte klart den, det var också väldigt unga tjejer. Och liksom,
1: tre avsnitt och sen så bara blev jag, och det är klart att därför så trodde jag att jag inte skulle klara av den nya Euphoria-säsongen, men av någon anledning så sitter jag där vecka efter vecka och är ändå lite taggad.
0: Man är ändå hooked, liksom. Vad ska hända? Det är ju twists and turns hela tiden. Häng kvar så ska vi snart snacka mer Euphoria.

dancing. All these things that we took for granted.

what comes next will be marvelous.

0: marvelous.
1: Fred Again and the Blessed Madonna, Mare We Lost Dancing. TV-serien Euphoria är framme vid slutspurten av säsong 3. Det är bara ett avsnitt kvar och nu ska vi ta reda på om liksom, hur den här säsongen egentligen står sig mot de tidigare och vad blir seriens arv när den väl tackar av sig. Essie Klingberg och tv-kritikern Linus Fremin, ni är med mig. Har Euphorias liksom, hyperestetiska stil gjort det svårare för andra serier att liksom, berätta om hur ungdomars värld ser ut? Alltså, ser andra serier billiga ut jämfört med Euphoria? Vad tycker ni?
2: Ja, kanske. Nej, men det man måste säga, det jag uppskattar mest är ju just estetiken. Och att den blev ju stilbilden och på något sätt höjde det till någon sorts så här musikvideoestetik. Och som tyckte jag gjorde att i alla fall framställdes som att det var att en ungdomsserie kunde vara prestigedrama. Och jag tror att det är otroligt många som har copycatat det efteråt. Samtidigt som man också ser en motrörelse. Jag tänker på en serie som Heartstopper. Där man kan tycka att de är mycket yngre. Men de är ju typiskt samma ålder. De är också i high school. Men
1: gud,
2: känns som barn i jämförelse. Men som är liksom motsatsen. Att där är liksom upphöjt på något väldigt feel good sätt. Och jag tycker det är en fantastisk serie också. Och just så att jag tror man har sett båda, liksom, vissa som har försöker efterapa, som det alltid blir när något blir stilbildande, men sen de som försöker göra något som är motsatsen för att man inte orkar med den här misären och tänker att ungdom behöver inte alltid vara jobbigt och trauma.
3: Jag har faktiskt väldigt svårt att komma på några som har försökt efterapa Euphoria. Jag är så himla... Jag kommer inte riktigt på några sådana serier på rak arm. Har du några sådana exempel?
2: Jo, men det finns, men det var framförallt så här åren närmast så kom det några som liksom försökte liksom, vad ska man säga, få någon sorts indie-film-vibe i det hela och inte vara det här snygga amerikanska polerade. Sen har vi ju återgått till det igen, så att det går ju liksom i cykler. Men det var några år då det kom sådana, men det är ju sådana där som var en säsong för att de inte kunde vara Euphoria och då lades de ner för att de inte var lika coola.
3: Precis, för när man tänker på Euphorias avtryck så tänker man ju framförallt på, alltså, hur det har ju verkligen inspirerat generationer av makeup artists och till exempel hur amerikanska strippor klär sig idag är också inspirerat av Euphoria, vilket i sin tur liksom sipprar ner i mainstreamkulturen och formar hur folk på TikTok vill klä sig. Så att det är ju, och sen så är det klart att Euphoria-utstyrslarna är ju också inspirerade av typ strippkultur. Så att det finns ju liksom en någon slags cirkel.
1: Ja, men det går åt båda hållen. Jag tänker ändå att alltså att liksom den här millenniemodet, liksom mer ändå avklädda modet måste man ju ändå säga. Det har väl lite, kan ha lite att göra med att Euphoria blev så stort, känns det som, på något sätt. Men jag, jag håller med om att det kändes där ett tag som att vara tvungen att vara liksom droger och misär för att man skulle kunna slå igenom bruset, men nu är det typ så The Summer Turned Pretty, som är så här väldigt tillrättalagd och snygg, fin serie. Och den var ju jättestor, eller typ Heated Rivalry var ju också jättestor, som är väldigt snälla serier. Det här är ju säsong 3. Första frågan är så här, det är väl inte bestämt om det blir en säsong 4 eller inte?
2: Nej, det är inte bekräftat om det blir. Jag har ju väldigt svårt att se att det blir en till av många skäl. Dels för att jag inte förstår vad de ska berätta om.
1: Nej.
2: Men också framförallt att stjärnorna känns som att de är redo att gå vidare. Att de kanske behövde göra den här säsongen av kontraktsskäl, troligtvis. Men att de nu har andra större karriärer. Så att jag har väldigt svårt att se vad en säsong 4, om det faktiskt är så att folk vill ha den. Vill man det?
1: För det känns som att Sam Levinson har ändå liksom hintat lite nu om att han, ja, men att så här, han har inte stängt dörren, men jag förstår att det är väldigt många scheman och pengar som ska till. Liksom. Ja, vi ska snacka lite mer om liksom final verdict sen här efter musiken, om det liksom den här säsong 3 hjälper eller skälper Euphoria, vill vi egentligen ha mer. Ask yourself.

0: Det är en perfekt låt för radio för att de avar liksom sig själva där, Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Vi snackar Euphoria här i magasinet i P3 och den hade ju premiär på HBO 2019. Jag känner mig gammal att det har gått så fort och nu är det liksom ett avsnitt kvar på säsong 3 och jag snackar om Euphoria med Essie Klingberg och Linus Fremin. Och vi var ju inne på att liksom säsong 3. Men vi tror väl att det blir spiken i kistan för Euphoria, eller liksom går det att ta vidare den här serien? Vad skulle ni säga? Ja, där fick ni er mick också. Perfekt.
1: Jag tror att det är sista man gör. Jag ser att de här Hollywood-skådespelarna vill göra annat. Jag tror att det är främsta skälet. Jag tror att Sam Levinson skulle säkert vilja fortsätta, för jag tror inte han har kreativ kapital att få göra något annat på HBO efter The Idol. Så att, frågan är om det kanske blir en spin-off. Alltså typ Sydney Sweeney tror jag är den som kanske skulle tycka det var kul att fortsätta. Så det tror jag är det mest troliga.
0: Ja, hon har ju för sig, alltså hon har ju annat för sig också, men jag kan förstå, hon är ju också med väldigt mycket i den här säsongen, så då får man ju också känslan av att hon
1: hade mest tid.
0: Ja, hon hade
2: hon är ju, men hennes rollfigur är ju egentligen den minst intressanta i den här säsongen. Men det har jag också sett mycket kritik av, att man är så här, varför får hon så mycket airtime? Och det är ju väldigt mycket också hennes kropp som får mycket airtime.
0: Ja, mycket olika outfits när hon gör OnlyFans. Liksom. Men vem tycker du har den liksom mest intressanta storyn i säsong 3?
2: Alltså, ja, det är ju egentligen, alltså det är ju Rue som är Zendayas rollfigur, tycker jag. Mm. Sen finns det väldigt mycket kritik mot hur den rollfiguren också är skriven. Alltså att många tycker att det är väldigt talande att liksom, i princip alla kvinnliga rollfigurer har väldigt så, de förnedras, de exponeras, deras kroppar exponeras. Men att Zendayas rollfigur är liksom en stand-in för Sam Levinson själv och att hon är skriven typ som en random kille fast hon egentligen är liksom en lesbisk tjej som också har missbruksproblem, men det, inget av det märks särskilt mycket, förutom att hon ibland får en väldigt snygg tjej.
0: Det är liksom många hattar hon ska bära.
2: Hon bär
0: i denna.
2: Hattar.
0: Jag reagerar också på det att i den här säsongen är det också väldigt många olika storylines, och det kanske hänger ihop med det ni pratade om tidigare, att de ju inte har filmat så mycket tillsammans, så de har ju liksom separata storylines allihopa, och ibland tycker jag det är lite svårt faktiskt att liksom hänga med på vilken storyline jag är inne i just nu.
2: Mm. I det senaste avsnittet så var det väldigt många tidslinjer som var korsklippta också. Jag vet inte om du noterade det, att det var liksom samtidigt som Rue satt fast med ett gäng liksom kriminella nazister, så höll hon också på att knacka på dörren
0: det var så dumt.
2: Sydney Sweeney. Alltså, då kände man så här, det här är ju bara dåligt genomfört.
0: Det var också otroligt roligt att hon knackade på dörren och Sydney Sweeney, tycker jag, för det har varit en stor grej på internet att de absolut inte vill filma tillsammans och vill inte ses i samma rum. Och då var det som att vara så här, är det nu vi kommer få scenen då de är liksom på samma ställe? Men nej.
2: Då kom den armeniska maffian emellan.
0: Exakt, precis. Men, såklart, för att det är Euphoria. Alltså, vad skulle annars hända?
2: Men en del av mig, alltså, jag vet ju, jag håller med om att Euphoria har något vägs ände, men en del av mig hade velat att de här skådisarna skulle vara kontrakterade i resten av livet för den här serien. För att
0: man bara ska få,
2: för att det är någonting med att de liksom, jag tycker det är lite avförtrollande just när så här, Jacob Lordi, han gör Frankenstein, han gör de här stora blockbusterfilmerna, att också tvinga honom att spela den här så här lite dåliga, kackiga karaktären.
0: Precis, som ska veta sin plats. Jag håller helt med.
2: Som är ihop med en OnlyFans-kreatör. Och att det hade varit lite kul att se, vad gör en rollfigur som Rue då? Efter att hon har gjort karriär som drug mule, som Hallick, vad gör hon när hon är 45? Alltså, jag hade tyckt det var lite roligt, men jag tror inte att Sam Levinson hade varit rätt person att skriva det.
0: Nej, men kanske de kanske kan byta ut, det kanske går att köpa sig ur några kontrakter, jag vet inte. Bara en sista jättekort fråga. Nu har det ju liksom varit, Euphoria ändå varit en stor grej de senaste 8 åren. Skulle ni säga, om 8 år snackar vi fortfarande om Euphoria?
2: Nej.
1: Det tror jag inte.
0: Blev väl någon sorts sista ord där, tydligt. Tack så jättemycket, Essie Klingberg och Linus Remin, för att ni kom till magasinet i PT.
2: Tack.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Funkar kollagen?
2: Det är ett protein och det finns naturligt i kroppen.
3: Det är så lätt att bara hälla i en liten sked varje morgon.
1: Så man vill liksom att huden ska vara elastisk?
4: Precis, alltså ett gummiband som tappar sin elasticitet är ett slappt gummiband så att säga.
1: Som du shamade gummibandet. Vad säger egentligen vetenskapen om kollagentillskott?
2: Jag vet. Pulveriserat hopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: är P3.
1: Och här är Ekot. Fler kommer att åka kollektivt om priset på en månadsbiljett halveras enligt Tidepartiernas förslag. Men på landsbygden kommer det ha mindre effekt, det tror Jens Pottinsson Hylander, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, som har tittat på hur våra resvanor i kollektivtrafiken påverkas av prisändringar.
2: Där tror jag inte att det kommer vara någon jättestor effekt, därför att i första hand så handlar det ju ganska mycket om att ha tillräckligt med utbud för att kunna förlita sig på kollektivtrafiken. Att lita på att kollektivtrafiken kan ta mig dit jag vill och behöver när jag gör det. Och en prissänkning förändrar ju inte utbudsnivån.
1: Och i Åmsele i Vindens kommun skulle kunna vara ett ställe där förslaget har just mindre effekt. Där går bussarna glest och ofta är det bara skolbussar. Omseleboen Anna Sundelin välkomnar billigare priser men tycker också att kollektivtrafiken måste byggas ut i hela landet.
3: Det är jättebra, men då måste man ju se till att bygga ut kollektivtrafiken i hela Sverige också. Det går en buss på morgon 7:10. Och sen kommer det en buss tillbaka hit 3:30 och en buss hit 4:30.
1: Det säger Anna Sundelin, intervjuad av P4 Västerbotten. De nya råden om hur mycket koffein unga ska konsumera kommer inte att påverka ungas val så mycket. Det tror 15-åriga Simon i Stockholm.
4: Om det inte har hänt en själv så tror jag att man inte lägger så mycket märke till det och inte bryr sig så mycket. Att man själv har fått hjärtstopp eller behövt åka in på sjukhus på grund av förhöjt koffeininhalt eller något.
1: Ja, unga under 16 år ska dricka max 70 milligram koffein om dagen enligt de nya råden från Livsmedelsverket. Vilket i många fall motsvarar mindre än en halv burk energidryck. Jelena Veselinovic i Malmö drack själv många burkar energidryck som yngre men tror att koffein är en stor del av ungas vardag.
5: Det har att göra med att man känner att man behöver snabb energi för att orka med både skolan men också hålla sig vaken, hålla sig igång, göra de aktiviteter man faktiskt gör.
1: Syster Jelena Veselinovic i Malmö. Diskrimineringsombudsmannen kritiserar en samhällslärare i Hässleholm som lät klassen placera ut elever med utländsk bakgrund och läraren själv i fascismens ABC-kategorier. DO anser att det är diskriminering kopplad till etnisk tillhörighet och kräver att Hässleholms kommun betalar 70 000 kronor i ersättning. Läraren har i efterhand bett om ursäkt. Det var Ekot.
0: Ny musik. Och poddar. Vi är P3.
6: God kväll alla kära P3-lyssnare. Klockan är strax över 22.00 och jag, Kimbo, ska tillsammans hålla er i handen när vi lyssnar på de här härliga, sköna dängorna. Ända in till midnatt ska vi hålla på och jag ser fram emot att få spendera denna sena kvällen med er. Första låten heter Blindgångare och det är en låt som Joakim Berg har sytt ihop.

Det var den alldeles säregna och gåshusframkallande Adele med låten Easy On Me. Hade jag kunnat sjunga som Adele, hade jag haft hennes stämma, så hade jag sjungit mig fram här i livet. Om det är så att jag beställer en falafelrulle sent på natten, så hade jag sjungit fram min beställning. Sån vacker röst tycker jag att hon har. Men apropå vackra röster, ni har väl inte missat att Walter Nilsson och Amanda Bergman tillsammans har blivit med låten Buddy. Den här låten, det här är en sådan låt som kommer få era tårkanaler att öppnas lite i alla fall. För jag ska inte ljuga för er. Första gången jag hörde den så var det en tår som fälldes. Walter Nilsson och Amanda Bergman med låten Buddy.

0: det tänker jag faktiskt präglar hela Karin Borgs författarskap.
1: Ja.
0: Det där liksom sökandet efter roten i människan på något vis är att söka närhet, söka tillit, söka kanske inte förståelse nödvändigtvis, men att få rätten att få existera tillsammans.
1: Mer av det här i P3 Klassiken i appen Sveriges Radio.
0: Bästa svenska klassiker,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Den växer på en, känner jag.

be told. Men nu är det dags för någonting annat. Jag vill att vi tar det tillbaka till 70-talet. När disco-eran någonstans mådde som bäst. Och jag tänker att det nådde sin peak någonstans i Florida. Med bandet KC and the Sunshine Band. För de har en låt som jag vet att du som lyssnar på har hört. Refrängen går så här. That's the way, aha, aha, I like it, aha, aha. Nu, flera år senare, har French Montana och Max B samplat den här låten till titeln Ever Since You Left Me. Och jag ska vara ärlig, när en låt är så pass ikonisk och så pass stark som originalet är, då kan jag ha svårt för samplingar. Men i det här fallet så blev det faktiskt väldigt bra. Och hur resultatet blev ska ni få höra här.

Det var Hannes med låten Stars. Hannes som hade Stockholms vy som genombrottslåt. En låt som ofta spelades när jag bodde i Stockholm och gick på musikquizzes. Hannes, som jag skulle säga har en form av modern R&B, har dock inte tappat bort sin skörhet och sin, vad ska jag säga då, känsliga ljudbild i sina låtar. Men nu är det dags för någonting annat. Dags för Robin, vår kära landets egna älskade Robin, med låten Blow My Mind.

Arlo Parks med låten Softly. En låt som bara känns tidigt 00-tal. Jag vet inte, men det får mig att tänka på Gossip Girl och den där eran. Och det är en komplimang, Arlo Parks. Tro mig. Nu så ska vi ta det till en duo. En duo som jag tycker är väldigt speciell. För 10 år sedan så gjorde den berömda DJ'n Otto Knows en remix på Håkan Hellströms Din tid kommer. Och jag kan lova dig när jag säger att det var den mest spelade studentlåten 2016. Alla ni 97 år, ni vet vad jag pratar om. Jag hade många kusiner som tog studenten det året. Och det var det enda jag hade pumpas från deras flock. Nästan den där i alla fall. Nu, 10 år senare, är den här duon tillbaks med ytterligare ett samarbete. Denna gången heter låten Tequila. Värt att nämna, musikvideon till den här låten är minst sagt väldigt speciell. Så det är något ni borde kika på när ni får chansen. Håkan Hellström och Otto Knows med låten Tequila.

Benjamin Ingrosso med låten Kite. Nu är det dags för en låt som jag ser väldigt mycket fram emot att få på annonsera. Vill ni veta varför? För att i fjol, förra sommaren, så såg jag Miriam Bryant live på Malmöfestivalen. Och min favoritlåt av hennes uppträdande var när hon körde Ge upp igen. En låt hon har gjort med rapparen Yasin. Nu är hon återigen aktuell med ett rapsamarbete. Denna gången stor. En rappare som har varit med i gamet sedan tider jag gick i femman, fyran. Och han har hållit sig fantastiskt bra under alla de här åren. Miriam Bryant, som vi redan vet, är en av våra största sångerskor i hela landet. Kompletterar

0: era rappare på ett sätt. Jag har varit inne på det innan, men jag brukar säga när Miriam Bryants röst kompletterar en rappares rader. Woo! Jag får gåshud, mina vänner. Jag får gåshud. Jag ska sluta prata och ni ska få njuta av det här mästerverket som jag kommer kalla det Higher Calling av Stor och Miriam Bryant.
1: Det var två ögonen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Att grovt olämpliga hyrläkare släpps in i vården av bemanningsföretag är mycket allvarligt, men det yttersta ansvaret för personalen inom vården har ändå regionerna. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann efter P4 Blekinges uppgifter om att hyrläkare dömda för misshandel och olaga hot fått jobb på vårdcentraler.
2: Det är klart att bemanningsföretagen har gjort fel här, men sen är det faktiskt så att regionerna är ytterst ansvariga. De kan aldrig delegera det ansvaret för vilken personal de sen släpper in i verksamheterna. Så att de är inte fria från ansvar bara för att de har ingått avtal, utan de behöver ju också följa upp att avtalen följs.
3: Ja, enligt P4 Blekinges granskning har bemanningsföretag brustit i sina rutiner och hyrt ut läkare som regionerna annars hade tackat nej till. Flera av läkarna har bedömts som grovt oskickliga eller är dömda för våldsbrott. Och för bemanningsföretagen är det förbjudet att ens presentera vårdpersonal med sådana domar. Ändå hävdar vd:n för ett bemanningsföretag att de visst kontrollerat med belastningsregistret. Nu får Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ytterligare resurser, säger Elisabeth Lann.
2: Det vi gör från regeringens sida är att vi har stärkt upp IVO med 100 miljoner bara i år och med flera nya uppdrag som ska stärka arbetet med att utreda läkare som är anmälda. Det här med kriminella element i sjukvården är ett växande problem, så det här är ett otroligt viktigt arbete som kommer pågå.
4: Just det, och ni har stärkt IVO, säger du, men kan de fånga upp det som de här bemanningsföretagen slarvar med verkligen?
2: Nej, det kan de inte göra. Så det är därför jag säger att regionerna kommer fortfarande behöva vara ansvariga för vilka läkare de släpper in i verksamheten. Och det bästa är ju att de inte använder bemanningsföretag och hyrläkare, utan att de faktiskt har fast anställd personal som de lär känna och har bättre koll på med gedigna rekryteringsprocesser. Det måste vara grunden för en patientsäker vård.
1: Reporter Anders Wennersten i samarbete med Studio 1s Mikael Sjödell och P4 Blekinge. Regeringen meddelade idag att de vill halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken från och med 1 juli. Jens Portinson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har tittat på hur våra resvanor i kollektivtrafiken påverkas av prisändringar.
5: På det totala resandet så har prisökningar och prissänkningar inte en jättestor skillnad. Det är inte det som är den avgörande skillnaden huruvida folk reser jättemycket mer eller jättemycket mindre. Men det ska ju också sägas att de synliga gäller ju generellt sådana ändringar som är ganska marginella.
6: Generellt sett är det trivsel och tillgänglighet som påverkar hur mycket vi reser med kollektivtrafiken. Nu vill regeringen att regionerna ska halvera priset på månadskort i ett halvår. Och de regioner som gör det kommer att få ersättning för prisjusteringen av staten. Jens Portinson Hylander tror att det här kommer att locka fler till att åka kollektivt. Men han tror inte att det kommer locka nya resenärer från exempelvis landsbygden.
5: Där tror jag inte att det kommer vara någon jättestor effekt. Därför att i första hand så handlar det ju ganska mycket om att ha tillräckligt med utbud för att kunna förlita sig på kollektivtrafiken. Att lita på att kollektivtrafiken kan ta mig dit jag vill och behöver när jag gör det. Och en prissänkning förändrar ju inte utbudsnivån.
6: Region Stockholm är en av regionerna som redan nu sagt att man kommer att genomföra prisändringen. Men till SVT Nyheter säger man att det här kan innebära mer trängsel i trafiken. Hylander ser att det kan leda till att vissa avstår från att åka kollektivt.
5: Samtidigt så ska man också tänka på att människor som köper månadskort eller periodbiljetter har investerat i det och kommer i de flesta fall fortsätta resa.
1: Reporter Helena Geilani. Och så har vi en rättelse. I ett inslag som sändes tidigare idag om Ebola i Kongo-Kinshasa beskrivs Ituri-provinsen som epicentret av Ebola-pandemin. Det är fel. Rätt är att det kan beskrivas som epicentret av Ebola-epidemin. Och högsommarvärmen i stora delar av Europa fortsätter. I Frankrike slogs under gårdagen över 350 lokala värmerekord för maj månad. Och enligt den franska vädermyndigheten kan det lokalt bli 40 grader de närmaste dagarna och i Spanien 38 grader. Och i Storbritannien så slogs värmerekordet för maj på nytt idag när 35 grader uppmättes i London. och Londonborna försöker anpassa sig efter läget.
7: I like the sunny. And it reminds me of my birthday.
8: Jag tycker om solen. Det påminner om min födelsedag, säger femåriga Lilja som fyller år mitt i sommaren. Och den värmebölja som just nu råder i London liknar just högsommar. Och Liljas mamma har tagit med henne till en vattenfontän för att hitta svalka.
7: I like feeling the water. And I stamp on it, it makes my feet wet.
8: Det är skönt att stampa i vattnet, säger Lilja. Skiftet i vädret har varit abrupt. Från kyla förra veckan till stekande sol. Där det senaste värmerekordet för maj månad från 1922 igår slogs med hela 2 grader. Det här är något som både forskare och många britter förklarar med klimatförändringarna.
9: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
8: Det skiftade så snabbt, säger Isabelle som söker sig till skuggan på en bänk i centrala London. Många britter har också svårt att få svalka hemma. En stor majoritet av husen i Storbritannien är inte lämpliga för de kraftiga värmeböljor som kommer att bli allt vanligare, har regeringens rådgivande klimatförändringskommitté konstaterat. Husen är ofta dåligt isolerade och har brist på solskydd som fönsterluckor.
10: It's getting really hot in our house, especially seeing as we don't have any like aircon, so we're using like fans and staying outside mostly.
8: Vi har det riktigt varmt hemma och ingen luftkonditionering, säger 12-årige Otis som försöker hålla sig ute istället. Nina Banner, London.
1: Och så till det något svalare svenska vädret. Imorgon får Götaland mest soligt, i Svealand först sol men under dagen molnigt och någon skur. Norrland får molnigt med lokala skurar och det blir blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Temperatur från 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Ny musik och poddar. Vi är
11: P3. Yes, ni lyssnar på musiken i P3 med mig, Kevin Cheswa, mer känd som Kimbo i de här radiosammanhangen. Klockan är efter 11 på kvällen. Vissa av er är kanske sömntutor, andra är hur pigga som helst. Oavsett vad så har vi 53 ungefär fantastiska minuter att spendera ihop. Och jag tänker att vi hoppar rakt in i bassängen med låten Last av Terra.

Hole med låten Celebrity Skin. Nu dags för Lykke Li. Lykke Li som varit på tapeten i hiphop-sammanhang då Drake samplade hennes låt I Follow med hans låt som då heter Janis STFU. En väldigt otrolig sampling om ni frågar mig. Det kändes verkligen som att två världar möttes när jag hörde den låten för första gången. Hon är även aktuell med låten Knife in the Heart. En väldigt speciell låt, för när jag hör den är liksom, den är melodramatisk på ett väldigt fint sätt. Det är som en låt man nynnar på när man befinner sig i en mörk skog någonstans. Det är ett ljudlandskap som är mörkt men även gör mig harmonisk. Jag kan inte förklara det utan att låta flummig. Därför ska ni få höra på låten och sen får ni prata i smågrupper vad ni tyckte om den.

Ave med låten Crayons, den amerikanska låtskrivaren som slog igenom det här året när hon släppte sin breakup hit som heter Boston. Det där var en låt som tog plats i Billboard Top 100 på plats 95. Och låten i sig är en interpolering av Noah Kahans låt som heter Stick Season. Stella Lefty, som är aktuell med sitt EP som hon har döpt till Is This Heaven, är helt enkelt släppt i år i mars månad. Ett EP som har tagits emot väldigt väl av kritiker. Denna låten heter Boston och den låter så här.

P3, Sveriges Radio.

Det där var Nektar med låten Faller. Jag hoppas ni har det bra, ni som lyssnar och njuter av den här sena kvällstimmen, oavsett vad ni gör. Nu är dags för Olga Myko med låten Who's That Calling.

Get to Boss med låten Mind Playing Tricks on Me. För er hiphop-fantaster där ute så är den där låten så hiphop som det bara kan bli. Get to Boss som var en av mina första, vad ska man säga då, min första introduktion till den här genren som jag sen skulle försöka göra karriär inom. Värt att nämna, aldrig försökt som artist, utan jag och hiphop mår bäst ihop när jag rapporterar om det. Men nu är det dags för Namasenda med låten Madonna.

Det där var Faithless med låten Insomnia. Veronica Maggio har gjort det igen. Hon är aktuell med sitt nya album Skura. Jag ber om ursäkt för mitt horribla uttal. Och i det här albumet så finns det en låt som går vid namnet Backspegeln. Och det är låten ni ska få höra nu. Lägg märke till de filmiska stråkarna och den här otroliga mörka och varma känslan du hör när du lyssnar på denna låten. Det är inte typiska pop Maggio som många av er kanske associerar hennes namn vid. Hon visar återigen att hon har många strängar på sin lyra. Det var allt för mig för denna sändningen. Tack för att ni har lyssnat. God natt till er alla och vi hörs imorgon. Veronica Maggio med låten Backspegeln.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är ekot vid midnatt. Minst 31 personer har dödats i israeliska attacker i Libanon, enligt landets hälsodepartement. Tidigare under kvällen uppgav Israel att man utökat sin markoperation i södra Libanon och att man nu verkar bortom den så kallade gula linjen. Invånare i 19 libanesiska byar uppmanades också att lämna området. Här i Sverige har en man i 30-årsåldern omkommit i en MC-olycka i småländska Lessebo tidigare under kvällen. I kväll har det varit flera andra MC-olyckor. Bland annat fördes en man i 75-årsåldern till sjukhus efter att han kört omkull i skånska Lomma. Kraftiga vindar drog tidigare kväll in över delar av östra Svealand och flera barn som var ute i sina jollar utanför Vaxholm i Stockholms skärgård fick räddas efter att de hamnat i sjönöd, det skriver TV4-nyheterna. I Visätra söder om Stockholm så bröt en flicka under 15 år foten i samband med att ett träd blåste omkull. Och i Uppsala rev jordvädret ner träd på flera håll som bland annat träffar en bil, skriver Uppsala Nya Tidning. Bara 3 dagar efter årets Göteborgsvarv så har biljetterna till nästa års tävling redan sålt slut. Det här rapporterar P4 Göteborg. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Och lite mer sport nu. Vi kan notera att det är nu klart att Sveriges Tre Kronor får möta hemmanationen Schweiz i kvartsfinalen på torsdag i pågående ishockey-VM. De tog sig vidare efter vinst i måste-matchen mot Slovakien tidigare idag.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Men att du vaken med Peter Sundr och Lisa Friberg. Mm. Frifräsaren.
3: Ja. Det gör det.
2: Ja. Nu kör vi fram till klockan 6 med The Magnolia som inledning.

0: Muscle In med The Magnolia är vaken med Peter och Lisa. Peter Sundberg och Lisa Friberg ska hålla sällskap fram till klockan 6. Igår följde vi Sara Larssons framfart, Lisa.
1: Mm. Herregud.
0: Vi satt och väntade hela natten.
1: Ja, vi trodde att det skulle vara... Vad lång galan var.
0: Jättelång. Alltså, den drog igång vid 2. Jag satt ju här och gned händerna och du var lite avis. Då sa du till mig när du gick vid 1 att då kommer du att få se när hon eventuellt får pris.
1: För något pris visste vi att tänkte vi att...
0: Ja, hon var liksom nominerad i 5 kategorier. Ja. Sen fortsätter du sända till 6. Inte han hon får någon pris.
1: Det, han
0: var ju galen inte slut.
1: Nej, och det hann ju bli någon slags besatthet hos mig att jag... Liksom, det var det enda jag satt och tänkte på.
0: Alltså, jag satt och lyssnade på dig när jag körde bil till Norrtälje där jag har mitt hus.
1: Ja.
0: Och du pratade bara.
1: Alltså, jag vet.
0: Du var helt
1: Förlåt.
0: Besatt.
1: Men det var som att det tog över att så här, snart kommer det ju ske.
0: Ja.
1: Och jag var tvungen liksom att ha koll på det så pass mycket att när låten var slut så var jag inte klar med kollen, så att det blev liksom det blev ingångar av det.
0: Ja, ja, och jag satt och lyssnade och jag tänkte så här, när du inte pratade om det så tänkte jag, men säg det nu då, säg det nu då.
1: Okay, bra.
0: Berätta, har hon fått priset? Så att för mig var det spännande.
1: Ja, det blev ju lite, sen blev det en intervju där och då satt jag också liksom och tänkte, tänk om det sker nu, och sen så bara efter intervjun så hade det fortfarande inte skett. Och då...
0: skickade du ut lite så här goda intentioner, liksom så beamade ut, kom igen nu Sara, låt henne få ett pris.
1: Mm, jag har hört att vissa tror på det.
0: Ja. Och du är bättre att testa.
1: Ja.
0: Uppenbarligen funkade det ju.
1: Alltså, det är ju inte farligt att testa.
0: Nej. Du gjorde det innan du lämnade över till morgonpasset och lokala morgonshowarna och då att hon skulle få pris i för årets genombrottsalbum, Midnight Sun. Det var det som var din goda intention.
1: Nej, min intention var... Så jag spelade låten med Pink Panthers.
0: Ja, det gjorde du.
1: Med, och då tänkte jag att det skulle vara för bästa collab.
0: Precis, och det fick hon ju pris för.
1: Ja.
0: Men sen fick hon ju också pris för årets genombrottsalbum Midnight Sun.
1: Jag vet.
0: Så kul.
1: Ja. Utan
0: jättekul. Ja. Inte bara fick hon alltså pris för samarbetet med Pink Panthers utan även för plattan Midnight Sun. En platta där det här som vi ska lyssna på nu är titelspåret. Men vi ska få den i en version som släpptes den veckan. Specialversionen av den här plattan som då kallas Girls Trip med vinnarkombon Sara och Pink Panthers.

0: Pantress här med Saras Midnight Sun Girls Trip-versionen. Du är vaken med Peter och Lisa, och Saras reaktion från London där hon är och spelar just nu på sin turné. Jag är så tacksam.
1: Mm. Vet du, allt fler butiker gapar ju tomma i stadskärnorna.
0: Ja, butikstöden. Det är så märkligt att gå igenom vissa gallerior.
1: Ja, gallerior, att det är ens... Jag tycker det är så oskärmigt med gallerier. Får man säga det?
0: Ja, det får du väl. Jag tycker inte det är oskärmigt. Jag älskar gallerior.
1: Alltså jag
0: älskar det. Det finns ingenting som är så bra som att handla i en galleria. Man går in, så
1: jag
0: kan man handla allt.
1: Kanske bra och effektivt, men trevligt och
0: alltså,
1: mysigt är det ju inte.
0: Jag blir arg när en galleria inte har alla mina butiker. Då vill jag typ inte gå dit. Då tycker jag den är meningslös. Alltså, definitionen av en galleri är att den ska ha allt du behöver.
1: Men alltså, jag fattar att det är... lämpligt, men är det mysigt? Går inte heller omkring och går in i butik längs en lång gågata som
0: nej,
1: är lite så köper lite gamla karameller i någon...
0: Fy! Nej,
1: det är
0: fy,
1: så jag vill handla.
0: Mysigt! Alltså det kommer aldrig vara mysigt att shoppa kläder och sånt.
1: Ja, men det är därför
0: det är
1: jag gör
0: man,
1: det.
0: Man ska göra.
1: Ja, men det är, jag gör ju det online, men jag får ju lite dåligt samvete nu när jag läser om butiksdöden.
0: Mm,
1: men å andra sidan köper ju allt second hand online. Och det har ju inte så mycket... Det finns inte så mycket second hand butiker faktiskt.
0: Ja.
1: Som man ska åka till med bil då för liksom hela syftet. Men i alla fall
0: istället ska någon åka med bil hem till dig med ett paket.
1: Ja, med ett paket med mycket grejer i.
0: Mm.
1: Det är väl bättre än att ett paket skickas från
0: Kina.
1: Ja,
0: du får handla precis som du vill, så handlar jag hur jag
1: vill. Jag tror typ att second hand ändå liksom räknas som alltså bra.
0: Att det är bra, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men rekordmånga detaljhandelsföretag gick i konkurs förra året. Över 1000.
0: Oj.
1: Vilket är den högsta siffran sedan 2009. En viktig orsak då är att de har fått höjda hyror efter pandemin. Och hyrorna är oftast kopplade till inflation och prisutveckling.
0: Mm.
1: Samtidigt så har försäljningen minskat för många handlare då, vilket är enligt forskaren Cecilia Hermansson då skapat den så här perfekta stormen. Vill man höra mer om det här, då kan man ju lyssna på det här klippet som jag kommer spela upp delar av. Vi kommer få höra vart ifrån det. Det är från Piteå, så det är P4 Västerbotten helt enkelt.
0: Piteå ligger i Norrbotten. P4 Norrbotten.
1: Okej, är det det?
0: Mm.
1: Förlåt. Ja, just det, det är det ju. Just det. Det ligger
0: jag ska
1: inte
0: kasta
1: ens...
0: något på dig under nästa
1: det
0: låt,
1: till
0: vi tar
1: med,
0: det då.
1: Det ligger till och med öster om Sverige. Så
0: nu vill jag fokusera på ett klipp från Peter. Det är vad jag är intresserad av.
1: Jag tyckte jag hörde dem säga Västerbotten, men det är ju såklart Norrbotten. Men i alla fall, i Piteå dit vi ska nu. För det var det jag tyckte var intressant i den här. Alltså, för det finns massa mer fakta kring alltså handelsdöden där de har intervjuat andra forskare och så här, i det här klippet. Men det var Elisabeth som fick mig att reagera. Hon stänger sin butik efter 44 år.
0: Åh nej.
1: Och hyran är då en av orsakerna.
2: Det går ju inte plus och jag kan ju inte jobba utan lön.
3: Tjena! Det var länge sedan.
4: Det var länge sedan.
5: När Elisabeth låser upp på morgonen står kunder redan och väntar. Hon kan många vid namn och storlek, men ekonomin går inte ihop.
2: Här ska betalas då hyran och ska betalas el, telefon. Varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
1: Mm. Här är mycket.
0: Här är mycket som
1: alltså, jag tycker det är så
0: pengar.
1: Kul också att hon bara, varorna ska betala. Alltså typ som att det vore, att, kan ni tänka er att
0: jo,
1: varorna jag säljer,
0: varorna,
1: de ska betalas för
0: hyran,
1: först.
0: Allt.
1: Ja, underbart. Och då fick jag lite så, hade jag kunnat besöka hennes butik bara för att inte hon skulle behöva stänga så hade jag gjort det.
0: Mm.
1: För att man ömmar ju ändå. Det är därför jag tycker gallerierna, alltså de här stora kedjorna, ömmar jag liksom tyvärr inte lika
0: nej,
1: mycket för.
0: Nej, det kan jag faktiskt förstå.
1: Än om en butik som ligger på en sån här gågata som har liksom funnits i 44 år. Det är de åker jag gärna till.
0: Mm, om du hade hittat. Du åker väl till fel län om du ska till en viss butik.
1: Ja, tydligen så hade jag hamnat helt fel. Geografi är verkligen inte min grej. Vi ska fortsätta lyssna då på Elisabeth.
5: I Piteå fortsätter kunderna att trilla in, men i augusti låser Elisabeth för sista gången.
2: Först ska jag ha semester några veckor, för det har jag inte haft på många år.
5: Pontus Johansson och Erika Sundén, alltså, Sveriges Radio.
1: De säger bara Sveriges Radio, de sa inte vart det var.
0: Man kan ju höra på henne att hon har jobbat stenhårt, den här kvinnan. Alltså man hör ju, nu ska hon ha semester.
1: Ja, jag vet.
0: Och sen ska hon stänga. Hon har inte haft det för många
1: år. Nej, 44 år har hon inte haft. Kanske är det en bra grej det här. Att hon äntligen
0: hon
1: får
0: hon har väl
1: någonstans
0: haft några guldår säkert, då hon har liksom fått motivation att driva. Och sen har det liksom säkert gått sämre och sämre. Och många sådana här handlare, de ser ju hur det går liksom, det går mot alltså så att snart går jag minus. Och då bara för att inte bli skuldsatt så inser de att det här kommer in, ekvationen går inte ihop längre. Och då kastar man in handduken innan man liksom har ett berg av lån. För att liksom, vissa liksom försöker ju liksom in i det sista och så står de där med ett skuldberg på axlarna. Det är inte så kul det heller.
1: Nej, och där går du runt i din galleria.
0: Ja, det gör jag faktiskt.
1: Och jag sitter och klickar hem saker. Skäms på oss!

0: Remember Me med Blue Boy i Vaka med Peter och Lisa. Alltså vi snackar lite grann det här med butiksstöden.
1: Mm.
0: Och det är ju ganska intressant det här med alltså hur folk handlar. Alltså går folk längre? Alltså jag gillar ju fysiska butiker, men jag går gärna till en galleria. Kia skrev till oss från Harö.
1: Mm.
0: Jag är så ledsen över att Norrtälje har förvandlats till Dallas med alla köplador.
1: Ja,
0: köplador. Och jag är ledsen, Kia. Jag är ju en av dem som går under köpladorna.
1: Usch på dig.
0: Alltså jag älskar köpcentrum. Och jag älskar såna här områden med alla de här kedjorna. Man kan gå runt till olika byggvaruhus.
1: Flytta till USA då?
0: Nej, men det behöver man ju inte längre. Varenda stad har ju en sån här köplada.
1: Jag vet. Flera.
0: I Norrtälje finns det typ tre stycken köpladområden. Tre stycken i typ centrala stan. Hon skriver så här. Jag drev tillsammans med syran en second hand butik inne i Norrtälje centrum. Efter 8 år fick vi ge upp.
1: Nej, där hade jag velat gå. Mm.
0: Och jag kan säga det, jag har varit på faktiskt second hand butik i Norrtälje. Jättebra second hand butiker hade de när jag var där. Vi vet inte om de har, kanske det var Kias butik som jag var i.
1: Ja.
0: Bra butik var det i alla fall, massa bra grejer. Jag köpte en hylla där.
1: Jag älskar second hand och loppis, hade velat åka iväg mer på det. Men det är väl det att jag... Alltså det är svårt att ta med sig barnen på sånt, för de tycker inte det är så kul. Och jag är väldigt sällan barnfri, och annars sitter jag ju här.
0: Men när jag handlar second hand, då är det ju alltså möbler. Eller kanske en vas från 50-talet.
1: Ja,
0: förstår du?
1: Jag
0: går ju inte och köper kläder second
1: hand. Det blandas för mig också. Alltså alla mina möbler är nästan också second hand. Alltså loppis eller så.
0: Mm.
1: Sen har vi ärvt mycket sådana gamla.
0: Sen vill jag bara säga till mitt försvar att jag aldrig köper second hand kläder. Det är att jag använder mina kläder väldigt länge. Och sen när jag har använt dem klart, då ärver min kille dem. Så han har typ tröjor på sig dagligen som jag hade för 10 år sedan. Det är så bra att,
1: då,
0: att han är en storlek mindre än mig.
1: Du är en levande second hand butik.
0: Alltså jag tillverkar second hand kläder.
1: Jajamensan. Men det gör inte vi alla det då? Att vi tillverkar second hand kläder.
0: Ta inte det här ifrån mig.
1: Nej, okay. Men du gör det lokalt.
0: Mm.
1: Väldigt lokalt. Men det vi undrar är väl egentligen, eftersom att det här ändå... Alltså vilka butiker besöker folk fortfarande? Det kan ju vi ta reda
0: alltså
1: på.
0: Alltså fysiskt.
1: Ja, vilka butiker fysiskt åker du fortfarande till för att köpa någonting?
0: Mm.
1: Det undrar vi.
0: Mm.
1: 72250, skriv vaken först ett mellanslag eller mejla vakensnabla@sverigesradio.se. För vi undrar ju, vilka butiker kommer klara sig?
0: Mm.
1: Det kanske vi kan få svar på om du berättar vad du inte handlar online eller så.
0: Mm. Hur spännande.
1: Jätte.

0: In the Stars med The Rolling Stones här i Vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, jag har faktiskt funderat kring en grej. Och det du vet, om man sitter och ser på sin serie så är det ju, alltså, inkludering, du vet, jämställdhet, närvaro av folk i olika åldrar i film och serier. Det är ju något som man är lite bättre på i vissa länder än i andra. Jag kan tycka att vi i Sverige är ganska dåliga på att till exempel ta in personer med olika funktionshinder i film och tv. Storbritannien till exempel, de har en fenomenal förmåga att inkludera personer med olika funktionsnedsättningar, och de gör det utan att liksom skriva det på näsan. Alltså den som sitter i rullstol har en roll. Den spelar liksom inte en person som bara har en arm eller sitter i rullstol, utan den är bara en person som, by the way, har liksom bara en arm.
1: Och i Sverige ska det oftast vara hela temat med filmen.
0: Nej, men
1: det.
0: Då ska den liksom, i Sverige så ska det liksom tas upp, och då ska man liksom, det ska liksom nämnas varför den har den bara har ett ben eller en arm, förstår du? Eller varför den inte kan höra. Eller, alltså det ska liksom bli en problematisering kring det.
1: Och jag tycker också att vi är duktiga på att göra filmer som handlar om funktionsnedsättningar, men då handlar det bara, alltså det är bara det som är fokus.
0: Men i Storbritannien till exempel, jag såg en serie här i förra veckan som jag tror gick på SVT. Avsnitt 3, då får man se att polischefen, som har en ganska framträdande roll i serien, bara har en, alltså har en någon slags nervskada på ena handen, så att han har liksom en hand som inte ser ut som allas, de flesta tänder. Men det nämns aldrig, det sägs ingenting om det, man bara får se den skymta förbi där, och så that's it. Och då har man redan låtit den personen bli liksom en riktig karaktär, och så att, att han bara har en fungerande hand, det är liksom det är sekundärt. Jag tycker de är så bra. Nästan alla stora, alltså, brittiska serier har någon typ av sån närvaro. Jag tycker det är skitbra på det sättet de gör det också. Just att man inte gör, det handlar inte om det. Nej. Utan de är med precis som de är i samhället i stort. Och i Sverige så har jag den känslan som vi nämnde, att man ofta liksom skriver tittarna på näsan, och liksom har man ett ben i en serie, då ska det förklaras i någon så där icke-passande mening eller sammanhang så där, som egentligen inte har med serien att göra. Och jag tänker på den här serien från förra veckan som jag tyckte var riktigt bra. Kollar man ålder och kön, så har det funnits en så här skriande brist på roller för äldre kvinnor ganska länge. Det har ju länge varit ett problem för äldre skådespelerskor att få en roll. Och en ny rapport som kom här nu visar att djur som pratar, män som har förnamnet Chris, förekommer oftare i storfilmer än kvinnor över 60. Är inte det helt sanslöst?
1: Det är helt sanslöst att män som heter Chris förekommer oftare. Men om det finns djur som pratar, tycker jag ändå det är häpnadsväckande, och de borde få fler filmer.
0: Ja, eller hur? Det kan man tycka.
1: Jag fattar. Filmer där djur låtsas prata. Liksom. Ja.
0: Det här ser inte ut att förändras. Av de 100 mest framgångsrika filmerna mellan 2023 och 2025 innehöll 20 stycken talande djur. 6 en skådis som hade Chris som förnamn, men bara 5 hade kvinna över 60 i en bärande roll.
1: Vi är ju inte över 60, men på väg dit. Vi är inte så omtyckta, tyvärr.
0: Men det finns tid till
1: dess.
0: Jag får
1: väl döpa om mig till Chris då.
0: Något att jobba på kanske?
1: Får jag jobba på det.

0: Carly Rae Jepsen med Psychedelic Switch är vaken med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Skottland.
1: Vi ska börja i Skottland, för där har självständighetsivrarna i det skotska parlamentet fått igenom att man ska be Storbritannien, regeringen i London, om att få hålla en folkomröstning om självständighet igen. Det här gjorde man ju senast 2014. Då vann ja-sidan, eller Remain-sidan, alltså stanna kvar i Storbritannien med 55% av rösterna. Men efter det så har ju Brexit inträffat. Det inträffar ju 2 år senare. Och det har liksom gett frågan ny kraft. Skottland röstade ganska, med ganska stor majoritet om att stanna kvar i EU. Men resten av landet röstade för att lämna.
0: Jag minns det under hela den Brexit-kampanjen, så var ju det en stor grej just med Skottland. De hade den inställningen.
1: Precis, och då menar de som vill ha självständighet för Skottland att då får vi nog tänka om det här och ta en folkomröstning till och låta folket avgöra.
0: Och vad säger de i London då om det här?
1: Vi kan väl säga som så att de är inte särskilt positiva till det här. I ett uttalande så säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven på en ny folkomröstning och inte heller på självständighet för Skottland.
0: Nej. Vi byter ämne och ska prata valfläsk.
1: Vi ska prata valfläsk, närmare bestämt. Vad som karaktäriserar detta som populärt kallas för valfläsk? Det är sådana anklagelser om att det här är bara valfläsk. Slängs ju ur ganska många politiker från båda håll för den delen när det kommer utspel. Men en statsvetare, Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet, säger att det finns flera sätt att identifiera valfläsk.
2: Det handlar om att man bedriver en ovanligt populistisk politik mot väljarna, väldigt generös politik som syftar till att öka regeringspartiernas röstetal, och att den är kortsiktig på det sättet att det är åtgärder som väljarna märker av snabbt och kanske bara är av tillfällig karaktär, att de räcker över valet.
3: Statsvetaren Erik Wångmar säger att en indikator när något pekas ut som valfläsk kan vara finansieringen.
2: Det är ju att det är ofinansierat, att man lånar till hela utgiften, så att man alltså spär på det negativa budgetsaldot, att statens budget går ännu mera back. Den ligger på ett underskott på drygt 200 miljarder detta året.
1: Statsvetaren Erik Wångmar där, reporter var August Bergqvist på P4 Stockholm.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in. Nästa uppdatering för Eko 2 vid klockan 13.

0: Jonas Steglund med Aria. Här är Vaken med Peter, Lisa och nu också Andreas från Trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Du, vi snackar väder och vind här och det är väl lite grann vad du ska fokusera på nu.
1: Ja, men under eftermiddagen och kvällen så har det blåst en hel del träd över vägar i både Stockholmstrakten, framförallt norra delen av Stockholm och upp mot Uppsala. Så att många vägar, kanske framförallt de mindre vägar så här ett par timmar senare, som fortfarande har störningar i form av träd. Mm. Vägarbeten pågår också dygnet runt tänkte jag säga, men mest nattetid. Och i natt så är ett större vägarbete på E4-E20 Essingeleden i Stockholm, Sveriges mest trafikerade sträcka. Så där får man helt enkelt köra en annan väg fram till klockan 05. Mm.
0: Något annat?
1: Nej, det är ganska så lugnt i övrigt.
0: Om någonting skulle ske, då ringer man dig och dina kollegor.
1: Jajamän. 020 999 444.

0: Teardrops med Womack and Womack är vaken med Peter och Lisa.
1: Oh,
0: här
1: Gud.
0: Har vi Ös i studion medan musiken plöjer ut i etan.
1: Ja, jag kan inte återhämta mig, men jag försöker.
0: Vi pratar om det här med att gå och handla.
1: Ja.
0: Och jag tänker ju bara, vissa saker som man handlar vill man ju köpa IRL, alltså då vill man ju gå till en affär.
1: Ja.
0: Och jag känner så nästan med alla mina kläder utom typ kalsonger, sockar, såna här basvaror som jag vet att jag, för att om jag skulle beställa, när jag beställer ju vissa saker när jag är uttråkad och ligger liksom och scrollar och via sociala medier annonser hittar olika kläder. Jo, men då jag skulle aldrig gå till en butik. Men jag skulle aldrig gå direkt till en butik på nätet och köpa så, utan då liksom går jag ju på de här riktade reklamen, för att jag har väl typ suttit och snackat att jag behöver en ny vit t-shirt, och så bara poppar upp någon vit t-shirt framför mig, och då klickar jag hem den, och så kan jag aldrig ha
1: ett
0: den.
1: Ett mirakel.
0: Ja. Och de gånger som jag har, liksom bara, wow, det är som så rysk roulette. Kan man ha plagget eller inte? Sådana där saker vill jag verkligen köpa i butik.
1: Jag fattar. Det är fler som är med dig. Nina skriver, hej på er, ni två underbara underhållare. Och sen var det med. Skoja. Jättefint. Tack Nina. Åker gärna till en handelsplats där många olika butiker finns. För mig är det ett nöje att känna och klämma på ting som jag är intresserad av. Än att sitta hemma och klicka in köpen på nätet är inte alls samma känsla. Och Anneli är inne på samma sak. Hon är snart 70 och är ensam om att aldrig köpt något via nätet. Tänker på kläder och inte minst skor. Hur ska man veta om det passar? Alltså det där har inte jag ens tänkt på.
0: Nej.
1: Jag vet inte, för att jag vet ju mina storlekar i allt. Och sen tycker jag att man kan se. Jag handlar ju också på sån, alltså så här, olika plattformar där man kan se hur de sitter på andra människor lite. Och ja. Så ser man måtten. Man kan få ta måtten, så kan man fråga vad en person själv har för mått. Och så kan man se bilderna på oftast. Alltså om det är så att man är

0: Jag
1: Varför
0: har det
1: då?
0: För att det är väl genetiskt.
1: Varför?
0: Kanske. Jag vet inte. Jag har det bara. Hur som, då beställer jag dem på nätet. Och ja. Då köper jag ju, du kanske ser att jag har nästan alltid samma skor. Alltså jag har ju bytt ju skor, men jag köper ju nästan samma modell. Men... även om jag köper en 47 eller en 48, och så då är de ändå liksom... då har de en form som gör att det liksom funkar. Alltså, om jag köper en 48, då är det liksom, på just den modellen hade jag behövt ha en 49 för att det skulle passa.
1: Ja.
0: Och det är liksom, det funkar inte, så köper jag den sko jag vet. Och nu gjorde jag det, den kom förra veckan, och då har de gjort om den.
1: Nej.
0: Så den passar, jag har en 48, en sån här sportsko. En 48, alltså det är inte en sport som, utan en sån här som ser lite sportig ut.
1: Mm.
0: En sneaker. En 48 är av ett känt märke.
1: Viktigt.
0: Som helt plötsligt känns som 46,5.
1: Att du var tvungen att säga att det var en sneaker.
0: Men jag försökte att inte säga märket.
1: Jaha, okay.
0: Ja, public service.
1: Ja, jag fattar. Ja. Bra, snyggt. Men du, får jag bara fråga. Alltså, jag måste reda ut ett och annat. Är du proportionell i kroppen? Alltså, har du stora händer också?
0: Ja.
1: Alltså, jag menar inget snuskigt nu. Jag menar bara, är du... alltså, så här, när du... liksom, så, jag menar... då måste du vara jättelång också. Eller varför är fötterna så... för min kille är ju 1,90.
0: Ja.
1: Men han är väl typ 46-47?
0: Ja.
1: Och då 48?
0: Mm, jag vill egentligen 47, men jag tycker att min... jag behöver ha en 48 i vissa typer av skor. Om jag köper till exempel herrskor...
1: alltså smala, typ, ja.
0: Såna här, men köper riktiga skor som är gjorda... alltså herrskor, du vet, finskor som man har till kostym och så. Mm. Då kan jag nästan allt, då kan jag alltid ha 47 år. Då behöver jag aldrig ha större. Nej. För de gör som på ett annat sätt.
1: Okej. Okay. Det är tvärtom för sig, tror jag, med finskor. Mm. Där måste man oftast gå upp. I klackar och sånt kan jag behöva gå upp en storlek bara för att de är oftast väldigt smala i... jag har breda fötter. Mm. Och så har jag ganska högt fotvalv, vilket gör att jag oftast får gå upp en storlek ibland. För att ja, det är något med min vinkel som är knas. Mm. Men jag köper alltid storlek 40 fast jag typ har 39. För då kan jag... då har jag alltid en centimeter till godo. Och sen lägger jag in en sula om det behövs.
0: Och sen får du mer för pengarna.
1: Ja,

0: Honey Honey med Robin Bengtsson här, vaken med Peter och Lisa.
1: Igår så läste jag om Livsmedelsverkets nya råd för det här med koffein. Med barn och alltså barn och unga under
0: 60.
1: Ja, ska inte konsumera mer än 70 mg koffein per dag. Barn under 6 år bör helt undvika koffein, vilket är rimligt. Jag tycker inte de ska dricka kaffe eller såna energidrycker. Samtidigt så hörde jag på morgonpasset Peter Gustafsson

0: som var med där, alltså utrikeskorre, och pratade om Donald Trumps hälsokontroll som var nu under tisdagen.
1: Den årliga.
0: Ja. Mm. Och då kom de in på att, jag tror det var David som sa, att Donald Trump och hans ovanliga syn på energi. Har du hört om den?
1: Nej.
0: Batteriteorin. Jag var tvungen att kolla upp den sen.
1: Ja.
0: För Trump ser nämligen människans energi som ett batteri med begränsad kapacitet. Ju mer man tränar, desto mer energi förbrukas. Därför har han länge varit skeptisk till motion, förutom golf. Men då kan ju en golfbil.
1: Ja.
0: Så han tror liksom att människan har en viss...
1: Ja, ja, ja.
0: Och du tränar ganska mycket, så jag tänker att du kanske skulle bli rädd för det här. För du säger att du får energi av att träna.
1: Ja, alltså jag går ju och tränar innan jobbet. Bara för att jag cyklar till radiohuset som ett cyklande lik. Alltså jag är blek ut, jag typ orkar knappt öppna munnen.
0: Mm.
1: Sen går jag och tränar och då är det som att jag blir på nytt född.
0: Ja, och så känner nog de flesta. Mm. Och den här hälsoundersökningen nu, han får oftast att han är vid god hälsa vid de här, men att man då rekommenderas, att han rekommenderas mer motion. Men enligt honom då så kommer han kanske inte göra det, som han tror då att energin kan ta slut och det är då man dör. Jag tyckte det var så himla kul syn på.
1: Det är gulligt på något sätt.
0: Men det är lite så, alltså att varför man inte ska träna, alltså så här, en egen teori som man balanserar så, varför man inte ska träna.
1: Nej.
0: Det är för att då tar energin slut. Ja. Vi ska prata om energi.
1: Ja, vi ska göra det.
0: Om hur man får energi då. Ja. Kanske har någon fler sån här teori, alltså att jag sitter still. Och det är därför jag får min energi genom att sitta still.
1: Mm. Det kan ju finnas någon som gör det.
0: Jag tror jättemånga tänker så. Jag kan tänka så ibland.
1: Gör det? På riktigt?
0: Ja,
1: du får energi av att titta still.
0: Ja, jag behöver vila. Alltså att jag behöver verkligen vila.
1: Shit, alltså.
0: Men alltså, du går ju alltid och tränar när du är trött.
1: Ja,
0: 100%. Nej, men jag kan vila. Alltså,
1: om vi flyger till någonstans, man kan bli ganska trött av att resa.
0: Ja.
1: Då liksom bokar vi alltid in ett träningspass in för att vi ska göra något kul.
0: Så gör inte
1: bara
0: de flesta.
1: Få energi.
0: Ja, men så gör inte de flesta, Peter. De flesta vilar innan de går ut på middag och sånt där. Så jag tror de flesta är mer på Trumps sida i det här.
1: Tror du?
0: Jag tror inte de tror att energin tar slut och att det är då man dör. Nej. Men jag tror många får sin energi genom att vila och inte genom att träna. Jag tror det är 50-50
1: det här ska faktiskt bli så intressant.
0: Ja.
1: Nu, Jill Jonsson, Top of the World.

0: Och nu är Linda här, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I den amerikanska delstaten Washington har flera personer omkommit och 10 skadats efter att en 300 kubikmeters tank med kemikalier imploderat i ett pappersbruk. Kemikalierna var starkt frätande och bland annat innehöll de lut. Det är ännu oklart hur många personer som omkommit, men flera saknas, rapporterar NBC News. Och så till Storbritannien, där Londonborna nu försöker anpassa sig efter värmen som dragit in.
4: I like the sunny, and it reminds me of my birthday.
5: Jag tycker om solen, det påminner om min födelsedag, säger 5-åriga Lilja som fyller år mitt i sommaren. Skiftet i vädret har varit abrupt, från kyla förra veckan till stekande sol, där det senaste värmerekordet för maj månad från 1922 igår slogs med hela 2 grader. Det här är något som både forskare och många britter förklarar med klimatförändringarna. Många britter har också svårt att få svalka hemma. En stor majoritet av husen i Storbritannien är inte lämpliga för de kraftiga värmeböljor som kommer att bli allt vanligare, har regeringens rådgivande klimatförändringskommitté konstaterat. Husen är ofta dåligt isolerade och har brist på solskydd som fönsterluckor. Nina Banner, London.
3: Här hemma så kritiserar diskrimineringsombudsmannen en samhällslärare i Hässleholm som lät klassen placera elever med utländsk bakgrund och läraren själv i fascismens A, B och C-kategorier. DO anser att det är diskriminering kopplad till etnisk tillhörighet och kräver att Hässleholms kommun betalar 70 000 kronor i ersättning. Läraren har bett om ursäkt. Och det avslutar Ekots nyheter med Linda Krupke.
0: Tack så mycket för det, Linda. Vi ska fortsätta vaka nu. Vi gör det på bästa musikaliska sätt med hjälp av Peter Cetera och hans Glory of Love.

0: Det var den dängen där, en av mina absoluta favoritlåtar.
1: Jag vet.
0: Sex minuter efter att äta klockan, du vaknar med Peter och Lisa. Och nu ska vi vända blad.
1: Kul att du säger till mig när låten slut. Nu ska du prata så att du är beredd på det. Och sen så försöker jag ta ton och då har du jättemycket att säga. Alltså, du stressar mig och bara, Lisa, ta på dig micken. Nu, kom till micken nu för du ska prata nu. Och sen bara,
0: så får du inte ett syl i vädret.
1: Men jag måste försvara mig först. Alltså jag märker i inkorgen att det jag sa blev fel. Ni frågade. Så Peter berättade hur stora skostorlekarna hade. Och då frågade jag om du var proportionerlig. Och jag menade inget med det. Alltså jag menade ju... Men det jag menade var att... har du något syndrom alltså på fötterna eller så här, eller är det liksom normal storlek för din längd och så? Jag är i en period där mina barn går mycket på BVC och mäter kroppsdelar och så får man följa en kurva där det är så här om man är proportionell eller inte, alltså om det är något som sticker ut och så. Gud, det blir bara värre.
0: Jag tycker du bara,
1: jag tror jag bara ska vara tyst.
0: Det var lite det jag ville komma ifrån. Det var därför jag försökte
1: vända blad. Men jag ville bara säga att det var inte så jag tänkte. Men om vi nu går vidare och pratar energi istället, så är det många unga som dricker såna här
0: energidrycker.
1: Ja, alltså min kille gillar ju dem väldigt mycket. Ibland ligger de hemma i kylen och då tar jag en sån. Jag gillar inte att jag gör det. Vi har inte karaktär nog ibland att avstå, för de är goda också.
0: Vissa av dem. Jag hade en lång period när jag faktiskt drack nästan dagligen. Och jag började sen känna att jag kunde känna att det inte var bra för kroppen. Alltså jag tyckte att jag kände av att jag mådde bättre när jag avstod. Så jag har slutat helt.
1: Ja. Nej, men jag vill också. Jag skulle aldrig köpa en sån själv. Men jag är medberoende liksom, på ett fysiskt plan att jag också dricker dem. Men nu har det kommit då nya regler kring det här för unga. Om det här med energidrycker och koffein. Alltså, och de kan man läsa på Livsmedelsverkets sida. Men det fick oss att tänka på vad man kan ersätta då. Alltså om man inte ska hålla på med såna här...
0: energidrycker.
1: Eller koffein. Om man inte dricker kaffe. Som vi ju typ alla gör kanske. Mm. Men... om man ska få energi av annat, vad är det då? Du gillar ju att träna.
0: Och jag gör det många gånger, så gör jag det bara för att jag ska få energi.
1: Ja.
0: För att jag behöver rensa hjärnan och liksom... ja.
1: Jag kan ju bli tröttare efter en tränings...
0: Vissa blir ju det.
1: Ja, jag kan
0: man
1: bli.
0: Man är ju olika,
1: jag kan gå in
0: det vet
1: riktigt,
0: jag.
1: Beroende på vad det är för träning. Tränar jag för hårt, går jag på sådana här grupppass som jag går på ibland... då kan jag bli riktigt sänkt inför ett nattjobb. Ja, jag kan bli riktigt trött. Alltså. Min kropp blir så... jag tror att jag tar i för hårt. Mm. Att jag är lite så ska vinna. Men däremot har jag börjat yoga nu. Jag har blivit yoga girl. En grej som... för att det var ju så inne förut. Och då får jag panik. Så klarar jag vet att jag förmodligen skulle passa heter då med yoga. När det kom. Men jag blev så anti.
0: Nu när folk håller på med crossfit istället. Då har du börjat med yoga.
1: Ja, och det är så bra timing. För att allt jag har börjat med. Så här odling, sy. Vad är det mer? Saker som jag trodde var pussel. Alltså allt sånt där granny hobby som jag trodde var jag som hade upptäckt. Har ju blivit trendigt. Och jag har blivit så fruktansvärt irriterad över det.
0: Så du är motvilligt, nu är du motvilligt trendig.
1: Nu känner jag så här, yoga är så ute nu tror jag. Ja. Är det inte det?
0: Jag säger det för din skull. Jag vet att du mår väldigt bra av det. När du har yogat så är du... jag känner att du får energi av det.
1: Ja, men det är jättekul. Jag är inte bra än. Men snart kommer jag nog bli det. Om jag fortsätter varje dag.
0: Och det är ju väldigt bra för kroppen.
1: Tydligen.
0: Töja.
1: Ja, om man gör rätt då. Jag hoppas att jag gör det. Men det har jag fått energi av senaste tiden. Så...
0: men det här med odling vet jag. Jag har en kompis. Alltså hon är aldrig så sprudlande, glad, entusiasmerande som när hon kommer från sitt trädgårdsland. Alltså det bästa man kan göra när man åker hem till henne, det är att liksom ta... jobbiga ämnen när hon liksom reser sig upp och typ torkar av jorden från händerna. Ja, men... hon är så glad. Alltså, ja. Hon är så glad. Man säger att det här älskar hon. Det här är vad hon egentligen vill.
1: Ja. Liksom, jag tror att det är så för många med odling. Och då får man ju skriva in det.
0: Ja. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Eller ring 020 99 55.
1: Vad är din energidryck i livet?

Paradise City med Guns N' Roses här i Vake med Peter och P4. Ja, nya riktlinjer kring det här med energidrycker för unga. Och vi undrar då vad du får energi av. Vad är din energidryck? vakensnabela@sverigesradio.se är vår mailadress. Och dit har vi fått ett meddelande. Det är från Roger. Hej, Vaken. Musik är min energidryck. Då man slår på P3 så skiner den solen. Puss och kram, hälsar Roger. Ja, men jag fattar hur du menar, Roger. Visst är det så att musik verkligen kan få en att bli på så mycket bättre humör än innan man, ja, hur man nu mådde innan man hade på radion eller skivspelaren där hemma. Musik kan verkligen få en att komma i stämning också. Man känner sig lite trött. Man kanske ska ha någon öva. Ska man sätta på en riktigt bra dänga. Sen så är energin där igen. Anna skriver, hunden ger mig energi, havet och hästen. Hunden, havet och hästet. Många djur ger energi tydligen här. Gilbert skriver, mina kaniner ger mig energi och mat antar jag. Och vätska. Och sen skickar han en liten glad skrattande emoji. Annika Lundberg, hon har en sak som ger henne extra mycket energi förutom familj, vänner och kaffe. Och det är Färjestad, hennes absoluta favorit ishockeylag.

Dansa med mig själv, med mitt liv. Och dans kan ju vara något som man får väldans mycket energi utav. Katinka skriver: energi får jag av sol, vind och vatten. Det skriver hon på Vakens Facebook-sida där vi har lagt ut den här frågan. Vad får du energi av? Helena tar av sig till mejlen. Hon skriver: musik. Jag kan inte vakna och komma igång om jag inte får sätta lurarna i öronen och ösa på lite grann. Jag har gjort en lista på Spotify som jag kallar energidricka i musikform. Delar den till mina vänner på Facebook. Kia skriver: energi från träden är alltid gratis. Säg till ett träd att det är vackert och du får så mycket energi tillbaka. Kissa med blicken och se auran runt trädet. Om alla kunde, då skulle det inte finnas några energitjuvar. Ett litet tips från Kia. Eva sjunger: att sjunga ger mig energi. Och sen skriver Annika: hej, min energidryck det är en jobbarkompis som jag flamsar och skrattar med innan vi gasar iväg på våra tidningsrundor. Han är bäst.

0: Too sharp. Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Dire Straits med Walk of Life. Här är Vaken med Peter som nu fått sällskap av Daniel Wockner från Eko-redaktion. Välkommen tillbaka, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om Trumps hälsokontroll som han nu gjort.
1: Ja, men precis. Det var dags för den årliga hälsokontrollen. Och det här är ju en ganska omfattande hälsokontroll. Men vilka delar av resultatet som allmänheten får veta, det är upp till presidenten. Och enligt Donald Trump själv så var allting perfekt. Det skrev han på Truth Social efter den här kontrollen. Men det har varit ganska mycket uppmärksamhet både kring hans hälsa och kring den här läkarundersökningen. Peter Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA, berättar. Varför?
2: Ja, men det här ses ju som en nationell säkerhetsfråga, hur presidenten mår. Eftersom så mycket makt är koncentrerat till en och samma person, så är det intressant för hela nationen att veta hur just den personen mår och i vilken form han eller hon är. Därför så finns det ett ganska starkt tryck på att visa att presidenten klarar av det här jobbet. Och samtidigt så finns det alltså då inte heller några officiella krav på att presidenten måste visa upp sin hälsa och de här resultaten som kommer idag från Trump. Men många är intresserade.
3: Men görs liknande kontroller på andra håll i världen på personen som leder landet?
2: Nej, alltså USA är relativt ensam om att regelbundet i alla fall och delvis offentliggöra presidentens hälsa. Flera andra länder, som till exempel i Europa, där ses det här som en privat sak, och det blir ju bara en nyhet om det är någonting som går fel till exempel, eller om ledaren blir riktigt sjuk. Ett exempel som jag kom att tänka på, det var ju när Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson blev covid-sjuk, och det rapporterades ju först efteråt hur allvarligt sjuk kan vara då.
1: Det var alltså Peter Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA, som sa det i samtal med Ylva Lilja i Studio 1 kväll.
0: Vi ska till Norge nu.
1: Du, det ska vi, och det ska handla om ett väldigt, väldigt, väldigt gammalt hus. Norges äldsta hus, närmare bestämt. Det har nämligen åldersbestämts med hjälp av dendrokronologi. Alltså man tittar på årsringar på trästockarna och jämför och ser när fälldes det här trädet. Och då har man kommit fram till att det här huset, det byggdes 1168. Det är alltså lite drygt 850 år gammalt. Det här huset står i Buskerud, som är ett område väster om Oslo. Att huset var gammalt, alltså det är en liten knuttimrad, vad ska man säga, inte som ett...
0: Används det fortfarande?
1: Alltså det är fortfarande någon form av hus på en gård.
0: Det är liksom inget ruckel som står liksom med ett infallet tak.
1: Nej, men precis, det är fortfarande använt på så sätt att det ändå är ett hus, det är inte bara en ruin eller något sånt. Det är en knuttimrad, jag skulle nästan kalla det för en fäbod, alltså något liknande, alltså ett uthus på en gård. Och vad man såg då, det var att flera av stockarna som användes till det här huset fälldes i mitten av 1100-talet, alltså 1150-talet kanske. Men sen de allra flesta stockarna som användes, de fälldes just vintern 1167-1168. Och då antar man då att när man har fällt de flesta stockarna till huset, då bygger man huset.
0: Tänk att man kan åldersbestämma på det sättet. Ja, det är ganska häftigt.
1: Det är rätt häftigt. Vet du hur man gör det?
0: Nej.
1: Nej, alltså varje år när träd växer, beroende på hur klimatet är, så växer de olika fort. Och beroende på hur olika fort de växer, desto så blir det olika tjocka årsringar på trädet. Och då kan man då jämföra träd som har växt i samma område och se, först det är tjockt och sen så är det smalt, smalt, tjockt. Okej, och sen tittar man på nästa träd, då är det smalt, tjockt, och så kan man liksom bygga bakåt en tidslinje av hur tjock varje årsring är. Och sen så när det inte finns mer årsringar på ett träd, då går man vidare till nästa och så tittar man bakåt. Och man vet ju att det är en ring per år. Så att på så sätt så kan man då jobba sig bakåt genom rätt många århundraden och årtusenden.
0: Precis som när man åldersbestämmer ett träd, så räknar man ringarna fast på ett lite mer avancerat sätt.
1: Ja, men precis.
0: Ja, häftigt. Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 P4. Dan skriver, min energidryck i livet är en amerikansk dryck med rödvit etikett som funnits sedan 1886. Jag bytte till den när jag avslutade en alkoholism för 5 år sedan. Vi ställer frågan vad som är din energidryck eller vad du får energi av, och jobbet och gymmet har kommit in här från Ida. Jag kan förstå det, Ida, man gillar jobbet, får man energi, och gymmet, ja det vet vi alla, eller vissa av oss, vad som händer när man har köttat på där lite grann. Till skillnad från Lisa så blir jag, alltså ett riktigt hårt bra pass, det ger mig alltid energi. Alltså oavsett hårdhetsgrad så att säga. Sen kan jag säga att när man har sprungit ett maraton så är det inte så att jag... Hjärnan kan ju vara liksom i högvarv, men det är inte så att kroppen tycker att nu ska vi gå ut och dansa, även om den faktiskt har gjort det efter både Berlin maraton och New York maraton. Det var tidigare. Anki skriver, jag får energi av positiva människor, humor, barn, musik, god mat, sällskapsspel och ett gott samtal. Här är de, Sara och Robin. Puss, puss.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var han, Justin Timberlake med Mirrors. Ja, vi pratade om energi. Många av er är lite inne på det här med musik. Att det är musiken som gör att man verkligen lever upp lite grann. Andra som hör av sig pratar till exempel om vänner. Men också kaffe och cigaretter. Jag tror nog att de flesta av er, alltså flesta har hört av sig gällande sina kompisar på olika sätt. Helena däremot, hon skriver: att ställa mig vid spisen och laga mat, skapa något gott, det ger mig energi. Eller kanske en skön skogspromenad. Vad ger dig energi? Fortsätt fundera kring det och hör av dig, för när Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Härnäst tillbaka ska vi tävla i nattjakten, men först ska Ella Langley få vara med. Vi får hennes Be Her här i baken.

0: Ett.
1: Ja, nu ska vi tävla i nattjakten. Det handlar om en musikalisk tävling där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare. Det är Lisa som har gjort även nattens tävling och er uppgift är att lista ut vilken den gemensamma nämnaren som hon tänkt ut är. Ni kommer få tre låtar med tre olika artister som hjälp. Och den första ledtråden, den kommer här.

They're building walls around us med Icona Pop. De bygger murar kring oss. Så kan man översätta den låten. Det var också första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera lite grann vad det här kan leda till och sen hör du av dig till oss. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret är 72250. I potten är en sovmask. Jag har den här i studion. Jag har också en tygkasse som jag kan tävla ut. Det är upp till dig vilket av dessa två du vill ha. Känner du att du inte vill ha någon materiella ting utan någonting som ger dig energi här och nu? En låt, så funkar det också fint. Men vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Dit hör du av dig om du vill vara med och gissa.

0: Kylie Minogue och Dua Lipa med Real Groove i Vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Vi skickade ut en ikona pop, They're Building Walls Around Us, innan som den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Och då gissas det på fängelse. Det gissas på Alcatraz. Ja, massa sådana. Nu, Linda och nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Biltillverkaren Volvo Cars slipper ett försäljningsförbud på den så viktiga amerikanska marknaden. Bolaget har beviljats ett särskilt tillstånd för fortsatt import och försäljning av uppkopplade bilar i USA.
4: Med detta särskilda tillstånd kan Volvo Cars fortsätta sina tillväxtplaner i USA. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bakgrunden är lite förenklat de nya reglerna som handlar om att stoppa kinesisk teknologi i uppkopplade bilar i USA. Reglerna kunde slå extra hårt mot bolag som har